Du lyssnar på Vaken. Klockan är 2:04 natten mot fredagen den 2 oktober. Och vi ska snacka lite humor nu. Vad får dig att skratta? Fundera på det och hör av till oss. Vi vill helt enkelt att du ska beskriva din humor. Du kan göra det till vakensnabelavsverigesradio.se eller lämna ett meddelande på vårt röstbrevlåda på 020 99 55 00. Om en liten stund ska vi också få nattens nya låtar. Natt mot fredag, efter midnatt så släpper skivbolagen veckans

Teardrops med Womack & Womack här i Vaken. Ja, beskriv din humor. Det är en fråga vi ställt på bland annat Vakens Facebook-sida. Vad får dig att skratta? Svenne skriver, snabba, rappa, egna kommentarer med spontanitet. Inga upplästa historier eller upplevelser. Det ska inte vara något tillgjort trams eller sådär. Med god inlevelse och glad uppsikt så kommer man långt. Och att inte vara feg, det går ta med 17 att skämta om allting. Speciellt förtjust i att själv få stå i centrum, men aldrig i livet att jag skulle stå på scen. Underfundigt, så rätt upp och ner säger jag hipp, hipp, speciellt. Och ja, nu hörde vi det bara åk med Ingemar Stenmark. Han åkte ju ut för i backen. Ja, ni fattar. Det är den humor som han har. Annika Lundberg skriver, jag gillar så här roliga YouTube-filmer med småbarn. Det får mig att skratta. Det kan ju vara så att man, ni vet så här, America's Funniest Home Videos. Det var ju väldigt stort för några år sedan. Eller har varit det länge. Och jag har aldrig, det är inte min humor. Alltså jag har alltid, till och med sagt att jag absolut inte tycker det är kul. Men jag minns under en period när jag löptränade för ett maraton och körde väldigt långa sträckor på ett sånt här löpband. Så då ställer man sig på ett löpband, så står man där i 1,5 timme och bara springer. Varje gång jag försöker, ni vet typ hur tv är, alla, när det är någonting som går på dagen, då börjar det samma tid. Så varje dag när jag var och tränade, så mitt i passet, så blev tv-rutan där jag stod alltid America's Funniest Home Video. Så när man väl har börjat pass, då vill man ju inte bryta, för man vill ha kvar tiden och man vill inte hålla på och hoppa av, utan grejen är att man ska fortsätta springa under en lång tid utan avbrott. Men varje gång, även om jag varenda gång kände, nej, det här är, jag vill verkligen inte se det, jag blev irriterad när jag såg att det kom upp, så slutar alltid med att jag skrattade så att jag nästan snubblade på mina egna fötter.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Ja, vad har du för humor? Vad skrattar du åt? Anneli skriver till oss tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Jag törs nästan knappt erkänna att jag tittar och flinar åt ett barnprogram. Sänds varje veckodag utom ett. Så bra gjorda lerfigurer får ett chown. Det är vad Anneli skrattar åt. Det är precis hennes humor. Sen har vi Björn som tittade på gamla avsnitt av Lorry och det fick mig verkligen att kikna. Ja, jag förstår dig Björn. Alltså jag håller med. När jag ser gamla Lorry-klipp eller Reuter och skog, ni vet, som gick på SVT. Jag tycker fortfarande att det är så kul. Och alla klipp har ju inte åldrats speciellt väl, kan man väl säga. Det är väl saker som man idag inte skulle skämta om som det skämtas om. Ja, då. I de här gamla klippen. Men alltså, de är ju sanslöst roliga och jag kan tänka mig också att det är nästan så att man på grund av det nästan skrattar ännu mer idag. Så är det. Lite svart humor. Har jag aldrig skadat. Sören skriver, hej Vaken, någonting som får mig att skratta är ett bra humorprogram som spelar på i grunden allvar. Men när som man lyckas hitta det komiska situationen. Ja, så skriver Sören. På Vakens Facebook-sida har vi också en rad meddelanden. Där har vi förslag till exempel från Ida. Ina och Petrina, Flashback Forever. Eller Emma Knyckare, mycket kul. Och Tiffany Persson, mörk humor, nästan över gränsen, det gillar jag. Nu, här är Vaken, Amy McDonald med This is the Life. Klockan är 2:15.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Ännu en vecka i box. Du är tillbaka i stan och i studion.
1: Är du glad för det?
2: Jag är jätteglad och tacksam för det. Torbjörn Avros Skorup tog föga förvånande hem ett MVG i vardagsfilosofiska rummet. Vi pratade om konstkuppernas stora återkomst. Och så fick vi en rapport från Cirkusen som är regeringsbildningen.
1: Ja.
2: Vill man lyssna igen kan man göra det i appen Sveriges Radio. Vi är tillbaka igen på måndag 15:30.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Pott och Pans med konfetti här vaken med Petri P4. Vi kollar av din humor genom att helt enkelt be dig beskriva den. Ja, det är någon som tyckte att den här hippie-poro-sketchen-scenen är super kul. Jag håller med, den här deluxen som vi körde innan på temat kändisar som är i stjärntecknet Våg. Då var det ju Filip Berg som var där. Och det är en scen där han lär sin tjej hur man hanterar, ja, det man har mellan, ja, ni förstår. Och då säger han, använd den, gör den som en, tänk att det är en ketchupflaska, och då slår hon mot vad som då skulle kunna vara ketchupflaskans botten. Det tog ont för Filip Bergs karaktär, kan jag säga. En kul scen, det måste man ju också erkänna. Det är många år sedan den gick, och den sitter ju kvar än idag för många av oss. Så den blev nämnd där också. Det var lite kul. Andra som hört av sig är till exempel på Vakens Facebook-sida personer som, ja, men till exempel Rika. Så mycket olika saker, men Mrs. Brown's Boys till exempel, och Michael McIntyre och Göteborgsvistare såklart, de funkar alltid. Men det finns mycket som är kul. Felsägningar kan ju vara otroligt roligt, och annat man inte planerat men som ändå händer för att man inte tänker sig för.

Ja, vad har du för humor? Den frågan har Karina svarat på. Hon skriver så här: hej, Magnus och Brasse kunde vi utan till efter att ha lyssnat på det varje dag i skolbussen. Varning för barn. Den plattan, ja, den kom ut som en platta och den gavs ut 1976. Och där, Karina, fanns ju den här låten med.

knepiga skurk, ynkliga parasit. Pott, sork, snuskiga snork, din ruttna rot är full av kork. Av skum, spattig och krum, du är så jävla dum. Din usla gam, din slämmige torsk, förnicklade, paskade skunk. Förbanne mig, lägg, ägg, slibbiga drägg, skitstövel och bandit. Slas, has, ditt vidriga as, piss och pest och senapsgas. Stopp, rot, hel idiot, fan vad du bär emot. Din sabla bock, ditt feta arsel, vågar dig aldrig mer hit. Attans skitstrock, hörru ni.

Ja, en av Karinas favoriter, Varning för barn. Och det här var ju då Svordomsvisan. Det här var en låt som var... hade nog varit viral om det begreppet fanns på den tiden. Den släpptes ju 1976 och då i samband med den här Varning för barn, det här Varning för barn-projektet. Richard M. Sherman, Robert B. Sherman och Bo Carlgren står som upphovsmän till denna. För originalet heter ju Zuckerman's Famous Pig och då var det då en svensk lite skojsam text till denna. Framförd av Brasse Brännström och Magnus Härenstam. Nu ska vi få Kylie Minogue, Padam Padam. Och sen nattens nya låtar.

0: Du vaknar med Peter Sundberg, klockan är 2:30 och Daniel Wockner från Ekoredaktionen är här. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi börjar i rymden.
1: Vi börjar i rymden, bara ett litet konstaterande att det är skiftbyte på den internationella rymdstationen ISS. Och det här skiftbytet, raketen och kapseln som åkte upp till rymdstationen, en amerikansk kapsel då från SpaceX, Dragon-kapsel. Det var den snabbaste färden upp till rymdstationen någonsin från en amerikansk sida. Det har varit snabbare ryska kapslar som har åkt upp, men just från amerikansk sida så var det 8 timmar tog det från uppskjutning till att de dockade med ISS.
0: Wow.
1: I vanliga fall så brukar det ju vara så att det tar ett dygn ungefär att man jagar i kapp rymdstationen i omloppsbanan runt jorden.
0: Vad var det som gjorde att det gick så snabbt den här gången då?
1: Man hade lite tur, tänkte jag säga. Men alltså, rymdstationen var på precis rätt ställe när man avfyrade raketen från marken. Så att de kunde mötas väldigt snabbt.
0: Mm. Häftigt. Vi ska byta ämne.
1: Ja, vi byter ämne helt och hållet. Och jag ställer frågan, hur gör hjärnan egentligen för att känna värme och kyla?
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Det är en
0: som
1: bra
0: jag
1: fråga.
0: Faktiskt aldrig har funderat över.
1: Och man kan ju tänka så här, ja, men det finns ju nerver på något sätt. Och ja, men det kanske finns värmenerver och kylnerver. Men så är det faktiskt inte. Det är krångligare än så. Och krångligare än vad man tidigare har trott, visar ny forskning.
2: Tidigare har man trott att vissa receptorer kände av kyla och andra värme. Men forskare i Australien och Tyskland har genom experiment på möss visat att hjärnan verkar tolka temperatur utifrån den elektriska aktiviteten hos en större grupp nervceller. När det blir kallare skickar nervcellerna starkare signaler samtidigt som fler nervceller aktiveras. Line Löken, docent inom fysiologi på Göteborgs universitet, förklarar.
3: Och det är inte bara en viss specifik typ av nervceller som signalerar när det är 22 grader eller 25 grader och så vidare.
2: Line Löken menar att upptäckten inte bara är viktig för att förstå hur hjärnan tolkar temperatur, utan också kan få betydelse för forskning om smärta och utvecklingen av nya behandlingar.
3: Det räcker inte med att liksom blockera en typ av nervceller för att minska eller ta bort någon typ av nervaktivitet.
2: Telmo Åberg, Vetenskapsradion.
1: Ny forskning där alltså.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

Ja, så heter låten med Walter Nilsson, Lukas Dennis och farsan. Du har den här vaken med P3 P4. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om humor, så fundera vad ni har för humor och hör av er till oss. Ni kan till exempel ringa på 020 99 55 00 och berätta om den. Jag ska nu fokusera lite grann på ny musik. Ja, ny musik som är väldigt ny. Alltså som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan i det här fallet. Vi ska få en ny låt med Joakim Berg. En ny låt med Lale. En ny låt med Petra Marklund. Och en låt med Oscar Sia som han har släppt nu innan. Vi ska börja med Oscars låt. Det här är en låt som han har skrivit ihop med Marcus Lindberg, Moa Mikaeli och Linnea Henriksson. Kompispris.

Det var den. Oscar Zias nya låt Kompispris. Finstämt och spännande att se vad Oscar Zia ska hitta på. Han släppte faktiskt en till låt i natt som går under namnet Offerkoftan. Nästa låt som jag ska spela är från en väldigt framgångsrik textförfattare och bandmedlem i bandet Kent. Jag snackar om frontmannen Jocke Berg. Han hade ju ett album här för ett tag sedan. Framtiden som aldrig blev av, ni vet. Gick ju direkt in som etta på albumlistan här i Sverige. Även på vinylistan och så vidare. Och nu är i alla fall Joakim Berg tillbaka med ny musik. Han ska släppa andra singeln från kommande EP:n Hira 1. Något sånt där heter han. Den här låten som han släppte i natt och markerar väl någon slags början på ett nytt kapitel som återigen visar att han har en känsla för starka melodier och träffsäkra texter, kan man väl säga. Låten jag pratar om och som släpptes för 2 timmar och 41 minuter sedan heter Modernare tider och kommer här.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Miss Lauryn Hill med Can't Take My Eyes Out of You. Laleh är ju aktuell med självbiografin Jag såg hur vi var stjärnor. Och hon ska också ge sig ut på en Norden-turné till våren. Men i natt har hon faktiskt släppt en ny låt som heter Potatislåten. Och den här låten föddes då tydligen enligt ett pressutskick spontant på scen under Laleh sommarturné förra året, när en improviserad rad växte till allsång kväll efter kväll efter kväll. Nu har det här ögonblicket blivit en låt, lekfull, direkt och kanske organisk, om man vill beskriva den så, med en refräng byggd för att sjunga tillsammans. Och här kommer resultatet. Laleh med Potatislåten.

Potatislåten med Lalle som släpptes för 2 timmar och 54 minuter sedan. Vi ska få en låt till i natt som är helt, helt ny. 6 år efter senaste plattan är Petra Marklund på gång igen. Till våren släpper hon Vita huset och redan idag kommer första singeln till kommande plattan. I ett pressmeddelande har hon faktiskt beskrivit den här nya singeln Lys, som den heter, som ljudet av den fest hon inte hittade på Spybar.

Lys, ny låt med Petra Marklund, en av de nya låtar vi spelat här. Det är låtsläppar fredag i vaken med P3 och P4. Det här är Alex Warren nu med Rescuer, och Alex kommer ju till Sverige också han nästa år. Cover my truck so I can't

0: Nu är Sofia Sofroniado här. Dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Införandet av språkprov för medborgarskap bör skjutas upp i 2 år. Det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
4: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
5: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
4: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
5: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
3: Reporter Annie Säv. En brand bröt ut på ett lastfartyg i Göteborgs skärgård sent igår kväll och räddningstjänstens specialstyrka för fartygsbränder fick rycka ut, det skriver GP. Ombord fanns 21 personer men ingen ska ha kommit till skada och läget är nu under kontroll. Efter Fagerstadådet utreder nu Region Västmanland barn- och ungdomspsykiatrins hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Det säger verksamhetschefen för BUP till P4 Västmanland. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket Sofia. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. Vi sänder nattradio hela vägen fram till klockan 6. Nu Jungle.

Ja, lite solsken här med det här härliga bandet. Klockan är 3:05. Det är natten mot fredagen den 2 oktober som går mot morgon. Och när den är fredagen väl anlänt så kommer de östra delarna av Götaland och Svealand få en solig start på dagen. I de västra får man däremot regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen medan molnen ligger kompakta på andra håll. I fjällen regn som under eftermiddagen långsamt kommer sprida sig österut över inlandet. Kollar vi på dagens temperaturer så väntas 15-20 grader i söder och i norr 8-14 grader.

Chandelier med Sia här i Vaken med P3-P4. Den här och många andra Sia-låtar har Björn Ulvaeus bolag Pophouse gått in och handlat 50% av. Ja, de har köpt 50% av Sias musikrättigheter. Förutom då hits som den här och The Greatest har ju den här australiensiska superstjärnan även skrivit listtopparna som Titanium med David Guetta och Diamonds åt Rihanna. Och enligt Rolling Stone Magazine så är affären värd 180 miljoner dollar. Jajamensan, mycket pengar. Och Pophouse då, där Björn Ulvaeus från ABBA är medgrundare och delägare, tog ju bland annat initiativ till ABBAs rituella ABBA Voyage-föreställning i London som ju gjort succé. Och man har också planer till en kommande uppsättning med Kiss i Las Vegas. Och bara i år så har det här företaget köpt andelar i rättigheten till Iron Maidens musik och även Tina Turners musik. Och nu är alltså Sia nästa artist som säljer sina musikrättigheter till bolaget bakom ABBAs, ja, ABBA The Voyage-föreställning kan man säga. Jo, apropå ABBA, för tredje gången bryter nu en ABBA-låt Miljardvallen på Spotify. Tidigare har ju Dancing Queen gjort det, Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight har gjort det. De har alltså båda då spräckt miljarden strömningar. Och nu har de fått sällskap av den här låten.

The Winner Takes It All med ABBA. Nu har den också strömmats mer än en miljard gånger. Tillsammans med Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme Man After Midnight har de här tre låtarna nu spelats 4 miljarder gånger. Bara på Spotify. Ganska coolt. Den här låten släpptes ju 1980 som en del av albumet Super Trooper. Och under förra året så fick låten nytt spin på sociala medier tack vare att en ny generation använder texten till att driva olika trender och sådär. Det är Universal skivbolaget som skriver det i ett pressmeddelande. Och där har man också skickat med en liten hälsning från ABBA-medlemmen Agneta Fältskog som säger: "Det här är en stor favorit och det gör mig så rörd att höra att låten blivit så uppskattad. Det betyder mycket för mig."

såklart med Petter och INI här i Vaken med P3 P4. Alldeles strax ska vi ta och avrunda vår vecka med veckans artist Ghost. Och jag har ju haft en omröstning på Vakens händelser på Instagram. Och då har man kunnat välja mellan It's a Sin, Spillways och Elizabeth. Jag kan säga att den låt som har fått minst röster, det är Spillways som nu ligger sist med 22%. Vilken låt som vinner, ja, det återstår att se. Nu ska vi dock få Gracie Abrams med Hit the Wall. Här är Vaken med P3 P4.

0: I Svensktoppen på söndag. Vi lyssnar på de populäraste låtarna i Sverige. Vi följer den spännande duellen i toppstriden. Och vi pratar potatis med Lale.
1: Ekologiskt jord, det är bra.
0: Prat, musik och potatis. Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ah, Dandy Warhols med Bohemian Like You. Ja, då var det ju då veckans artist Ghost. Vilken låt vill ni helst höra med dem? Jag la ju ut It's a Sin, Spillways och Elizabeth. Och ja, Spillways kom sist. 22% ville höra den låten. 25% av er ville höra Elizabeth. Och ni som är snabba att räkna matematik i huvudet, 1+1 så att säga, kan då räkna ut att 53% ville höra den här låten. It's a Sin.

It's a sin med Ghost. Här tolkade veckans artist i vaken Pet Shop Boys gamla klassiska hit från 1987. Och här gjorde de verkligen en känd gammal syntlåt till någonting som verkligen känns som en dramatisk Ghost-dänga. Ja, tusen tack Ghost för den här veckan och tack alla ni som hängt med. Natt mot måndag kommer min kollega Robert tillbaka och då kommer han att sjösätta en ny veckans artist. Men vem eller vilka det blir, det får du höra då. Nu ska du dock få höra en artist och det är ingen mindre än Olivia Rodrigo. Låten vi ska få med henne heter Drop Dead.

0: dog för några år sedan med Jonas Lundqvist här vaken med P3 P4. Vi hade en ganska intensiv natt här där vi hade en rad härliga svenska artister som släppte nya låtar. Vi spelade Oscar Chias nya låt Kompispris. Vi spelade Joakim Bergs nya låt Moderna Tider. Under tiden som vi pratade kommer Lisa Fiber in också. Jag kan berätta för dig också, Lisa. Vi har också spelat Lales Potatislåten, en låt som kom till spontant när hon turnerade förra sommaren. Alltså det blev en spontan, hon typ improviserade fram låten och sen blev det en slags allsång under varje spelning som hon hade, och nu har hon släppt den låten. Den är färdig.
1: Oj, heter den Potatislåten?
0: Ja, det är en slags lägereldslåt.
1: Jag måste ändra min, jag har gjort en nattjakt. Jag säger inte vilken, men där liksom potatis ska vara med en av låtarna. Och jag tyckte det var så svårt att hitta en bra låt som inte hade använts 1000 gånger.
0: Nej. Den men, är helt ny.
1: Men nu har jag det. Men jag har redan gjort den. Den är redan mixad, men jag kan göra om den.
0: Ja. Det är bra. Jag kan också berätta att vi också spelade Petra Marklunds låt Lys. Hon släppte den nu i natten också. Spännande.
1: Spännande av september att släppa en låt i början av oktober.
0: Jag vet. Hon borde ha släppt den förra veckan.
1: Hon är nog rätt trött på september, som hon men inte blir av med det.
0: Hon kommer att släppa ett nytt album i mars. Och då har hon börjat kratta manegen för det.
1: Ja.
0: Hon vill inte börja i september, för liksom då är hon sig själv.
1: Ja, hon vill ju
0: nu
1: kanske
0: inte. Nu i oktober
1: inte.
0: Här, då kör hon.
1: Har du sett den här jätteroliga intervjun med henne?
0: Nej.
1: Jag vet inte om det är SVT eller TV4 eller vad det är. Där programledaren frågar henne, du är klart du inte har sett den, men där programledaren frågar henne så här: om någon ropar september på dig, alltså på stan, hur svarar du på det då? Ja. Och hon bara, förlåt? Vadå? Och han bara, kollar på henne, och hon bara, nej, vadå? Han bara, så säger du. Hon bara, nej, förlåt. För hon zonade ut i frågan.
0: Hon förstod inte vad han sa.
1: Nej, hon typ så här hakade efter, men han var så här: Hur svarar du då? Hon bara, förlåt, vadå? Och han tror att hon imiterar hur hon hade svarat på stan. Okay. Så det blir så en riktig krock mellan dem som pågår i alltså typ 2 minuter.
0: Hon
1: fortsätter och han bara, så säger du. Så svarar du på den frågan.
0: Gud, vad kul.
1: Och hon bara, nej. Vad menar du? Och han bara, ja, du kan sluta typ livea nu hur du svarar. Jättekul är det. Det är en av mina favoritscener. Alltså, äkta scener, men intervjuer.

0: Molly Hammar med Ängel. Jag letade faktiskt upp det klippet som Lisa snackade om. Det är TV4 2015 faktiskt. Det är Jesper Börjesson som intervjuar Petra, alltså då känd under artistnamnet September. Och då lät det så här.
1: Men om du möter någon på stan så, hej September.
2: Nej, jag ska inte. Nej, vadå? Varför? Förlåt. Vad sa du nu?
0: Han tittar på henne helt frågande.
1: Så säger du.
2: Vadå för något? Nej, jag undrar. Nu gör jag mig så fattar din fråga. Jag bara.
1: Jag tror du spelar upp någon sketch för mig.
2: Nej.
1: Om någon skulle kalla, alltså ropa September efter dig eller säga hej September eller så, istället för att säga hej Petra, hur reagerar du då?
2: Jaha, ja precis.
0: Nu förstod hon.
2: Vad roligt det blev.
0: Ja, jättekul verkligen.
3: Alltså det som är så kul också, det är, ibland önskar man ju att man kunde visa, alltså så här, radio är ju, jag älskar radio, jag har ju föredrar ju det framför tv alla dagar i veckan. Men just den här interaktionen, är det nästan hans, att han liksom ler och tittar på henne så länge, medan hon, hon är ju så här, hjälp mig nu. Ja.
0: Hon sa ju det i intervjun sen att nej, men alltså på scenen är jag September, men när jag pratar med dem så är jag ju Petra, så det känns ju inte helt naturligt. Så. Hon, det var typ hennes svar som sen kom.
3: Det var därför hon typ inte ens förstod frågan.
0: Nej, hon fattar inte. Hon ser sig inte alls som September. Nej. Liksom, någon ropar på September, vadå? Vad menar du?
3: Det var bra att hon bytte och var sig själv även som artist.
0: Kul. Du, vad är det här för dag då?
3: Oh, gud, det är så mycket. Jag tar det viktigaste då, den här gången. Mm. Det är pressträff med Andreas Talman, tänkte jag säga. Andreas Norlén. Okay. Jag satte ribban för kommande två till. Jag är trött, ska sägas.
0: Ja,
3: efter deluxen. Den sög musten ur mig. Sen är det Katarina Taikon-priset som delas ut. Estlands president äter lunch med kungaparet. På Stockholms slott. Sen är det här tror jag kommer vara en snackis. Att avgifter och hyror för nybyggda lägenheter för 2025 kommer redovisas. Det har ju varit en het potatis. Om inte. Sen är det ju det här Manchester City-domen som har varit en också helt potatis.
0: Att de har fifflat.
3: De har brutit mot det finansiella regelverket. Mm. Och det är sista dagen för överklagan, så det kommer väl också rapporteras om. Sen är det en massa sport. NHL, Eurohockey, The Nations League, Sverige möter Bosnien. Bosnia i Herzegovina. Alltså jag lärde mig det här igår, alltså hur man säger det faktiskt på bosniska. Jag pratade med min kille som jag ringde upp.
0: Som var från
3: Bosnien. Han lärde mig, men nu gjorde jag säkert bort mig. Jag ska öva inför.
0: Du får göra det.
3: Nästa gång. Mm. Eva Dahlgren som du älskar.
0: Ja.
3: Hon åker ut på sin höstturné idag.
0: Vad spännande.
3: Börjar i Kalmar.
0: Plocka gärna upp mig, Eva. Så ska vi dra ut på vägarna ihop. Det hade varit kul.
3: Det är
0: tänk att vara roddare åt Eva Dahlgren.
3: Ja. Internationella icke-våldsdagen. Lantbruksdjurens dag och Ludvig och Löv har namnsdag. Love.
0: Grattis Ludvig och Love. Hoppas ni får en skitfin fredag. Nu är Bebe Rexha här tillsammans med David Guetta. Låten heter Sad Girls.

0: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20:08 i P4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sophie B. Hawkins med Damn, I wish I was your lover. Det är 4 minuter och 30 sekunder kvar på natten skulle jag vilja säga. Sen kanske natten fortsätter för vissa, förvisso. Men det är då jag officiellt startar morgonen och kommer säga god morgon. Nu är det väl inte god natt. Vi borde verkligen ha något där man säger bara hälsar en god natt utan att det betyder att man ska gå och lägga sig. Trevlig natt. God mid. God. Vi får jobba på det, helt enkelt. Jag tänkte i alla fall att du och jag ska ägna oss åt i nästa timme saker som får dig att skratta. Alltså om du kan beskriva din humor på något sätt, genom kanske exempel eller så, så får du jättegärna göra det. Och du kan smygstarta redan nu. 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
1: Språkprovet för medborgarskap bör skjutas upp i 2 år. Det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Enligt Universitets- och högskolerådet UHR är tidsplanen orimlig och språktestet bör införas tidigast under hösten 2029. Avgående ansvarige minister, liberalen Lotta Edholm, skriver i en kommentar till Ekot att en övergångsregering inte ska ta beslut om ändringar och att tidsplanen därmed tills vidare ligger fast. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: 4:02 är klockan, det är fredagen den 2 oktober och jag säger god morgon, mina vänner. Idag blir det tidvis regn i Västra Götaland, Svealand och södra Norrland. Och i öster blir det desto soligare. Även i norra Norrland kan solen kika fram mellan molnen. Temperaturerna de landar på 13-18 grader i söder och 10-15 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Diplo, Khalid och Griffin, Save My Love. Så här läser jag ifrån vår inkorg. Den kortaste vägen mellan människor är ett leende eller skratt. Jag brukar skoja till språket. Tack för ett bra program. Very good gummisnudd. Och erkänna att du log, Lisa. Cheers, skriver Håkan. Och det gjorde jag. Eller gör jag. Vi ska prata om humor och vad som får en att skratta. Vad som får dig att skratta. Jag tänkte berätta om mig själv. Vad som får mig att skratta. Och det är ju sån här lite... Jag vill inte kalla det dum humor. Det vill säga att du, jag och Håkan är dumma. Det är vi inte. Men så här banalt... När man är en sån person, tror jag, alltså tvärtom, som kanske inte kan sluta tänka på saker. Alltså jag vill inte kalla mig själv begåvad, men min hjärna är liksom igång och försöker lösa problem och liksom är väldigt så, kan dyka in i texter och försöka liksom, ja, men i alla fall så det smartaste jag kan förstå, greppa tillvarigheten och meningen med allt och hålla på. Och då när någonting är väldigt så banalt och dumt som liksom, ja, men som nu med very good gummisnodd eller bara som vet du, de här galenskaparna, alltså att det helt är så, det finns liksom ingen mening ibland, det finns ingen smart bakom skämt, utan det bara är mojtuta och liksom att de härmar OS på ett helt briljant sätt. När man löjlar sig och bara skrattar och liksom dummar sig, jag kan tycka att det är, ja, men det är så underbart. Och jag saknar lite den humorn. Det är många ni som skriver just de här aftershave, galenskaparna, Varan-TV, Lorry-gänget, Chilling-gänget. Jag tycker att nu för tiden så är all humor som visas oftast liksom tankar eller resonemang bakom. Det är inget sånt bara dumt hittepå. Det är liksom ingen lek och skoj längre, utan det är liksom alltid smart eller satiriskt eller analytiskt bakom. Så jag kan sakna det, och den här lite dummare humorn, den vill jag ha tillbaks i liksom tv-ruta etc. Och det är väl för att jag växte upp med den humorn. Jag och min familj kollade alltid på det här, kommer ni ihåg, Tornado, en tittarstorm. När det kom så satt vi liksom alla, och vi alla, det var liksom en av de få gångerna jag och min familj som sen liksom skilde sig åt olika vägar, skrattade tillsammans och hade exakt samma humor. Så det betyder väldigt mycket för mig. Jag tror det är därför humor ligger ganska nära mig till hjärtat. Jag skulle vilja kanske jobba med det mer. Kanske skapa humor och sådär. Men nu är det din tur att berätta för mig. Du kanske har helt annan, du kanske älskar den här smarta humorn, satir, alltså, eller så här dips på tv när det är lite mer, det är i och för sig lite här, dum humor, men det är liksom mer på en högre nivå kanske. Berätta, smsa 72250, inled med att skriva vaken eller vakenet@sverigesradio.se. Alltså om någon skulle lägga typ en pruttkudde på någon här på Ekot, så hade jag tyckt att det var bland det roligaste som finns. Medan andra hade tyckt, det där är bara trams. Vad får dig att skratta? Hör av dig.

0: Republican, ready to go.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Jag tycker det är kul. Peter skrev in och pratar om humor och vad som får en att skratta. Och jag får tydligen Peter att skratta när jag gör mina blunder emellanåt. Igår var det om ishockeydivisionerna. Jag trodde att det var liksom 14... 14... ska vi se. 14 omgångar. Att det var fullt ställ, fast det är 7 då. Det heter säkert inte ens omgång. Så gjorde jag säkert bort mig igen. Vad fan. Ja, jag kan inte sport. Och så försökte jag. Det skrattades åt och det bjuder jag på. Varsågoda. Är det du också? Solen

Lars Winnerbäck med hälsningar. Jag sitter och läser lite vad ni har skrivit på Facebook. Och det är många som har just den här humorn som kanske var mer vanlig förr. Alltså lite Lorry och Gösta Ekman i Papphammar och Rolf Wesenlund skriver Anders. Och sen har vi torr brittisk humor tycker Roger. Kalle säger att han tyckte att sånt man inte får göra idag är roligt, typ torsk på Tallinn. Jag tror man skulle få göra torsk på Tallinn. Nu var det länge sedan jag såg det, men kanske vissa grejer då som inte har åldrats väl, men jag menar inte som att den, jag tror inte den är bortplockad eller så, eller har någon sån censurgrej, eller vad vet jag. Men för jag är inte så, med humor är jag inte så PK. Däremot tycker jag såklart det var som någon skrev att den skratt där här när någon ramlar, alltså, eller när djur gör sig illa tyckte, eller så ramlar och klantar till sig, tyckte den var jättekul, men inte när man uppenbart ser att någon skadar sig. Men liksom någonstans finns det någon gräns där, tror jag, som man känner i, liksom, i hjärtat när, på en själv då. Så det där varierar ju från person till person. Stefan och Christer tycker Gunilla är väldigt roligt, och Penti skriver så, det är nästan som att jag skulle kunna skriva det själv, förutom att jag aldrig har sett Per Andersson som stand-up eller liknande. Men han skriver så här: mycket självironi och liksom är bra humor. Absolut inget som är överspelat. Och någon som tror att han är rolig. Jaha, okej. Okay, du tyckte inte Per Andersson var rolig. Okej. Okay. Men stand-up är nästan alltid bra, skriver Penti. Ja, men stand-up är nästan alltid bra för att det är stämningen i rummet, va?

0: Please Please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Nu vänder jag mig till Elisabeth på trafikredaktionen. Elisabeth Edberg, du har ett efternamn också, förlåt. Och vi ska ut på Riksväg 50.
1: Jajamän, och det är goda nyheter därifrån. Därför att igår eftermiddag vid 16:30 då var det en lastbilsolycka som inträffade där mellan Motala och Askersund i höjd med Stora Forsa. Och det blev avstängt, lastbil med släp, och det där har man hållit på med sedan dess. Mm. Så att för bara några kvart sedan ungefär, okay, så har man att öppna upp Riksväg 50. Så att Riksväg 50 är öppen för trafik igen. Det är en goda nyhet.
0: Hurra!
1: Mm-hmm, verkligen.
0: Ja. Och sen inga mer nyheter.
1: Nej, men jag tänker goda nyheter, det är, vi tar den.
0: Ja, vad bra. Bra, och ser man någonting så kan man alltid tipsa Elisabeth och hennes kollegor på 020 999 444.
1: Jajamän.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Och nu är det någon som skrev in någonting som fick mig faktiskt att komma på att det här är faktiskt mina favoriter of all times. Susanne Reuter och Ulla Skog, deras filmsnuttar är toppen roliga, skriver Susanne i Falsterbo. Alltså, vet du vad jag ska göra? Jag ska hem typ innan jag går och lägger mig. Det kanske inte är jättebra nu på morgonen. Sätta på liksom några av de här roligaste klippen från deras serie. Älskar den när hon ska ha sånt kyskhetsbälte som Susanne sätter på Ulla för att det är Ullas liksom man som vill att hon ska ha det. Och sen så ber hon om koden innan hon går ut. Ah, underbart.

0: Julie Cruz med Falling. Det var inte igår man hörde Twin Peaks soundtracket. Vi pratade ju om vad som får en att skratta, och det här kanske inte är en humorserie från början, men finns det något roligare än Log Lady och den här gamla mannen som kommer in när han har skadat sig och gör tummen upp typ 1000 gånger. Underbart. Nu är Daniel Wockner här ifrån Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till det land som många av lyssnarna liksom berömmer som att de har väldigt bra humor, just den här torra brittiska humorn.
1: Åh, oh, det är Storbritannien, just det. Ja. Det är dit vi ska. Det är nämligen så att det brittiska bandet Oasis stämmer personerna bakom försäljningen av ljudinspelningar från konserter, repetitioner och inspelade samtal mellan bröderna Gallagher.
0: Det är fansen typ?
1: Nej, det är alltså ljudtekniker som har spelat in de här samtalen och sen så sålt de här inspelningarna. Och en domstol i Storbritannien har nu gått med på att stoppa försäljningen av det här i alla fall tills parterna kan komma överens, det rapporterar BBC.
0: Mm. De som har spelat in, om de förlorar, kommer det vara en Oasis?
1: Det kommer vara riktig Oasis.
0: Bra. Då släpper vi det och går vidare till bibelmaraton. Det här är jag nyfiken på.
1: Ja, vi har ju fått en ny bibel, eller det har kommit en ny bibelöversättning ska jag säga. Det är inte nya böcker, men det är en ny översättning av dem. Både Nya Testamentet och Gamla Testamentet. Det presenteras på bokmässan och Svenska kyrkan ska väl besluta här i november om man ska börja använda det här i gudstjänster och så. Men böckerna finns redan att läsa. Det är ju en massa olika böcker i bibeln. Och för att liksom uppmärksamma det här så ordnas det ett bibelmaraton i Värnamo. Där ska det i 4 dagar i rad läsas hela bibeln.
0: När då?
2: Att skapa delaktighet hos många och ge möjlighet att vara med och läsa hela bibeln vid ett sammanhållet tillfälle.
3: Bengt Pettersson är med i Värnamo Kristna Samarbetsråd Radio och är en av dem som ska läsa. Läsningen arrangeras i samband med att den nya översättningen av bibeln släppts i september och flera personer turas om att läsa högt.
2: Så det är ju kyrkorna här i stan, Svenska kyrkan, frikyrkor och runt om i vår kommun som är med och bidrar med läsare för att möjliggöra det här. Och även andra som är intresserade och vill vara med och läsa.
3: Men om de kommer att klara att läsa allt inom tidsramen är oklart.
2: Vi har ju räknat ut och kollat med andra som har gjort det här hur många timmar som går åt då. Och då är det här att man startar på torsdag morgon och man går i mål någon gång på söndag eftermiddag kväll. Mm. Men om vi verkligen har gått i mål till söndag klockan 18.00, det vet vi inte.
3: Elsa Ivarsson och Tilde Skaring, P4 Jönköping.
1: Man undrar om det ökar tempot på slutet om de märker att det håller på med.
0: Det känns forcerat och väldigt okristligt att bara förbi liksom de här viktiga orden.
1: Då kanske man bara får hålla på måndag också.
0: Man får ta den tid som Gud ger, tänker jag. Och jag är jättenyfiken på Bibeln. Jag skulle vilja läsa, kanske inte Gamla Testament så mycket, men så här delar ur nya. Alltså jag har hört att Matteus evangeliet ska vara bra. Och Johannes kanske. Alltså jag menar allvar. Jag tror att de kan vara riktigt bra skrift liksom.
1: Om inte annat väldigt ett kulturellt fundament för stora delar av den svenska.
0: Ja, verkligen. Jag får återkomma då, hur lång tid det tar för mig att ta mig igenom bara ett evangelium. Kanske ett halvår.
1: Vem vet?
0: Vem vet? Gud.

Förlåt, jag måste faktiskt bryta den här låten, för det låten är Hälsa Satan. Jag kan inte göra det. Det var inte meningen. Den låg i spellistan och jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag byter låt nu. Så.

0: Sugar Babes med Freak Like Me, vilket är en mycket mer passande låt eftersom att jag återigen gjorde bort mig i radio. Jag tror att det, alltså den här veckan har jag nog rekord i tabbar i radio. Jag har inte varit jag har inte haft medvind, om vi säger så. Så ha överseende med det. Vi pratar om humor, vad man har för humor, vad som får en att skratta. Sören skriver att musik med texter som är ironiska och framförda med bra känsla, som till exempel Miss Li, Lars Winnerbäck och från förr Povel Ramel, Robban Broberg och Cornelis. Där kan vissa textrader få mig att skratta. Alltså Cornelis, vilket geni. Jag brukar lyssna på när han uppträder live. Alltså inte, han är ju alltså frid över hans minne, men de här inspelningarna som finns på olika strömningssajter när han uppträder live. Och vilken allt handlar ju om timing med humor. Alltså någon sekund eller någon betoning hit och dit kan ju göra väldigt stor skillnad. Framförallt just i musik som framförs live när det är humor i den. Och han var, jag skulle säga en liksom av de bästa genom tiderna här i Sverige på att få till det där. Så håller helt med dig, Sören.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Annette skriver, Kåta Gun är ju vansinnigt roligt.

The Refreshments med GNT. Gunilla skriver precis nyss i detta nu på Vaken med Peter och P4s Facebook. Christian Olsson på Radiosporten, han har så härliga uttryck som man skrattar bara av att höra hans röst. Vi pratar alltså om vad som får en att skratta, vad man har för humor. Och Stefan älskar slapstick som Charlie Chaplin och Buster Keaton. Och Micke skriver, jag kanske skojar lite om korn och råg, men jag gör inte medvetet. Det är kul. Rolle skriver, hipp hipp givetvis, gissa om jag har biljett till scenshowen. Pang i bygget, inte ett enda dåligt avsnitt. Monty Python, men även Dag Otto, brevbäraren, han som inte kan säga buskisarna på vallarna. Okej. Falkenberg, Rolle. Fick mig att tänka på, ni vet det klippet när Gösta Ekman går. Det är sån här dum humor som jag älskar i alla fall. Ni ser vetefältet framför er som vi pratade om nyss. Och så går han där med sin kavaj och så går han ut mellan en väg över till ett annat liksom, fält. Och när han går över där så är han naken på underdelen. Men det har man liksom inte sett när han går omkring, för det ser ut, och jag vet inte, det går inte att förklara det här. Det här måste man ju bara se, det är ju ingen som skrattar åt det här. Det är bara så dumt alltihopa.

0: Nu gör jag faktiskt så här. Det här var Chic med I Want Your Love. Och vi ska ringa i den här programpunkten Frida Grattar. Jag heter ju Lisa då, men det är ju hennes idé från början. Eftersom det är så att folk oftast inte svarar, så vill jag ändå safe upp med en låt i bakgrunden. Fuska lite, helt enkelt. Så den kan vara min backup-plan om det är så att... Ah! Hallå, god morgon. Nej, fan. Jag är bort mig igen. Det är Johanna vi ringer i alla fall. Hon fyller 40 idag. Johanna, om du lyssnar på Vaken nu och undrar varför ringer min telefon? Då är det pappa Peter som har bett mig
1: ringa.
0: Nej, jag lyssnar på musik då. Så försöker jag igen.

0: Hallå?
1: Hallå?
0: Hallå, Johanna.
1: Hej.
0: God morgon och grattis.
1: Tack.
0: Du är med i radio.
1: Oj.
0: Riksen bara, så det är bara P3 och P4 över hela Sverige.
1: Ja.
0: Ja, så du behöver inte känna någon press så, men... Pappa Peter ville nämligen väcka dig på det sättet, för du är lite svårväckt.
1: Ja, men det kan jag hålla med om.
0: Ja. Och du är ledig idag också. Hur känns det att jag ringer dig 10:05 på din lediga dag?
1: Ja, men det är okej.
0: Ja, det är ju för en positiv sak. Alltså, du är född 1986 då i oktober.
1: Ja.
0: Känner du som en typisk 86a?
1: Jag vet inte riktigt vad det innebär, men jo, men det tycker jag väl.
0: Om jag tänker så Disneyklubben, att vi var ute och lekte, alltså vi bara kom hem från skolan och åt såna här limpor, chokladdryck, sprang ut och lekte, kom hem och åt middag och sen satt vi på Disneydags typ.
1: Ja.
0: Nintendo, 8-bitars. Vi visste hur det var att titta, som bara sitta i en bil en timme och liksom stirra ut genom fönstret. Och kolla på regndropparna som föll ner och heja på en av regndropparna. Det var liksom den stimulans vi fick.
1: Mm, precis.
0: Ja, men då grattis, då är du en typisk 86a.
1: Ja.
0: Ja. Vem är du då? Vad jobbar du med som du är ledig idag? Vad har du tagit ledigt ifrån?
1: Ledig. Jag vabbar idag.
0: Okej. Ja. Så att du inte alls ledig?
1: Nej, jag är inte ledig utan jag vabbar.
0: Du jobbar liksom mer. Jag vet hur det är. Du jobbar ju mer idag än vad du gör någon annan dag.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men 40-årskris då, har du... Är det någonting som du kommer ha, eller?
1: Det är väl tråkigt att bli äldre.
0: Mm.
1: Men annars så, nej, det tycker jag väl inte.
0: Nej, man har ju inte tid med det riktigt när man har barn.
1: Nej, precis.
0: Och hålla på och krisa, det är ju de som krisar istället.
1: Ja, det är väl lite så.
0: Ja. Du ska få... liksom vila igen. Jag känner att jag vill inte ta all din energi, men hur ska du fira den här 40-årsdagen då? Förutom vabba.
1: Ja, precis. Nej, men det blir ganska lugnt idag faktiskt.
0: Mm.
1: Det blir nog grejer lite hemma.
0: Mm. Ska du fira någonting senare? Kommer du liksom göra någonting framöver?
1: Ja, men det blir nog lite imorgon, så blir det nog lite mer firande.
0: Mm. Ja, härligt. Men du, då ska du få vila igen. Jag är jätteglad i alla fall, Johanna, att jag fick ringa upp en liksom en årsvän då i trädringar.
1: Ja, precis.
0: Mm. Och så får du ha det bäst.
1: Men, jättekul.
0: Mm. Ja.
1: Mm. Tack så jättemycket.
0: Samma.
1: Ja. Hej.

Role Model med High Hopes 3000. Hörrni, tusen tack för att ni hört av er och fått mig skratta genom att berätta vad ni skrattar åt, alltså vad ni har för humor. Anledningen till varför vi undrade detta från första början är för att jag men här under morgonkvisten ska ringa upp och prata med Svenska Humorföreningen som samlar in och bevarar och levandegör den svenska nöjeshistorien. Och nu så drömmer de faktiskt om att öppna ett museum. Vi ska få veta vad det var för humor som fick dem att vilja öppna ett museum. Och vad för humor som kommer platsa där sen. Alltså jag undrar, hur har man ens humor? Hur visar man humor på ett museum? Det var ju svårt för mig nu bara att berätta om ett skämt. Alltså ibland måste man ju uppleva det. Så det ska jag fråga om. Så missa inte det. Och återigen, tack. Jag säger det genom att spela Diana Ross med Thank You. Det är ju ni som gör den här timmen, faktiskt.

0: Nu är han här, Daniel Wockner från Ekot, och vi ska få nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Skjut upp språkprovet för medborgarskap i 2 år. Ja, det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport till regeringen. Språktestet håller just nu på att utvecklas i samarbete med Stockholms universitet. Men att börja använda det redan nästa år skulle bli svårt, säger projektledare Andreas Sandberg.
4: Vi har bara gjort bedömningen nu att den, när vi ser det vi ser nu, att 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen. Vi tror på 2029.

sociala medier. Bengtsen började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Bengtsen som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011 avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien. Han blev 88 år. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: 5:02 är klockan nu fredagen den 2 oktober och idag blir det tidvis regn i Västra Götaland, Svealand och södra Norrland. I öster blir det desto soligare. Även i norra Norrland kan solen kika fram emellan molnen. Temperaturerna de landar på 13-18 grader i söder och 10-15 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon som du och jag, vi startar lite tidigare än de här andra sjusovarna. Så tack för att du valt att delta i detta försprång i Vaken med P3 och P4.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Erik Gadd, Eye of the Spirit. Nu ska vi kika in hos trafikredaktionen och där sitter Elisabeth Edberg som har superkoll på vägarna runt om i landet och även tågtrafik.

0: stycken och elavbrott och allt.
1: Ja, you name it.
0: Ligger på dig och dina axlar att bära.
1: Jajamän. Mm. Jag tänkte vi ska sticka över till Gävleborg och länsväg 509 mellan Gävle och Hedesunda. Då är det sträckan mellan Granbo och Ölbo. En singelolycka med buss där räddningstjänsten åker ut och kollar till. Och det är framförallt i riktning mot Hedesunda då, som den här olyckan har inträffat. Så vi återkommer med mer information allt eftersom vi får veta mer därifrån. Och så berättade jag i vår senaste rapport här att riksväg 50 mellan Motala och Askersund, där är det öppet för trafik igen. Det var en olycka vid Stora Forsa och som inträffade igår eftermiddag. Men som sagt, nu på morgonkvisten så har man öppnat upp riksväg 50.
0: Underbart.
1: Ja.
0: Och ser man någonting och vill bidra till att informationen nås ut över hela Svealand och rike, så ringer man 020 999 444.
1: Jajamän.
0: Så fixar ni det.
1: Det fixar vi. Mm.

0: Megan Trainor med Get In Girl. Tom Cruise som girig oljemiljardär och ett drama där barn far illa. Björn Jansson har sett två omtalade filmer som har biopremiär den här veckan.
1: Digger, så heter satiren om en stormrik oljemagnat som har både presidenten och pengarna i sina fickor. Tom Cruise spelar denna Digger och han är närmast oigenkännlig till sitt utseende i filmen. Han ser ut som om han är på väg till en inspelning av en Roy Andersson-film, men med mer gåpåaranda. Så mycket att några lik inte ska få stå i vägen för hans oljeborrande.
2: Well, I know perfectly well what's going on here because I'm paying for the whole thing.
1: Det är mexikanske stjärnregissören Alejandro Iñárritu med filmer som Birdman, The Revenant och en av mina tidiga favoriter, Älskade hundar, Amores Perros, i bagaget. Det är han som regisserat. Det gagnar för en välgjord film. Och det är satir i form av en pjäs som spelas upp framför våra ögon. Något vi blir varse om när Tom Cruise Digger sminkas av, repeterar eller möter den yngre finansiären till det hela. Filmen är snyggt byggd som sagt och en tydlig drift med girigheten av idag.
2: You know, the hard truth, just bang, bang, bang! Woo!
1: Jag ger den här storfilmen Digger en 4 i betyg.
3: You came all the way from
4: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian.
1: Årets guldpalmsvinnare, filmen som tog hem det finaste priset på Cannes filmfestival i år, Fjord, har också svensk biopremiär. Och här är det norska socialtjänsten som hamnar i skottgluggen. Rumänske regissören Christian Mungiu berättar om den rumänsk-norska familjen där föräldrarna anklagas för misshandel av sina barn. Gymnastikläraren har upptäckt blåmärken på ett av barnen och när de förhörs av myndigheterna säger de att pappan ger dem bestraffningar, en dask på rumpan. En del i den konservativa uppfostran de har i det kristna hemmet. Men blåmärkena kan mycket väl ha uppkommit på brottningen, på gymnastiken. Och är det inte lite väl hårt att isolera barnen, ta dem från föräldrarna och placera dem i fosterhem? Grundat på de uppgifter som inkommit. En del känns ju mer som rykten på skolan.
5: You have to pray every day.
6: What happens if you don't do your prayers? Is there a physical punishment?
1: Ja, det här dilemmat målar Mungiu upp i en film som kanske inte, i mina ögon i alla fall, var den allra bästa i Cannes, men den som skapade mest debatt. Och det är ingen svår film, snarare en enkelt berättad nutidshistoria som engagerar. Jag ger en 4 också till Fjord. Så, två mycket sevärda filmer den här premiärveckan. Fjord och Digger.
0: Mm. Nu vet jag, Björn. Peter frågade mig innan under natten vad jag skulle jobba med om jag inte jobbade här på Vaken. Och jag hade inga svar. Men nu vet jag. Jag skulle sno ditt jobb. Det får jag ju inte. Men om jag liksom fick önska. Gud vad man sjuka blir. Och tack, Björn, för dina fantastiska recensioner.

0: Arvid Nero med Tiden.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och nu till Taylor Swifts låt Cleveland som då släpptes för några dagar sedan. Och jag vill att ni lyssnar extra noga. Känner ni igen låten? Tycker ni att den påminner om någon? Kanske en svensk, 10 år gammal låt?

Taylor Swift med Cleveland. En låt då som väckt svensk plagiatdebatt till liv. För Aftonbladets ena skribent där tycker att Cleveland är påfallande lik Oskar Linnros hit Från och med du. Som låter så här. Och för dig som glömt hur Clevelands introt låter så låter det så här. Mm, jag tycker ju att det är väldigt likt. Peter, min kollega, tyckte inte det. Och det är väl så här har låtit. Expressens Klara håller inte alls med Aftonbladets Saga om att de här låtarna är lika. Hon tycker till och med att plagiatanklagelserna är förtal. Så det är väldigt höga tongångar på debatten över den här låten. Vissa kanske tänker, men hur skulle Taylor Swift ens, alltså hon lyssnar inte på svensk musik. Men det är ju så här att det är Max Martin och Shellback som har gjort den här låten tillsammans med Taylor. Jag vet inte. Jag tycker inte att det är så konstigt att man inspireras av varandra. Alltså även om det är Max Martin så kanske han gillade beatet lite. Alltså jag tror inte den kommer fällas för någon plagiat. Så lika de inte. Men de har något. Det här är slutet på vår film. Från min... Som är likt. Och jag menar, bara för att Pablo Picasso hade en blå period så betyder ju inte det att andra konstnärer inte fick måla med blått. Men jag vet, det är komplicerat. Man får ju såklart inte stjäla, men jag tycker att det här inte var så likt för det, kanske inte. Men lite inspiration, kanske. Undermedvetet, det kanske är subliminalt. Han kanske har plockat upp det här bitet och gjort det. Jag tror, vi får se om Oscar uttalar sig någon gång.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Apropå det här med plagiat och stöld, eller vad som är inspiration och vad som är imitation, det är ju en gränsdragning som kanske är svår som konstnär. I en intervju så 94 så ska Steve Jobs ha sagt: Picasso brukade säga bra konstnärer kopierar, stora konstnärer stjäl. Men egentligen kanske det var den ryskfödda kompositören Igor Stravinsky som sa det. Eller var det kanske han som tog det från T.S. Eliot, alltså poeten,

0: Tour med The Mysterious Ways. Nu är Ekot med Matilda Duret.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det här visar kommunens dagliga incidentrapporter från just den vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
4: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
5: Det här, mitt bland klädaffärerna på översta våningen på köpcentret Kupolen, som röstningslokalen fanns. Och det är just den här platsen som har hamnat i fokus kring det misstänkta valfusket i Borlänge. I olika medier har det förekommit uppgifter om att väljare ska ha försetts med förkryssade valsedlar och att det kan ha varit pengar inblandade. Men det enda som åklagaren vid Riksenheten mot korruption har bekräftat är att det pågår en förundersökning. P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit dag för dag och vad som hände i lokalerna på Kupolen. Det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten valpåverkan där.
3: Reporter Lisa Linder Lindberg. Språkprovet för medborgarskap borde skjutas upp i 2 år, för det är inte rimligt att hinna färdigställa det till nästa år. Det anser Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
6: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
7: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
6: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
7: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
3: Reporter var Annie Säv. I Brasilien så växer oron för att USA på något sätt kommer att påverka resultatet i presidentvalet på söndag. Vår korrespondent har träffat väljare som både hoppas och fruktar att Trump ska lägga sig i.
8: Varför tar han så lång tid på sig? Jag hoppas Trump gör en intervention i Brasilien snart, så där som han gjorde i Venezuela, säger Rosa, en av tusentals brasilianare som kommit till ett kampanjmöte för Flavio Bolsonaro i São Paulo. Entra aqui, faz igual fez com Maduro lá. Över folkmassan svävar en stor upplösbar Donald Trump-docka som håller en liten fängelseklädd Lula da Silva i ena handen. Den brasilianska underrättelsetjänsten varnar för att risken för att USA ska försöka påverka valet har nått en kritisk nivå. Trump har öppet stöttat den nuvarande presidentkandidaten Flavio Bolsonaros pappa, ex-president Jair Bolsonaro, dömd till fängelse för statskuppsförsök. Under rättegången försökte Trump med tullar och sanktioner tvinga Brasilien att släppa Bolsonaro. Det är tydligt att Trump vill se en allierad vinna valet. Och USA har kapacitet att försöka påverka resultatet, bland annat genom sina techbolag. Det säger Nina Santos, forskare och tidigare ansvarig för regeringens digitala politik.
3: Och reporter här, det var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så har vi en väderprognos. Idag så får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, men i de västra delarna så blir det regn. Över Norrland så spricker molntäcket upp på sina ställen, medan på andra ställen så ligger molnen lite mer kompakt. I fjällen blir det regn som under eftermiddagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperaturen från 15 till 20 grader i söder till 8 till 14 grader i norr. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Toto med Africa. Det är den 2 oktober. Det är fredag. Och klockan 8 idag så kommer SCB med nya siffror över avgifter och hyror i nybyggda lägenheter. Alltså de som varit 2025 kommer nog statistik över. Det där kommer nog kanske vara en het potatis. Och klockan 11 så kommer den ännu mer hetare potatisen. Eller jag vill inte kalla. Gud, nu blir det fel igen. Andreas Norlén som är talman. Han kommer hålla en pressträff om regeringsbildningen. Och den är en het potatis. Under dagen så äter Estlands president Alar Karis lunch med kungaparet på Stockholms slott. Och Taikonas priset, alltså Katarina Taikon, det priset delas ut i Stockholms stadshus. På sportfronten så är det en hel del som händer. Det är Sveriges damer som är i Tjeckien i Eurohockey Tour. Och herrlandslaget fotboll möter ju Bosnien-Herzegovina. Och Nations League, och det är klockan 20:09. Jag ska faktiskt försöka kolla på den. Det ska bli mysigt. Det är också sista dagen för Manchester City att överklaga den här domen om brott mot Premier Leagues ekonomiska regler. Eva Dahlgren, hon inleder sin höstturné, det gör hon i Kalmar. Och så uppmärksammar vi internationella icke-våldsdagen och lantbruksdjurens dag. Och det är Love

0: Cat's Eye med Animal. Vi har pratat om humor och det är många som har vittnat om att Galenskaparna har betytt mycket för dem. Och det var också Galenskaparnas sorti från scenen som blev starten för Svenska Humorföreningen. Och föreningen samlar in och bevarar och levandegör den svenska nöjeshistorien och drömmer om att öppna ett museum. Vi har med oss Benjamin Sundbom därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur kom det sig att Galenskaparnas sorti startade föreningen?
1: Jo, det blev ju helt enkelt när Galenskaparna och After Shave då lämnade Lorensbergsteatern efter 37 år där. Uh-huh. Och då skulle ju mängder av rekvisita och kostymer, fotografier och annat material liksom rensas ut. Mm. Och då lyckades vi rädda två lastbilar med material. Och det var då insikten lite kom att, så här, att det här är inte bara gammalt skräp, utan det är svensk kulturhistoria.
0: Mm. Mortutas klänning och så vidare.
1: Ja, precis. Ja.
0: Det var det då i arkivmaterialet och rekvisitan som fick er liksom... Alltså vad var det ni såg för att inse att det här är ett kulturarv?
1: Ja, men det är väl att alla berättelser som finns i själva föremålen. Mm. Eftersom att bara en kostym eller ett manus med liksom anteckningar på kan ju berätta hur något som en hel generation känner igen faktiskt blev till. Mm. Och det berättar ju om sin tid, hur vi pratade, vad vi gjorde narr av och vad som fick människor att skratta tillsammans. Eftersom att humor kan ju ofta behandla ämnen lite mer lättsamt kanske. Mm. Vilket gör att man får ibland en ärligare bild av en tid.
0: Mm. Vad samlar ni in just nu? Har ni något sånt projekt?
1: Ja, men det är väldigt brett. Det är manus, fotografier, affischer, inspelningar, scenkläder. Men också liksom berättelser från folk som har varit med. Och det är från lokala revier till liksom Sveriges största humorskapare. Så det är ganska brett.
0: Och drömmen är att öppna ett museum. Vad skulle då ett svenskt humormuseum kunna innehålla? Vad får vi se där om du skulle plocka ut dyrgriparna? Eller något du kanske skulle vilja ha till och med?
1: Ja, det är ju att... Vi vill ju ha ett museum... Vi brukar säga att vi vill bygga museet innan vi bygger huset. Och det är alltså en flexibel verksamhet som kan finnas var som helst i hela landet genom olika samarbeten. Och vandringsutställningar, pop-upper, stadsvandringar och annat. Mm. Och det gör det svårt att veta exakt vad man vill ha.
0: Ja,
1: men det vi vet är att vi vill inte fastna i nostalgin.
0: Nej.
1: Utan vi vill ju... Som jag sa, att vi vill ju få med berättelserna och samtiden också. Mm. Så att vi kan locka dem som inte har någon aning om vilka till exempel Hasse Tage eller Poverammer eller Galenskaparna var.
0: Mm. Just det. Finns det någon röd tråd då i svensk humor rent generellt? Alltså, vad är essensen av svensk humor?
1: Ja, alltså det är en svår fråga. Vi kan ju säga att det vi har märkt under tiden som vi har jobbat med det här, det är att Sverige är ett ganska litet land. Eller jag ska säga att det är ett lagom stort land. Med kopplingar mellan alla olika humorskapare, eller vad man ska säga. Att vi har märkt att det finns en koppling mellan alla. Alla har jobbat lite med varandra på något sätt. Ja. Och att det finns väldigt starka lokala traditioner i Sverige. Med revier och dialekter, språklekar och sånt. Mm.
0: Ja, när vi har pratat om humor här under natten och morgonen så har jag försökt liksom... Jag berättade om Gösta Ekman, han går på den här ängen och så går han över vägen. Och sen liksom, han har kavaj på sig upp till och ser väldigt proper ut. Och sen går han mellan en väg ut på en annan äng och så är han naken ned till, liksom, vilket man inte såg innan. Mm. Men det är så här, när jag berättade den i radio så var jag så här... och så går han och så liksom jag hör liksom hur skämtet förstörs när jag pratar om det.
1: Ja.
0: Tänk ett museum med humor. Alltså, ska folk skratta där eller är det liksom kunskap bara? Eller kan man förmedla humor så att folk också tar in det i stunden när de ser det?
1: Det tror jag absolut att man kan. vi ska säga det, vi stod, hade ju en monter på bokmässan. Där vi visade upp. Vi hade ju en liten utställning där. Där vi visade upp gamla föremål. Och då var det väldigt många som gick förbi och just skrattade för sig själva. Ja. Helt utan att vi sa någonting.
0: Mm.
1: Så det tror jag absolut att det finns en sån publik.
0: Mm.
1: Men det finns ju också den oskrattande publiken som bara kan gå i tystnad och ta in och minnas eller beundra.
0: Mm. Och att inte fastna i nostalgi då, om man skulle berätta om humorn idag 2026, vad har vi på liksom buffén där?
1: Vad som ingår
0: ja,
1: idag?
0: Ja, alltså hur ser den svenska, alltså om man tänker tillbaka så tycker jag liksom att alla de här Yroll och Aftershave och Galenskaparna, det, jag sa innan att jag kallade det för dum humor, men det är liksom inte dumt, det är inte så att den är osmart, tvärtom, men den är väldigt så, det finns kanske inte en poäng som är smart, utan den är bara lite så ja, skrattretande. Hur skulle du beskriva hur mår svensk humor idag? Vad är det vi liksom skrattar åt 2026?
1: Ja, det är ju såklart att vi skrattar väl åt vi har väl blivit ganska bra på att skratta åt andra på ett annat sätt idag.
0: Just det.
1: Jag tror det finns många, väldigt många humorserier har vi märkt idag. Och det är nog också för att tv-seriernas framgång på senaste tiden. Det vi kan se är ju att det görs färre humorfilmer. Vilket kan kanske visa att filmbranschen vågar satsa mindre på humor. Sen har det kommit ny humor i form av sociala medier som är en väldigt stor del.
0: Mycket igenkänning handlar humor om idag, eller hur? Alltså att säga situationskomedik, men även då på sociala medier, memes och sånt.
1: Att det ska gå snabbt har ju blivit en grej.
0: Just det. Jaha, vad behöver ni då alltså, för att det här museet ska bli verklighet? Vad saknas idag för att det inte redan finns?
1: Det vi behöver göra, det är helt enkelt att bredda samlingen. Och bygga upp den ordentligt. Men också att nå ut till så många som möjligt. Att vi finns och vi gör det här.
0: Mm.
1: Och liksom locka. Och kanske skapa större intresse. Och då har jag väl en liten efterlysning. Att om någon som lyssnar har ett föremål hemma. Eller ett manus eller en biljettsamling eller vad som helst. Hör gärna av er till Svenska Humorföreningen. För det kan ju vara en bit av svensk kulturhistoria.
0: Mm.
1: Den där gamla lådan på vinden.
0: Just det, Papphammars rullskridskor. Du, vad hoppas du att om folk går in och kollar på det här museet om 20 år, vad vill du att folk ska förstå om oss som lever nu?
1: Vi hoppas väl att de ska förstå alltså inte bara vad vi skrattar åt, utan varför och vad det berättar om den tiden vi lever i. Som man liksom inte får ut av, säg, ett teatermuseum eller så. Alltså vad vi tyckte var absurt, vad vi gjorde narr av, vilka normer som fanns. Men också vad som fick oss att skratta tillsammans, känna gemenskap. Vilket kanske är det liksom finaste som finns i världen.
0: Det är det. Benjamin Sundbom från Svenska Humorföreningen. Tusen tack att du var vaken med Petro P4.
1: Tack så jättemycket.

0: Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Ja hörni, det har varit britt sommar. Man har snackat om det i alla fall. Alltså att det är väldigt varmt under hösten. Någonting som britt sommar gillar. Hösten.
1: Ja, det är fantastiskt. Om man ska vara ute i skogen och plocka svamp eller gå ut och promenera, det är jätteskönt.
2: Det säger Britt Sommar som älskar både Britt Sommar och hösten rent generellt.
1: För mig är den bästa årstiden. Det börjar bli lite mörkare, man kan tända ljus på kvällen och fina färger som idag när solen skiner, det är helt underbart.
3: Britt är ganska vanligt efter namnet Sommar. Alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
1: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig. Och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta den, och så tänkte jag, nej, Britt Sommar kan jag inte heta. Men sen tog jag mod till mig och så tog jag hennes namn.
2: Stefan Lindeberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Men tyvärr reportrar på P4 Östergötland, era namn kommer inte i närheten av Britt Sommars namn. Ikoniskt.
4: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: En av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss den här morgonen. Come on.
1: Ja, god morgon. God morgon. God morgon Sörliden, Fröland och Viken och Finsta. Här är P4 Västernorrland med mig Peter Hansson.
2: Och mig Fredrik Birgin.
1: Ja, vi är redo för en fredag med nyheter och sport och trafik och allt möjligt.
2: Ja visst, då mycket leenden blir det idag. Vi ska prata liggande.
1: Ja, du ska träffa en särskilt leende människa.
2: Precis, ska vi hålla er på halsen lite. Men en Sundsvallsbo som har ett av Sveriges 10 härligaste leenden.
1: Ja, enligt färsk undersökning.
2: Jajamensan, det är vetenskap. Bevisat. Vi vill också ha ditt härligaste leende. Strax kommer det upp en grej på Facebook, så ska du få dela med dig av ditt fina leende. Jag och Peter har gjort det redan, eller gör det i det inlägget.
1: Ja, det kan man väldigt gärna titta på också.
2: Ja. Ja.
1: Okej, god morgon allihopa. Vi ska få lite nyheter från Ekoredaktionen.
2: Morgon, morgon.
3: God morgon, här är Ekot. Samtidigt som det fortfarande är ovisst hur en ny regering kommer att se ut blir styret klart i allt fler kommuner. Till exempel kommer Lund att fortsätta styras av Socialdemokraterna och Moderaterna med socialdemokraten Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande.
4: Ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodoxt från början, det är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman. Sen har vi ju på ett väldigt bra sätt, för jag säger, också dragit upp de långa linjerna för hur Lund kan utvecklas på ett bra sätt på sikt.
5: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft styren över den klassiska blockgränsen med minst ett borgerligt parti och ett parti på vänstersidan. I de drygt 50 av landets 290 kommuner där man hittills presenterat vilka som ska styra framöver har fortsatt runt hälften blocköverskridande styren. Ekots och P4s genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland där Socialdemokraterna styrt i 100 år men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Salberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
6: Jo, men det känns

0: De la vivienda en este país.
1: Inne i en av gångarna bland alla färgglada tält som täcker stora delar av den öppna platsen på Puerta del Sol så pratar jag med Jorge. Jag är här för att fredligt protestera mot en bostadssituation som är ohållbar, säger 27-åringen. Bostäder måste vara en konstitutionell rättighet och inte ett spekulationsobjekt, tycker han. Ockupanterna på torget kommer och går, men det är en massiv uppslutning av allt ifrån politiska organisationer på vänsterkanten till den helt vanliga spanska hyresgästföreningen, och talen och talkörerna avlöser varandra. Många Madridbor kommer hit bara för att visa sitt stöd, för problemen med stora hyreshöjningar och vräkningar drabbar allt fler. Leila, 29, som är hyresgäst, är även hon rädd för att inte ha råd att bo kvar och menar att det krävs nya lagar.
2: Pero vivimos con el miedo de que nos puedan subir el precio en cualquier momento. Entonces necesitamos unas leyes que nos amparen.
1: Cecilia Blomberg, Madrid.
3: Idag är sista dagen för fotbollsklubben Manchester City att överklaga att klubben fällts för brott mot ligan Premier Leagues finansiella regler. Det har kallats en av de största skandalerna inom fotbollsvärlden, och bland britter väcker historien starka känslor. Jordan håller på konkurrerande Liverpool.
4: It's honestly disgusting.
5: Det är upprörande, säger Jordan, som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
4: It's not fair. You know, justice needs to happen, to be honest.
5: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour, som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer, fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund, eller nästan 11 miljarder kronor, under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
3: I Göteborgs skärgård började det sent igår kväll att brinna i maskinrummet på ett lastfartyg. Ombord fanns 21 personer, men ingen ska ha skadats, och läget uppges nu vara under kontroll. Det var allt för den här sändningen från Ekot klockan 6. I studion Sofia Weston.
6: Hej och hallå! Här i P4 Västernorrland får vi strax en lokal nyhetsuppdatering också. Hur gick det för Timrå IK igår till exempel? De har ju haft det lite kämpigt hittills i SHL-hockeyn. God morgon allihopa! Här kommer Shakira och Burna Boy.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Klockan är 6:09. Jag heter Peter Hansson. Fredrik Birging är med i teamet den här morgonen också. Liksom nyheternas Karin Lycke. God morgon, Karin.
1: Nej, men god morgon. Så är det äntligen fredag.
0: Ja, det är det.
1: En del här brukar säga grattis på fredagen, så då gör vi det då.
0: Ja, grattis på fredag. Ja, Sundsvalls kommun kanske inte tycker lika mycket grattis.
1: Nej.
0: De JO-anmäls nu efter Nova-fallet.
1: Ja, vi har ju tidigare rapporterat om 17-åriga Nova som då tog sitt liv i juni år. Och det här efter att hon bland annat då tidigare hade larmat om sexuella övergrepp i sitt familjehem, men inte då helt blev trodd. Hon hade ju placerats dit av socialtjänsten i Sundsvall. Och nu anmälts då alltså socialtjänsten då till justitieombudsmannen av Novas tidigare skola i Östergötland med rektor Mikael Karlsson.
2: Jag hade nog kunnat gjort en JO-anmälan även om inte Nova hade gått bort. Jag blir förvånad över hur det här gick till.
1: Mm, mer om det här också i appen Sveriges Radio redan nu eller i nyheterna då, ungefär 20 minuter.
0: Mm. Sen var det en händelse i natt. Söder om Sundsvall. En villaägare vaknade av en kraschad ruta.
1: Ja, men precis. Enligt polisen då, de kontaktades vi några minuter före 3 i natt då, till Kvissleby söder om Sundsvall, där någon i en villa då hade vaknat av att något föremål hade kastats in genom fönstret och så blev en ruta där kraschad. Och polisen kom ju dit, men de har inte hittat någon misstänkt. Man vet heller inte varför förstås det här har hänt, men man har upprättat en anmälan om skadegörelse och så. Mm. Gör en utredning på det.
0: Men ett abrupt uppvaknande förmodligen.
1: Ja, otrevligt.
0: Ja. Mm. Otrevligt kanske lite grann för Timrå också. Mm. De har uppförsbacke i SHL-hockeyn.
1: Ja, och igår då så var de i Ängelholm och där blev det förlust med hela 4-1 då borta mot Rögle. Och trots så ganska jämnt gott statistik med så här 37-40 till och med Timrå fler då, så gick inte Timrås mål in. Och efter 5 spelade matcher så här långt in på säsongen så har de ju bara 2 poäng och är i botten av tabellen, även om det ju är lite väl tidigt att titta på det. Men härnäst då, hemmamatch för Timrå mot Skellefteå imorgon.
0: Ja, de är alltid bra. Mm-mm. Men det är bra med hockeyn. Det kommer alltid nya matcher. Mm. Senare idag så har vi en intervju med Jonathan Dahlén.
1: Ja, just det.
0: Det var han som brukade göra målen för Timrå. Mm. Man undrar om man åker runt med lite dåligt samvete nu i Schweiz, kanske. Det får man höra senare idag.
1: Men han ser att målen inte levereras.

0: Pretenders sjunger så där, I'll stand by you.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, så är det. Jag heter Peter Hansson och hos SMHI finns meteorologen Emma Härenstam. Hej på dig.
3: Hallå, hallå. God morgon.
0: Ja, god morgon. Okej, det är fredag idag. Vi står inför en helg där kanske folk har lite extra intresse av att veta hur vädret troligen kommer att bli. Vad har vi för väderläge just nu?
3: Ja, just nu så kan man ju lämna vantarna hemma. Vi har ju faktiskt en 10-11 grader runt om i länet redan så här tidigt på morgonen. Och vi kommer ju fram på dagen här komma upp mot en 12-16 grader ungefär. Beror på lite hur mycket solen kommer kika fram. För det är ganska, ska man säga, tröga moln som vi har just nu över länet. Det finns nog säkert ett bättre ord.
0: Och nej, jag tror det kommer ju... exakt rätt ord.
3: Ja. Solen ska ju efterhand bränna bort en stor del av de här molnen och dagen blir solig. Men däremot vid kusten så är det faktiskt lite osäkert om molnen kommer orka och lätta eller inte. Så jag vågar inte lova sol i hela länet.
0: Mm. Vad beror det på då? Är det liksom havet som är i vägen? Eller?
3: Ja, ja. Nej, men det är en jättebra gissning och det är alldeles korrekt. Över havet så blir det inte lika så att säga varmt, eller solen kan inte påverka på samma vis, så att då ligger det kvar längre.
0: Ja, okej. Okay. Så troligen sol, särskilt i inlandet idag i alla fall då?
3: Ja, precis. Man kanske kan hinta solen i kustlandet om man tittar in mot inlandet.
0: Man anar den, ja. Mm. Okej, vidare sen då under fredagsnatten och kanske lördagen och så där då?
3: Ja, vi har ett regnområde på väg in, så redan här ikväll och i natt så passerar lite lättare regn över länet. Och blickar vi in under morgondagen lördag, ja, då är det inledningsvis åtminstone molnen som dominerar, och sen återigen på dagen kan det börja spricka upp. Och sen har vi även en söndag framför oss, och då tror jag nog att de allra flesta kommer få se solen. Och generellt så kommer temperaturen att ligga som idag med en runt 15 grader som mest, och vinden blir mestadels svag.
0: Mm. Okej, vackert höstväder.
3: Ja, så kan man sammanfatta det.
0: Eller nästan sommar, det är inte riktigt höst då, eller? När det är över 10 grader?
3: Nej, precis. Dygnsmedeltemperaturen där, om den ligger över 10 grader, då är det ju faktiskt inte hösttemperatur. Det var bra. Bra noterat.
0: Ja, men löven är gula och så nog är det höst alltid.
3: Ja.
0: Emma Härenstam, tack för den prognosen och ha en fin dag.
3: Tack detsamma.

0: The Ocean med Mike Perry och Shai Martin.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Hurricane med New Kid, eller Jon Alexander Ferrer som han egentligen heter. Ja, vi ska ha lite nyheter från Ekot här.
1: Införandet av språkprov för medborgarskap kan skjutas upp i 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
2: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. I de rapporter som röstmottagarna skrivit finns inga händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten påverkan, rapporterar P4 Dalarna. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök efter att en man i 30-årsåldern skottskadats i Norra Hammar i Jönköping sent igår kväll. Mannen vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Ingen misstänkt har gripits, uppger polisen. Och det var Ekot på en minut.

0: Coldplay är det där, Hymn for the Weekend. Det passar väl bra en fredag som denna. Den 2 oktober har vi i början av den här höstiga månaden, oktober. Nu är det lokala nyheter här. Både Gio och Ivo kopplas in efter att 17-åriga Nova har tagit sitt liv. Karin Lycke.
1: Det är hennes tidigare skola som nu då anmäler Sundsvalls kommun. Och det är då socialtjänsten i Sundsvall som anmäls till justitieombudsmannen. Och det här då för hanteringen av 17-åriga Nova som tog sitt liv i juni. Och hon hade ju tidigare larmat om sexuella övergrepp i sitt familjehem.
2: Jag hade nog kunnat gjort en JO-anmälan även om inte Nova hade gått bort. Jag blir förvånad över hur det här gick till.
3: Det är Novas tidigare skola i Östergötland med rektor Mikael Karlsson som anmäler socialtjänsten i Sundsvall. Nova larmade i slutet av mars 2026 om att hennes familjehems pappa tafsat på henne. Socialtjänsten tog då ändå beslutet att hon skulle bo kvar. Nova blev kvar i 51 dagar och omplacerades först efter att hon spelade in familjehems pappans sexuella närmanden och överlämnade inspelningen till polisen, något P4 Västernorrland tidigare avslöjat. Rektor Mikael Karlsson skriver i JO-anmälan att socialtjänstens underlåtenhet att agera på den mängd av oro och information som inkom är obegriplig. Han menar också att kommunikationen mellan skolan och socialtjänsten inte alls fungerade.
2: Att vi inte kan föra en normal tjänstemannadiskussion myndigheter emellan tycker jag är häpnadsväckande. Och jag upplever att hon inte blev lyssnad på från socialtjänsten i Sundsvall. Och det är min bild, eller vår bild.
3: Förutom en JO-anmälan har skolan också gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
2: Det kommer inte, som vi alla vet, hjälpa något. Utan det är snarare att pröva ärendet ordentligt och se, kunde man ha gjort på annat vis.
3: Sundsvalls kommun har ännu inte tagit del av anmälan. Familjehems pappan, som är häktad för 3 fall av våldtäkt mot barn, nekar till brott.
1: Och reporter här, det var Lotta Hagberg Widell. En boende i Kvissleby söder om Sundsvall fick ett abrupt uppvaknande i natt när ett fönster till bostaden plötsligt krossades av att något föremål kastades in. Det här var strax före 3 som då polisen kontaktades om händelsen, och en patrull har varit på plats och tagit upp en anmälan som i nuläget då rubriceras som skadegörelse. Och enligt polisen så finns ingen känd hotbild mot adressen, och det finns heller inte någon misstänkt för brottet. Och det blev förlust med hela 4-1 borta mot Rögle för Timrå IK i SHL-hockeyn igår. Trots att Timrå till och med hade fler skott på mål än Rögle. Med 40 mot 37 så gick inte Timrås mål in. Efter 5 spelade matcher så har de bara 2 poäng och ligger då i botten av tabellen. Och härnäst så väntar hemmamatch för Timrå mot Skellefteå då imorgon.
0: Ja, de får kämpa på. Tack Karin Lycke.
1: Tack.
0: Det blir molnigt och disigt väder till en början idag, men sen framåt eftermiddagen en hel del sol enligt prognosen från SMHI. 12 till 16 grader och sydlig eller sydostlig vind.

0: The Proclaimers, I'm gonna be, parentes, 500 miles, slut parentes. Införandet av språkprov för medborgarskap som har varit på tapeten ett bra tag, det kan skjutas upp i 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som nu har överlämnats till regeringen. Det är en av morgonens nyheter i Ekot som också berättar att Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge, rapporterar P4 Dalarna. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Jönköping efter att en man i 30-årsåldern skottskadat sent igår kväll. Och sen idag klockan 11 då kallar talmannen Andreas Norlén till pressträff inför eventuell regeringsbildning. Dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten nu med Mats Fagerström som blandar gräs och is.
1: Sporten fredag morgon börjar med fotboll.
2: Ikväll ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien. Och troligtvis väntar en tredje anfallspartner för Viktor Gyökeres i den här matchen. Efter en start med Alexander Isak och en med Benjamin Nygren som båda lämnat samlingen.
3: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen. Men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans. Så då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna. Men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
1: Och mer inför kvällens match mot Bosnien Herzegovina i appen Sveriges Radio och under dagen. Reporter Emanuel Nashed, så ishockey och SHL.
4: Joel Asenante Luleå, seger och hold nolla efter den här säsongstarten med alla insläppta mål och förluster. Hur skönt var det här då borta mot Linköping?
5: Det här var ju en väldigt otroligt skön seger såklart. Och i det läge vi har varit i så är det ju ännu skönare.
4: Men 6 insläppta mål senast, 7 mål och 4 mål i matcherna före dess. Den där nollan måste väl ändå vara extra skön ikväll?
5: Ja, såklart. Det är ju alltid roligt att hålla nollan, men framförallt är det vinsten i sig. Ja, men det är såklart en väldigt skön känsla just nu.
1: Reporter Sigge Sanner och även Färjestads målvakt Merkel Thelin höll nollan när de vann med 4-0 över Djurgården, hans andra raka nolla. Vidare tog bland annat Frölunda sin fjärde uddamålsseger när man slog Brynäs med 2-1 och nykomlingen Björklöven slog Växjö med 4-2. Omgångens lustigaste mål stod HV71 för som avgjorde förlängning mot Örebro som tog ut målvakten för att spela 5-3, men den luringen gick inte hem. Från nattens NHL så noterar vi att New York Rangers målvakt Igor Shesterkin blev historisk i Rangers med att som första målvakt i klubben noteras för mål när de vann med 5-1 över Tampa.
0: Mats Fagerström där hos Radiosporten. Och då sätter vi oss i kontakt med Johanna Cedergren som har koll på trafikläget. God morgon.
6: God morgon. Ja, jag kan väl börja med de goda nyheterna och det är att det inte är några nya olyckor som har inträffat, inga nya störningar som jag har att berätta om. Men dock en gammal som ni säkert redan känner till och inte blir så glada över att höra om. Men jag kommer berätta i alla fall. Länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng, där är ju vägen fortfarande avstängd efter en singelolycka med en lastbil med släp som inträffade för några dagar sedan. Prognosen har ju hela tiden skjutits fram och tyvärr så ser det inte så ljust ut för att det där ska inte ska hända igen, utan prognosen som ligger nu är att man ska kunna öppna vid lunchtid idag, men det är en väldigt, väldigt preliminär prognos som säkert kommer att skjutas fram även den. Man får följa omledningsskyltning så länge, det kan vara en ganska så lång omväg, så ta god tid på dig om du ska ut och åka, räkna med ökad restid helt enkelt. Och det får man nog göra även i tågtrafiken på många håll för att det är risk för förseningar på många sträckor, bland annat då mellan Storlien, Åre, Östersund och Sundsvall samt Umeå och Sundsvall. Det är flera banarbeten som pågår just nu och tågen kör ibland med reducerad hastighet fram till den 11 oktober och därmed får man räkna med att det går lite extra långsamt. Vill du tipsa om andra trafikstörningar? Då går det bra att ringa trafikredaktionen 020 999 444.

0: Agnes är det som sjunger så där. Love Songs heter låten. Peter Hansson heter jag. Fredrik Biring har vi här också.
1: Jajamensan. Mm. Vi ska försöka i alla fall prata leenden idag. Och nu ska vi se här. Nu har jag gjort något galet.
0: Det har kommit en topplista på härliga leenden.
1: Jag skulle liksom lägga över listan på den här leenden. Sveriges härligaste leenden.
0: Ja.
1: Har Verian, opinionsundersökning eller analysföretaget Verian har gjort det på uppdrag av Operation Smile.
0: Ja.
1: Det är en insamlingsstiftelse som verkar för att se till att barn och även vuxna med gomspalt får operation. Mm. Världen över håller man på och har gjort det ett bra tag.
0: Ja. Och de fokuserar på leendet.
1: Och nu, den här gången fokuserar de på leendet. Det visar sig att vi i Västernorrland är de som i allra högst grad försöker skämta för att få andra att le.
0: Alltså, det har de kommit fram till.
1: Ja, alltså mer än göteborgare till exempel.
0: Ja, det var en överraskande nyhet.
1: Ja, visst är det överraskande. Så det är många sådana här roliga parametrar vad gäller hur vi får andra att le till exempel. Men man har också rankat då, eller folk som har varit med i undersökningen har då fått säga vilka de tycker har Sveriges härligaste leenden. Inte vackraste, inte det härligaste leendet.
0: Ja, då har de gjort en topplista. Ja. Men innan vi avslöjar topplistan, så har du några leenden så där som du känner att det här är ett härligt leende? Det är på min topplista.
1: Ja, definitivt min kära fru.
0: Okej.
1: Det var faktiskt det leendet, hennes leende som bara golvade mig en gång i tiden. Ja. Fullständigt. Så det, och det kan det göra fortfarande.
0: Vad fint.
1: Ja. Ja. Så att där hoppas du är vaken nu och hör det här nästan. Nej, men det är faktiskt helt sant. Det var sådär, wow, vad var det där som jag just nu var med om?
0: Ja, ja, ja.
1: Och det var ju en ganska oromantisk situation. För vi var på nöjeslokal och då kände inte vi varandra alls. Jag hade aldrig sett henne tidigare. Men hon var i ett sällskap där jag kände folk. Och så frågade jag bara, men kan de visa mig vad toaletten är? Och då säger hon bara, men det kan jag visa dig. Och så var det inte mer än att hon typ pekade åt något håll. Men det leendet som hon... Ja, där fick jag något att tänka på.
0: Ja, underbart, underbart. Ja. I sociala medier så frågar vi efter ditt leende, kära lyssnare. Eller kanske någon annans, någon familjemedlems med leenden. Eller
1: tolka det fritt naturligtvis. Och du kan väl också lägga till då hur du brukar göra för att få andra att le.
0: Ja, just det.
1: Om du känner för det.
0: Som vi västernorrlänningar är så bra på.
1: Vi är så bra på att skämta. Vi är så skojfriska här.
0: Ja. Bilder vill vi ha också, naturligtvis.
1: Självklart.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Lady Gaga, Hold My Hand.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
7: Inkompetent skurk.

0: Oh, The Cure, Friday, I'm in love. Ja, lokala nyheter här nu, Karin Lycke.
1: Ja.
0: Sundsvalls kommun JO-anmäls efter Nova-fallet.
1: Ja, vi har ju tidigare rapporterat om 17-åriga Nova som ju tog sitt liv i juni. Det här efter att hon bland annat tidigare då larmat om sexuella övergrepp i sitt familjehem dit hon då placerats av socialtjänsten i Sundsvall. Och som nu då anmäls till justitieombudsmannen av Novas tidigare skola i Östergötland med rektor Mikael Karlsson.
2: Jag hade nog kunnat gjort en JO-anmälan även om inte Nova hade gått bort. Jag blir förvånad över hur det här gick till.
1: Och mer om det här också i appen Sveriges Radio.
0: Mm. En villaägare i länet fick ett bryskt uppvaknande i natt.
1: Ja, precis. Det var i Kvissleby, söder om Sundsvall, där då en boende vaknade av att ett fönster blev krossat av att något föremål då kastades in. Och det här var strax före klockan 3 i natt. Och polisen kontaktades då om den här händelsen. Och en patrull har varit på plats och tagit upp en anmälan om skadegörelse, men det finns ingen känd hotbild mot adressen, så att man har inte någon given förklaring och heller ingen misstänkt än för det här brottet.
0: Mm-hmm. Mystiskt. Det går tungt för Timrå i hockeyn i säsongstarten.
1: Mm, precis. Det blev då förlust med hela 4-1 borta mot Rögle i SHL igår. Trots att då Timrå också hade fler skott på mål till och med. 40 mot Rögles 37. Men uppenbarligen så gick ju färre av Timrås mål in där då. Efter 5 spelade matcher så har de bara 2 poäng och ligger i botten av tabellen.
0: Mm. Ja, de får ta nya tag mot Skellefteå imorgon.
1: Mm, hemma.
0: Ja. Strax nyheter från Ekot.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In, när klockan strax är 7. Det misstänkta valfusket i Borlänge har ju dominerat eftervalsdebatten. Nya uppgifter nu om det med Ekot.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal i kupolen som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det visar kommunens dagliga incidentrapporter från vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
2: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
3: P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit dag för dag och vad som hände i lokalerna på Kupolen. Det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten valpåverkan där. Utan rapporterna handlar om saknade valsedlar, dataproblem och valsedlar som håller på att ta slut. Flera röstmottagare i kupolen som P4 Dalarna har pratat med delar Fredrik Holms bild och säger att de upplevde inga konstigheter med årets val. Samtidigt finns det ett 30-tal rapporter från allmänheten till valmyndigheten som rör händelser i Borlänge. Men vad de innehåller är hemligt.
4: Och varför tror du att just den här vallokalen på kupolen hamnat i fokus kring de här misstankarna om valfusk?
2: Den hamnar i fokus just för att det är Dalarnas näst största förtidsröstningslokal. Och sen rent geografiskt så ligger den också nära Borlänge kommuns västra område, som är det geografiska området där man pekar på att det här valfusket då skulle ha eventuellt ägt rum.
1: Sa Fredrik Holm, valansvarig i Borlänge kommun. Reporter Lisa Linder Lindberg. Och det är nu i 50 av landets 290 kommuner klart hur de kommer att styras politiskt. Det visar Ekots och P4s genomgång. Hälften av de 50 kommunerna kommer att ha ett blocköverskridande styre, och i en majoritet av de färdigförhandlade kommunerna har styret förändrats på något sätt. Språkprovet för medborgarskap kan skjutas upp i 2 år, det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för

0: projektledare Andreas Sandberg.
1: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
0: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
2: Reporter Annie Säv. Ryssland planerar att lägga rekordstora summor på militären nästa år. Det framgår av den budget som lades fram i det ryska parlamentet tidigare i veckan.
3: Budgeten ska vara balanserad, realistisk, fri från populism, sa Rysslands president Vladimir Putin när han talade inför det ryska parlamentets underhus Duman i onsdags. Enligt ett pressmeddelande från ryska regeringen ligger fokus i nästa års budget på stöd till familjer, på sjukvård, utbildning samt på försvar och säkerhet. De konkreta siffrorna talar om att det framförallt är pengar till landets militär som är prioriterat. Motsvarande runt 2000 miljarder svenska kronor ska gå till försvaret nästa år. De högsta militärutgifterna sedan Ryssland inledde sitt storskaliga krig mot Ukraina för snart 5 år sedan. Samtidigt skärs utgifter för bland annat sjukvård och skola ner enligt nyhetsbyrån Reuters beräkningar.
2: Reporter Johanna Melén. Besökare som kom till Stockholm för att se Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade nära 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Man beräknar att omkring 195 000 personer från 135 olika länder kom till Stockholm i samband med Bad Bunny-konserten och från 105 länder till konserten med The Weeknd. Det var Ekots nyheter klockan 7 i studion Sofia Weston.
4: Och i P4 Västernorrlands studio finns jag, Peter Hansson. Emma Härenstam hos SMHI säger att det blir övervägande soligt idag, utom längs vid kusten där lite moln kan dröja sig kvar. 12-16 grader.

0: Share, believe i P4 Västernorrland. 7:09 är klockan denna fredag den 2 oktober. Vår tid är nu möter Dirty Dancing. Så beskriver producenten till en ny tv-serie. Den här serien som ska spelas in nästa år, delvis här i Västernorrland faktiskt. Och producenten, det är Elinor Sager som behöver hjälp att hitta rätt platser. God morgon!
1: Ja, det behöver jag. God morgon! Ja. Visst låter det härligt, Dirty Dancing, Vår tid är nu, och lite modernt.
0: Ja, Vår tid är nu var en stor succé i Sveriges Television, och Dirty Dancing har vi ju haft med oss sedan 80-talet.
1: Ja.
0: Innan vi går in på exakt vilka inspelningsplatser ni letar efter, så tänker jag att vi behöver veta lite mer om själva berättelsen här. Vad är det här för tv-serie där Vår tid är nu möter Dirty Dancing?
1: Ja, men det är en ny tv-serie av Ulf Kvensler som ju skrev Vår tid är nu. Och det är ett drama i 6 episoder om 45 minuter med en riktigt pirrig och härlig kärlekshistoria i botten. Och sen så kommer vi ha väldigt mycket musikinslag också, vilket känns väldigt härligt. Och den kommer då utspela sig delvis på folkparker och i en liten stad i norra Sverige.
0: Jaha, så då misstänker jag att ni söker en folkpark.
1: Vet du vad? Det stämmer helt. Så att vi ska snart upp på Reka, som det heter, i Västernorrland. Och en del av serien kommer även filmas i Norrbotten. Så att vi ska nu hitta våra huvudspelplatser, som är folkparken och den här idylliska staden. Och den här serien kommer utspela sig på 50-talet, slutet av 50-talet. Så att det ska ju gärna vara en stad som har bevarad arkitektur från innan 50-talet.
0: Mm. Har du hittat någon folkpark då i Västernorrland än så länge?
1: Ja, men vi har fått lite fina förslag, men vi behöver absolut fler. Vi har tittat på Viskans, vi har tittat på Matfors, har vi fått fina bilder på, men gärna fler förslag, och vi vill ju hitta det absolut vackraste som Västernorrland har att erbjuda här, så att gärna något väldigt bildskönt. Det är underbart om det finns en liten scen med tak kvar utomhus. Sen kan vi säkert bygga en del, men om någon vet något välbevarat som ligger vackert, så blir jag jätteglad.
0: Mm. Hur gör man då om man vill höra av sig till dig om det? Hur går det till? Hur tipsar man?
1: Ja, men det kan man göra. Jag tänker att det kanske allra lättaste är att höra av sig till vårt produktionsbolag som heter Ivy. ivy.se, och där kan man hitta min mailadress till exempel. Aha. Elinor Sager, så får man gärna tipsa.
0: Så om man har en vackert belägen gammal folkpark som granne, då söker man upp Ivy och tipsar dig om det då?
1: Ja, eller om man är ett hotell eller någonting som liknar ett hotell, för det kommer också vara en stor spelplats i den här staden. Så vi har folkparken och hotellet där den ena familjen bor och driver det här gamla stadshotellet.
0: Jaha, ja precis den bilden jag fick upp. Ett gammalt gemytligt stadshotell.
1: Ja, exakt. Så att även där då, arkitektur innan 50-talet och det ska vara ett stadshotell som blomstrar. Det behöver liksom inte vara pampigt och pråligt så, men ett välskött stadshotell som man gärna åker till och bor på.
0: Mm. Ja, spännande. Kära västernorrlänningar, hör över nu så att vi brädar norrbottningarna på det här, tycker jag.
1: Exakt.
0: Så vi inte tappar den här möjligheten. Ja, Elinor Sager, lycka till i arbetet med att hitta rätt inspelningsplatser till den här folkparksserien.
1: Tack, det ska bli underbart att filma hos er. Ser fram emot våren.
0: Ivy, ja just det, inspelningen startar april 2027 och Ivy är som man ska höra av sig till P4 Nästa Stjärna Västernorrland har ju dragit igång, och det här är en av finalisterna som man kan rösta på.

För att rösta på låt nummer 2, All the Time med Olivia Hollander, smsa 3102 till 72020 eller ring 0991 3102.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar.
1: P4, Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Det stämmer bra. Med Peter Hansson och Fredrik Birging.
3: Jajamensan.
0: Glada i ansiktet.
3: Ja, vi ler ju hela tiden idag.
0: Ja. Det har kommit en topplista med de härligaste svenska leendena.
3: Jajamensan.
0: Ja, det är Operation Smile som har tagit fram den här via en opinionsundersökning.
3: Ja, precis. Som VRN. De brukar hålla på med inför valet och sånt där. Men nu fick de kolla, göra undersökning om våra leenden istället. Mm. Och det är ju det är för någonstans att belysa hur viktigt ett leende ändå är. För att det är gjort med lite glimten i ögat sådär. Men och man har då tagit fram en topplista.
0: Ja.
3: Sveriges härligaste leende. Och jag vet inte om den sträcker sig längre till 10 stycken. Men vi har ju till exempel då kronprinsessan Victoria på första plats.
0: Ja, jag får direkt upp hennes leende. Som är lite så här...
3: Ja, och jag tänker att för en framtida monark så är ju det ett väldigt bra. För man ska ju ändå vara en symbol för Sverige och svenska folket. Om man då kan bjuda på ett leende som får folk att må gott.
0: Ja,
3: då har man ju vunnit mycket. Det är en tillgång verkligen.
0: Tvåa är Zlatan.
3: Ja, alltså han kan ju se väldigt bestämd ut. Men när han ler, då är det som att han personlighet förändras. Och det här bredaste leendet som jag tror jag har sett.
0: På julafton, när matadoren...
3: När matadoren, ja, det är någonstans där. Pernilla Wahlgren på tredje plats.
0: Okej. Okay. Ja, jag tänker med henne som ständigt leende.
3: Ja,
0: så
3: precis.
0: Det är inte liksom samma effekt som när Zlatan ler. Kanske.
3: Nej, precis. Det är inte samma överraskning.
0: Ja, härligt. Vi frågar ju dig lyssnare i sociala medier om du har något särskilt härligt leende, kanske i din närhet, eller du får gärna ta en bild på dig själv.
3: Ja, och lägg upp. Varför inte bjuda oss, gläd din omvärld med ett leende. Mm. Gör så att det här blir en härligt leende fredag.
0: Ja, det har ju vi gjort.
3: Jajamensan, 05:44. Då ler man så skönt och fint.
0: Ja, det kan ni se på sociala medier då, som sagt.
3: Ja.
0: Ja, vi återkommer det här senare. Men sen du ska inviga en lekpark också.
3: Ja, apropå glädje och lek. Jag måste dra nu.
0: Ja, kör hårt.

0: in Somewhere Only We Know. Ekot med Sofia Weston nu, korta nyheter.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal i kupolen som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det visar kommunens dagliga incidentrapporter från vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
2: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
1: Språkprovet för medborgarskap kan inte bli klart i tid utan införas tidigast 2 år senare än tänkt. Det skriver Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var Ekot på en minut.

0: Det är Nathalie Imbruglia i P4 Västernorrland, Torn. Både J.O. och Ivo kopplas in efter att 17-åriga Nova tagit sitt liv, Karin Lycke.
1: Mm, det är hennes tidigare skola som nu då anmäler Sundsvalls kommun.
0: Klockan är 6:30. Det här är lokala nyheter i P4 Västernorrland.
1: Ja, socialtjänsten i Sundsvall anmäls till justitieombudsmannen J.O. för hanteringen av 17-åriga Nova som ju tog sitt liv i juni. Hon hade tidigare larmat om sexuella övergrepp i sitt familjehem.
2: Jag hade nog kunnat gjort en JO-anmälan även om inte Nova hade gått bort. Jag blev förvånad över hur det här gick till.
3: Det är Novas tidigare skola i Östergötland med rektor Mikael Karlsson som anmäler socialtjänsten i Sundsvall. Nova larmade i slutet av mars 2026 om att hennes familjehems pappa tafsat på henne. Socialtjänsten tog då ändå beslutet att hon skulle bo kvar. Nova blev kvar i 51 dagar och omplacerades först efter att hon spelade in familjehems pappans sexuella närmanden och överlämnade inspelningen till polisen, något P4 Västernorrland tidigare avslöjat. Rektor Mikael Karlsson skriver i JO-anmälan att socialtjänstens underlåtenhet att agera på den mängd av oro och information som inkom är obegriplig. Han menar också att kommunikationen mellan skolan och socialtjänsten inte alls fungerade.
2: Att vi inte kan föra en normal tjänstemanna diskussion myndigheter emellan tycker jag är häpnadsväckande. Och jag upplever att hon inte blev lyssnad på från socialtjänsten i Sundsvall. Och det är min bild, eller vår bild.
3: Förutom en JO-anmälan har skolan också gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
2: Det kommer inte, som vi alla vet, hjälpa Nova, utan det är snarare att pröva ärendet ordentligt och se kunde man ha gjort på annat vis.
3: Sundsvalls kommun har ännu inte tagit del av anmälan. Familjehemspappan som är häktad för 3 fall av våldtäkt mot barn nekar till brott.
1: Och reporter här, det var Lotta Hagberg Widell. Ja, igår så hölls rättegång mot en man som åtalats för förtal mot politikerna Robert Thunfors och Elina Arab. Det var för 2 år sedan som mannen då ska ha skickat ett mejl som gick till en sändlista. Och där de 2, och även deras då ofödda barn, bland annat anklagades för att vara nazister.
4: Jag tycker det är ett grovt övertramp. Så man ska inte blanda in barn överhuvudtaget om man har något att säga. Och att de någonstans ska representera något så fruktansvärt som nazismen, det gör man inte. Det är inte okej.
5: Robert, när du tänker tillbaka på det här mejlet idag då, hur tänker du?
6: Nej, men det är lika smaklöst idag som det var då. Och det här liksom mejlet, alltså det kom verkligen innanför skinnet och det vart liksom på riktigt och på allvarligt hot mot ens egen och vår familjsäkerhet. De minnena växer ju upp nu när man har suttit på rättegång.
5: Hur vanligt eller ovanligt är det att någon fälls för förtal då?
7: Vi har en särskild åtalsprövningsregel som innebär att vi i normala fall som åklagare inte ska väcka åtal för förtal. Det krävs särskilda skäl för att man ska göra det. Politikerna får ju ta ganska mycket skit överhuvudtaget som de sållar bort. Och sen anmäler de en del som jag sållar bort. Och sen är det väldigt få som går vidare, skulle jag säga.
1: Mm, en ganska ovanlig rättegång alltså även för åklagaren Jens Göransson. Reporter här var Anna Ahlström och dom i det här målet det väntas då i nästa vecka. Och den misstänkte mannen, han har erkänt att han skickat mejlen men nekat till brott. I SHL-hockeyn så blev det förlust med hela 4-1 borta mot Rögle för Timrå IK igår. Trots att Timrå hade till och med fler skott på mål än Rögle. Med 40 mot 37 så gick ju bara 1 av Timrås in. Och efter 5 spelade matcher så har de bara 2 poäng än så länge och ligger i botten av tabellen. Och imorgon, ja, då har de hemmamatch mot Skellefteå i Timrå alltså.
0: Idag blir det molnigt och disigt väder till en början, men framåt eftermiddagen utrymme för en hel del sol. Temperatur 12 till 16 grader enligt SMHI. God morgon!

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal i kupolen som har pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. Språkprovet för medborgarskap kan inte bli klart i tid utan införas tidigast om 2 år, meddelar Universitets- och högskolerådet. Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kiev har minst en person dödats, rapporterar Reuters. Ja, dags för Radiosporten nu med Mats Fagerström och siktet inställt på Sarajevo.
1: Radiosporten tar höjd för kvällens match i Nations League mot Bosnien-Herzegovina.
2: Ikväll ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien. Och troligtvis väntar en tredje anfallspartner för Viktor Gyökeres i den här matchen. Efter en start med Alexander Isak och en med Benjamin Nygren som båda lämnat samlingen.
3: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen. Men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans. Så då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna. Men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
1: Mer inför kvällens match i senare sändningar och i appen Sveriges radioreporter Emanuel Nashed.
4: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och drömmer stort.
5: Älskar ju att spela med landslaget, det finns ju någonstans där i bakhuvudet.
4: 38-åriga Elin Eldebrink spelar på lördag sin första tävlingsmatch på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
5: Jag har haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakut det gör det.
1: Reporter Susanna Andrén. Från gårdagens omgång i SHL så hittar vi 2-0. Luleås Joel Lassinantti höll nollan när de vann med 2-0 över Linköping. Och även Färjestads målvakt Melker Thelin höll nollan när de vann över Djurgården med 4-0. Och från nattens NHL så noterar vi att New York Rangers målvakt Igor Shesterkin blev historisk i Rangers med att som första målvakt i klubben komma med i målprotokollet när de vann med 5-1 över Tampa. Och med det långskottet så lämnar vi stafettpinnen vidare.
0: Ja, det gör vi. Tack för det, Mats Fagerström. Till trafikredaktionen faktiskt. Johanna Cedergren, vad händer?
6: Ja, vad händer? Ja, det undrar jag också lite grann. På E4 norr om Höga Kustenbron i norrgående riktning. Där verkar det vara stopp just nu. Jag har i alla fall fått samtal om att det skulle vara på det sättet. Jag vet inte om det är en olycka eller om det är något större fordon som har problem där och står stilla. Någonting är i alla fall som gör att det är stopp i norrgående där just nu. Och såklart, eftersom jag inte vet exakt vad det handlar om så vet jag inte heller någonting om någon prognos för när det ska vara färdigt. Men strax norr om Höga Kustenbron ska det vara alltså norrut. Sen är det ju så att det fortfarande är avstängt på länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng. Det är efter den tidigare singelolyckan då med lastbil med släp. Lite oklart när man kommer att vara klar där och kunna öppna upp. Prognosen är satt till klockan 12 nu på förmiddagen eller vid lunchtid här, men mest troligt så kommer den tiden att skjutas fram ytterligare så småningom. Man får följa omledningsskyltningen där för att ta sig runt och räkna med längre restid. När det gäller tågtrafiken så är det risk för förseningar dels mellan Östersund och Sundsvall och ända upp mot Storlien och Åre, men också mellan Sundsvall och Umeå. Det är flera banarbeten som pågår och tågen kör ibland med reducerad hastighet och det gör att det tar längre tid att resa. Vill du tipsa trafikredaktionen, då gör du det på 020 999 444.
0: Strax dyker Fredrik Birging upp i en lekpark som det har jobbats på i 6 år. Nu är den klar.

0: Miss Li är komplicerad.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag heter Peter Hansson. Vi har Fredrik Birging ute på språng. Och ja. Det handlar... Ja, kör Fredrik.
3: Det finns ju ett populärt utflyktsmål i Sundsvall och det är ju Norra Berget. Det är ju massa, finns djur, det finns gamla hus och sådär. Men barnfamiljerna har ju saknat lekparken här. Men nu blir det ändring. Anna Matanders, du är enhetschef för friluftsmuseerna i Sundsvall och nu står vi här vid en jättelik skvader i lekparken. Den invigs imorgon nu. Hur känns det?
4: Ja, men det känns ju fantastiskt bra naturligtvis. Vi vet att det är efterlängtat av alla barnfamiljer, så att vi ser verkligen fram emot det här och vi hoppas och tror på att det kommer mycket folk. Vädret ser ut att vara med oss, så att ja, det här blir en bra dag tror jag.
3: Du, det har ju tagit bra lång tid att få till den här parken. Ska vi göra en riktig rekapitulation? Det var ett svårt ord så här tidigt på morgonen. Men en återblick, vad är det som har gjort att det har tagit så lång tid?
4: Det har varit lite olika förutsättningar som man måste ta hänsyn till som har gjort att det har blivit fördröjt. Så att vi vet ju att det är efterlängtat, så det här har ju tagit flera år. Men nu är vi här och det... Nu är det äntligen lördag imorgon, så det känns jättebra.
3: Ja, det har ju varit, till exempel varit en skjutbana här. Det är ju gamla patroner och blyrester i backen. Så man har ju fått sanera väldigt mycket. Mm. Det är ju tråkigt att prata om pengar, men det här har ju kostat en hel del, gissar jag. Har du någon bild över vad den här lekparken totalt har kostat?
4: Vi har hållit en budget som fanns på ungefär 11 miljoner kronor. Mm.
3: Och när man sen ser barn leka här och... Ni hör ju i bakgrunden, arbetet pågår in i det sista. Det är ju faktiskt så att det är staket runt omkring lite här och var och att det är verkligen parken helt färdig.
4: Själva lekdelen är helt klar, så att imorgon är det bara att köra på och ha roligt. Men däremot så är det nysådda gräsytor, så att man har valt att behålla stängslet där för att skydda de ytorna så att det kan vara fortsatt fint sen också. Så att det är därför det finns lite staket kvar. Men sen är det också, det är slutbesiktning in i det sista. Och de gör åtgärder precis de allra sista detaljerna nu, så att det här kommer vara inhägnat till imorgon när vi inviger.
3: Och runt omkring mig här då så kan jag se, ja, bakom oss har vi den här omtalade jättelika skvadern. Det måste väl ändå vara världens största skvader?
4: Ja, men jag törs nog svara ett ja på den frågan. Och den är ju fantastisk, den är jättefin. Och det är ju den här ruskanan i den, precis som det var i den gamla skvadern också. Men nu är det en liten nytappning på den här skvadern.
3: Mm. Precis, och det är lite klätternät och det, ja, men det är allt möjligt. Och på andra håll, det finns... Ja, det är ju gungor och klätterställningar och alla möjliga varianter. Och det ser liksom väldigt, det är väldigt mycket i trä, så det är förhållandevis lite metall som jag ser här. Och det, jag blir ju själv lite leksugen så här. Nästan så jag skulle vilja våga, nej jag vågar inte testa rutschkanan i skvadern för det är en sån här tunnel och då fastnar jag säkert i den. Det är för små barn, så jag avstår den. Men du, har du testat någonting utav... attraktionerna här i lekparken?
4: Jag har testat. Vi har faktiskt fått gå en liten personalvisning här. Ja. Så att, jo, det har jag fått göra. Och det är roligt att du nämner det här med trä. Det är ju kulturlekplatser som har levererat lekparken. Och det är ju också väldigt fint att man har tänkt på miljön. Att det ska smälta in i miljön här på Norra Berget. För det tycker jag att det gör på ett jättefint sätt.
3: Mm. Vad skulle du säga är den stora grejen med den här? För vi pratade om det lite tidigare. Det är inte bara för barn, utan det är ju för alla ska kunna ha liksom nöje av den här lekparken.
4: Ja, men precis. Och det är, man har tänkt väldigt mycket på tillgänglighet. Och det ser man ju på underlaget, att det är lätt att ta sig fram med rullstol, rullator, barnvagn till de allra flesta platserna här, eller i alla fall i närheten av. Och det finns också saker man kan leka med om man sitter i rullstol till exempel, så att man kan åka hit med sina syskon som kanske har olika funktionsvariationer. Så det finns någonting för hela familjen. Också åldersmässigt har man tänkt på att anpassa så att det finns både för yngre barn och det finns lite mer avancerade lekmöjligheter för de som är äldre. En linbana till exempel som man kan tävla med. Så att det ser vi fram emot. Ja.
3: Det säger alltså Anna Matsander som är enhetschef för friluftsmuseerna i Sundsvall. Men jag kan inte hålla mig. Jag struntar i den här rutschkanan för den var otäck. Men jag tar den här stora härliga gungan nu och ser... Ja, men den håller... Ja! Åh, det gungar!

0: Waste My Time, en ny låt med Benjamin Ingrosso. Och innan dess så hörde vi alltså Anna Matsanders som är chef för friluftsmuseerna i Sundsvalls kommun om den nya lekparken på Norra Berget i Sundsvall som äntligen står färdig efter 6 års arbete och 11 miljoner kronor. Fredrik Birging testade gungan där.
1: Hon skrev sin första låt redan som 9-åring, gjorde succé med hitten 1000 spänn och nu släpper hon sitt debutalbum Fanny Avon i gäst i P4 Extra Fredag. Chefen Mariana Jonsson gav alla anställda ledigt på fredagarna. Hur gick det? Det ska vi kolla. Och som butiksvätt får man klämma på avokados och provsmaka lösgodis. Förutom det också de senaste nyheterna från Sverige och världen i P4 Extra Fredag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Klockan är 7:05. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Karin Lycke är morgonens nyhetsredaktör och kan berätta om att Sundsvalls kommun JO-anmäls nu efter Nova-fallet.
1: Ja, vi har ju rapporterat tidigare om 17-åriga Nova som ju tog sitt liv i juni efter att hon bland annat då tidigare hade larmat om sexuella övergrepp i sitt familjehem dit hon då hade placerats av socialtjänsten i Sundsvall. Och de anmäls nu då till justitieombudsmannen av Novas tidigare skola i Östergötland med rektor Mikael Karlsson.
2: Jag hade nog kunnat gjort en JO-anmälan även om inte Nova hade gått bort. Jag blev förvånad över hur det här gick till.
1: Och mer om det här också i appen Sveriges Radio.
0: Nästa vecka väntas en dom om ett förtal mot ett politikerpar.
1: Ja, det var ju rättegång igår mot den man som hade åtalats då för förtal mot politikerna Robert Thunfors och Elina Arab. Det var då för 2 år sedan som mannen ska ha skickat ett mejl där de två och även deras då ofödda barn bland annat anklagades för att vara nazister.
3: Jag tycker det är ett grovt övertramp, så man ska inte blanda in barn överhuvudtaget om man har något att säga, och att de någonstans ska representera något så fruktansvärt som nazismen, det gör man inte, det är inte okej.
1: Okay. Och den åtalade mannen har ju då erkänt att han har skickat mejlet men har förnekat brott. Mm-hmm.
0: Just det, dom nästa vecka alltså. Mm. Ja. Karin Lycke, tillbaka vid 8:30 med nya nyheter.
1: Ja, så kan det bli.
0: Eventuellt kan det bli så.
1: Ja. Jo då.

0: Dua Lipa med Don't Start Now. Tidigare, för ungefär en timme sedan, då hade vi med en filmproducent här som söker inspelningsplatser i Västernorrland. Bland annat en folkpark och ett fint gammalt hotell vill de ha. Ni har mejlat och vill ha adressen. Mejla då hello@evy.se. hello@evy.se. Ja, nu är Ekonyheter här.
1: Samtidigt som det fortfarande är ovisst hur en ny regering kommer att se ut blir styret klart i allt fler kommuner. Till exempel kommer Lund att fortsätta styras av Socialdemokraterna och Moderaterna med socialdemokraten Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande.
2: Ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodox från början, det är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman. Sen har vi ju på ett väldigt bra sätt, för jag säger, också dragit upp de långa linjerna för hur Lund kan utvecklas på ett bra sätt på sikt.
3: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft styren över den klassiska blockgränsen med minst ett borgerligt parti och ett parti på vänstersidan. I de drygt 50 av landets 290 kommuner där man hittills presenterat vilka som ska styra framöver har fortsatt runt hälften blocköverskridande styren. Ekots och P4s genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland där Socialdemokraterna styrt i 100 år, men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Sahlberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
4: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas.
1: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Malmöhus, Väst, Uppland och Sörmland. I en vecka har demonstranter ockuperat torget Puerta del Sol i centrala Madrid. De protesterar mot bostadskrisen i Spanien. Idag ska parlamentet rösta om nya hyreslagar. Bland annat handlar det om ett tillfälligt hyresstopp och att hyreskontrakt inte ska vara tidsbegränsade. I Brasilien växer oron för att USA på något sätt kommer att påverka resultatet i presidentvalet på söndag. Sittande president Lula da Silva utmanas av ex-president Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro. Vår korrespondent har träffat väljare.
5: Varför tar han så lång tid på sig? Jag hoppas Trump gör en intervention i Brasilien snart, så där som han gjorde i Venezuela, säger Rosa, en av tusentals brasilianare som kommit till ett kampanjmöte för Flavio Bolsonaro i Sao Paulo. Över folkmassan svävar en stor upplösbar Donald Trump-docka som håller en liten fängelseklädd Lula da Silva i ena handen. Den brasilianska underrättelsetjänsten varnar för att risken för att USA ska försöka påverka valet har nått en kritisk nivå. Trump har öppet stöttat den nuvarande presidentkandidaten Flavio Bolsonaros pappa, ex-president Jair Bolsonaro, dömd till fängelse för statskuppsförsök. Under rättegången försökte Trump

0: Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
1: Det startades fler nya företag i Sverige under förra kvartalet än vad det gjorde samma kvartal förra året. Närmare 15 000 nya företag startades, vilket är en ökning med 9% enligt siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Hittills i år har 49 884 företag startats. Det är en ökning med 14% jämfört med motsvarande period i fjol. Det var Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
2: Molnigt och disigt väder till en början i Västernorrland idag, men framåt eftermiddagen en del sol. Vid kusten kan dock molnen dröja kvar hela dagen. Temperatur 12-16 grader och syd- eller sydostlig vind. Jag heter Peter Hansson. God morgon!

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig P4 Västernorrland lyssnar du på. Igår höjdes skatten på bensin med 1 krona och 3 öre per liter och diesel med 40 öre. Eftersom då gick den tillfälliga sänkningen av drivmedelsskatten som regeringen gjorde i våras ut. Senare i år så kommer ett tillsteg av de här tillfälliga skattesänkningarna tas bort. Reporter Jenny Johansson i Örnsköldsvik var nyfiken på hur det här tas emot av bilisterna och har träffat några.
1: Jag är vid en mack och här är det 3 personer som visserligen står med motorhuven öppen här, men jag gissar att ni tankar den här bilen. Vad tänker ni om att det blir dyrare att tanka?
2: Ja, men det är väl klart att det alltid är tråkigt att betala mer, men det är också vars ska pengarna annars tas från.
1: Men tycker du att det har varit ett lagomt pris det som har varit? För nu ska jag titta och se vad här var. 95 kostar 18 kronor och 59 öre.
2: Är det lagomt? Ja, det är väl frågan. Vad kostar det att få upp?
1: Ja, det är ju en svår fråga. Jag törs inte svara på det. Men det ska ju transporteras naturligtvis också, och så de här skatterna som sagt var. Förlåt, vad heter du för någonting?
2: Ja, men jag heter Cake.
1: Och sen har vi 2 kollegor här också. Vad tänker ni om det med att det blir dyrare att tanka?
3: Alltså, jag tänker att det är klart att det kan vara lite tråkigt. Sen tycker jag väl att det kan vara ett nödvändigt ont också. Det är ju klart att det är en lyx att kunna köra bil, men också man kan ju inte heller ta det för givet egentligen. Alltså vi måste ju också tänka på framtiden liksom.
1: Så att det är egentligen rimligt, tycker du, att man höjer det?
3: Alltså, jag tycker det på något sätt. Är jag väl kanske radikal och tycker att vi lever på ett liksom ohälsosamt eller ett ohållbart sätt. Om vi ska ha någon slags förändring och framtidstro så måste vi ändra på det. Och det är ju att man får liksom dra ner på de lyxigheterna man har och tar för givet i vardagen. Och det är ju tråkigt för oss som gör det, men det behövs väl.
1: Men det här som ni har här, det är ju en fossildriven bil. Huven är öppen. Vad är det för problem ni har här? Vem är det som är mekanikern av er? Vem ska jag titta på?
3: Ja, alltså, det är min bil, sekretare. Men vi har haft lite låg kylarvätska, så nu har vi fixat det. Men nu verkar vi ha något problem med att stänga huven. Den vill inte riktigt gå igen. Så att, vi har gått från ett problem till ett annat.
1: Ajajaj, vart är ni på väg någonstans?
3: I det stora hela till Tyskland, men vi tar bilen ner till Arlanda och sen flyger vi därifrån.
1: Har du förhoppningar om att du tar dig, eller att du kan ta dig och dina kompisar till Arlanda nu med huvudproblemet?
3: Alltså, det kommer alltid att lösa sig. Jag är inte orolig.
1: Är han en bra bilägare, ska vi kalla det? Är det han som kör också?
4: Ja, det är väl han som är den primära chauffören. Jag har inte en körkort, så att jag kommer inte köra. Och det här med bränslepriserna vet jag inte. Det är väl, jag tänker att vi kan inte bestämma vad bränslet ska kosta. Det är väl oljebaronerna som bestämmer det, tänker jag. Jag vet inte.
1: Ja, vem är det som bestämmer bränslepriset? Det är nog en kombination, tänker jag, lite grann. Ja, nu börjar det att tittas lite grann under huven här. Tack så mycket. Jag tänkte, kan jag få era namn också?
4: Jag heter Hugo Larsson.
3: Jag heter Joel.
0: Och Cake var med bland de 3 i bilen där på en mack i Örnsköldsvik. Också reporter Jenny Johansson. Come on, yeah.

0: Ronan Keating, gamla Boyzone-medlemmen med Loving Each Day.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Det stämmer ju bra. Det Peter Hansson heter jag och Fredrik Birging är också ute på rull. Fast du står still just nu.
3: Jajamensan. Står still just nu, naturligtvis. Det måste vi klargöra varje gång när jag pratar i radio. Att jag kör inte samtidigt.
0: Nej. Du, Armand Duplantis ställer in hela inomhussäsongen 2027.
3: Det känns som en smärre chock.
0: Ja, han är alltid så pigg och glad. Apropå leenden som jag pratar.
3: Ja, precis. Har ju alltid ett leende till övers så. Men att han ställer in hela säsongen. Jag läste en kort blänkare om det där. Att han känner att han behöver liksom ge sin kropp lite återhämtning.
0: Ja, det betyder att han inte kommer tävla vid inomhus-EM i Spanien. Där han såklart hade varit jättestor favorit att ta hem stavhoppet.
3: Ja, men nu dök ju upp en, vad heter han, Karalis. Den grekiska stavhopparen som ju har börjat ge Armand en match nu på slutet.
0: Ja, men visst, att, visst.
3: Då är ju guldet vikt åt honom eventuellt.
0: Ja, eventuellt. Jag hade alldeles för mycket att göra förra året. Jag antar att det betyder att han syftar på den här säsongen då. Ja. Och inte tillräckligt med tid för att förbereda mig för det intensiva tävlingsschemat.
3: Nej, precis. Han gifte sig ju till och med. Ja. Han hade ju två bröllop. Var det inte så att han gifte sig så formellt lite? Sen hade de en jättefest nere i Monaco eller Frankrike någonstans. Ja, det var ju mycket vid sidan av stavhoppet som han tog hans uppmärksamhet.
0: Precis. Men han har spelat in musik också.
3: Ja, det är ju det. Och det satsar han ju ganska seriöst på, som jag förstår. Så att, ja, det är ju spännande.
0: Ja. Och så börjar han bli lite gammal.
3: Ja, 26. Oh, det börjar krämporna komma.
0: Ja, exakt. Nej, men det är bra att han får vila lite grann.
3: Ja, man vill inte ha en stel stavhoppare.
0: Nej.

0: Lale Samdayang. Lale som är aktuell med en stor Sverige-turné till våren med stopp bland annat här i länet i Sundsvall närmare bestämt.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Historierummet.

0: Walking on Broken Glass, Annie Lennox.
1: Införandet av språkprov för medborgarskap kan skjutas upp 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
2: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
1: Röstmottagarna i Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett fusk eller otillåten påverkan i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. I Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Även energiinfrastruktur i regionen och ett hamnområde nära Odessa ska ha attackerats. Det var Ekot på en minut.
0: Och vill man ha fler och mer fullödiga nyheter så kan man gå till sajten sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio.

0: Patient Zero, ja, Taylor Swift. I nyheterna nu hör vi om en ovanlig rättegång när en konflikt mellan politiker kan innebära förtal, Karin Lycke.
1: Ja, en tidigare partimedlem kallade då två andra politiker och ett ofött barn för nazister.
0: Mm. Klockan är 8:30, lokala nyheter, P4 Västernorrland.
1: Ja, igår så hölls rättegång mot den man som åtalats för förtal mot politikerna Robert Thunfors och Elina Arab. Det var för 2 år sedan som mannen ska ha skickat ett mejl som gick till en sändlista. Och där de två och även deras då ofödda barn bland annat anklagades för att vara nazister.
2: Jag tycker det är ett grovt övertramp. Så man ska inte blanda in barn överhuvudtaget om man har något att säga. Och att de någonstans ska representera något så fruktansvärt som nazismen, det gör man inte. Det är inte okej.
3: Robert, när du tänker tillbaka på det här mejlet idag då, hur tänker du?
4: Nej, men det är lika smaklöst idag som det var då. Och det här liksom mejlet, alltså det kom verkligen innanför skinnet och det vart liksom på riktigt och på allvarligt hot mot ens egen och vår familjsäkerhet. De minnena växer ju upp nu när man har suttit på rättegång.
3: Hur vanligt eller ovanligt är det att någon fälls för förtal då?
5: Vi har en särskild åtalsprövningsregel som innebär att vi i normala fall som åklagare inte ska väcka åtal för förtal. Det krävs särskilda skäl för att man ska göra det. Politikerna får ju ta ganska mycket skit överhuvudtaget som de sållar bort. Och sen anmäler de en del som jag sållar bort. Och sen är det väldigt få som går vidare, skulle jag säga.
1: Mm, det var alltså åklagaren Jens Göransson som har en ganska ovanlig rättegång då även för honom. Reporter här var Anna Ahlström och dom i det här målet det väntas då i nästa vecka. Och den misstänkte mannen erkänner att han har skickat mejlen men nekar till brott. Socialtjänsten i Sundsvall anmäls nu till justitieombudsmannen JO för hanteringen av 17-åriga Nova som tog sitt liv i juni. Hon hade ju tidigare larmat om sexuella övergrepp i sitt familjehem.
6: Jag hade nog kunnat gjort en JO-anmälan även om inte Nova hade gått bort. Jag blir förvånad över hur det här gick till.
7: Det är Novas tidigare skola i Östergötland med rektor Mikael Karlsson som anmäler socialtjänsten i Sundsvall. Nova larmade i slutet av mars 2026 om att hennes familjehems pappa tafsat på henne. Socialtjänsten tog då ändå beslutet att hon skulle bo kvar. Nova blev kvar i 51 dagar och omplacerades först efter att hon spelade in familjehems pappans sexuella närmanden och överlämnade inspelningen till polisen, något P4 Västernorrland tidigare avslöjat. Rektor Mikael Karlsson skriver i JO-anmälan att socialtjänstens underlåtenhet att agera på den mängd av oro och information som inkom är obegriplig. Han menar också att kommunikationen mellan skolan och socialtjänsten inte alls fungerade.
6: Att vi inte kan föra en normal tjänstemanna diskussion myndigheter emellan tycker jag är häpnadsväckande. Och jag upplever att hon inte blev lyssnad på från socialtjänsten i Sundsvall. Och det är min bild, eller vår bild.
7: Förutom en JO-anmälan har skolan också gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
6: Det kommer inte, som vi alla vet, hjälpa Nova, utan det är snarare att pröva ärendet ordentligt och se kunde man ha gjort på annat vis.
7: Sundsvalls kommun har ännu inte tagit del av anmälan. Familjehems pappan som är häktad för 3 fall av våldtäkt mot barn nekar till brott.
1: Och reporter här var då Lotta Hagberg Videll.
0: Tack för det, Karin Lycke. Vädret, det blir molnigt och disigt runt om i Västernorrland idag. Men framåt eftermiddagen så lättar det och det blir sol. Utan vid kusten där molnen kan dröja kvar hela dagen enligt SMHIs prognos. 12-16 grader, syd eller sydostlig vind.

0: Some Nights heter låten, fan gruppen. Dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten nu med ett guldhopp som ställer in.
1: Vi börjar med friidrott och tråkigt besked. Stavhoppsstjärnan Armand Duplantis väljer att stå över hela inomhussäsongen i år. Det innebär att den svenska stavhoppsstjärnan inte kommer att delta i inomhus-EM i Spanien. Jag har valt att avstå för att ge kroppen bästa möjliga möjlighet till återhämtning och för att kunna förbereda mig på rätt sätt, säger Duplantis i ett pressmeddelande. Dessutom kommer hans egen tävling Mondo Classics inte att genomföras enligt SVT. Och ikväll är det dags för våra blågula fotbollskrigare igen där sjukdom härjar och förändringar sker fortlöpande.
2: Ikväll ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien. Och troligtvis väntar en tredje anfallspartner för Viktor Gyökeres i den här matchen. Efter en start med Alexander Isak och en med Benjamin Nygren som båda lämnat samlingen.
3: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans, så då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
1: Reporter där Emanuel Narsed.
4: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och drömmer stort.
5: Älskar att spela med landslaget, det finns ju någonstans där i bakhuvudet.
4: 38-åriga Elin Eldebrink spelar på lördag sin första tävlingsmatch på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus, så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
5: Jag har haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakhuvudet, det gör det.
1: Och drömma, det ska man. Reporter där Susanna Andrén, och då noterar vi att klockan är slagen.
0: Tack för det, Mats Fagerström hos Radiosporten. Då kastar vi oss över till Johanna Cedergren som har koll på vägar och spår den här morgonen. Hur ser det ut?
6: Ja, men läget just nu är väl att det senaste i alla fall samtalet som vi har fått in hit gäller älgar som rör sig på eller strax in till vägen på E4 då, mellan Timrå och Härnösand. Närmare Härnösand i höjd med Fröland. Se upp lite extra för dem där så att det inte sker några tråkigheter helt enkelt. Tråkigheter har ju redan skett på länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng. Det var ju flera dagar sedan som vägen stängdes av där efter en singelolycka med lastbil med släp. Man håller fortfarande på och försöker lösa det där på olika sätt. Det är helt avstängt alltså, och det är lite oklart när man kommer att kunna öppna upp. Det är en preliminär prognos på klockan 12 idag vid lunch alltså, men den kommer troligen att flyttas fram. Det är en stark misstanke jag har. Följ omledningsskyltar så länge och räkna med längre resväg än vanligt. I tågtrafiken, där får man också räkna med att det kan gå lite extra långsamt. Risk för försening på sträckan Östersund-Sundsvall och Umeå-Sundsvall till exempel, eftersom tågen ibland kör med reducerad hastighet. Det beror på flera banarbeten på de här sträckorna då. Vill du tipsa om någonting annat som gäller trafikläget, då går det bra att höra av sig på 020 999 444.

P4 Västernorrland är det här som du lyssnar på. Det är fredag morgon och strax ska vi ha fokus på Sveriges 10:e härligaste leende. Ja, detta enligt en ny undersökning. Mer om det strax här i P4 Västernorrland.

0: Kim Wilde, You Came. Klockan är 9:15. P4 Västernorrland är kanalen. Ja, vi pratar leenden idag, för i en undersökning som har kommit så visade det sig att vi i Västernorrland är mest benägna i hela Sverige faktiskt att skämta för att få andra att le, till och med före en sån befolkningsgrupp som göteborgarna. Och när svenska folket får ranka Sveriges härligaste leenden, ja, då hamnar en Sundsvallsbo på 10:e plats. Och Fredrik Birging är hemma hos denna förmodat leende människa just nu.
1: Ja, just exakt just nu så ler Charlotte Kalla mot mig här. Så det känns som att den här intervjun kommer att gå bra. Det är inte som efter ett dåligt skidlopp eller någonting. Men du, Charlotte, hur känns det att ha ett av Sveriges allra härligaste leenden?
2: Det känns ju härligt, men också väldigt överraskande när ni kontaktar mig om att jag har tagit plats på listan.
1: Du, det är ju ganska bra. Kronprinsessan Victoria på första plats, Zlatan på andra plats, Pernilla Wahlgren på tredje plats och sådär. Alltså, det är ju folk som man är vana att se. Zlatan inte så ofta, men när han väl gör det så spricker han ju upp i hela ansiktet. Sådär. Men har du fått höra genom åren att du har ett leende som smittar?
2: Ja, men det har jag faktiskt. Och det har varit lite samarbeten också genom karriären där leendet har varit i fullt fokus. Så ja, det har kommit till mig.
1: Du är en van leare.
2: Ja, men jag trivs ju bäst att om jag ska porträtteras eller fotograferas att få le, då känner jag mig bekväm.
1: Du, hur gör du då för att få andra att le?
2: Ja, men det är ju bara ifall man möts bara snabbt på cykeln eller så. Ett leende, det smittar ju, det märker man. Och sen märker jag ju också bara att le med hela ansiktet, vad min inställning till saker under en dag kan förändras bara på ett ögonblick.
1: Och jag ska ju tillägga det att den här undersökningen då, den är ju gjord av analysföretaget Verian på uppdrag av Operation Smile, som ju är en insamlingsstiftelse som hjälper barn och även då vuxna som har gomspalt. Så i bakgrunden finns ju ett vällovligt syfte. Och att kunna möta sina medmänniskor, Charlotte, med ett leende, det är ju en viktig funktion. Tänker du någonsin på det, hur viktigt leendet är?
2: Ja, men det har jag blivit medveten om under elitkarriären. Bara så ifall jag har haft en tuffare dag, att bara prova att jag fake it till you make it, vad det kan betyda. Men också att jag märker hur generös min omgivning har varit med komplimanger. Dra ett litet skämt eller bara bjuda på sig själv och visa sina egna tillkortakommanden. Att man kan verkligen förenas i ett skratt eller ett leende.
1: Och hur förlösande ett leende kan vara när man har varit på riktigt dåligt humör. För det har vi ju sett några gånger att du har varit. Då måste du vara extra skönt.
2: Ja, men verkligen. Och att man också kan ha distans bara kort senare till att, men hur kunde det här betyda så himla mycket? Man blir ju väldigt mycket egoist och i sin bubbla som elitidrottare och tycker att hela världen bara är piss.
1: Du kom upp från Tärn. Du har ju flyttat ohyggligt långt söderut jämfört med var du kommer ifrån. Märker du någon skillnad liksom på leendeskalan eller jämfört norra Sverige och här mitt emellan Sverige?
2: Nej, men jag tycker ju ifall man bjussar på ett leende så får man ofta det tillbaka. Men däremot när jag bodde hemma i Tärende, så då hälsar man ju på alla. Det var en mindre by, så oavsett om man kände igen bilen direkt så höjde man ju handen och möttes med ett leende.
1: Du, om du själv fick nämna någon med ett smittande leende, vem skulle det vara?
2: Med min son Sam. Alltså det går verkligen inte att göra något annat än att le med hela kroppen när man har varit borta i 3 sekunder och så kommer man in i rummet.
1: Och så är han överlycklig att få se. Ja, men det är ju underbart. Men du är ju en tävlingsmänniska ändå. Mm. Hur ska du göra för att klättra på listan?
2: Nej, men jag tror att jag kan vara ännu mer generös med att ge komplimanger till andra. Att påminna mig om det, att det kostar verkligen inte mycket. Eller det här leendet om man passerar någon hastigt.
1: Charlotte Kalla, leende säger hon detta och tar den här uppgiften på allvar nu. Att klättra på listan över Sveriges härligaste leende.
0: Tack för det, Fredrik Birging. Från 10:e plats alltså ska hon ta sig upp. Vi får se hur det går med det då. Ja.

0: Boston med Stella Lefty.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, Pathé med Rosé och Bruno Mars. Lokala nyheter i något kortare format här nu. Det väntas en dom om förtal mot ett politikerpar nästa vecka, Karin Lycke.
1: Ja, det var ju rättegång igår mot en man då som har åtalats för förtal mot politikerna Robert Thunfors och Elina Arab. Det var ju då för 2 år sedan som mannen ska ha skickat ett mejl där de 2 och även deras då ofödda barn bland annat anklagades för att vara nazister.
2: Jag tycker det är ett grovt övertramp, så man ska inte blanda in barn överhuvudtaget om man har något att säga, och att de någonstans ska representera något så fruktansvärt som nazismen, det gör man inte. Det är inte okej.
1: Okay. Mannen har erkänt att han har skickat mejlet men förnekat brott.
0: Just det. Energimyndigheten sen då, de har förlorat en annan rättstvist mot Kubal men tycker sig inte ha gjort fel.
1: Nej, de är förvånade över att förvaltningsrätten då helt hävde deras beslut om att frysa bidrag och handel med utsläppsrätter för aluminiumsmältverket Kubal i Sundsvall. Enligt domen så var det då för att myndigheten inte hade kommunicerat med det här beslutet med Kubal innan. Men det var ett medvetet val, säger Rickard Jansson, chefsjurist vid Energimyndigheten.
3: Det är ju en jätteviktig huvudregel, och sen finns det ju en rad undantag. Vi har ju gjort den bedömningen och gjort en medveten bedömning där att vi i det här fallet inte behövde kommunicera inför beslut.
0: Ja, Rickard Jansson, chefsjurist vid Energimyndigheten där. Karin Lycke, återkommer igen vid 9:30.
1: Hörs, absolut, eller tidigare om det händer något större.
0: Just det, det kan vi alltid vara beredda på.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Ekot med Sofia Weston nu klockan 9. Det ska bland annat handla om ett särskilt prov i svenska.
1: Införandet av språkprov för medborgarskap kan skjutas fram 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
2: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
3: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
2: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
3: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
1: Reporter Annie Säv. Det senaste året har nästan hälften av kommunerna i Kalmar län på någon av sina skolor haft incidenter med klotter som innehåller hot om skolskjutningar. Roland Hybelius, skolchef i Borgholms kommun, är orolig.
4: Jag bryr mig väldigt mycket om våra barn och unga, och då vill man att man har säker och trygg miljö, vilket vi har, men det kommer ju närmare nu. Det gör ju det.
5: Borgholm är en av de kommuner som hittills klarat sig från hoten. Men den turen har man inte haft i Västervik, Emmaboda, Oskarshamn och i Mönsterås. Och nu under veckan kom det flera hot i Vimmerby. Henrik Svensson är säkerhetssamordnare på Emmaboda kommun, som under våren hade 2 incidenter med klotter i en skolsal och en toalett.
6: I samband med den händelsen så fick vi reda på att det inträffat i andra skolor runt om i Sverige innan dess då. Så att, ja, det är tyvärr. Sökade.
5: Skolskjutning idag 12.00, ni är körda, kunde man läsa på en skoltoalett i Oskarshamn nu i slutet av september. Henrik Svensson tror att det kan ligga en trend på TikTok bakom det hela.
6: Ja, jag tror att det handlar om att man utmanar varandra att skriva och sånt här klotter som då utlovar en skolskjutning vid en viss tid eller så. Och det är klart att det blir ju väldigt dålig effekt utav detta, eftersom det påverkar så mycket om man är tvungen att ta det på allvar liksom.
1: Reporter Kåre Persson, P4 Kalmar. Och kommunerna i Kalmar polisanmäler alla såna här incidenter. Kina blir allt mindre en tillväxtmarknad för svenska företag, och konkurrensen från öst ökar nu när Kina ska helautomatisera flera industrier inom ramen för den nya statliga 5-årsplanen. Det menar Per Portén, handelssekreterare för Kina på Business Sweden.
7: Jag tror inte att alla är helt beredda på den här situationen och vad som kommer här under kommande år.
8: Det handlar om Kina chock 2.0, när Kina nu konkurrerar med väst inom avancerad tillverkning. Den första chocken kom 2001 när Kina gick med i världshandelsorganisationen WTO och blev världens fabrik för enklare jobb. Och nu står alltså företag som inte är marknadsledande inom bland annat biomedicin, fusionsenergi och industriella maskiner.

0: vid bergets basläger i sina tält och en person saknas fortfarande. Alla drabbade är nepalesiska klättrare som förberedde för höstsäsongens utländska gäster. Besökare som kom till Stockholm för att se konserterna med Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade nära 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Ekot, Sofia Weston.
1: En del moln skimmer solen i början av dagen i Västernorrland, men framåt eftermiddagen så blir det sol över en stor del av länet, men vid kusten så verkar molnen dröja sig kvar kanske hela dagen enligt SMHI. 12-16 grader är temperaturen.

möta muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, sjunger Fanny Avon här i P4 Västernorrland. Det är fredag den 2 oktober och fredagar betyder som så ofta att vi har vår särskilda nyhetskonsument uppkopplad. Hallå Jens Nilsson.
2: Ja, men tjena, tjena, god morgon.
1: Hur står det till med dig?
2: Ja, men det står bra till. Står jättebra till. Jag är på turné här, så jag sitter i turnébilen och har spanat på nyhetsveckan på håll, kan man säga.
1: Ja, vad har du hittat då?
2: Ja, men det här spelet, A Walk Through Kramfors, har du hört talas om det?
1: Nej, du får uppdatera mig lite grann.
2: Ja, men det är ett mobilspel som en...
1: Jo, Romanova är det som gjort det.
2: Ja, exakt, exakt.
1: Men berätta mer.
2: Jo, men det är som ett det beskrivs som en interaktiv konstupplevelse där man liksom går genom Kramfors och så möter man liksom den flörtet med 80-talet, så man möter lite profiler, kan man säga, Påsmannen bland annat, visst inte ens fan.

0: någon man som hade påsar på händer och fötter och huvud tydligen. Lät ju ändå spännande och typiskt Kramfors på något sätt.
1: Ja.
0: Men det här spelet har ju stoppats i, av App Store då, har jag förstått. För att det fanns, ja, man vet inte riktigt varför. Men jag blev lite inspirerad av det här. Det borde göras fler spel om städer i liksom, vårt län.
1: Ja, och då lät det som att du redan var på väg att säga Övik där.
0: Ja, precis. Jag var på väg att säga det. Men vi ska inte börja med Övik. Utan jag tänker att vi ska börja i en annan ände. För i det här Walkthrough Kramfors, så, alltså, det verkar vara en, som ett litet skräckmysigt spel på något sätt. Och jag tänker att vi ska gå ungefär samma väg här. Att vi ska ha ett litet, den känslan i spelen vi presenterar, tänker jag.
1: Mm. Jag är idel öra.
0: Så kan vi börja med Sundsvall då? A walk through the logistic park, tänker jag.
1: Ja, vad händer där?
0: Ja, det händer inte så jävla mycket. Alltså det här är ju ett bettingspel kan man säga, där man ska liksom värdera i industriparken där då, innan man blir påkommen och polisen kommer. Men det gäller liksom att ligga på gränsen och värdera så mycket man kan utan att bli påkommen. Så att det är lite mycket strategi, det är gambling. Man kanske kan också utöka det med att man kan satsa pengar så att man, det kan konkurrera med så här pokersajter och sånt där i framtiden. Men det är under utveckling kan man säga.
1: Mm. Ja, spännande. Vad har du mer?
0: Sen har vi spelat Ånge har vi också. A Walk Through Middle Earth. Det är lite Sagan om ringen inspirerat spel.
1: Mm.
0: Man går omkring i Ånge. Och
1: vem
0: är
1: Gandalf? Att liksom,
0: det blir väl Fredrik Birgen då antar jag. Som är Gandalf i den här versionen. Resten av Ångeborna är ju hober i det här spelet. Och det gäller att liksom se till att mittpunkten, Sveriges mittpunkt, inte övertas av orcherna. Och det är alltså Norrlandspartiet som vill göra Norrland till en egen region. Och så då flyttar man ju mittpunkten från Sveriges mittpunkt. Så det är ett äventyrsspel kan man säga.
1: Ja, jag förstår. Då hade vi Sundsvall, Walk Through Logistikparken, och så Walk Through Middle Earth i Ånge. Har du alla kommuner eller vad händer?
0: Ja, alltså jag kan så många. Men vi kan ta två spel till då som jag är lite förtjust i. Det är spelet om Sollefteå, eller Grand Theft Ambulance, som det kallas i min version.
1: Okej.
0: Alltså, ska man sno en ambulans, ska köra patienter så fort man bara kan. Håller dem vid liv ända till Sundsvalls sjukhus. Det är liksom tidspress, bilkörning i ett och samma spel. Jättebra. Ja. Och sist men inte minst har vi spelat om Älandsbro, A Walk Through Älandsbro.
1: Oj, vad?
0: En riktig sängfösare kan man kalla det.
1: Okej, där händer inte så mycket, eller vadå?
0: Nej, man går omkring och sätter upp bullerplank längs E4. Så att det är mer så här tidsfördriv när man går och lägger sig. Det är så här varva ner spel liksom.
1: Ja, just det. Ja, spännande. Och detta alltså efter Walkthrough Kramfors som blir stoppat.
0: Ja, precis. Ja, Moa, där har du Moa lite slag. Mm. Ja, jag ska ringa henne så ska vi utveckla dem här tillsammans.
1: Ja. Men bra. Ja, har du något mer på hjärtat den här veckan?
0: Verkligen inte.
1: Nej. Men lycka till med spelutvecklingen.
0: Ja, det kommer gå bra. Jag jobbar också på Tetris som regeringsbildningen som är helt omöjligt att lösa. För det är så mycket röda trådar i vägen som gör att det blir svårt. Men jag behöver få återkomma det.
1: Ja, det kommer vi säkert få höra mer om också. Jens Nilsson, trevlig helg på dig.
0: Det är samma.
2: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gärd ligga där.
3: Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland här.
4: PFAS har ju då negativa effekter på människor och miljön.
3: Med fokus på bland annat brott och straff och kommande industriplaner.
4: Då riskerar vi kvaliteten av dricksvattnet till uppemot 100 000 abonnenter i Sundsvall och Timrå kommun.
3: Och vill du tipsa mig om något, e-posta christer.sunesson@sverigesradio.se.
5: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.

0: Crazy med Gnarls Barkley. Jag har P4s Västernorrlands svar på Gnarls Barkley mitt emot mig här. Ja. Och Gandalf.
1: Och Gandalf, allt i ett. Ja. Jo, nej, men jag hörde ju att ni pratade om att det här spelet, A Walk Through Kramfors.
0: Ja.
1: Vad heter hon i förnamn? Romanova?
0: Moa Romanova. Serieskapare och numera också speltillverkare.
1: Precis, och det sades att det är stoppat. Och det har ju stoppats av Apple. Men det har också släppts. Så det finns nu att... Och jag läste någonstans att det var... man hävde det här stoppet. Och sen så blev det mest nedladdade.
0: Ja, men
1: det, och så har du skrivit som att jag har stoppat och allt det. Så det gjorde ju sitt till för att det skulle bli det mest nedladdade.
0: Ja, det här kanske är den perfekta PR-kuppen vi har.
1: Kan vara så, oavsett om den är frivillig eller inte. Det, ja. Ja,
0: blev du sugen på något av Jens Nilssons varianter här då? Och walkthrough, logistikparken,
1: ja,
0: etc.
1: Men alltså, jag trivs ju bra i ångest, så jag kan gärna ta på mig rollen som Gandalf.
0: I A Walkthrough Middle-Earth.
1: Middle-Earth. Mm,
0: där flata klacken ska
1: precis.
0: försvaras.
1: Precis, det är herre på täppan spel ungefär. Så,
0: ja, det lät som
1: i
0: det.
1: Jens Nilssons tappning.
0: Ja. Annars har du träffat Charlotte Kalla här för en halvtimme sedan och pratat om att hon är på 10:e plats över Sveriges härligaste leenden.
1: Ja, och det, hon var så glatt överraskad och var på ett sprudlande humör. Så att hon gav verkligen skäl för namnet, det här med ett härligt leende. Mm. Så att det är... Och hon siktar nu på att klättra på listan. Hon ska le ännu mer. Ja. Som ni ser en Charlotte Kalla som tokler här i Sundsvallstrakten, så vet ni att hon siktar på toppen.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.
0: Där vi har ett bidrag i finalen av P4 Nästa Stjärna, Västernorrland, som väntar. Jag vill flagga för att den här kan man alltså lyssna på. Det är Alvina med Tick Tack. Rösta på och lyssna på först då.

För att rösta på låt nummer 3, Tick Tack med Alvina, smsa 3103 till 720 20 eller ring 0991 3103.

0: Magnus Uggla i välbekanta Kung för en dag. Nu Ekot i korthet.
1: Röstmottagarna i Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett fusk eller otillåten påverkan i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Dödstalet efter lavinen i Nepal i helgen har stigit till 15. Igår hittades 8 nepalesiska klättrare begravda i snö vid bergets basläger i sina tält. En person saknas fortfarande. Det startades fler nya företag under förra kvartalet än under samma kvartal förra året. Närmare 15 000 nya företag startades. Det är en ökning med 9%, visar siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Det var Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på P4 Västernorrland med mig Peter Hansson. Strax lokala nyheter.

0: Last Friday Night med Katy Perry. Nu är det dags för lokala nyheterna. Klockan 9:30 här i P4 Västernorrland. Och det ska handla om något slags bedrägeriförsök, Karin Lycke.
1: Det är äldre i Sundsvall Timrå som har kontaktats. Precis, polisen varnar för falska biluthyrare som har utsatt äldre i Sundsvall och Timrå för bedrägeriförsök. Enligt uppgifterna till polisen så har de äldre blivit uppringda med påståenden att de har hyrt en bil och där det då blivit antingen fel på bilen eller med återlämningen. Och därefter så har man då kopplats till en falsk polis som har sagt att de ska komma hem till de äldre för att ta betalt genom att hämta kontanter, guld och smycken. Än så har då inget bedrägeri genomförts på det här sättet som har kommit till polisens kännedom. Men polisen uppmanar då dels om fler har utsatts att de ska anmäla det. Och sen så uppmanar de ju även då andra till att vara vaksamma och lägga på luren om man får såna här samtal. Energimyndigheten är mycket förvånad över att förvaltningsrätten helt hävde deras beslut om att frysa bidraget och handeln med utsläppsrätter för aluminiumsmältverket Kubal i Sundsvall.
2: Ja, men vi blev ju förvånade att de inte prövade saken utan att de upphävde hela beslutet. Det var förvånande.
3: Rickard Jansson är chefsjurist på Energimyndigheten. Och hans förvåning grundar sig på att Kubals överklagan gällde inhibition av beslutet. Det vill säga ett krav på att tillfälligt stoppa att beslutet verkställs. Men att domen blev att hela beslutet hävs. Grunden för förvaltningsrätten i Linköping är att Energimyndigheten inte kommunicerade med Kubal innan beslutet. Att inte döma någon ohörd är ett fundament i en rättsstat, skriver man i domen. Vi hör Rickard Jansson på Energimyndigheten igen.
2: Det är ju en jätteviktig huvudregel och sen finns det ju en rad undantag. Vi har ju gjort den bedömningen och gjort en medveten bedömning där att vi i det här fallet inte behövde kommunicera inför beslut.
3: Så det var inte slarv eller glömska eller något annat utan ni gjorde en medveten bedömning att ni inte behövde kommunicera med Kubal?
2: Ja, det var en medveten bedömning.
3: Energimyndigheten har nu vidtagit flera åtgärder till följd av domen.
2: Ja, men nu har ju som sagt förvaltningsrätten upphävt hela vårt beslut och det innebär då också att vi har öppnat tillträdet till det här EUs utsläppshandelskonto och till elcertifikatskonto. Det gjorde vi igår och nu får vi bedöma om vi ska överklaga förvaltningsrättens dom eller inte.
1: Så alltså Rickard Jansson, chefsjurist på Energimyndigheten, reporter här, Susanne Helsing.
0: En titt på vädret säger att det är molnigt och disigt till en början, men sen spricker det upp och blir mestadels soligt, utom vid kusten kanske enligt SMHI. Temperaturerna hamnar på mellan 12 till 16 grader idag.

0: All Night Long, Lionel Richie hade vi där. Nästa år kommer Ryssland lägga motsvarande runt 2000 miljarder svenska kronor på landets militär. Det är den högsta siffran sedan det storskaliga kriget mot Ukraina inleddes. Kriget är viktigast för Putin, säger ekonomiprofessorn Igor Lipsits till den ryska exil-tv-kanalen Dosd. Detta medan Ukraina utsattes för ryska luftattacker i natt. Minst en person har dött i Kyiv, enligt Reuters. Sverige, Borlänge kommun, har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk. Det rapporterar P4 Dalarna. Och språkprovet för medborgarskap kan inte bli klart i tid utan införs tidigast 2 år senare än tänkt, meddelar Universitets- och högskolerådet. Morgonens sista sportuppdatering nu och om en säker medalj som går till någon annan.
1: Sporten börjar med ett tråkigt friidrottsbesked.
2: Mondo Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 och den svenska stavhoppsstjärnan missar därmed EM i Spanien i vår. Duplantis som noterat 7 av sina 15 världsrekord just inomhus. Han skriver i ett pressmeddelande att han fattar det här beslutet för att ge sin kropp den återhämtning och förberedelse den behöver. Duplantis som haft problem med skador under 2026. Han avbröt Diamond League-tävlingen i London med ett bandage runt sitt lår och i Bryssel lite senare drog han sig ur efter uppvärmningen på grund av en känning i låret. En bakgrund till beslutet att inte tävla någonting under den kommande inomhussäsongen. Det här innebär också att stavhoppsgalan Mondo Classic i Uppsala inte blir av i vår.
1: Reporter Martin Hedberg på det basket.
3: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och drömmer stort.
4: Älskar att spela med landslaget, det finns ju någonstans där i bakhuvudet.
3: 38-åriga Elin Eldebrink spelar på lördag sin första tävlingsmatch på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
4: Jag har haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakut det gör det. Sen så tänker jag börja mer fundera på det när liksom någon gång där förhoppningsvis vid jul när det liksom ändå börjar kännas bättre i kroppen och att jag har liksom kommit upp i en bra kapacitet.
1: Reporter är Susanna Andrén. Kvällens Sportextra bjuder på Sverige mot Bosnien-Herzegovina i Nations Leagues gruppspel i Sarajevo. Där det är verkligen spännande att se vilken startelva Graham Potter ställer på benen med tanke på alla skavanker och förkylningssymptom som härjar i laget. Matchstart om ganska exakt 11 timmar.
0: Mats Fagerström där hos Radiosporten. Ja, vi har ett läge på vägarna som Johanna Cedergren har koll på. Hur ser det ut? Mm.
5: Ja, jag skulle säga att det är ett ganska så snällt trafikläge just nu. Det har ju varit fritt från olyckor den här morgonen. Det är vi glada för och hoppas att det får fortsätta på det sättet. Däremot så är det ju en tidigare trafikolycka som fortfarande påverkar rätt rejält. Det är ju på länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng. Vägen är avstängd i båda riktningar fortfarande efter en olycka med lastbil med släp för några dagar sedan. Det är så att man får följa omledningsskyltningen där lite oklart när man kommer att kunna öppna upp vägen. Den där prognosen har flyttats fram ett par gånger så det är svårt att veta exakt när det blir klart. Man får räkna med att det tar längre tid att resa på omledningsvägen än den vanliga vägen då naturligtvis. När det gäller tågtrafiken så är det också ett flertal banarbeten som pågår fram till den 11 oktober och då får man räkna med att det är risk för förseningar eftersom tågen måste köra med reducerad hastighet. Och det påverkar då tågsträckorna Storlien, Åre, Östersund till Sundsvall och Umeå till Sundsvall och omvänt då. Så att var beredd på det. Lite långsammare tågtrafik alltså. Vill du tipsa om någonting annat som stör i trafiken så är numret 020 999 444.

0: Moves Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera faktiskt. Kvart i 10 klockan.
1: Ja, precis. Och för 20 sekunder sedan så sa du, nu Fredrik, ska vi prata i radio? Vi har 4 minuter att fylla. Och vad ska vi prata om, tänker man ju då? Ja. Jo, men jag tycker vi ska prata om leendena. Som vi ju ändå har haft som ett tema genom hela morgonen.
0: Precis, det har vi på grund av den här listan som Verian har tagit fram, undersökningsföretaget.
1: Precis, svenska folket har fått utse Sveriges härligaste leenden.
0: Mm.
1: Och vi har ju då på, vi har ju en topplista som vi har nämnt här tidigare. Och det är ju kronprinsessan Victoria ligger ju överst. Ja. Så är det. Men vi har även Zlatan på andra plats. Pernilla Wahlgren på tredje. Vi tar hela topp 10.
0: Okay, okay.
1: För vi landar ju något så snyggt på tionde platsen. Fjärde plats, Tina Nordström. Mat-Tina. Diskuskasterskan Vanessa Kamga.
0: Jaha.
1: På femte plats. Och det förstår jag. Sara Larsson också är med. Mark Levengood på sjunde plats. Kattis Ahlström på åttonde. Tilde de Paula, hon ler ju mycket också.
0: Mm.
1: Och så på tionde plats, Charlotte Kalla.
0: Ja, dang.
1: Där satt den.
0: Ja.
1: Och hon ska ju klättra på listan nu, har hon bestämt sig för. Ja. Hon fick ju en ledande fråga från mig.
0: Ja, hur ska hon göra för en timme
1: sedan. Ja, precis. Så fråga hur hon ska göra för att klättra på listan. Och hon var inte svaret skyldig, utan hon, nu kommer jag inte ihåg exakt vad hon sa.
0: Ja, hon ska ge ännu mer komplimanger.
1: Ja.
0: Tror jag, för hon tänker att det finns någon slags växelspel.
1: Precis.
0: Där.
1: Och så berättar hon att som uppvuxen i Tärende, långt upp i norr där, så där är ju så litet som man hälsar på alla. Och hälsar man på folk, då blir det ofta ett leende som man möts av. Så att bara det här att möta människor gör ju ofta att man ler.
0: Mm.
1: Att man möter med blicken och man säger hej och allt det där, så... Och så blir man den man möter på, kanske på lite bättre humör än det var innan.
0: Ja. Det kommer ju en nyhet nu under morgonen här också, att Armand Duplantis ställer in sin kommande inomhussäsong i Stavhopp. Han är lite sliten. Men då kände jag, saknas inte han på den här listan?
1: Jo, jag tänker också det. Att han, fast han, jag vet inte, jo, han ler ju också, men samtidigt, man är ju mer känd för att när han har klarat sitt 6.31 eller vad världsrekordet ligger på nu, så då är det mer, ja! Det är, liksom, det är kanske inte ett leende just, utan det är mer det här glädjevrålet.
0: Ja.
1: Och det är ju, det skiljer sig kanske lite grann då.
0: Ja.
1: Men vi har ju fått lite kommentarer. Vi la ut på Facebook att vi vill ha era leenden. Nu ska jag gå in här och titta i vårt kommentarsfält.
0: Ja, jag kan förekomma dig där.
1: Jag gör det.
0: Och säga att Katrin Granhammar, hon har bidragit med sitt leende.
1: Ja, och sen också Annette Sölander. Kul att se och höra Peter igen. Och han har ju ett naturligt vackert leende. Du också, Fredrik, skriver också. Men det var fokus på dig där. Tack Annette, det är ju... Och Anna-Greta, nu fick du höra svaret. Hon frågade helt enkelt, vad heter programledaren i morgonprogrammet idag? Han heter Peter Hansson.
0: Ja.
1: Mm. Så att, men det var inte så mycket leenden i de här kommentarerna, utan vi vill ha era, lägg upp en bild som hon gjorde här, Katrin Granhammar, en bild på er själva när ni ler.
0: Det kan man bjuda på.
1: Så smittar ju det, så får vi alla en sån härlig fredag när vi får se era leenden.
0: Mm. Turistnäringen i, nu jag drar det här bara,
1: ja, det.
0: Turistnäringen i Stockholm har 1,2 miljarder skäl att le. Det var nämligen vad folk spenderade under Bad Bunny och The Weeknds konserter i somras, enligt någon slags undersökning.
1: Ja, det är ju någon som är glad på jobbet då, i alla fall. Det kan man ju säga när de siffrorna kom.
0: Ja. Besökare från 135 olika länder. Det låter ju...
1: makalöst.
0: Ja, kan det verkligen stämma?
1: Bad Bunny sjung på spanska.
0: Ja, det var mest från spanska länder.
1: Ja.

0: Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén.
1: Nu kan du rösta på din favorit i P4 Nästa Stjärna Västernorrland, Sveriges Radios stora musiktävling. Allt avgörs den 16 oktober live inför publik på Pipeline i Sundsvall klockan 17.00. Och finalisterna, de är här. Låt nummer 1, Om dina ögon öppnas med Varjed featuring Siljemo. Låt nummer 2, All the time med Olivia Hollander.

Rösta gör du via sms eller genom att ringa med din telefon. Nummer och all info hittar du på sverigesradio.se/Västernorrland eller i appen Sveriges Radio. Rösta på din favorit i P4 Nästa Stjärna, Västernorrland.

0: What Love Is. Så jag trodde det var slut där. Sanna Nilsson, What Love Is.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja. Men det var ju min första sändning på många dagar.
3: Ja, precis. Men nu ska du vara här ett gäng dagar, i alla fall i oktober. Det gläds vi åt, Peter.
0: Härligt, Fredrik.
3: Och vi gläds åt att det är helg också.
0: Ja, nu ska Magnus Leijon ta vid här och ta liksom oss ännu närmare helgen.
3: Precis, med ett leende. Glöm inte det, le mot varandra. Puss och kram.

0: Här är Ekot. En man i 65-årsåldern har dött i samband med jakt i Arjeplogs kommun igår. Enligt uppgifter till polisen ska han ha blivit skjuten. En annan man i 65-årsåldern som också var med i jaktsällskapet är gripen och anhållen efter inledande förhör. En förundersökning gällande mord alternativt grovt vållande till annans död är inledd. Anhöriga är underrättade. Ökad arbetslöshet bland tjänstemän kopplas till utvecklingen av ChatGPT enligt en ny LO-rapport. Spelutvecklaren Hugo Borg blev av med jobbet och ersattes av AI.
1: Förklaringen var väl att man ville se på sikt att AI skulle kunna då producera det som vi utvecklare gjorde. Det kom ju som en chock och det är ju väldigt tråkigt att det blev just så som det blev.
2: LO har i en ny rapport analyserat hur den svenska arbetsmarknaden utvecklats sedan ChatGPT lanserades 2022. Och LOs chefsekonom Torbjörn Holle noterar en ny trend.
3: De yrkesgrupper som drabbats hårdast är de som är mest AI-exponerade. Ekonomer, statistiker, IT, den typen av jobben. De senaste liksom kriserna, då har det varit arbetare som har drabbats hårdare än tjänstemän. Nu är det tvärtom.
2: Han pratar om en överakademisering av arbetsmarknaden och menar att vi behöver ställa om till mer praktiska yrkesutbildningar, till exempel inom vård och äldreomsorg, eller hantverkaryrken som till exempel elektriker.
3: Det har varit ett misstag. Man måste läsa någonting som efterfrågas på arbetsmarknaden.
0: Reporter Annie Säv. Dödstalet efter lavinen i Nepal i helgen har nu stigit till 15. Igår hittades 8 personer begravda i snön vid bergets basläger, fortfarande i sina tält. Ytterligare en person saknas fortfarande. Alla drabbade är nepalesiska klättrare som förberedde inför höstsäsongens utländska gäster. Dåligt väder komplicerar sökinsatsen efter katastrofen, som beskrivs som en av de värsta i Nepals bergsbestigningshistoria. Det startades fler nya företag under förra kvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Nästan 15 000 nya företag startades, vilket är en ökning med 9% enligt siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Hittills i år har närmare 50 000 företag startats, vilket är en ökning med 14% jämfört med motsvarande period i fjol. Besökare som kom till Stockholm för att se Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade närmare 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Man beräknar att cirka 195 000 personer från 135 olika länder kom till Stockholm i samband med att Bad Bunny spelade. Och det får avsluta Ekot klockan 10 med Leif Näslund i studion.
4: Jajamän, klart från Ekot och klockan är 3:03. Låter som det är dags för en förmiddag i P4. Och så är det ju fredag idag, äntligen fredag, den 2 oktober. Vi sätter väl fart, jag heter Magnus Leijon.

0: Ja, Animal heter ju låten. Cat's Eye var det som fick vara lite som en startmotor för den här fredagsförmiddagen här i P4. Och fredag som sagt då, ja men vi har ju en del på gång den här förmiddagen. Och det som ligger allra överst är väl det som på en meny skulle kallas för en förrätt kanske. Och den består av en Karin Lycke, en välsmakande sådan.
1: Nej, det är äckligt idag.
0: Det är lite småäcklig idag.
1: Ja, nu är det bäska rätter som bjuds här.
0: Okej. Okay. Mm. Det är dags för en nyhetsuppdatering i alla fall, och vi ska väl ta itu med den. Och polisen varnar nu för falska biluthyrare som försöker lura äldre i Sundsvall och Timrå.
1: Mm. Enligt uppgifterna till polisen då, så ska de här äldre ha blivit uppringda med påståenden att de har hyrt en bil, och där det då sen blivit fel på bilen eller med återlämningen. Och så har de då kopplats till också då en falsk polis som har sagt att de ska komma hem till de äldre för att ta betalt genom att hämta kontanter, guld och smycken. Än så har då inget bedrägeri genomförts med den här metoden som har kommit till polisens kännedom i alla fall. Men polisen uppmanar ju då dels att om fler har utsatts även för bedrägeriförsöken, så ska de anmäla det. Och så uppmanar de ju då förstås även andra att vara vaksamma och lägga på luren om man får såna här samtal.
0: Och vi fortsätter med att Energimyndigheten förlorade mot Kubal. Det här var ju någonting som vi hörde om igår. Mm. Men nu tycker, ja, Kubal tycker sig inte ha gjort fel.
1: Nej, det var Energimyndigheten som inte har gjort något fel. Alltså, för myndighetens jurist är nämligen förvånad att förvaltningsrätten då upphävde deras beslut om att frysa både då bidrag och även handel med utsläppsrätter som då Energimyndigheten hade dragit in för aluminiumsmältverket Kubal. Och enligt domen då var det för att myndigheten inte hade kommunicerat beslutet med Kubal innan. Men det var också ett medvetet val, säger Rickard Jansson som är chefsjurist på Energimyndigheten.
2: Det är ju en jätteviktig huvudregel, och sen finns det ju en rad undantag. Vi har ju gjort den bedömningen och gjort en medveten bedömning där att vi i det här fallet inte behövde kommunicera inför beslut.
1: Mm, och Energimyndigheten har ju nu då förstås ändå följt beslutet i den här domen, men överväger också att överklaga enligt chefsjuristen Rickard Jansson som vi hörde där alltså.
0: Mm. Mm. Karin Lycke, tack för klargörandet när jag börjar schabla omkring lite grann i rubrikerna.
1: Det är inte lätt att hålla reda på. Nej, parter hit och dit.
0: Jag skyller på att det är fredag.
1: Ja.
0: Men från detta då så ska vi ta oss vidare till mer som hörs de kommande timmarna här i P4, och då landar vi först om bara en liten stund i en flipfloppande tillvaro. Tre nya låtar ska nagelfaras, och det görs av en musikhungrig panel idag med Martin Krille och Emily. De är snart på väg in. En närmare presentation då. Och sen ska vi snacka ishockey. Hyfsat bra spel, men inte så många mål. Så kan man beskriva Timrå IK start i SHL. De två bästa målgörarna i laget förra säsongen drog iväg för spel i den schweiziska ligan. Och en av dem var Jonathan Dahlén. Vår reporter Alexander Nilsson har pratat med Dahlén om både Timrå och Schweiz. Vi ska höra mer om det. Det ska vi göra nästa timme. Och så lite Modo som ju spelar ikväll mot Visby på bortaplan. Film finns också med som alltid på fredagarna. Björn Jansson var det sen har sett två omtalade filmer som har biopremiär den här veckan. En av dem är Tom Cruise, film i P4 efter 11:30. Och så blir det livemusik. Anna Stadling är på besök hemma i Sundsvall. Anna som är aktuell med en helt ny låt som släpps idag. Vi ska lyssna på den, och så ska det spelas live. Det händer i lunchtimmen efter 12:30. En bra avslutning vill jag lägga till på veckan med lite livemusik tillsammans med Anna Stadling. Musik finns med mest hela tiden. Utvald av Järmund Stenhag som är musikredaktör. Han har valt ut den här låten med Liamoo.

Hon skrev sin första låt redan som 9-åring, gjorde succé med hitten 1000 spänn och nu släpper hon sitt debutalbum Fanny Avon i gäst i P4 Extra fredag. Chefen Mariana Jonsson gav alla anställda ledigt på fredagarna. Hur gick det? Det ska vi kolla. Och som butiksvätt får man klämma på avokados och provsmaka lösgodis. Förutom det också de senaste nyheterna från Sverige och världen i P4 Extra fredag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Ja, men där var det slut. Pink var det som var med Get the Party Started, och det här förmiddagspartiet är ju liksom igång.
1: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.
0: Ja, 16 minuter över 10, och det är nu som vi grabbar tag i fredagsnöjet Flipp eller Flopp, som i gammal god ordning bussar på nya låtar och en inte helt ny panel, men ändå välfungerande fortfarande. Martin Häggström, Kristina Gillström och Emily Wikberg Wernström, så välkomna är ni.
2: Tackar.
3: Tackar så mycket.
0: Emily.
2: Ja.
0: En av mina favoritmänniskor på jorden.
2: Är det sant?
0: Ja, säsongspremiär för dig.
2: Ja, det är det.
0: Och du har blivit så tjock.
2: Ja, men alltså, det är fruktansvärt. Tänk om vi skulle lämna det här bara. Jag är gravid.
0: Ja, en förklaring.
2: Innan någon tror att han är världens taskigaste. Mm,
0: men mår du bra?
2: Ja, men, ja, strålande. Man ska inte klaga. Lite andfådd. Ja. Ber om ursäkt på förhand för allt. Jag kommer bidra med idag.
0: Mm. Martin och Krille, hur mår ni? Ja.
3: Inte gravid, vad jag vet. Men det är vackert.
4: Ja. Ja, ett litet kärleksbarn kan man väl första som man är. Den tiden är förbi, men det är toppen faktiskt. Mm. Det känns mycket kalas.
3: Bra. Samma här.
2: Ja.
0: Fredag, är det något kul på gång?
2: Ja.
4: Nej.
2: Va? Nej,
3: det är alltid kul på gång när det här är. Ja. Det blir ju ett litet företagsballon som jag ska underhålla på ikväll. Det känns bra.
0: Så som sångare och estradör.
3: Ja, båda.
0: Som du är, Krille då?
4: Ja, jag ska iväg till Nordingrå med mina gamla vänner. Eller ja, gamla och gamla. Jo, både och. Vi har känt varandra i 30 år. Ridtanterna kallar vi oss. Mm. Äta surströmming och stugsitta och basta och mysa. Prata skit.
0: Härligt. Mm.
4: Yes.
0: Hörrni, det är som vanligt dags att komma igång. Är ni redo för detta?
3: Yes.
0: Ja. Jag är lite orolig för dig förresten.
4: Varför då?
0: Nej, men det är ju internationella icke-våldsdagen idag. Och jag vet ju hur du kan vara på fredagar.
4: Tycker du att jag slåss?
3: Tycker du att han slåss? Ja, lite. Jag tycker faktiskt lite.
4: Jag sparkar han under bordet. Det syns inte.
0: Vi lämnar våldet. Och det är dags att komma igång. Som sagt, då ni vet vad som väntar. Det är tre nya låtar som ska avlyssnas. Låtar utvalda av P4s musikredaktörer. Och uppgiften för er del är då som alltid att lyssna ofärgat utan att veta vad det är ni lyssnar på. Sen så brukar ni kunna lista ut det i alla fall. Och sen så ska ni tycka till och ni ska trycka till. Och så undrar jag då, är det låtar som kommer att funka i radion? Är det en hitlåt eller kanske motsatsen? Eller som vi säger på fredagarna då, är det en flip eller en flop? Det här är den första nya låten.

0: Ja, det var ett tag sedan det var någon potatislåt som fick inleda en sån här fredag när det ska flippas och floppas. Men nu händer det. Martin, jag tänkte du kunde få börja.
1: Ah, det måste vara Lal. Kan inte ja. Vara någonting annat.
0: Nej.
1: Den kvinnliga versionen av Cornelis Vreeswijk för barn. Känns det som? Fantastiskt. Jag tycker hon är otroligt bra. Hon har ju fått ett fotfäste, tror jag, lite grann bland barn och ungdomar. Och även om hon skriver sånt som är liksom flera dimensioner, det funkar också för vuxna. Jag tycker jättemycket om Lale. Jag tycker att det här är en jättebra låt. Och den, som sagt, den känns lite så här Cornelis Vreeswijk, lite trubbadur, stuket, ändå upphottad i en slags poppig version. Jag tycker det är jättebra det här, så jag kommer ju att flippa den, det förstår ni.
0: Jag känner det på mig, och vad gör man då?
1: Så gör man.
0: Det är så vi börjar just den här fredagen. Emelie då?
2: Ja, men jag kan bara hålla med. Herregud, vilken resa det alltid är att vara med i Lales konstnärskap. Ja. Hennes röst, hennes sätt att använda ord och sina texter, hennes timing, jag tycker inte hon går typ att jämföra med någon. Och då har jag ändå inte lyssnat så mycket på henne, kan jag tillägga.
0: Men nej, hon har en egen profil. Mm.
2: Så otroligt egen. Och på, det säger jag med den, alltså, den största av beundran. Stenhård flipp.
0: Ah.
2: Klockers.
0: Ja, det var så hård den där flippen så... jag var rädd att knappen
1: skulle... Det var den kaffekoppen.
3: Det var ingen flipp. Jag
2: blev så stark på sistone.
0: Två flippar betyder ju att vi vet att det är en flipp, men är du med på samma tåg?
3: Jag är med på noterna när Lale, en potatis i jorden. Ja. Alltså prata om det här att när man investerar lite så får man mycket tillbaka. Mm. Som du säger, lite grann barnsång kommer säkert sjungas på skolorna och sådär. Jättefin. Jag trodde det var Simon Superti första liksom noterna så där, för det är ju också Cornelius stuk på honom. Mm. Men jag flippar om det är någon kvar av den här knappen efter din.
2: Prova.
3: Prova.
0: Funkar fortfarande. Lale är aktuell med en självbiografi som heter Jag såg hur vi var stjärnor, som skildrar hennes liv från barndomens flykt till musikkarriären. Och i anslutning till den här boken så släpper hon just idag då den här låten som heter Potatislåten. En låt som växte fram genom improvisation under hennes senaste sommarturné. Och sen berättar hon också i ett pressmeddelande att den här låten föddes ur ett minne från när jag var liten, säger hon då. Jag hade lagt jord i några lådor, planterat potatis och ställt dem på balkongen, och så började det växa. En potatis blev 10, det var ju det hon sjöng om. Mm. Vilket under! Jag minns känslan så tydligt. Plötsligt upplevde jag vilken enorm makt jag hade över mitt eget liv. Makten att förändra det. Jag hade lagt ner en potatis i jorden och fått 10 tillbaka. Allt var möjligt.
3: Häftigt.
0: Ja, häftigt. Framåt våren så följer hon upp det här skiv- och boksläppet med en konsertturné runt om i Norden där musik varvas med berättelser från den här boken.
1: Fint.
0: Kan ju lägga till också. Hon sa ju själv i en dokumentär i tv då, jag heter inte Lale, jag heter Lale.
3: Oj då. Förlåt.
0: Men hon la också till, det funkar med Lale, men det funkar inte med Lalle.
1: Nej, det förstår jag.
2: Nej, det var en bra gränsdragning.
1: Ja, det tycker jag.
0: Jag tycker också det. Hörrni, det här betyder att vi får vila en liten stund. Efter nyheterna så kommer ytterligare två stycken helt nya låtar. Den här låten, ja, men man kan kalla den en gammal låt sådär som vi brukar göra på fredagarna. Boy Meets Girl i P4 med Waiting for a Star to Fall. Mm.

0: Waiting for a star to fall heter ju låten. Boy meets girl här i P4 Västernorrland, där det nu är dags för lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke. Klockan är 10:30.
1: Polisen varnar för falska biluthyrare som har utsatt äldre i Sundsvall och Timrå för bedrägeriförsök. Enligt uppgifterna till polisen så har då de äldre blivit uppringda med påståenden att de har hyrt en bil och där det sen blivit fel på bilen eller med återlämningen. Därefter så har de då kopplats till en falsk polis som har sagt att de ska komma hem till de äldre för att ta betalt genom att hämta kontanter, guld och smycken. Än så har inget bedrägeri genomförts med den här metoden då, som har kommit till polisens kännedom. Men polisen uppmanar dels då om fler har utsatts att de ska anmäla det. Och sen så uppmanar de ju förstås också andra till att vara vaksamma och lägga på luren om man får såna här samtal. För Timrå IK så har det inte gått så bra i säsongstarten i SHL. Målen vill liksom inte in. Bättre har det gått för lagets tidigare stjärna Jonathan Dahlén i Schweiz. För trots en stökig försäsong så har han fått en flygande start på serien i sitt nya lag SCL Tigers med 6 poäng på 7 matcher.
2: Det har varit en intensiv period i början och missade stora delar av försäsongen. Jag fick väl två veckor kanske på grund av axeloperationen jag gjorde efter förra säsongen. Så att, det var en kort försäsong för mig. Det blev två veckor och två träningsmatcher. Och sen rätt in i det med 3 matcher i veckan. Så att, det har varit intensivt, men det har varit kul också. Trivs jättebra.
3: Och poängen har ju trillat in också på isen.
2: Ja, nej, men det har rullat på så att... Det är jättekul och så. Sen klart man vill alltid spela bättre hela tiden och leta nya vägar och så anpassa sig fortfarande till ligan. Men det är klart det är kul att vara med och bidra från start.
3: Ja, men hur mycket har du kunnat hängt med om ett timme? Du var ju med på Jumbotronen här i lördags när Boys hyllades till exempel. Hur mycket har du kunnat följt ditt gamla gäng?
2: Jo, men ändå hyfsat bra. Man har kunnat se lite höjdpunkter och så, men... Som jag förstår när jag pratar så har de spelat väldigt bra. Men man har haft lite oflytt med studsarna och så. Men jag hoppas att det vänder. Och...
1: Jonathan Dahlén där med lyckönskningar till sitt tidigare lag Timrå IK. Reporter här var Alexander Nilsson. Och efter klockan 11 här i P4 så blir det mer om och med Jonathan Dahlén och om hans nya liv i den schweiziska ligan.
0: Tack för det, Karin, och jag ska bjussa på väder naturligtvis då. Det är ju en del gråväder den här fredagen, men framåt eftermiddagen så finns ändå utrymme för en del sol. Men längs kusten så kan ju molnen hänga kvar. 12-16 grader och syd eller sydostlig vind. Jag heter Magnus. Men det är ju inte bara jag som hänger i den här studion just nu. Det gör dessutom Martin Häggström, Emelie Wikberg Wernström och Kristina Gillström. Hej på er.
4: Hej,
5: igen.
0: Hej. Jag trodde inte ni var redo för fortsättningen. Ni såg så loja ut.
5: Nej, tvärtom.
0: Fredagsloja. En trippelflip för Lale, för nyheterna. Lalle. Potatislåten.
6: Kontroversiellt.
7: Ja, skäms.
0: Ja. Ska vi fortsätta?
6: Yes.
0: Vi gör väl det. Det här är den andra helt nya låten.

0: Ja, slut på den andra helt nya låten, och panelen sitter ju här och jobbar med det som de ska jobba med. Ni lyssnar, sen ska ni tycka till. Är det hitlåtar? Kommer låtarna att funka i radion eller kommer de inte att göra det? Mm. Är det motsatsen till en hitlåt? Ja, ni kan ju det här uppdraget. Krille, du får börja runda nummer två. Vad gillar du? Vad tyckte du om det då?
1: Handklapp, det har ju alltid mig. Alltså. Det tycker jag svänger otroligt mycket. Ja. Så. Ingen aning. Jag tror jag vet hur han ser ut, men jag vet inte vad han heter. Men den nya sången, det är många sångare som låter som de har tandläkare. De är så otroligt avslappnade i munnen, som Bad Bunny och så. Mm. Men jag tror faktiskt att det här blir en flipp, men jag vet inte vem det är. Jag är ledsen. Ska vi?
0: Jag kommer ju naturligtvis återkomma till det om ingen annan kände igen den här sångaren. Men du får börja med att trycka.
1: Amen.
0: Yeah. Vi börjar med ännu en flip. Andra låten. Martin då?
2: New Kid heter han.
1: Ja.
2: Och han har ju ett starkt ID, men det kan också vara så att man inte kommer ihåg vad han heter, såklart.
1: Nej.
2: Men han är väl en av de här alla som gör lite liknande musik som jag tycker för mig sticker ut ändå. Jag tycker han har en fantastisk röst, ganska men knepig röst på något sätt. Men den, för mig funkar, den går liksom in i hjärtat på något vis. Jag upptäckte han första gången, jag tror att det var Så mycket bättre eller något sånt där. Och då känner man, oj det där. Och sen har det fortsatt och han har kommit med ganska liknande låtar. Och det är väl det som jag kan tycka kanske är lite, om det ska vara något som är negativt. Men det är otroligt bra producerat, han sjunger fantastiskt. Och intressanta texter brukar det vara också. Så det här, för mig blir det här en flipp.
0: Oj. Ingen njugg panel idag inte?
2: Nej.
0: Nej. Två flippar. Nu är frågan då, kommer den njugga?
3: Ja, jag är lite skeptisk. Ja.
0: Du är skeptisk.
3: Måste jag säga. Ja, men jag gillar, jag vet inte om jag har njutit den här Röra Gottsens sång någon gång. Men han har en väldigt fin röst, det är jag helt enig med. Och jag tyckte, Fredags Loj beskrev låten fram till sista biten. Där tyckte jag den lyfte, det här lite mer acapelliga. Jag gillar också handklapp, men jag tyckte inte det drev tillräckligt mycket. Är den radiomaterial? Nej. Jag kommer trycka flop. Och det är inte för att jag inte tyckte att den var nice, utan bara för nej. Jag tror inte.
0: Nej.
3: Åh gud, jag glömde hur dramatiskt den är.
1: Skitigt.
2: Du har det hellre päran.
3: Ja, hellre det.
0: Men ändå en flip för New Kid med den här nya låten förstås, som heter Vänner tittar inte så på varandra. Lång titel.
3: Mycket lång.
2: Ja, det var lång.
3: Men fin.
0: Förra helgen så intog han Södra Teatern i Stockholm med sina två första akustisch, kanske man kan säga spelningar. Båda var utsålda. Nästa år till våren så åker han ut på Sverige-turné, men redan idag så kom ju den här låten då, jag tar det igen, Vänner tittar inte så på varandra, som blir första singeln från hans kommande projekt. Han heter ju då inte New Kid, han döptes inte till det.
3: Misstänkte det.
0: Alexander Ferrer. Han är född i Uddevalla. Albumdebuterade 2011. Hans versioner av Du måste finnas, Helene Sjöholms låt, var den han sjöng i Så mycket
2: det var det.
0: Och sen så har han ju också haft en låt som heter Starkare, bland annat, och han har gjort många låtar av Anna Diaz, som har spelats flitigt, inte minst här i P4, och har legat på Svensktoppen, har han gjort.
3: Minns han.
0: Bara så ni vet.
2: Ja.
0: Nöjda?
3: Ja,
2: helt nöjd.
3: Bra. Tack för informationen.
2: Ja. Jättebra.
0: Hörrni, det betyder ju att vi har bara en enda ny låt kvar.
2: Tråkigt.
3: Ja. Mm.
0: Men två flippar utdelade.
2: Ja, det är bra.
0: Får vi se hur det slutar för den här tredje, som börjar så här.

0: 17 minuter i 11 klockan när den här andra helt nya låten är färdigspelad i P4. Det tog 3 minuter och 18 sekunder. Och här är de ju då, Martin Häggström, Emily Wikberg Wernström och Kristina Gillström är det som sitter där redo för fortsättningen. Martin blundade.
1: Ja.
0: Emily såg fundersam ut och du satt och liksom nickade i takt här, Krille.
2: Ja, satt och gungade med lite. Mm.
0: Men det är Emily som ska få börja. Du kanske kan gissa titeln på den här låten till att börja med.
3: Jag skulle kunna heta Sovplats.
0: Ja, det gör den, förstås.
3: Jo, det kunde jag chansa mig till. Inte vem det är, naturligtvis. Det har jag aldrig facit på nästan. Men de här popjänterna är jag dålig på. Det ska erkännas. Och den här kunde jag inte placera riktigt. Men det var en ganska mysig låt. Den var också lite sådär stillsam. Och liksom, den flöt på i sitt tempo. Men sen kom det några sådana här lite bombastiska markeringar här och där som jag tyckte hörde in. Mm. Men är det radio? Det är frågan. Jag skulle nästan vilja veta vem det är först innan jag uttalar mig. För det brukar kunna vara lite det som säger om de här låtarna går eller inte.
2: Det kanske jag kan berätta.
3: Ja, men det får du säkert inte.
1: Ja, härligt.
3: Säkert inte. Ja, men jag kommer så flippa där.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja, du flippar.
3: Vi gör så här, jag flippar.
0: Ja, men gör det.
3: Det gör jag.
0: Det är ju ändå fredag.
3: Det är ju trots allt.
0: Ja, så är det. Krille?
2: Ja. Ja, jag kommer kanske göra bort mig nu, men jag är inte heller så bra på de här singer-songwriter. Men kan det vara Kerstin Ljungström?
0: Nej.
2: Va? Nej.
0: Ja, men nu körde du i diket.
2: Ja,
1: det var tråkigt.
2: Ja, vad tråkigt. Nej, men då blir det en flopp på en gång. Nej, men jag tycker att den var jätte... Den var fin, den var mysig, den var bombastisk, som du säger. Men sovplats, alltså det ordet har jag knappt hört innan.
1: Nej.
2: Jag tycker att det var okatchy. Jag tror inte att det blir en radiohit. Det hade kunnat bli om det hade varit Kerstin Ljungström. Tror jag, för hon har det kapitalet.
0: Mm. Mm.
2: Så det är som...
0: Så säger du.
2: Hej med det.
0: Hej med dig.
3: Sträng. Oj.
1: Ja. Ja, läskigt.
0: Ja, nu är det du som ska avgöra den här fighten.
1: Och jag är också dålig på de här olika rösterna, men är det Maggio? Nej.
0: Nej.
1: Det är inte.
2: Aha.
1: Du ser ju. Ja, jag kan inte.
0: Skadeglädjen, den enda sanna glädjen.
3: Bra stämning.
1: Får vi veta vem det är innan man fortsätter? Nej.
0: Nej.
1: Nej, det får man inte göra. Lite grann inne på samma tema som förra låten med New Kid. Det går lite grann ihop. Man kommer knappt att komma ihåg vilken det var man hörde. Den texten för mig, när jag blundade så tänkte jag på den texten. När jag blundade nu, då tänkte jag på allting jag ska göra efter det här. Så det är det som är lite grann skillnad. Det var jättemysigt här. Jag kan tänka mig att sitta i bilen och köra. Men när jag hör den här låten, då kommer jag tänka på mina egna saker. Och när jag hör New Kids låt, då kommer jag förmodligen att försöka vara med lite grann i texten. Så för mig är det skillnaden. Och om det är så att det är bättre radiolåt eller inte, det vet jag inte. Jag gillar båda låtarna, men jag kommer att floppa den här andra av den anledningen. Så då blir den så. Men jag tyckte om den också. Att sova till.
0: Ja, någon låt måste ju också bli floppad.
1: Ja.
0: Och den här gången så var det den här låten, Sovplats med Fanny Avon.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Spelas flitigt i P4 fortfarande med låten som heter Tiden läker alla sår. Och sen så hade hon ju en megahit med Tjuvjakt. Det var väl den mest spelade låten förra sommaren 2025 som heter 1000 spänn.
2: Ja, det är den igen.
0: Ja.
2: Just det.
0: Hon har dessutom belönats med både en Grammis och ett pris på Dennis Pop Awards. Hon är ju liksom en sån här multitalang, den här tjejen.
1: Ja.
0: Kan ju ändå berätta då att hon också är aktuell med sitt debutalbum idag, som fått namnet Vad gör jag nu? Frågetecken. Och där finns ju den här låten förstås med.
1: Mm.
0: Och det här albumet kretsar kring att bearbeta svåra perioder i livet och att hitta vägen vidare efter motgångar. Fanny har själv skrivit de här låtarna. Hon har co-producerat albumet och dessutom så spelar hon de flesta instrumenten i låten. Hon är ju en sån där multitalang.
2: Men wow!
1: Ja, det låter ju fantastiskt.
3: Beröm, Fanny.
1: Ja, absolut.
0: Ja, så, ja.
1: Yes.
0: Ändå så blev hon floppad.
1: Nej, jag var lite.
0: Det är med samvetet.
1: Ja. Väldigt lite.
3: Jag flippar.
2: En liten flopp.
0: Hörrni, väl jobbat. En trippelflipp för Lale, en flipp för New Kid och nu senast då en flopp för Fanny Avon. Martin Häggström, Emily Wikberg Wernström, Kristina Gillström, tusen tack för den här fredagen. Nu önskar jag er en trevlig helg och säger sådär, ja men vi ses och vi hörs igen.
1: Detsamma till dig. Ha det så bra.
2: Trevlig helg.
0: Tackar.
1: Hej, hej.

0: Ja, det här var ju Backstreet Boys som rundar av, för nu är det dags för Kulturnytt idag tillsammans med Jens Möller, och det ska handla om en röst som har tystnat för gott.
1: Vissångaren Bengt Sänd är död, rapporterar Aftonbladet.
2: Vid den förbannade sommaren här, en obeskrivlig plåga.
1: Vals om sommaren blev en av Bengt Sänds mest kända visor. Han spelade ofta på humor i sina texter. Bengt Sänd blev 88 år.
2: Nu är den förbannade sommaren slut.
1: Inom svensk litteratur talas nu om en novellboom. En av flera omtalade debutanter är Soraya Bey med novellsamlingen Ymnighetshornet.
3: Novellsamlingen som form, den tillåter en att experimentera mycket utan att det behöver hålla ihop som en roman till exempel. Det finns flera noveller där jag leker mycket med struktur och med form.
4: Bland andra debutanter som valt novellen finns Martin Kalin med Gästerna, Monica Rosenberg med Hjärtats anatomi och Elika Lagerlöfs uppmärksammade debut Den sista kastraten.
5: Men annars så är det ju ofta så att novellen betraktas lite som en kusin till romanen som är kanske lite yngre.
4: Anina Rabe är frilansande litteraturkritiker.
5: Men då missar man ju det här att novellen faktiskt, det är ju en konstform i sig, och det är ju en väldigt speciell konstform att kunna skriva noveller.
4: Och just nu ser Anina Rabe tecken som påminner om senaste novellboomen på 1990-talet. Även om det rent stilmässigt är en annan ton i berättelserna idag.
5: De här nya novellisterna liksom överskrider gränsen för realism. De har liksom lite andra inslag.
4: Och uppluckrad verklighet, det hittar man till exempel i Soraya Beys noveller. Och vågen av berättelser i det korta formatet just nu skulle kunna ha att göra med att det passar vår tid kanske särskilt bra, tror hon.
3: Det finns noveller som du kan läsa medan du pendlar, vilket ju blir tacksamt i ett sånt effektivitets- och produktivitetsbesatt samhälle.
1: Reporter Mina Benajsa.
6: Det här är P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.
0: Ja, men visst är det, och det här är ju då Ella Langley som tar över efter Jens Möller som vi hörde i Kulturnytt. Vi hör heter låten. Och det är fredag, hörni.

0: Ja, det var ju då Ella Langley.
1: Nu kan du rösta på din favorit i P4 Nästa Stjärna Västernorrland, Sveriges Radios stora musiktävling. Allt avgörs den 16 oktober live inför publik på Pipeline i Sundsvall klockan 17.00. Och finalisterna, de är här. Låt nummer 1, Om dina ögon öppnas med Varjed featuring Siljemo. Låt nummer 2, All the time med Olivia Hollander.

0: Rösta gör du via sms eller genom att ringa med din telefon. Nummer och all info hittar du på sverigesradio.se/Västernorrland eller i appen Sveriges Radio. Rösta på din favorit i P4 nästa stjärna, Västernorrland.
1: Ja, P4 nästa stjärna. Finalen är det som närmar sig och ni kan vara med och rösta. Det här är Niklas Strömstedt som tar oss fram till 11-nyheterna från Ekot.

0: Niklas Strömstedt med om med det som rundar av halvtimmen. Nu är det dags för nyheter från Ekoredaktionen.
1: Här är Ekot. Just nu håller talmannen en pressträff i riksdagen om nästa steg i processen kring regeringsbildningen. Beskedet följer de samtal med partiledarna som hölls i onsdags efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson lämnat tillbaka sitt sonderingsuppdrag. Talmannens pressträff sänds i P1 och i appen Sveriges Radio. Flera finska riksdagsledamöter har utsatt för mystiska intrång i sina hem under ett knappt års tid. Enligt Finlands statsminister är det möjligt att främmande makt ligger bakom. Och det här är en tydlig upptrappning enligt forskaren i underrättelseanalys vid Lunds universitet, Johan Mats.
2: Jag känner till något liknande fall där det finns skäl då att tro att en främmande makt har gått in eller gjort den här typen av operationer mot enskilda ledamöter i ett parlament.
3: Det handlar om ett betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier som drabbats under ett knappt års tid. Men det finns inga tydliga tecken på att någon brutit sig in i hemmen. Det är inget som har stulits eller förstörts, utan det handlar om mer subtila spår som visar att man varit i hemmet, som tända lampor och öppna dörrar, enligt uppgifter till finska Yle. Det här är en operation som kräver skicklighet och kompetens som man bara hittar hos underrättelsetjänster, säger Johan Mats.
2: Och jag tror att syftet behöver inte vara svårare än så, att aktören i fråga vill visa att man finns, att man är närvarande, att man är kapabel till den här typen av operation och att man också är beredd att göra det, för man går ju över flera gränser här klart.
1: Reporter Victoria Scott. En man i 65-årsåldern har dött i samband med jakt i Arjeplogs kommun igår. Enligt uppgifter till polisen ska han ha blivit skjuten. En annan man i 65-årsåldern som också var i jaktsällskapet är gripen och anhållen efter inledande förhör. En förundersökning gällande mord alternativt grovt vållande till annans död är inledd. Både den döde och den gripne är hemmahörande i Norge enligt polisen. Anhöriga är underrättade. I en vecka har demonstranter ockuperat torget Puerta del Sol i centrala Madrid, där de protesterar mot bostadskrisen i Spanien. Och alldeles nyss började en debatt i parlamentet där man ska rösta om nya hyreslagar. Bland annat handlar det om tillfälligt hyresstopp och att hyreskontrakt inte ska vara tidsbegränsade. Ukraina utsattes under natten återigen för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Där uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Det var Eka klockan 11 med Leif Näslund.
0: Och det är dags för lite fredagsväder, och det är ju en del gråväder, men framåt eftermiddagen så finns ändå utrymme för en del sol, men längs kusten så kan molnen hänga kvar. 12-16 grader och syd- eller sydostlig vind. Klockan är 3 minuter över 11. Jag heter Magnus Leijon. Allt är kul om du också är med.

0: Linnea Henriksson här i P4 med Lyckligare. Nu först ut den här andra förmiddagstimmen, fredagen den 2 oktober som det ju är idag. Och kanske är det någon som blir lite lyckligare när jag säger att det ska handla om ishockey om en liten stund. Hyfsat bra spel men inte så många mål, så kan man ju beskriva Timrå IK och start i SHL. De två bästa målgörarna i laget förra säsongen drog ju iväg för spel i schweiziska ligan. En av dem var Jonathan Dahlén, och vår reporter Alexander Nilsson har pratat med Dahlén om både Timrå och Schweiz. Vi ska höra mer om det om bara en liten stund. Och så Modo som ju spelar ikväll mot Visby i Hockeyallsvenskan, så supporterskaran får resa till Gotland. Jag ska göra en supporterkoll och det tänker jag göra efter 11:30. Och samma halvtimme film som det alltid är på fredagarna. Björn Jansson, vår recensent, har sett två omtalade filmer som har biopremiär den här veckan. En av dem är Tom Cruise. Film i P4 en stund före klockan 12. Men nu då, när klockan snart är 11:08, dags för en nyhetsuppdatering, och det är då som jag vänder mig med förtroende till Nanny Lögdahl, nyhetsredaktör. Hej på dig.
1: Hej Magnus.
0: Du, vi ska ju börja med att Energimyndigheten förlorade mot Kubal men tycker sig inte ha gjort fel.
1: Nej, myndighetens jurist är mycket förvånad att förvaltningsrätten helt hävde deras beslut om att frysa bidraget och handeln med utsläppsrätten för aluminiumsmältverket Kubal. Enligt domen var det för att myndigheten inte kommunicerat beslutet med Kubal innan. Men det var ett medvetet val, säger Rickard Jansson, chefsjurist på Energimyndigheten.
2: Det är ju en jätteviktig huvudregel, och sen finns det ju en rad undantag. Vi har ju gjort den bedömningen och gjort en medveten bedömning där att vi i det här fallet inte behövde kommunicera inför beslut.
1: Och Energimyndigheten har nu förstås följt beslutet i domen men överväger också att överklaga, enligt chefsjuristen Rickard Jansson.
0: Och tre män mellan 18 och 25 år döms för att ha misshandlat två andra män i Örnsköldsvik. Det här hände i somras.
1: Det var utanför en snabbmatsrestaurang en natt i augusti, bara för 2 månader sedan, som två personer i en grupp blev angripna. Och enligt domen så har 25-åringen och 18-åringen slagit en av männen, och en man i 20-årsåldern sparkade en annan man som då låg ner. Senare samma natt så hade 25-åringen och 18-åringen gett sig på ytterligare en man, där de enligt domen tillsammans slagit och sparkat så att mannen bland annat fick 2 brutna revben. 25-åringen döms till 2 års fängelse och 18-åringen till 1 år och 11 månader för grov misshandel. Och den här 20-åringen döms för misshandel av normalgraden till skyddstillsyn och 100 timmar samhällstjänst.
0: Tack för det, Nanny. Vet du förresten vad som är igång?
1: Nej, vad är igång?
0: Röstningen till P4 nästa stjärna.
1: Nämen.
0: Så är det. Och det betyder att du och alla andra kan vara med och rösta, till exempel på den här låten. Lyssna.

0: För att rösta på låt nummer 1, Om dina ögon öppnas med Varjed featuring Siljemo, smsa 3101 till 72020 eller ring 0991 3101.
1: Radiosporten dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
7: Inkompetent skurk.

0: Ja, det är så här hon rundar av Ellie Goulding, den här låten som heter Love Me Like You Do.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, jag nämnde ju ishockey för en stund sedan. Det har ju varit sisådär med målskörden för Timrå IK trots ett bra spel i flera matcher. Förlust igår på bortaplan mot Rögle. Matchen slutade 4-1. Och det finns ju en saknad efter både Emil Pettersson och Jonathan Dahlén, tidigare måltjuvar i Timrå. Och visst undrar man hur det går exempelvis för Jonathan i den schweiziska ligan. Alexander Nilsson, reporter här hos oss. Hej på dig.
3: Hej på dig.
0: Du pratade med Jonathan Dahlén så sent som igår.
3: Jag gjorde ju det. Jag lyckades få tag på honom när han skulle bänka sig i soffan inför en kväll framför TV-apparaten. Han skulle se två hockeymatcher. Dels Timrå IK och dels sitt nya lag då, SCL Tigers i Schweiz.
0: Så han skulle inte vara med och spela igår?
3: Nej, de har ju lite importregler där nere i Schweiz som gör att de får bara ha 6 stycken utländska spelare på isen samtidigt. Och hans lag har då 7, så en måste stå över varje match. Och igår var det Jonathans del.
0: Mm.
3: Och han vill ju spela alla matcher såklart. Men det kanske inte var en sån dum liten paus han fick här ändå.
0: Nej, han har ju ändå varit skadad.
3: Precis.
0: Ja, vi hör vad han säger.
3: Ja.
4: Det har varit en intensiv period i början och missade stora delar av försäsongen. Jag fick väl två veckor kanske på grund av axeloperationen jag gjorde efter förra säsongen. Så att, det var en kort försäsong för mig. Det blev två veckor och 2 träningsmatcher. Och sen rätt in i det med 3 matcher i veckan. Så att, det har varit intensivt, men det har varit kul också. Trivs jättebra.
0: Säger Jonathan Dahlén, en lite stökig försäsong, men han har ändå fortsatt att stapla poäng på hög, precis som i Timrå, som vi är vana.
3: Precis, det verkar inte göra någon skillnad att det är spel där nere i Alperna nu, utan han har gjort 6 poäng på 7 matcher och inför gårdagens match så var han 2 interna poängligan, men eftersom han inte spelar så har han ju ett par när han passerar. Men vi kan ju notera att Emil Pettersson, han är poängbäst i laget med 8 poäng på 9 matcher.
4: Ja, nej, men det har rullat på så att Det är jättekul och så. Sen det är klart man vill alltid spela bättre hela tiden och leta nya vägar och så anpassa sig fortfarande till ligan. Men det är klart det är kul att vara med och bidra från start.
0: Ja, man känner igen Jonathan Dahlén. Han låter nöjd, Alexander.
3: Ja, han gör ju det. Och det verkar också som att han, det faktum att han fick med sig Emil till samma lag och samma stad och allt sånt där, har gjort det lite lättare att komma in i livet där nere.
4: Ja, men det hjälper såklart. Vi båda håller på att lära oss ligan och det är i början här, men det är kul att ha varandra och så att det tycker jag hjälper väldigt mycket och vi har roligt ihop så att det funkar bra.
3: Precis där, och han beskriver ligan som en liga med lite öppnare hockey och att det är lite mer offensivt spel och inte lika strukturerat som det kan vara i SHL. Men en annan stor skillnad som han redan hunnit märka av, det är bristen på långa resor till bortamatcherna. Och det här, det är något som alla uppskattar.
4: Ja, men det är helt fantastiskt måste jag säga. Det startade väl borta med vår längsta tripp och den var väl strax över 3 timmar där. Så att det var väl nästan vår kortaste till Gävle. Jag tror det är väl 2,5 med bussen. Så att det är en stor skillnad, men det är väldigt, väldigt skönt att komma hem varje dag.
0: Ja, han gillar ju inte det där med att sova borta, Dahlén. Han vill hem, men hur går tankarna kring Timrå?
3: Ja, han har ju försökt hänga med så mycket som möjligt. Och bland annat så var han ju med på Jumbotronen här för en vecka sedan när Jeremy Boys hyllades. Men ja, han har ju sett höjdpunkter. Igår så såg han då sin hela första match. Och han har ändå fått en rätt tydlig bild av hur det har sett ut för sitt gamla lag.
4: Som jag förstår när jag pratar så har de spelat väldigt bra. Men man har haft lite oflytt med studsarna och så, men jag hoppas att det vänder. Och
3: ja, det har väl påminnt en del om hur det kanske var de senaste säsongerna.
4: Ja, nej, men det kan vara svårt ibland att få in pucken, men skapar man tillräckligt mycket så trillar den in till slut. Det gör det alltid, så att bara man fortsätter att skapa så kommer till slut pucken att trilla in och så får man karman för det man har skapat och då kommer vinsterna också. Så att jag tror stenhårt på det.
0: Ja, Jonathan Dahlén var det som sa det som tror på sitt Timrå på att målskörden ska komma igång. Du pratade med honom igår.
3: Ja, det stämmer.
0: Tack Alexander.
3: Tack själv.
0: Och sen blir det ju mer ishockey efter halvnyheterna. Modo som ikväll spelar på Gotland.

Ja, man känner igen Bo Kaspers orkester. Ett fullkomligt kaos heter ju låten. Bo Kaspers som firar 35 år som band. Och det gör de i en turné som heter Il Magnifico. Kommer till Sundsvall den 15 oktober. Det närmar sig. Hello.

0: Ja, färdigsjunget för Madonnas del för den här gången då, American Pie, en låt som skrevs av Don McLean i början på 70-talet, och 1999 då spelade Madonna in den. Nu lämnar vi det, för det är dags för lokala nyheter med Nanny Lögdahl, bland annat om att förvaltningsrätten dömde till Kubals fördel.
1: Mm, och det här är något som förvånar Energimyndigheten.
0: Klockan är 11:30.
1: Energimyndigheten är mycket förvånad att förvaltningsrätten helt hävde deras beslut om att frysa bidraget och handeln med utsläppsrätten för aluminiumsmältverket Kubal.
2: Ja, men vi blev ju förvånade att de inte prövade saken utan att de upphävde hela beslutet. Det var förvånande.
3: Rickard Jansson är chefsjurist på Energimyndigheten. Och hans förvåning grundar sig på att Kubals överklagan gällde inhibition av beslutet. Det vill säga ett krav på att tillfälligt stoppa att beslutet verkställs. Men att domen blev att hela beslutet hävs. Grunden för förvaltningsrätten i Linköping är att Energimyndigheten inte kommunicerade med Kubal innan beslutet. Att inte döma någon ohörd är ett fundament i en rättsstat, skriver man i domen. Vi hör Rickard Jansson på Energimyndigheten igen.
2: Det är ju en jätteviktig huvudregel, och sen finns det ju en rad undantag. Vi har ju gjort den bedömningen och gjort en medveten bedömning där att vi i det här fallet inte behövde kommunicera inför beslut.
3: Så det var inte slarv eller glömska eller något annat, utan ni gjorde en medveten bedömning att ni inte behövde kommunicera med Kubal?
2: Ja, det var en medveten bedömning.
3: Energimyndigheten har nu vidtagit flera åtgärder till följd av domen.
2: Ja, men nu har ju som sagt förvaltningsrätten upphävt hela vårt beslut, och det innebär då också att vi har öppnat tillträdet till det här EUs utsläppshandelskonto och till elcertifikatskonto. Det gjorde vi igår, och nu får vi bedöma om vi ska överklaga förvaltningsrättens dom eller inte.
1: Det sa Rickard Jansson, chefsjurist på Energimyndigheten, reporter här Susanne Helsing. Och tre män mellan 18 och 25 år gamla döms för att ha misshandlat två andra unga män i Örnsköldsvik i somras. Det var natten till den 9 augusti utanför en snabbmatsrestaurang som två personer i en grupp blev angripna. Enligt domen har 25-åringen och 18-åringen slagit en av männen, och en man i 20-årsåldern sparkade en annan man som då låg ner. Senare samma natt hade 25-åringen och 18-åringen gett sig på ytterligare en man, där de enligt domen tillsammans ska ha slagit och sparkat så att mannen bland annat fick två brutna revben. 25-åringen döms till 2 års fängelse och 18-åringen till 1 år och 11 månader för grov misshandel. 20-åringen döms för misshandel av normalgraden till skyddstillsyn och 100 timmar samhällstjänst.
0: Tackar, tackar Nanny. Och fortfarande så är det ju en del gråväder, men framåt eftermiddagen så finns det ändå utrymme för en del sol. Längs kusten så kan molnen hänga kvar lite längre. 12-16 grader och syd- eller sydostlig vind.

Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: Ja, jag staplar musik på hög. Började med Kygo och Khalid och Griffin med Save My Love. Och nu senast så var det ju Alex Warren som vi hörde. Fever Dream heter ju låten. Förra halvtimmen så hörde ni Jonathan Dahlén från Schweiz. Det är där han spelar just nu. Då handlade det bland annat om Timrå. Nu ska det handla om Modo. Modo Hockey som görs ikväll sin sista match på den här borta turnén man befinner sig på just nu. Tidigare i veckan så har det ju blivit vinst mot Nybro och förlust mot Vimmerby. Och ikväll, ja då spelar laget på Gotland när de ställs mot nykomlingen Visby Roma. På plats där finns supporten, tillika hejaklacksledaren i Lumberjacks, Anton Lundholm. Hej och god förmiddag, Anton.
1: Ja, tjena, tjena.
0: Nu ska vi börja med vädret, för man tänker ju ofta väder när det kommer till Gotland. Hur är vädret just nu?
1: Ja, det är fantastiskt faktiskt. Det är klarblå himmel och 17 grader. Igår när vi kom var det 19, så det var shortsväder.
0: Ja, ni flög ju ner igår, stannar över helgen. Hur känns det att kunna göra det i samband med en modematch?
1: Jo, men det känns toppen. Det är nästan lite overkligt att kunna få se Modo i Visby, så det var väldigt lätt beslut att ta sig ner.
0: Ja, men du, det här med att kuska land och rike runt för Modo, vad är det som gör det värt det, så att säga? För ni är ju flitiga.
1: Ja, det är väl gemenskapen skulle jag säga. Alltså att vi får... Man har ju sina kompisar här som man följer med och reser runt med. Och det är de som gör resan rolig liksom. Skulle man fara själv så då är det inte lika kul. Även fast Modo är liksom huvudnumret, så är ju allt runt omkring som är otroligt kul.
0: Mm. Som sagt då, match ikväll. Vad gör ni när ni inte är på plats? För det är ni ju inte än, åtminstone inte i arenan.
1: Ja, det var när jag och min kära vän Adam Nordell, vi har gått runt lite grann i Visby här nu på morgonen och bara mys på, eller på sig. Sen så, nu ska vi snart gå och sätta oss och ta en öllunch, tänkte jag. Mm. Så vi hinner beta av timmarna.
0: Ja, det är sånt man gör när man är ute på turné. Men hur många är ni som har tagit er från Örnsköldsvik till Visby?
1: 15 stycken. Så det är en bra siffra.
0: Ja, och sen så får man räkna med att det finns några fler på Gotland som också är modoiter, gissar jag.
1: Ja, vi har fått höra att ungefär i cirka 60 personer kommer vara på bortaläktaren idag. Och det tycker jag också är en bra siffra. Det är ju lite knepigt att ta sig hit ut.
0: Mm. Ja, förlåt, jag avbröt dig mitt i någonting där.
1: Ingen fara.
0: Men du, vad tycker du om Modos spel så här inledningen på säsongen i Hockeyallsvenskan?
1: Ja, jo då. Det får väl se som godkänt, får jag väl ändå säga. Men jag vet många andra som inte riktigt håller med mig. Men jag har inte samma höga förhoppningar just i år som jag hade förra året. Och det känns lite bra också på ett sätt.
0: Just nu femma i tabellen, men å andra sidan ganska tajt där för de översta platserna. Och inte så många matcher spelade. Men om vi ändå ska avsluta med Anton, hur slutar matchen ikväll?
1: Ja, men ikväll vinner vi. 3-0 tror jag det blir.
0: 3-0 till Modo som möter Visby Roma, och man gör det i Visby. Anton Lundholm, hejaklacksledare i Lumberjacks. Lycka till med, ni är ju ganska högljudda i vanliga fall. Kommer ni att jobba på samma sätt ikväll?
1: Ja, det kan jag lita på.
0: Lycka till med det. Tack för att du var med. Ha det bra.
1: Tack. Hej.

Ja, det var Miley Cyrus med End of the World här i P4 Västernorrland, och nyheter närmar sig, men det återstår ett antal minuter innan det är dags för det. Men efter 12 nyheterna, då börjar ju en helt ny timme här i P4 Västernorrland. Och vad kan jag säga om den då? Ja, men det ska handla om Charlotte Kallas leende, minsann, efter klockan 12. Och efter halv ett sen, då blir det livemusik med Anna Stadling som kommer hit. Anna som också släpper en ny låt idag. Det som väntar efter Blondie är ju veckans aktuella film.

0: Ja, jag fick gräva runt i hårdisken en liten stund innan jag kunde placera den här låten i årtalet 1980. Vad blir det då? 46 år sedan den här låten kom med Blondie, The Tide Is High. Deborah Harry är det ju som är sångerska i Blondie. Hon är det fortfarande.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men visst är det det. Och klockan är 11:08 och nu är det dags för film.
3: Forged by the Dark Lord Sauron.
4: We'd be happy, lady.
5: The problem is the machine has 150 million ways of doing it.
6: So long, man.
7: Through the mist of sanity.
0: Ja, film varje fredag. Tom Cruise som girig oljemiljardär och ett drama där barn får illa. Björn Jansson, vår recensent, har sett två omtalade filmer som har biopremiär den här veckan.
8: Digger, så heter satiren om en stormrik oljemagnat som har både presidenten och pengarna i sina fickor. Tom Cruise spelar denna Digger och han är närmast oigenkännlig till sitt utseende i filmen. Han ser ut som om han är på väg till en inspelning av en Roy Andersson-film, men med mer gåpåaranda. Så mycket att några lik inte ska få stå i vägen för hans oljeborrande.
9: Well, I know perfectly well what's going on here because I'm paying for the whole thing.
8: Det är mexikanske stjärnregissören Alejandro Iñárritu med filmer som Birdman, The Revenant och en av mina tidiga favoriter, Älskade hundar, Amores Perros, i bagaget. Det är han som regisserat. Det gagnar för en välgjord film. Och det är satir i form av en pjäs som spelas upp framför våra ögon. Något vi blir varse om när Tom Cruise Digger sminkas av, repeterar eller möter den yngre finansiären till det hela. Filmen är snyggt byggd som sagt och en tydlig drift med girigheten av idag.
9: You know the hard truth, just bang, bang, bang! Woo!
8: Jag ger den här storfilmen Digger en 4 i betyg.
10: You came all the way from
11: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian.
8: Årets guldpalmsvinnare, filmen som tog hem det finaste priset på Cannes filmfestival i år, Fjord, har också svensk biopremiär. Och här är det norska socialtjänsten som hamnar i skottgluggen. Rumänske regissören Christian Mungiu berättar om den rumänsk-norska familjen där föräldrarna anklagas för misshandel av sina barn. Gymnastikläraren har upptäckt blåmärken på ett av barnen och när de förhörs av myndigheterna säger de att pappan ger dem bestraffningar, en dask på rumpan. En del i den konservativa uppfostran de har i det kristna hemmet. Men blåmärkena kan mycket väl ha uppkommit på brottningen, på gymnastiken. Och är det inte lite väl hårt att isolera barnen, ta dem från föräldrarna och placera dem i fosterhem? Grundat på de uppgifter som inkommit. En del känns ju mer som rykten på skolan.
12: You have to pray every day.
13: What happens if you don't do your prayers? Is there a physical punishment?
8: Ja, det här dilemmat målar Mungiu upp i en film som kanske inte, i mina ögon i alla fall, var den allra bästa i Cannes, men den som skapade mest debatt. Och det är ingen svår film, snarare en enkelt berättad nutidshistoria som engagerar. Jag ger en 4 också till Fjord. Så, två mycket sevärda filmer den här premiärveckan. Fjord och Digger.

0: Ja, det här är ju Agnes som rundar av den här halvtimmen. Release Me heter i låten. Nu är det dags för mig att lämna över till Leif Näslund på Ekot, för det är dags också för nyheter.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka uppdraget att bilda regering. Och Volvo Cars allt mer pressat av sjunkande försäljningssiffror. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Ja, talman Andreas Norlén ger åter Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att försöka bilda regering. Det beskedet gav han på en pressträff i riksdagen för en stund sedan.
2: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
3: Det var i måndags morse som Magdalena Andersson gav upp sitt första sonderingsuppdrag. Beskedet kom efter att Vänsterpartiet bestämt sig för att rösta på Moderaternas kandidat till talman. Mot bakgrund av detta och de samtal hon hade fört då gjorde att hon inte tyckte då att det fanns någon möjlighet för henne att bilda en regering. Sedan dess har talman Andreas Norlén under veckan haft nya samtal med alla partiledare, och idag ger han beskedet att Magdalena Andersson får ett nytt försök att sondera möjligheten att bilda regering. Senast den 12 oktober ska hon återrapportera till talmannen. Hon kan då få förlängd tid. Oavsett hur det går för henne kommer därefter en statsministeromröstning att genomföras. Att det blir Magdalena Andersson och inte Ulf Kristersson som får uppdraget att sondera motiverar Andreas Norlén med att det är samma parlamentariska förutsättningar nu som tidigare.
2: Det vill säga det är exakt samma valresultat, det är samma mandatfördelning, det är samma partier som pekar ut henne som sin främsta statsministerkandidat, och de partierna har fortsatt en majoritet i riksdagen. Och då är det rimligt att hon får återuppta sitt sonderingsarbete.
3: Andreas Norlén säger att Magdalena Andersson och han är överens om att hon får sonderingsuppdraget.
2: Det faktum att det avbröts under en tid beroende på turbulensen som uppstod kring valet av talman tänker jag att vi får lägga bakom oss, och att processen nu behöver föras vidare i den på det sättet som jag nu har beskrivit.
1: Reporter Karin Runblom. Och med oss nu har vi vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Varför vill talmannen att Magdalena Andersson ska försöka bli statsminister?
4: Ja, som vi hörde så säger han att det är fortfarande så att det är hon som har en majoritet bakom sig. Märk väl att det också snart ska röstas om henne i riksdagen. Det är tydligt att talmannen har påverkats av den långa regeringsbildningen 2018, den berömda med 134 dagar, för han har ändrat taktik. Då startade han med att låta Stefan Löfven och Ulf Kristersson sondera förutsättningar att bli statsminister utan omröstningar. Nu går han betydligt snabbare på omröstningarna. Man kan bara ha 4 misslyckade statsministeromröstningar. Efter den fjärde så blir det automatiskt extraval.
1: Hur väntat var att Magdalena Andersson skulle få tillbaka bollen, så att säga?
4: Ja, det var inte självklart, för eftersom hon har haft uppdraget en gång så kunde det ses som att det var Kristerssons tur. Dessutom har den här processen komplicerats av att partierna har varit oeniga om vad nästa steg bör bli. Det har ju varit så att båda sidor har sagt att det är deras motståndare som borde få sondera, eftersom personen sannolikt skulle misslyckats. Så det här har gjort Nordens uppdrag svårare. Men han har valt att se det som att Magdalena Andersson inte får ett nytt uppdrag, utan hon återupptar ett hon redan har fått, och eftersom hon har accepterat det så går det att göra så.
1: 134 dagar sa du att det tog 2018. Kommer det gå fortare den här gången?
4: Ja, men det finns väl förutsättningar för det att gå fortare, eftersom talmannen har lärt sig sin läxa vad som hände då. Men ytterst hänger ju det här på partierna, och de har inte lyssnat på de råd som de fick av forskare då efter den långa regeringsbildningen. Det vill säga, de fick råden: dra inte så mycket röda linjer, förbered er, minska misstron er emellan. Det kan man ju absolut inte säga att de gjort. Misstron kunde ju nästan inte vara större mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet än vad den är.
1: Sa vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Det är fortfarande en rad obesvarade frågor kring motivet bakom försöket att kapa ett flygplan mellan Dubai och Tel Aviv i onsdags. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger nu att piloten som gick till attack genomgått en islamistisk radikal indoktrinering.
5: He underwent Islamist radical indoctrination.
6: Benjamin Netanyahu beskriver det här som ett försök till en självmordsattack. Han säger att den ena piloten och passagerarna lyckades avvärja det han beskriver som en 11 september-lik attack.
5: That prevented another 9/11.
6: Samtidigt så är han tydlig med att detaljerna runt motivet är okända och säger att nu pågår en efterforskning både i Israel och i Förenade Arabemiraten. Och så här lät det inne i Fly Dubai-planet som var på väg från Dubai till Tel Aviv efter att reservpiloter lyckades nödlanda i Saudiarabien. En av piloterna attackerade den andra inne i cockpiten och trots att han fått svåra stickskador så ska den ena piloten ha lyckats öppna dörren till cockpiten så att passagerarna kunde ta sig in och övermanna gärningsmannen. Piloten som attackerades kommer från Indien. Kapten Smit Machar säger idag i en tv-sänd telefonintervju med premiärminister Narendra Modi att han förstod att alla de över 170

0: För en tredje person som pekade ut mordoffret fastställer hovrätten tingsrättens livstidsdom. Volvo Cars pressas hårt av sjunkande försäljning i Kina och en svagare USA-marknad. Nu slopar bolaget sin prognos för året, vilket kan slå mot underleverantörer och personal. Det säger Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG.
1: Alltså när man sänker volymen så pass som man verkar ha gjort här, så påverkar det självklart även leverantörsindustrin och ger en del varsel.
2: Det är framförallt Kina som tynger Volvo Cars just nu. Ja, det var beskedet från bolaget i ett pressmeddelande idag inför kommande kvartalsrapport. Under tredje kvartalet föll försäljningen där med över 40% jämfört med samma period i fjol. Samtidigt som återhämtningen i USA inte tagit fart som bolaget hoppats. Europa går bättre och elbilsförsäljningen ökar. Men det räcker inte. Peter Bryntesson är vd på FKG, branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. Och han säger att volymminskningen syns snabbt.
1: Ja, men det märks ganska direkt. Det är ju just-in-time-leveranser på det mesta, så det märks omgående, ska man säga.
2: Volvo Cars avböjer intervjuer idag, men på en strategidag i Stockholm i mitten på september sa bolagets globala försäljningschef Erik Severinsson till Ekot att läget redan då var pressat.
3: Nej, man ska inte sticka under stol med att det är väldigt tuffa tider. Det är tuffa tider för industrin, det är tuffa tider för oss också. Vi är ju inte där vi skulle vilja vara på lönsamhet och även på försäljning.
0: Reporter John Pira. Minst 5700 människor har dödats eller skadats i Haiti hittills i år till följd av gängvåldet i landet. Det här säger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk. Fler än 1000 kvinnor och flickor har drabbats av sexuella övergrepp och 230 personer har kidnappats. Siffrorna har registrerats av FNs mission i Haiti under perioden 1 januari till 11 september. Volker Türk betonade att de verkliga siffrorna sannolikt är betydligt högre. Det här rapporterar AFP. Den svenska programmeraren Ola Bini har gripits och deporterats från Ecuador. Det skriver han på plattformen X. Han ska ha gripits av migrationspoliser i Ecuador efter att landet återkallat hans visum. Bini greps i Ecuador 2019 och anklagades först för att vara en spion som försökt destabilisera landet på uppdrag av Wikileaks-grundaren Julian Assange. Ola Bini dömdes 2024. För försök till dataintrång av en domstol i Ecuador. Och vi kan upprepa att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. Det sa talmannen Andreas Norlén på en pressträff tidigare idag. Producent för sändningen var Louise Steinberger. Jag heter Leif Näslund.
4: Och jag ska väl redovisa väder. Det är fortfarande gråväder på många håll, men framåt eftermiddagen ändå utrymme för en del sol. Längs kusten så kan molnen hänga kvar, 12-16 grader och syd- eller sydostlig vind. Och klockan är ju 10:50 och jag har på känn att det här kan bli en höjdartimme här i P4. Om en stund ska det handla om Charlotte Kallas leende. Men inte bara det, dessutom så blir det live musik efter 12:30 tillsammans med Anna Stadling. Häng med!

0: Ja, det är så här vi inleder den här tredje fredagstimmen, Kylie Minogue med Better the Devil You Know.
1: Hon skrev sin första låt redan som 9-åring, gjorde succé med hitten 1000 spänn och nu släpper hon sitt debutalbum Fanny Avonne i gäst i P4 Extra Fredag. Chefen Mariana Jonsson gav alla anställda ledigt på fredagarna. Hur gick det? Det ska vi kolla. Och som butiksvett får man klämma på avokados och provsmaka lösgodis. Förutom det också de senaste nyheterna från Sverige och världen i P4 Extra Fredag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Ja, det här var ju Ariana Grande med Hey That I Made You Love Me här i P4. Klockan är 18 minuter över 12.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, man kanske inte tror det, eller också gör man det. Vi i Västernorrland är mest benägna i hela Sverige att skämta för att få andra att le, till och med oftare än göteborgarna. Det här visar en ny undersökning som publicerades idag. Och när svenska folket får ranka Sveriges härligaste leenden, ja, då hamnar en Sundsvallsbo på 10:e plats. Fredrik Birging tog sig en tur hem till denna leende skidlegendar.
3: Ja, exakt just nu så ler Charlotte Kalla mot mig här. Så det känns som att den här intervjun kommer att gå bra. Det är inte som efter ett dåligt skidlopp eller någonting. Men du, Charlotte, hur känns det att ha ett av Sveriges allra härligaste leenden?
4: Det känns ju härligt, men också väldigt överraskande när ni kontaktar mig om att jag har tagit plats på listan.
3: Du, det är ju ganska bra. Kronprinsessan Victoria på första plats, Zlatan på andra plats, Pernilla Wahlgren på tredje plats och sådär. Men har du fått höra genom åren att du har ett leende som smittar?
4: Ja, men det har jag faktiskt. Och det har varit lite samarbeten också genom karriären där leendet har varit i fullt fokus. Så ja, det har kommit till mig.
3: Du är en van leare.
4: Ja, men jag trivs ju bäst att om jag ska porträtteras eller fotograferas att få le, då känner jag mig bekväm.
3: Du, hur gör du då för att få andra att le?
4: Ja, men det är ju bara ifall man möts bara snabbt på cykeln eller så. Ett leende, det smittar ju, det märker man. Och sen märker jag ju också bara att le med hela ansiktet, vad min inställning till saker under en dag kan förändras bara på ett ögonblick.
3: Och jag ska ju tillägga att den här undersökningen då, den är ju gjord av analysföretaget Verian på uppdrag av Operation Smile, som ju är en insamlingsstiftelse som hjälper barn och även då vuxna som har gomspalt. Så i bakgrunden finns ju ett vällovligt syfte. Och att kunna möta sina medmänniskor, Charlotte, med ett leende, det är ju en viktig funktion. Tänker du någonsin på det? Hur viktigt leendet är?
4: Ja, men det har jag blivit medveten om under elitkarriären. Bara så ifall jag har haft en tuffare dag, att bara prova att jag fake it till you make it, vad det kan betyda. Men också att jag märker hur generös min omgivning har varit med komplimanger, dra ett litet skämt eller bara bjuda på sig själv och visa sina egna tillkortakommanden, att man kan verkligen förenas i ett skratt eller ett leende.
3: Och hur förlösande ett leende kan vara när man har varit på riktigt dåligt humör. För det har vi ju sett några gånger att du har varit. Då måste du vara extra skönt.
4: Ja, men verkligen. Och att man också kan ha distans bara kort senare till att, men hur kunde det här betyda så himla mycket? Man blir ju väldigt mycket egoist och i sin bubbla som elitidrottare och tycker att hela världen bara är piss.
3: Du kom upp från Tären. Du har ju flyttat ohyggligt långt söderut jämfört med var du kommer ifrån. Märker du någon skillnad liksom på leendeskalan eller jämfört norra Sverige och här mitt i mellan Sverige?
4: Nej, men jag tycker ju ifall man bjussar på ett leende så får man ofta det tillbaka. Men däremot när jag bodde hemma i Tären då hälsar man ju på alla. Det var en mindre by, så oavsett om man kände igen bilen direkt så höjde man ju handen och möttes med ett leende.
3: Du, om du själv fick nämna någon med ett smittande leende, vem skulle det vara?
4: Med min son Sam. Alltså det går verkligen inte att göra något annat än att le med hela kroppen när man har varit borta i 3 sekunder och så kommer man in i rummet.
3: Och sen överlycklig att få se. Ja, men det är ju underbart. Men du är ju en tävlingsmänniska ändå. Mm. Hur ska du göra för att klättra på listan?
4: Nej, men jag tror att jag kan vara ännu mer generös med att ge komplimanger till andra. Att påminna mig om det, att det kostar verkligen inte mycket. Eller det här leendet om man passerar någon hastigt.
3: Charlotte Kalla, leende säger hon detta och tar den här uppgiften på allvar nu. Att klättra på listan över Sveriges härligaste leende.
0: Och det rapporterade Fredrik Birging.

Ja, från en leende Charlotte Kalla till en leende låt som heter just Smile. Fred Johansson är det som har varit med en liten stund, och så börjar vi närma oss nyheter halv ett. Nanny Lögdahl är det som snart är på väg in till mig, och efter det, ja men som jag nämnde tidigare då, en höjdartimme, fredagstimme. Anna Stadling är det som hälsar på efter nyheterna. Livemusik och lite prat ska det också bli efter nyheterna. Före nyheterna, Petra Marklund, Händerna mot himlen.

0: Den Petra Marklund här i P4 Västernorrland, där det nu är dags för lokala nyheter tillsammans med Nanny Lögdahl. Och Bergsåker blev av med sin vd.
1: Ja, det här meddelar Norrlands travsällskap i ett pressmeddelande.
0: Klockan är 12:30.
1: Bergsåkers vd och travbanechef Johan Sundberg lämnar sitt uppdrag. Det här meddelar Norrlands travsällskap i ett pressmeddelande. Enligt pressmeddelandet så säger Johan Sundberg att när han fick frågan om att börja på Bergsåker så hade han sagt att han var beredd att göra det under en kortare tid och att det därför är odramatiskt att han nu har sagt upp sig och han slutar vid årsskiftet. Och många har skrämts av katten i hatt på sociala medier. En av dem är Ellie Ögren som går på Skellevadskolan i Örnsköldsviks kommun.
2: Det känns ju väldigt läskigt ibland om man ska cykla. Och nu cyklar jag inte så mycket, men om jag hade gjort det hade jag känt mig väldigt skrämd.
3: Katten i hatten är ett fenomen på sociala medier med en figur som dyker upp och verkar skrämma barn och hotar att komma till olika skolor. Och även om det kan vara läskigt så säger frilansjournalisten och experten på modern folktro Jack Werner att fenomenet inte är något nytt.
4: Man kan bara välja vad man själv höll på med när man var liten. Anden i glaset, svarta madame, ojabräden. Det är ju precis samma mekanik egentligen bakom de där grejerna som här. Och meningen och tanken är ju att man ska bli lite rädd. Det finns en nästan terapeutisk funktion i det, att själv pröva sina gränser, att jämföra sina reaktioner med sin omvärld och på det sättet få upptäcka att man är inte normal. Alltså, det där är sånt som barn är jätteintresserade av.
3: Men hur vuxenvärlden borde hantera det här, säger han, är en svår balansgång.
4: Ansvaret är att hålla barn säkra och att vi idag vet att skolmiljön inte är nödvändigtvis alltid säker. Problemet då är ju att om polis och lärare och skolor sen går ut och säger den här kan vara mycket farligt, vi måste vidta åtgärder, vi måste agera. Då är det klart att då laddar man ju det här med en tyngd och en fara, en risk som det kanske egentligen inte har.
3: Och snart kommer en ny trend.
4: Det är ett par veckor max som såna här trender har stort genomslag. Så att det själv dör alltid.
1: Så alltså frilansjournalisten och expert på modern folktro Jack Werner, reporter Leopold Jämtin.
0: Ja, det var ju Nanny Lögdahl som levererade nyheter här i P4. Klockan är snart om några sekunder, 3 minuter över 12:30. Och som ni vet så väntar ju en trafikrapport. Jag ska titta på vädret och så blir det ju, ja ni har hört det, jag ska säga det igen. Live-musik om en liten stund tillsammans med Anna Stadling och Pekka Hammarstedt. Men först ut är The Magnolia.

0: Ja, det här var ju The Magnolia med Marcelin, Albin Lee Meldau finns ju med där, liksom Arvid Nero ingår i den orkestern. Snart en lite mindre orkester, men före det så ska vi ta oss till trafikredaktionen. Och jag tror att det kan vara Anton Läck som sitter där och väntar, är det det?
1: Jajamän, det stämmer det.
0: Tjenare, tjenare, god fredag, hur är läget i trafiken?
1: God fredag. Ja, det är väl ett relativt gott läge trafikmässigt. En trafikstörning på E4 mellan Arnäsvall och Husum är inrapporterad vid Idbyn. Där är det en större sten som ska vara på vägen, men personal är på väg dit, så inom kort så är väl den borttagen därifrån. Och sen har vi den här riktiga långköraren på länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng. Där är det fortfarande avstängt då, sen den här lastbilen med släp en tidigare olycka, och de hade en preliminär prognos här till klockan 12. Nu har man förlängt den till klockan 14. Vi får väl se om man håller den. Man har ju förlängt den lite till och från sådär. Men vi hoppas att de håller den, att det blir öppet klockan 14. Men så länge så får man då följa omledningsskyltar där på 331. 020 999 444.
0: Tack för det. Anton Läck önskar dig en trevlig helg dessutom då, innan vi tar oss vidare. Och det gör vi nu, för om en stund så blir det ju då livemusik här i P4. Det är Anna Stadling som är på besök hemma i Sundsvall. Anna som är länsaktuell ur två perspektiv. Vi ska snart prata mer om det, men vi börjar med Annas nya låt som inte är live då. Och jag har ju läst mig till, det finns en punkt där kärleken handlar om att våga släppa taget. Det är där Anna Stadlings nya singel Dina vägar tar sin början, och det är så här den låter.

0: Och det här var ju Dina vägar. Helt ny låt med Anna Stadling. Och nu är du här. Hej och välkommen till P4, Anna.
1: Ja, men hej.
0: Hej och hå. Och dessutom så har du ju Pekka Hammarstedt i sällskap. Hej på dig.
2: Hej. Tjena.
0: Och du vill ju väldigt gärna trycka på den här.
2: Ja, den flippen är jag.
0: Ja. Helt ny låt. Hade kunnat vara med tidigare under förmiddagen, men det var den inte. Men istället så var den med nu.
1: Ja, vad fint.
0: Hur känns det när en ny låt har publicerats?
1: Oj, ja, men det är ju det är mäktigt och det är också alltid lite pirrigt. Jag menar, man ger iväg någonting som vi har jobbat med och du har jobbat stenhårt med och skrivit. Men den här känns väldigt självklar.
2: Det är en fin bit. Det var därför jag ville trycka flip.
1: Ja.
2: Men
0: lite partisk.
2: Det är lite partisk lite också partisk. Eftersom man har suttit och jobbat mycket med en låt. Det tar ju några timmar liksom, minst sagt att göra. Så att, det är alltid det där att släppa någonting. Liksom. Jag tycker det finns en bra bild som har figurerat där ett skelett ligger över mixerbordet. Så här, nu är det färdigmixat. Liksom. Ja. Men det blir ju aldrig klart. Nej. Lite så.
1: Man blir aldrig klar.
0: Det är en pågående. Men det var lite process, dit jag skulle komma. När vet man att man är klar? För det känns ju när man sitter med sådana här grejer att man är aldrig riktigt klar. Men någonstans måste man ändå liksom dra det där strecket.
2: Precis.
1: Ja. Men man blir ju aldrig klar, vare sig som människa eller som musikant. Eller tänker jag, kreativ person. Eller människa överhuvudtaget. Man är ju liksom hela tiden på väg. Men någonstans måste man ju landa i också att det här ville fram. När låten började så självklart och fortsatte så. Så att man får gå med det flowet på något vis.
2: Och så vill man liksom inte överjobba någonting. Då förstör man liksom kanske. Det finns ju något så bra, if it ain't broken, don't fix it. Liksom. Alltså att man är inne och pillar på grejer som kanske blir sämre för att man är där och grejer. Så att det är en konst där att backa och bara få perspektiv.
0: Liksom. Alltså ni två, ni verkar ju alltid vara tillsammans, ni lever tillsammans, ni jobbar tillsammans. Alltså hur funkar det? Jag har aldrig varit med om det.
1: Nej, men alltså vi är inte alltid tillsammans.
2: Det funkar bra, va?
1: Men det funkar bra. Alltså när vi blev tillsammans, vi är ju ett Sundsvalls... för de som inte känner oss så vi är uppvuxna här i stan och spelade som unga tillsammans. Men det tog ju sina 18 år innan vi blev ihop, på riktigt. Och sen dess har vi ju... Och då när vi började vara tillsammans så sa vi att vi skulle inte jobba ihop. Men det blev liksom... Det blev tvärtom, för att vi tycker om att jobba ihop, men sen så har vi väldigt mycket olika projekt och jobbar på annat. Så det är inte så att vi går varje dag, varje minut ihop. Då hade vi blivit tokiga, tror jag.
0: Ja. Hörrni, jag sa ju inledningsvis då att du, Anna, är ju länsaktuell ur två perspektiv. Mm. Vet du vad jag menar då?
1: Ja.
0: Ja. Jag tänker ju naturligtvis på då att men dels då med nya låten som vi lyssnade på alldeles nyss då. Och så igår så kom ju nyheten att det är du och Helene Sjöholm förstås som står på scenen då det är Lyslördag i Sundsvall den 14 november.
1: Ja, äntligen.
0: Är det ni som ska sjunga Stad i ljus då?
1: Ja.
0: Det är det?
1: Ja.
0: Har du sjungit den tidigare?
1: Inte så.
0: Nej, har ni börjat repa?
1: Ja, vi håller på att pyssla, för vi ska också åka ut på en 2 veckors turné i november i år. Tyvärr inte i Sundsvall och stora städer utan lite mindre orter. Så vi är lite igång här och kokar. Så vi ska ju lösa det här. Det blir väl kanske första gången med två. Jag vet inte. Mm. Men så, å andra sidan så är ju vi som ett.
0: Ja, av någon outgrundlig anledning höll jag på att säga, men det är det ju inte. Ni har hängt ihop i många år.
1: Vi har också hängt ihop fruktansvärt många år.
0: Känns det som att ha två fruar för dig?
2: De låter så lika, så att vi lyssnade på någon gammal låt häromdagen och så sa jag att det går inte att höra vem som är vem. Det är väl, det är Anna Helene liksom.
1: Så i mörkret så hade det.
0: men ni är ju lika men ändå olika. Det är det som på något vis, men ni matchar ju.
1: Ja, men vi är väldigt olika. Men vi har ju två helt olika karriärer och olika musikstilar när vi jobbar själva. Men jag tror att det var den här tonårstiden som enade oss och dessutom vi har väldigt samklang i våra åsikter och snack eller vi utmanar utmanar varandra också. Men jag tror den här enheten är häftig, för den tror jag inte vi helt och fullt heller vet vad det är när vi sjunger tillsammans. Så att det är liksom ett litet mysterium som alltid håller oss levande också.
0: Ja, och man behöver inte grotta runt i alla mysterier.
1: Nej, det här gör vi inte, utan vi kör liksom. Ja. Ah.
0: Alltså, Anna, jag tycker mig se och höra förändringar i din musik de senaste åren. Fortfarande så är det ju du alltid, som alltid med både värme och vemod, men mer melodiska tycker jag. Kanske lite poppigare.
1: Ja.
0: Alltså, är jag ute och cyklar nu eller...?
1: Nej, det är det nog inte. Jag har ju sedan många år jobbat ganska många gånger nu med Andreas Mattsson till exempel från Popsicle, och det är klart att hans tonspråk färgar ju även det jag gör. Peter Kvint är också som jag skriver med en del. Så att det är klart, jo, och vi jobbar nog ganska mycket åt det hållet. Även det. Sen finns det ju den här kärleken till amerikanan, och den kommer ju aldrig lämna mig, så att det finns tankar framåt. Men absolut, det har nog blommat ut lite mer.
0: Ny låt idag. Betyder det att du jobbar på ett nytt album också?
1: Inte ett fullt album i dagsläget, utan jag har lite andra tankar som vi nog får... skulle vara kul att få återkomma till. Men vi planerar musik framåt.
0: Och jag planerar ju för att ni ska lämna mig nu, gå in i studion bredvid, för det ska bli livemusik, och det gillar vi. Det ska ni veta. Så nu kan ni traska iväg.
1: Ja, gör vi det.
0: Så fort ni bara kan, utan att bli anfodda, för jag vill ju liksom att det ska bli så bra som bara möjligt. Ja, men som sagt då, ni har förstått det här. Det är dags för livemusik i P4. I studion intill så har de nu, ja, de är på väg in nu, Pekka Hammarstedt tillsammans med Anna Stadling. Pekka är det som tar fram gitarren. Pekka som också är, om det inte framgick tidigare då, både producent och har mixat Dina vägar, den här nya låten som vi hörde tidigare. Och som vi redan har pratat om så är ju Anna tillbaka i Sundsvall då. Det är lyslördag i centrala stan den 14 november då tillsammans med Helene Sjöholm. Men nu som sagt då, Anna Stadling tillsammans med Pekka Hammarstedt live i P4 med låten som ni har tidigare. Den har legat på rullning i P4 när allt det här är över.

Anna Stadling och Pekka Hammarstedt live i P4, men när allt det här är över, kul med livemusik. Jag vill minnas att den här låten släpptes i samband med pandemin, håller fortfarande. Tack för att ni kom, Pekka, Anna. Och nu är det Ed Sheeran som tar över, sen ska jag kika på vädret.

0: Sista låten som jag spelar, Järmund Stenhager förresten, som har varit dagens musikredaktör. Vädret då? Ja, men det är ju molnigt, men ändå utrymme för en del sol. Solen har börjat visa upp sig. Vid kusten kan tätare moln dröja kvar hela dagen, men jag ser lite sol. Temperatur 12-16 grader och syd- eller sydostlig vind. Ikväll sen, fredagskvällen, ikväll och i natt mycket moln och regn passerar österut över länet. Framåt morgontimmarna bildas på många håll dimma. Och imorgon då är det ju lördagsväder som väntar. Molnigt väder under morgonen, på många håll dimma då. På eftermiddagen någon solglimt och temperaturen 11-16 grader och sydvästlig vind i morgon. Nu är det dags för nyheterna från Sveriges Radio Finska med Micke Bergman. Jag heter Magnus Lejon, önskar er en trevlig helg.
1: Det är oklart vem som ligger bakom de misstänkta intrången i finska riksdagsledamöters hem och vad motivet är. Enligt public service-bolaget Yle handlade det om färre än 20 fall. Enligt Yles uppgifter har dörrar lämnats öppna och lampor lämnats tända hemma hos ledamöterna. Säkerhetspolitiska experten Henry Vanhanen säger bland annat att den ryska underrättelsetjänsten har jobbat på liknande sätt.
2: Asiantuntijana minun on vaikea sivuuttaa sitä, että kuinka hyvin julkisuuteen tulee yksityiskohdat sopii toimintatapoihin, joita Venäjän turvallisuuspalvelujen historiasta tunnetaan.
1: Och nu till någonting helt annat. Och nu har jag fått besök i studion av Janne Posti från Haparanda. Du är programledare för programmet Metal Perkele som har premiär 17 oktober här i Sveriges Radio Finska. Vad kan man höra i det här programmet?
3: Ja, man kan få höra hårdrock eller metal om man så vill. Man får höra bra låtar och jävligt bra låtar. Och sen kommer jag troligtvis att dra en dålig vits här och där mellan låtarna.
1: Metal Perkele heter programmet. Det finns någon slags finsk koppling då i alla fall.
3: Jajamän, de flesta låtarna som vi ska lyssna på är av finska band. Och vi kommer att kolla på lite finsk kultur och annat som är kopplat till Sverige, finnar som har hållit på med metal. Så absolut, Suomi Finland Perkele är en stor del av programmet.
1: 10 program blir det. Hur har det varit att välja låtarna till de här programmen?
3: Jävligt roligt måste jag säga. Det har varit många självklara val. Men också många nya bekantskaper. Och det är väldigt många band som är underground som aldrig riktigt har fått chansen att kanske höras i radio. Så att väldigt roligt att få sprida deras musik till folket.
1: Det sägs att Finland har flest hårdrocksband i världen per capita. Stämmer det?
3: Ja, det vet väl alla. Men av statistiken att döma, om man kollar på nätet, så är det väldigt tydligt att Finland är överlägsen etta med Sverige och Island, tror jag att det var, på pallplatser.
1: Vad tror du det beror på?
3: Ja, är det de långa, kalla, mörka vintrarna eller är det, jag vet inte, eller är det kanske sisoanda som gör att man, vi är inte upp. Det kan man ju säga bara om man kollar på historiken med världskrigen och sådär. Vi är inte upp, vi finnar.
1: Tack så mycket Janne Posti, programledare för det nya programmet Metal Perkele som har premiär här i Sveriges Radio Finska.
3: Tack.
1: Och mer hårdrock, men utan Perkele blir det redan imorgon. Då är det premiär för hårdrock i P4 där programledaren Björn Lindberg tittar närmare på genren från olika teman som frisyrerna, kläderna, de bästa sångarna eller kända bråk. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag fredag. Jag heter Nicky Bergman. Hyvää viikonloppua.
4: Hårdrock i P4.
5: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
6: I've arrived, you know, I'm here.
5: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
7: That's it. I don't need anything else.
5: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.
8: Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. Vad talar för att hon ska lyckas nu då? Efter 3 år i USA så gav hon upp, men då började det på riktigt. Idag släpper Fanny Avon sitt debutalbum. Hon är gäst. Och brukar du provsmaka lösgodiset eller klämma på frukten, då är du irriterande, tycker många. Vi ska prata vett och etikett i matbutiken. P4 Extra Fredag, direkt efter nyheterna och sporten.
4: Kooperativet Lantmännen gjorde en vinst på nästan 1,5 miljarder kronor för perioden maj till augusti i år. Det är det bästa resultatet hittills och en av förklaringarna är rekordskörden förra året enligt Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.
9: 2/3 av resultateffekten kommer i år, så vi har ju fått en väldigt bra effekt av att ha stora volymer med oss in i år då.
10: Lantmännen redovisar ett justerat rörelseresultat på 1,48 miljarder kronor för perioden maj till augusti i år. Det kan jämföras med 995 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. Och utöver förra årets skörd förklaras siffrorna även av besparingarna på över en halv miljard kronor som gjordes under 2025.
9: Och det har ju spelat in i år naturligtvis när vi får full effekt av det.
11: Och vem kommer den här vinsten till del? Är det er eller era ägare, bönderna?
9: Nej, men vi delar ju ut en stor del av våran vinst, går tillbaks till våra ägare som är 17 000 svenska aktiva bönder då. Så att allt resultat som vi tjänar på våran lantbruksaffär, 100% av det rörelseresultatet går tillbaks till våra ägare.
4: Reporter Stina Ollila. Runt 400 gymnasieskolor i Frankrike har stängt idag efter våldsamma och omfattande protester där elever blockerat skolor och drabbas samman med polis. Eleverna protesterar mot bland annat lärarbrist och nedgångna skolbyggnader. 65 skolanställda har skadats och cirka 2000 personer har omhändertagits, varav de flesta är minderåriga, rapporterar AFP. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. Det sa talmannen Andreas Norlén idag. Magdalena Andersson skriver på sociala medier att hon välkomnar beskedet och under helgen ska fundera hur hon kan ta processen framåt. Det var Ekot klockan 1 i studion, Veronica Mitrevska.
12: Radiosporten först med senaste nytt från England. Beskedet att storklubben Manchester City nu officiellt överklagar domen från Premier League att klubben är skyldig till 114 regelbrott. I ett uttalande på Manchester Citys sajt står det, citat, klubben är oskyldig. Vi lämnar fotbollen för friidrott. Det blir nämligen varken inne-EM eller Mondo Classics för stavhopparen Normand Duplantis i vinter. Beslutet att stå över inomhussäsongen hyllas nu av Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar.
13: Jag tycker faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut.
14: Finns det en risk att Karalis, att han har den här inomhussäsongen att komma ännu närmare Mondo?
13: Karalis kanske tycker det är skönt och vet då liksom att han slipper möta Mondo. Men nackdelen är ju då, det är nog lite jobbigt mentalt för motståndarna med liksom att Mondo fattar det här beslutet. Och, de vet att om han förbereder sig, vila upp sig nu ordentligt och sen så hinner han då grundträna. Och då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj. Då kommer vi få se fler världsrekord och då är det inte så lätt att hänga på där.
12: Det säger Radiosportens expert Miro Salar om Duplantis besked. Reporter här var Selma Jennervall.
15: Det blir en stjärnfattig svensk friidrottssäsong inomhus i vinter. Den nyblivna världs- och Europamästaren Andreas Almgren satsar inte heller på inomhustävlingarna.
16: Passar inte mig så bra nu liksom, när det bara är 3000 inomhus och det är liksom alltid en skaderisk med den typen av kurvor. Så tycker jag att det är bättre för min del att köra landsvägslopp. Sen har jag ju den här uttalade tanken med att när efter OS så ska väl jag helt gå över mot maraton.
15: Och i november väntar New York Marathon för Andreas Almgren.
12: Reporter Alexander Lundholm i studion, Susanna Andrén.
14: Nu drar vi igång P4 Extra fredag idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu får Magdalena Andersson en ny chans, sonderingsuppdrag igen, men vad talar för att hon ska lyckas den här gången då? Jag har gjort allt utom det jag vill, sa Fanny Avon när hon vann en Grammis i våras. Nu är hon aktuell med ny musik och gäst här hos oss. Och han saknade själv en plats när han gick högstadiet i Södertälje. Nu har 20-åriga Theodor startat en egen HBTQI-fritidsgård. Varmt välkommen till P4 Extra fredag. Nu kör vi igång tycker jag.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Extra. Det är Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får uppdraget att bilda regering, och den här gången kan hon inte lämna tillbaka uppdraget utan måste prövas av riksdagen i en statsministeromröstning. Det här meddelade talmannen, moderaten Andreas Norlén, tidigare idag.
1: Mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
0: Och med oss nu vår politikkommentator Helena Gissén. Vad säger du? Är Magdalena Andersson nöjd med att ha fått det här uppdraget, tror du?
2: Hon skriver i alla fall i sociala medier att hon välkomnar uppdraget. Sen vet vi egentligen ingenting om hur nöjd hon är med detta, och när talmannen fick frågor om det på presskonferensen, om han hade behövt övertala henne att återuppta sonderingarna, så svarade han inte riktigt på det. Men som sagt, alltså hon har ju accepterat detta, och Andreas Norlén säger även att de är överens om att sonderingsuppdraget ska avslutas med en skarp statsministeromröstning i kammaren då.
0: Mm. Och Ulf Kristersson då, alltså tror du han gnider sina händer av glädje för att han slapp bli först ut i en statsministeromröstning?
2: Ja, alltså jag tror kanske inte att känslolivet ser ut riktigt så kring det här. Men alla fyra partier på högersidan, de sa ju i talmansrundan som var i onsdags att det är rimligt att den som har utropat sig till valvinnare, vilket ju Magdalena Andersson har gjort och har en majoritet bakom sig efter valet, också gör ett ordentligt försök att få till en regering, och att den personen också prövar skarpt i kammaren. Så att, och den synen delar ju nu då uppenbarligen både Andreas Norlén och Andersson själv, i alla fall har ju accepterat detta.
0: Mm. Det är ju en lite skarpare formulering från talmannen när han säger just det här att hon ska prövas också då av riksdagen. Varför gör han så?
2: Ja, det är för att skynda på den här processen lite och sätta press på de partier på den rödgröna sidan som har satt upp skarpa krav mot varandra, kan man säga, eller ja, delvis mot varandra, som är helt enkelt oförenliga då. Han betonade ett par gånger på den här presskonferensen idag att han är talman, han är inte trollkar. Och att det faktiskt är nu partiernas ansvar då att se till att Sverige får en regering. Så det här med skarp statsministeromröstning, det är ett sätt att skynda på processen.
0: Mm. Och vad innebär det här då för processen för att faktiskt få till en regering?
2: Ja, det innebär att den nu kommer igång på allvar då, helt enkelt. Andreas Norlén betonade flera gånger att det tog för lång tid 2018. Han var ju talman då också. Och då tog det 134 dagar innan januariavtalet kunde tecknas då mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Och regering nummer två då, ledd av Stefan Löfven, kunde tillträda. Han vill inte ha en repris på den dragna regeringsbildningen, och det är därför han tar till det här med statsministeromröstningar, för att skynda på helt enkelt.
0: Mm. Men det var ju senast i måndag som Magdalena Andersson faktiskt gav upp sina försök att bilda en regering. Alltså är det egentligen någonting som har förändrats i det rödgröna laget sen dess som talar för att det skulle gå bättre nu?
2: Alltså på så sätt att Socialdemokraterna har backat, kan man säga, från sin ståndpunkt i måndags då, att ingen regering kunde bildas av Magdalena Andersson på grund av att det hade uppstått en ny konstellation i riksdagen mellan Vänsterpartiet och Moderaterna, som de sa då. De ansåg detta, eller Magdalena Andersson sa detta, för att Vänsterpartiet hade lämnat besked om att de tänkte rösta på Andreas Norlén då till talman. Han är ju moderat istället för en socialdemokratisk talman, vilket Socialdemokraterna verkligen hade förväntat sig. Så att det blev ju en upprörd situation, och då sa Magdalena Andersson att hon hade inte förutsättningar att bilda regering på grund av detta då. Och den där turbulensen kring talmansvalet, det beskrev Norlén idag som ett hack i kurvan, en fnurra på tråden, och någonting som alla nu behövde lämna bakom sig. Och nu har ju då Andersson accepterat att fortsätta försöka

0: spökar med det här regeringspusslet. Men låsningarna på hennes sida kvarstår ju. Där Vänsterpartiet kräver ministerposter. Men där Centerpartiet säger nej till Vänsterpartiet i regering. Och sanningen är ju den att Centerpartiet vägrar också svara på om de ens erkänner Vänsterpartiet som en del av regeringsunderlaget. Så låst är det.
1: Mm. Det verkar ju som att det är lite känsligt just det här med att prövas i riksdagen. Varför är det det?
0: Nej, det är väl inte känsligt mer än att det är klart att den som blir prövad gärna vill veta att den blir framröstad då av riksdagen. Man får inte ha en majoritet emot sig och det är klart att det inte är så roligt att gå och sätta sig i kammaren och bli nedröstad. Så att det är väl det som gör att de har så att säga skjutit ifrån sig det här att Magdalena Andersson ville att Ulf Kristersson skulle prövas och Ulf Kristersson ville att Magdalena Andersson skulle prövas. Så det beror ju på att ingen av dem i nuläget känner sig säker på att de kan bilda regering.
1: Mm, men vad spelar det för roll vem som prövas först och vem som prövas sist?
0: Ja, det är ju att den som prövas sist, alltså då är det ju hot om extraval som det är ju så här att 4 misslyckade statsministeromröstningar leder automatiskt till extraval och de flesta bedömare menar ju att det kanske är så låst i mellan partierna nu den här gången så att det verkligen krävs ett hot om extraval för att de här låsningarna ska luckras upp helt enkelt. Och är det klart att om man då är sist så ökar förutsättningen att pressen på dem som krånglar blir så stor att man då lyckas till slut.
1: Ja. För nu idag så sa ju talmannen då att han ville att partierna skulle ägna sig åt eftertanke i helgen. Vem är det riktat mot skulle du säga?
0: Ja, jag skulle säga att det framförallt är riktat mot Vänsterpartiet på grund av deras ultimativa krav på ministerposter. De säger nej till varje regering som de själva inte sitter i. Och också mot Centerpartiet på grund av deras ultimativa krav att Vänsterpartiet absolut inte ska få ministerposter. Sen har ju Centerpartiet också en annan röd linje och den gäller ju höger ut då mot Sverigedemokraterna. Det har ju sagts från högersidan, Ulf Kristersson med flera, att egentligen så finns det ju en icke-socialistisk majoritet efter valet och då räknar man ju in Centerpartiet i det. Men där finns ju då problemet att Centerpartiets rödaste linje av alla röda linjer är ju den som gäller Sverigedemokraterna. Så att jag antar att det är i första hand det mot Vänsterpartiet och Centerpartiet som har riktat den här propån om att det är läge nu att sätta sig ner och tänka efter ordentligt hur man ska gå tillväga här.
1: Mm. En hel del knutar som måste lösas. Helena Gissén, där inrikespolitisk kommentator. Vi kommer förstås fortsätta följa detta och fler nyheter också kring regeringsbildningen och allt som händer kring den får du förstås i vår app som heter Sveriges Radio.

Victor Lexell med Svag, du lyssnar på P4 Extra. En uppdatering kring det misstänkta valfusket i Borlänge. Det finns inga tecken på att det skett något valfusk vid förtidsröstningen vid den utpekade vallokalen i Borlänge. Det uppger Borlänge kommun till P4 Dalarna. Vi har ju tidigare berättat om det här valfusket och det misstänkta valfusket med bland annat för i kryssade valsedlar som man ju misstänker har skett i kommunen. Och nu har P4 Dalarna tagit del av dagliga rapporter som röstmottagare i lokalen gjort, och där förekommer inga tecken på något fusk. Men det ska sägas att Riksenheten mot korruptionsutredning om misstänkt valfusk i Borlänge pågår fortfarande. Här är Sophie Ellis-Bextor med Murder on the Dance Floor.

0: Sophie Ellis Bexter i P4 Extra. När Theodor Eneström gick i högstadiet som ung transperson så saknade han en mötesplats för HBTQI-personer. Men nu har han startat fritidsgården som han själv önskar att han hade kunnat hänga på när han var ung. Välkommen till P4 Extra, Theodor.
1: Tack så mycket.
0: Studio Triangeln, som den här fritidsgården heter i Södertälje, den öppnade för första gången igår. Kan du inte berätta, hur hade ni det?
1: Det var högt över förväntan. Det var otroligt roligt.
0: Vad gjorde ni för något?
1: Vi fikade, vi spelade brädspel och vi umgicks bara. Det var inte mer än så, men det var väldigt, väldigt kul.
0: Och vad var det som var högt över förväntan?
1: Det kom fler personer än jag trodde att det skulle göra. Det kom personer från långt från Södertälje. Och alla klickade. Det var en otroligt bra stämning i rummet, trots att ingen hade träffat förut.
0: För att jag tänkte att det kanske var folk du kände, men det var alltså människor som var okända för varandra.
1: Ja, alltså några hade jag ju bjudit in som jag har lite koll på, men det var också personer som inte kände varandra alls.
0: Mm. Vad sa de då som kom dit?
1: Jag frågade själv vad de tyckte, vad de hade förväntat sig, och det verkar som att alla egentligen tyckte att själva att det var över förväntan och att det var kul.
0: Mm. Ni riktar ju till ungdomar då mellan 13 och 25 år och Theo, du är själv 20 år. Berätta, vad ska det här vara för ett ställe liksom?
1: Det ska vara ett ställe där man kan komma och bara vara. Om man måste göra sin läxa kan man göra det, men om man vill spela eller om man vill pyssla eller liksom bygga en ny möbel, det kan egentligen vara vad man än känner att man vill göra ska man kunna göra. Och man ska också kunna få nya vänner och umgås med andra som man kan känna sig trygga med och känna att man kan vara sig själv helt enkelt.
0: Mm. Det här projektet görs genom kulturföreningen Queer Kraft. Alltså, hur kommer det sig att detta kändes så viktigt för dig att du faktiskt tog tag i det och genomförde det?
1: Jo, men det är precis som du sa, att jag själv är en HBTQ-person. Jag är en transperson och jag har vuxit upp i Södertälje utan någonstans att känna mig trygg. Någonstans där jag kan vara mig själv eller träffa andra i min ålder som är liksinta, kan man säga. Så jag har känt en avsaknad av den här platsen under hela min uppväxt egentligen, eller under mina tonår åtminstone. Så snart som jag kan vill jag se till att det finns.
0: Mm. Och att det då inte fanns någon sån här plats för dig, alltså vad gjorde det? Hur blev högstadietiden för din del?
1: Alltså, jag lyckades ändå ta mig till Stockholm ibland. Och där finns det ju fler platser för unga HBTQ-personer. Så när jag väl kom dit så betydde det väldigt, väldigt mycket. Det var där jag egentligen kunde faktiskt förstå vem jag var och träffa andra och känna mig trygg. Och hade jag inte tagit mig dit vet jag inte hur det hade sett ut. Men jag vet också att alla kan inte ta sig till Stockholm. Och jag råkar bo på en väldigt bra plats i Södertälje där det är lätt att ta sig dit. Men bor man bara utanför Södertälje, i någon av delkommunerna eller ännu längre ut på landet, då är det ju kört. Då har man ingen chans alls. Så det är egentligen därför jag inte, alltså, jag vill inte bara ha mötet platsen för dem i Södertälje utan alla runt omkring.
0: Vilken skillnad tror du att det hade gjort för din del om det fanns en mötesplats som Studio Triangeln när du växte upp?
1: Jag tror att jag hade känt mig mer hemma i Södertälje. Jag tror att jag inte hade behövt söka mig till Stockholm som jag gjorde. Jag sökte mig inte bara till Stockholm för mötesplatser som denna, utan jag sökte mig även till Stockholm för gymnasium, och numera är en väldigt stor del av mitt liv i Stockholm för att jag kände att jag behövde ta mig till en annan plats. Men om det här hade funnits i Södertälje, då hade jag kanske varit kvar.
0: Mm. Hur kommer det sig att du ändå sen nu har liksom åkt tillbaka till Södertälje och vill göra någonting där?
1: Ja, jag tror att det är för att jag har blivit äldre och jag har sett att det finns mycket i Södertälje. Det finns ett initiativ, det finns ungdomar, det finns kultur, allt det här finns. Och nu är jag själv inte längre i det här kritiska läget i de här tonåren då allting, det är väldigt mycket som står på spel och det är en väldigt känslig tid då man bara måste ha de bästa förutsättningarna för att ta sig vidare. Men nu när jag är äldre och jag mår bättre, då är lite utmaning precis vad jag vill ha.
0: Mm. Och den här fritidsgården som du alltså öppnade igår, den ska ha öppet sen varje måndag. Alltså vad ser du framför dig framöver?
1: Jag ser framför mig att vi kommer bli fler. Att vi kanske kommer få dela upp det i åldrarna lite, en yngre grupp och en äldre grupp. Och att alla som kommer ska få berätta precis vad de vill göra, och så ska vi göra det.
0: Mm. Det säger alltså Theodor Eneström som startat en egen fritidsgård för HBTQI-personer i Södertälje.

0: med Mystical Magical här i P4 Extra Fredag. 13:30 visar klockan nu. Här är dina lokala nyheter.
1: Och här är de lokala nyheterna i P4 Västernorrland. Efter skolattacken i Fagersta utreder nu Region Västmanland barn- och ungdomspsykiatrin, BUPS, hantering av den misstänkta gärningsmannen Liam Nebel. Det efter att både socialtjänsten i Sundsvalls kommun och hans familjehem slagit larm om psykisk ohälsa. Men där en utredning stoppades av BUP i Fagersta.
2: Vi kommer titta igenom det ärendet och det kommer vara folk både från BUP och från annan instans att vi tittar igenom tillsammans. Har vi följt rutiner, har vi gjort det vi ska.
3: Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin på Region Västmanland. Och enligt henne går det inte att säga om BUP i den här regionen kunde ha gjort mer i det enskilda fallet.
2: Det är i princip omöjligt att förutsäga på individnivå om en ung människa kommer utföra farliga saker eller inte. Särskilt svårt bland unga människor.
3: Dagens Nyheter rapporterar att trots larm från socialtjänsten och familjehemmet innan svärdattacken i Fagersta så stoppade barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta en utredning av Liam Nebels psykiska ohälsa. Vad kan du säga om det här och hur det kunde bli så?
2: Jag kan inte säga någonting om det specifika ärendet. Det är när det är unga individer som man ska göra utredningar så är det hela tiden en dynamisk bedömning. Mycket kan ändra sig i en ung människas liv och det kan se olika ut från en månad till nästa. Och när utredningar görs är ju alltid en bedömning som flera personer är inblandade i om det ska göras och hur det ska prioriteras.
1: Och det säger Tove Martin som är chef på BUP i Västmanland. Och reporter här var Paulina Sörlinström från P4 Västmanland. En man från Polen som via Migrationsverket tilldelats en lägenhet i Härnösand döms för att han försökt muta en handläggare på myndigheten för att komma över en mer anpassad lägenhet i Stockholm för sin familj. Och det här berättar tidningen Hem och Hyra. Mannen hade lagt ett kuvert med stora mängder sedlar tydligt på bordet i ett samtal med handläggaren på Migrationsverkets asylboende i Stockholm. Mannen som nekar till brott är tidigare dömd för bland annat misshandel och grovt olaga hot och ska efter avtjänat straff utvisas med återreseförbud. Och så vädret då. I kväll och i natt så blir det ett mycket moln och regn som passerar österut över länet. Framåt morgontimmarna så bildas det på många håll dimma. Det var de lokala nyheterna i P4 Västernorrland och jag heter Leopold Jämtin.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna veckans bästa dag, fredag. Karin Bengtsson heter jag. Vad irriterar du dig på i matbutiken? Ja, den här frågan har väckt ett enormt engagemang i våra sociala medier. Och jag måste faktiskt själv erkänna mig skyldig till något som återkommer. Nämligen det här med att köra sitt barn i kundvagnen. Alltså inte i den lilla stolen som ibland finns. Utan att helt enkelt lyfta upp barnet och sätta det rakt ner i vagnen där matvarorna brukar vara. Jag gör ofta detta, men... Ja, det är många som irriterar sig på det och tycker att det skräpar ner att ja, om man ska ha mat där sen så blir det kanske fel. Jag vet inte. Tina skriver att hon stör sig på folk som ställer sig och pratar med varann mitt i ingången eller ja, i entrén till butiken och så står de där helt obrydda och blockerar vägen för alla andra som ska ta sig in. Och Sara, hon tycker att det värsta som finns är otyget när folk drar in sina elsparkcyklar i butikerna. Helt livsfarligt, skriver hon. Ja, du som lyssnar, har du något som du irriterar dig på i matbutiken? Hör gärna av dig och berätta för oss via våra sociala medier där vi förstås heter P4 Extra.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo med Drop Dead i P4 Extra.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Och det är första gången mycket för henne nu. I somras var hon på sin allra första turné och idag släpper hon sitt första album. Men faktum är att hon haft ett tidigare liv, kan man säga, verksam som en helt annan artist i USA. Fanny Avon, välkommen till P4 Extra.
4: Ja, men tack så mycket.
0: Du, idag släpps ditt första album som artisten Fanny Avon och det heter Vad gör jag nu?
4: Ja.
0: När var det som du ställde dig den här frågan?
4: Det var när jag kom hem då till Sverige som och jag hade det var en väldigt omtumlad tid, kan man säga, och det var verkligen så, vad gör jag nu? Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra eller hur jag skulle kunna göra musik igen.
0: Ja. Om vi backar bandet lite, du var alltså i USA i 3 år under ett helt annat artistnamn, med ett helt annat management, Nova Miller, och egentligen kan du inte ens prata om det här artistnamnet, har jag förstått, på grund av olika kontrakt. Men när jag tar upp namnet, liksom, hur känns det i dig?
4: Det känns ju, just nu känns det inte så mycket, utan det känns ju lite som en karaktär typ, alltså lite som en tid i mitt liv som jag inte så jätteemotionellt så här, kopplad till. Jag har liksom svårt att fatta att jag själv har kallat mig för det nu, kan man säga. Ja.
0: För det skulle ju kunna låta som en dröm för många, tänker jag, att få skivkontrakt och få åka till USA och få jobba med musik. Vad var det som blev så fel?
4: Ja, men självklart, och det var en dröm för mig också. Alltså jag under den tiden så var det verkligen så, man gör ju lite nästan vad som helst för att nå sin dröm. Innan man kanske har tänkt igenom vad är rätt för mig och hur vill jag göra det här, hur vill jag att musiken ska låta och sådär. Jag var ju väldigt ung, så jag tror att det är ganska lätt att tappa sin liksom inre kompass när det är många runt omkring en som har mycket frågor eller mycket... mycket tankar och mycket åsikter.
0: Men vad var det som gjorde att det inte var rätt?
4: Men det var ju nästan 10 år som jag släppte musik på engelska, som jag gjorde det artistprojektet liksom, och det kom till en punkt där det bara inte gick längre av jättemånga olika anledningar. Men dels då så kände jag så här, men det slutade bli kul för mig, och det var en jättestor röd flagga, för att musik är det absolut roligaste jag vet i hela mitt liv liksom. Så men det var verkligen så, stanna och fortsätt göra det här eller så blev det åk hem och börja om helt från början, alltså utan då artistnamnet eller mina sociala medier eller allt som jag då hade byggt upp, för att jag inte ägde någonting av det. Så det är en ganska rimlig fråga då, att fråga sig själv, vad gör jag nu?
0: Men vad var det som gjorde, tror du, att det inte kändes kul?
4: Jag tror att i att växa upp i ett sånt liksom sammanhang där man ska tänka på sitt varumärke som artist och hur man vill presenteras, då finns det inte super mycket utrymme för att liksom utforska vem man är som person. Så att jag blev nog bara helt lost i det här, tror jag, och det var väldigt svårt att ens veta vad som var rätt och fel eller vad som var liksom mina tankar eller vad som var någon annans åsikt. Och att göra musik, det är ju liksom ett uttryck och det är ju väldigt personligt, och det blev inte personligt alls efter ett tag. Det blev inte mitt liksom.
0: Ja, för du var så ung också, du beskriver det som att du växte upp i detta, kändes det så?
4: Ja, men absolut. Alltså, jag var ju 12 när jag började jobba med musik professionellt, vilket är helt galet att tänka tillbaks på. Det är ju, när jag ser 12-åringar nu så känner jag så att du är ett barn. Ja.
0: Och då bestämde du dig för att flytta hem till Sverige och säga upp det här kontraktet. Alltså, kändes det som att du gav upp?
4: Nej, absolut inte. Men det kändes väl på ett sätt såklart som att jag behövde nästan sörja den här tiden och sörja den här drömmen och hur jag trodde att det skulle bli under så lång tid. Och på ett sätt absolut kändes det ju då som ett misslyckandes. Men jag tror att det är jättesunt och bra att ha misslyckats en gång, för att nu är inte jag alls rädd för det. Och jag vet att även om man misslyckas så kan man börja om och liksom ha en ny omstart, så att säga.
0: Mm. Men var du rädd då att det inte skulle gå att bygga upp allting igen med ett nytt artistnamn och så?
4: Alltså, rädd skulle jag inte säga att jag var, men absolut att jag var så här, hur ska jag göra det? Men det var aldrig liksom, det kommer inte gå, eller så. Jag har alltid haft en väldigt stark vision och typ kall, kan man säga, inom mig. Det låter så stort, men att det ändå känns som ett kall, att men det är här ska jag ska göra hela livet liksom. Så absolut att jag var lite rädd och att det kändes övermäktigt på något sätt, men det var bara små steg framåt hela tiden, och sen så blev det till slut Ringar på vatten.
0: Mm. Du är 25 år idag, och som du sa, du släppte din första musik redan som 12-åring, flyttade till USA när du var 17. Alltså, på ett vis har du liksom levt ett helt liv, fast liksom snabbspolat. Mm. Känns det så för dig också?
4: Absolut. Alltså, när jag tänker tillbaks nu på det, så jag har ju bott i Sverige sedan jag kom hem nu nästan längre än vad jag bodde i USA, så att det börjar kännas som att det typ inte hände, och jag kan ha svårt ibland att förstå att det var jag liksom som har upplevt det här, men jätte värdefulla erfarenheter har det absolut varit, och jag tror inte jag hade varit så redo för det här om jag inte hade fått gå igenom en sån sak liksom, och få den värdefulla erfarenheten.
0: Mm. Och nu då, om du tänker dig en internationell karriär, att liksom slå stort i världen, är det något som lockar dig idag?
4: Alltså nej, jag skulle inte säga det faktiskt. Det är inte därför jag gör musik. Och det känns inte som att det är liksom mitt kall, utan jag ska göra det som känns genuint, och just nu är det på svenska. Och jag är jätteglad över att få sjunga på svenska. Jag känner att jag har liksom hittat min röst och mitt artistiska uttryck på ett helt annat sätt. Och det vill jag hålla fast vid så hårt som möjligt. Och sen såklart är jag ambitiös och vill ju liksom att det ska nå ut till så många som möjligt. Men att tänka att alla i hela världen måste höra det, och det måste vara på engelska och det måste tilltala alla, det är inte min dröm, utan min dröm är att göra det jag älskar.
0: Mm. Ja, för du fick ju lite starta om då när du kom tillbaka till Sverige, och förra året så slog du igenom stort med låten 1000 spänn med Tjuvjakt. Alltså, var du förberedd på den uppmärksamhet som du fick då, eller hur var det?
4: Alltså, både ja och nej. Jag tror liksom att hela mitt liv och min karriär har förberett mig för en sån stund, och för den stunden specifikt, för att jag kände nu kör vi liksom. Jag hade nästan, alltså inte gett upp på den tanken, men inte trott att något sånt kunde hända mig liksom, för jag har gjort det så länge och inte fått en sån connection med att så många liksom tycker om en låt som jag släpper. Så absolut att det var omtumlande. Både bra och kanske lite sjukt sätt också. Att så här, vad är det som händer just nu?
0: Mm.
4: Ja.
0: Och idag släpper du då ditt debutalbum. Jag tänker att vi ska ta och lyssna på en av dina nya låtar här nu. Här är Sovplats, som släpps idag med Fanny Avon, som är vår P4 Extra-gäst. Yes.

0: Där har vi den dagsfärska låten Sovplats som är en del av ditt debutalbum Vad gör jag nu av och med dig, Fanny Avon, som är dagens gäst. Kan du inte berätta om den här låten? Vad handlar den om?
1: Ja, den här låten är, skulle jag säga, en av mina favoriter på plattan. Och den handlar om när man liksom ger mer än vad man får, skulle jag säga. Och den är liksom en blandning av relationer som jag har haft, men också tjejkompisar till mig som har gått igenom samma sak. Och jag kan känna så starkt med den känslan att man vill så mycket och att man inte får tillbaka det. Och att, ja, men det kan verkligen, verkligen vara jobbigt, men också fint att man är villig att tro på någon eller liksom ge mycket till någon.
0: Mm. Och jag vet att du spelar 1000 olika instrument. Är det du som spelar på skivan också?
1: Ja, jag är med och spelar mycket av instrumenten och bland annat då, men också tagit in otroliga musiker som min kära far som spelar mycket kontrabas på plattan och även min moster som spelar cello. Så det är jättekul att få liksom spela själv och även ta med familj liksom. Det är helt fantastiskt.
0: Oj, vad roligt att ha liksom hela släkten med på plattan.
1: Ja, verkligen.
0: Du vann ju en Grammis redan i våras faktiskt för årets nykomling och då så sa du i ditt tacktal att jag har verkligen gjort allt utom att lyssna på mig själv och göra det jag vill göra. Jag tänker då att du syftade på de här åren i USA och den här karriären där. Men nu, gör du det du vill nu?
1: Ja, jag gör verkligen det jag vill till 110%. Och det är så befriande att och så liksom vackert att det kan bli så att man får liksom bygga upp en riktig publik och en förhoppningsvis långvarig karriär på någonting som känns 100% jag. Och att jag får jobba också med folk som vill lyfta upp det och inte försöka ändra på det. Det är jättetacksamt och ja, jag är bara så här helt rörd hela dagen idag.
0: En annan rolig grej som du har gjort inför det här albumsläppet är de här korta videosarna, typ sketcher kan man väl beskriva det som, på dina sociala kanaler som introducerar de olika låtarna. Jag har förstått att inspirationen ska ha kommit från att du tittade jättemycket på reality-tv.
1: Ja, alltså när jag kom hem till Sverige så hade jag ingenting att göra. Förutom att jobba lite på mitt telefonjobb då och skriva lite låtar hemma. Och så tittar jag jättemycket på reality och speciellt Teen Mom.
0: Jaha, vad är det?
1: Jag på. det är liksom en MTV-serie från tidigt 2000-tal skulle jag säga, eller 2010-tal, som handlar om unga mammor. Alltså, det är så underhållande att titta på faktiskt. Och jag var helt fast och har liksom haft den här sketchidén väldigt länge. Och tänkt att så, men det är bara en rolig grej som jag vill göra. För att albumet på ett sätt, det är ju ganska liksom mörka grejer som jag tar upp. Och alltså jobbiga ämnen liksom. Och jag har velat få in lite humor också i det. För att jag är en skojig tjej. Jag gillar att skoja till det.
0: Ja, sannoliken. Och det är olika profiler med. Gunilla Persson som bland annat är med i ett klipp. Och sen så har du med en av dina vänner, artisten Olga Myko, som tillsammans så gör ni slut med hennes pojkvän.
1: Ja.
0: Det är ju inte på riktigt, men om jag fattat det rätt så skulle något sånt här kunnat hända för några år sedan. Eller?
1: Ja, alltså det låter helt sjukt, men en version av det där hade absolut kunnat hända för några år sedan. Vi är ju väldigt, väldigt bra vänner och har ändå haft tider där vi har gjort i princip allting tillsammans. Och jag kan tänka mig att vi hade kunnat göra någonting där jag kanske sitter med eller sitter i bakgrunden. Och liksom, eller hon har faktiskt väntat på mig en gång i tunnelbanan när jag har gjort slut med en kille. Väntat liksom på att det ska vara klart och sen så möts vi upp igen och så, oj, hur gick det?
0: Men, fint ändå, men det kan ju lätt bli knasigt.
1: Absolut, det kan lätt bli knasigt. Jag vill säga att vi har växt upp lite nu.
0: Ja. Men du har ju också varit med och producerat en av hennes låtar. Tycker du att det är roligare att vara producent eller är det roligast att vara artist?
1: Jag älskar verkligen att producera och skriva åt andra. Det är en annan liksom del av min hjärna som får jobba då. Och väldigt, väldigt skönt och kul att inte behöva tänka så mycket på sig själv under den tiden. Utan då är det liksom, vad vill artisten? Hur kan vi få fram det här då? Vad vill du ha för ljud? Och, alltså bygga en värld, hjälpa någon annan att bygga sin värld tycker jag är minst lika roligt.
0: Mm. Men du sa tidigare, eller du har sagt att du tidigare trodde att produktion var ingenting som du skulle kunna göra. Varför det?
1: Nej, men jag har inte jobbat med så många kvinnliga producenter om någon typ. Så jag var jätte liksom nästan skraj av tanken att ska jag sitta där bakom datorn och ska jag vara den som sköter det här tekniska och bara liksom tvivlade på att det är någonting som jag kan utföra. Men så fort jag började lära mig smått och ja, men titta på YouTube-videor och bara bli liksom helt insugen av det, så insåg jag att det är nog inte så svårt som jag tror. Jag klarar nog det här liksom.
0: Du, innan du går, Fanny Avon, så måste jag fråga dig om något som du kanske tycker att du har hört lite för många gånger. Det handlar om John Legend.
1: Ja.
0: Ja, berätta nu. Var han verkligen din manager en gång i tiden, eller hur var det med det där?
1: Nej, det är ju ett litet rykte som har spridits, eller liksom, som jag kanske är en del av också då, men det finns ju artiklar och sånt där som säger att John Legend har varit min mentor. Och det stämmer ju inte. Men det var liksom en gång i tiden, jag var 13, jag träffade honom en gång när han var här och typ spelade någon låt för honom. Och så tror jag liksom någon i mitt team kanske sa att ja, men han skulle bli min mentor, eller vi ville gärna att han skulle bli det. Och sen så bara blev det där helt taget ur kontext, och så bara blev det helt plötsligt att han har varit min mentor, eller att han är min mentor. Och bara liksom som ett konstaterande i intervjuer nu att men han har ju varit det, och sen liksom inget utrymme för mig att svara på det. Nej, det är inte sant. Han har inte varit min mentor.
0: Vi punkterar den myten en gång för alla.
1: Ja.
0: Fanny Avon, som alltså släpper sitt debutalbum idag. Du, tusen tack för att du var gäst hos oss här i P4 Extra.
1: Jo, men tack så jättemycket för att jag fick vara här. My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13 med High With Somebody. Vad tycker du är riktigt störigt när du är ute i matbutiken? Och Carola skriver, de som pratar i mobilen i kassan tycker det är respektlöst. Och Lotta tycker att man inte får parkera sin vagn framför en hel disk och därigenom blocka hela disken så att inte Lotta själv då kan komma fram för att ta sina varor. Det är ju superenkelt att ställa den en halv meter ifrån, skriver hon. Hör gärna av dig du också, vi ska ju prata mer om vett och etikett i matbutiken. Men nu är klockan 2 dags för Ekot. Då handlar det också om butiker, att vi handlar mycket på second hand. Här i nyheterna med Leif Näslund.
1: Ekot börjar med att en man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mordet på en man som hittades död i tisdags morse vid Skärmarbrings tunnelbanestation i Stockholm. Det här rapporterar P4 Stockholm. De häktas på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden. Ytterligare en man som tidigare var anhållen för mordet har släppts, men misstankarna kvarstår. Och så ekonomi. Oktober har inletts med en räntechock som tryckt upp räntorna i alla stora ekonomier till rekordnivåer. Och det här kommer att påverka även den svenska ekonomin, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB.
2: När räntorna går upp, det blir dyrare att låna pengar, det blir dyrare att investera, det dämpar den globala tillväxten. Så att det här kan ju vara en motvind för den ekonomiska tillväxten och Sveriges exportindustri då. Men framförallt då för Sverige då, så är det ju boräntorna som vi kommer få se. För att när man då till exempel ska binda sin ränta och låna på 3 eller 5 eller kanske då längre löptider, ja då får man betala högre ränta.
3: Ja, under den senaste tiden har det skett en ränteuppgång i alla stora ekonomier. Det handlar dels om en oro för ökad inflation med bakgrund av bland annat krigen i Mellanöstern och Ukraina och effekter från väderfenomenet El Niño. Och det handlar också om en misstro mot länder som har höga statsskulder, till exempel USA, där man vill ha mer ersättning för att låna ut pengar till de länderna genom att köpa statsobligationer, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SCB.
2: Och när räntorna går upp och det finns en misstroende mot amerikanska räntor och vi har inflationsrisker, då går också tyvärr svenska räntor också upp.
4: Så det kommer vi att se nu framöver?
2: Ja, vi har ju redan sett det, och tittar du på Riksbanken så har ju de flaggat för att de kommer höja räntan. Sannolikt blir det väl då här i november.
1: Robert Bergqvist intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Carl Friborg. Svenskarna lägger allt mer pengar på att handla second hand. En ny rapport från Svensk Handel visar att second hand-varor för 1,9 miljarder handlades i augusti, vilket är rekord. Brill Ivarsson är analytiker på Svensk Handel.
5: Just second hand-handeln och synen på second hand, det har gått från skam till glam. Så att det har absolut skett ett skifte i hur vi ser på second hand, och det är ju också någonting som driver utvecklingen.
1: Sa Brill Ivarsson på Svensk Handel till P4 Jämtland. Minst 5700 människor har dödats eller skadats i Haiti hittills i år till följd av gängvåldet i landet. Det säger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk. Fler än 1000 kvinnor och flickor har drabbats av sexuella övergrepp och 230 personer har kidnappats. Siffrorna gäller från perioden 1 januari till 11 september i år. Volker Türk betonar att de verkliga siffrorna är sannolikt mycket högre. Leif Näslund i studion.
0: Och nu fortsätter P4 Extra Fredag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Varmt välkommen. Våldtäktsanklagelser skakar elituniversitetet Cornell i USA. Nu väcker fallet stor uppmärksamhet i sociala medier. Mellovinnare, influencers och komiker. Och imorgon ska de försöka slå Danmark i fotboll. Vi kollar kändisarnas nerver. Och folk som klämmer på avokadon eller provsmakar lösgodis. Ja, vad irriterar du dig på i matbutiken? Det här ska vi snacka om också. P4 Extra Fredag. Häng på, vet jag.

0: Kimberly med Eternity. Studenter på elituniversitetet Cornell i USA anklagas för en brutal gruppvåldtäkt. Fallet som en gång lagts ner har öppnats igen och nu har det fått stor uppmärksamhet på sociala medier där ett massivt stöd för den unga kvinnan växer fram genom att personer säger att de är hon.
1: I am Jane Doe.
2: I am Jane Doe.
3: I am Jane Doe.
4: Hi, my name is Jane Doe. We're all Jane Doe.
0: Med mig nu har jag P3 Nyheters reporter Nicky Werning. Välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Jag är Jane Doe, säger ju personerna i det här klippet och det cirkulerar över sociala medier. På vilket sätt är det att visa stöd för den här kvinnan som har anmält den här gruppvåldtäkten?
5: Ja, syftet med det är att skydda hennes identitet. Det sprids liksom olika rykten av att personer på internet vill luska fram vad hon faktiskt heter, för det här är en pseudonym för att dölja hennes riktiga namn. Och nu går det då rykten om att man vill ta reda på vad hon faktiskt heter för att kunna granska vem hon är och sprida det vidare. Och massa kvinnor har då reagerat på det här och så har de gått ut och sagt: det är jag är Jane Doe, så ni kan sluta leta efter henne. Och kanske

0: under den här kvällen för brottet när det ska ha begåtts då. Vad vet du om det?
1: Ja, det har rapporterats om den här chatten från lite olika håll, och det ska då vara en chatt där de misstänkta men också många andra varit med, och då ska man ha bjudit in andra att delta i de här övergreppen, och bland annat ska en ha frågat har butiken fortfarande öppet, varpå någon ska ha svarat ja.
0: Mm. Och stämningsansökan lämnades in 2024. Du var ju inne på det ledde inte till någon brottsutredning mot de här 7 utpekade männen då. Varför inte?
1: Men det här är också nog en del i varför det har blivit så uppmärksammat nu, utöver själva händelsen också, varför det har blivit så kritiserat. För Jane Doe gick till universitetspolisen efter händelsen och de lämnade över ärendet till en åklagare, men här valde man att inte gå vidare och slog fast att det inte hänt något brottsligt. Och kritiken har ju nu blivit att så här, utreddes det ordentligt verkligen? Varför togs det inte på större allvar? Vad visste man egentligen då? Och nu i september så lämnade hon in en stämningsansökan mot universitetet och männen som gjort att brottsundersökningen öppnats upp igen, och i samband med det så kommer ju den här också omtalade chatten fram. Vi ska säga att männen nekar till brott och än så länge så är de inte åtalade för något.
0: Mm. Och det har också framkommit detaljer om att männen som straff då från skolan ska ha fått skriva en reflekterande uppsats. Stämmer det?
1: Ja, det verkar stämma. Alltså, skolan har gått ut och sagt att det var bara en del av straffet, men det har väckt väldigt stark kritik att man inte tar det på allvar och att universitetet skyddar förövare. Men skolan har inte velat berätta exakt vilka konsekvenserna blev av den här utredningen, mer än att studenter också uteslöts och stängdes av.
0: Mm. Vad har reaktionerna på det här fallet varit i USA?
1: Många har ju varit väldigt upprörda, arga, ledsna, starka reaktioner på sociala medier som vi nämnde i början. Det har också blommat upp en diskussion kring om de här elitskolorna skyddar förövare. Man pratar om våldtäktskultur, och tidigare Cornell-studenter har uppmanat att sluta donera pengar till skolan.
0: Mm. Ja, för det är inte första gången som liknande anklagelser har riktats mot elituniversitet i USA. Har man uppmärksammat andra fall nu också?
1: Alltså många delar ju sina personliga egna erfarenheter av liknande situationer på sociala medier, och det förs också en diskussion kring att det här är ett större problem än en enskild situation, så det är nog inte det sista vi kommer höra om det här.
0: Mm. Och den här kvinnan som anmälde brottet, vad vet vi om hur hon mår idag?
1: Vi vet inte jättemycket om henne, men hennes advokat har sagt i intervjuer att hon är väldigt påverkad av det här och att hon har hoppat av sin utbildning och att det hon vill ha nu är någon form av upprättelse.
0: Mm. Säger alltså Nicky Werning som är reporter på P3 Nyheter.

0: your way. George Ezra med Paradise här i P4 Extra. Folk som provsmakar lösgodiset, ja, det är det som vi stör oss på allra mest i matbutiken. Det här visar en ny studie från ICA. Men kundvagnar som blockerar gångarna eller personer som klämmer och känner på avokado, ja, det ligger också i topp. Andreas Jendestig, du är ICA-handlare i Malmö. Välkommen hit!
1: Tack så mycket, tackar.
0: Vilket beteende tycker du är allra mest irriterande i matbutiken?
1: Alltså vi ser så många olika beteenden, men en av de värsta är nog när man lägger varor på fel plats. Att man tar med sig färskvaror eller frysvaror och sen så bestämmer man sig på vägen att det här skulle jag inte ha, så lägger man det i en hylla någonstans. Det är nog det värsta.
0: Då går du runt och så ryker du ur dina öron.
1: Nej, men vi blir lite ledsna för att det blir ju matsvinn av det. Vi kan inte lägga tillbaka det igen. Och då blir det att vi måste slänga det. Och det är lite synd.
0: Ja.
1: Så det är väl ett beteende som inte vi tycker är så bra.
0: Men skulle du säga att vi har dålig hyfs när vi är ute och handlar i matbutikerna?
1: Nej, generellt inte. Jag tycker att vi har faktiskt väldigt trevliga rekokunder överlag. Sen är det klart olika från butik till butik säkert. Men hos mig där jag är så nej, det är överlag väldigt bra beteenden.
0: Mm. För den här frågan den väcker ju enormt engagemang på våra sociala medier.
1: Ja.
0: Alltså det är ändå mycket känslor. Förvånar det här dig?
1: Nej, alltså i en matbutik så är man ju, det är många människor samtidigt. Har det rush hour så är det ju jättemycket folk. Man är lite stressad, man kanske lite hungrig, man ska hämta sina barn på förskolan eller har hämtat. Så det blir lite laddad plats kanske. Mm. Och då stör man sig kanske lite extra mycket.
0: Mm. Och i topp då, enligt den här undersökningen, ligger alltså att provsmaka lösgodis. Om vi ska köra lite så här vett och etikett i matbutiken. Att provsmaka eller ja, men typ äta något innan man har betalt för det. Hur fel är det egentligen?
1: Vi har ju ganska ofta demos, det är ju väldigt bra att testa där, för då kanske man tycker det är roligt att köpa det också.
0: Ja, men, det är en annan sak.
1: Men att testa bara för att man blir sugen på något, det är väl inte jättebra. Man bör ju betala innan man smakar. Och just lösgodis är ju ganska tydligt, för det är också en viktvara, så där kan man ju inte bara öppna, äta och betala, utan då kanske det försvinner lite på vägen. Så just lösgodis är väl kanske en liten oskriven regel att packa påsen, betala, käka.
0: Ja, nej på den. Ja. Om man har ett gnälligt barn och så öppnar man en russinask och ger lite russin och sen tar med paketet till kassan, går det bra?
1: Då blir det ju lite en annan nivå. Sen, vi är ju i butiken alltid oftast. Kommunicera med oss i butiken och säga att jag behöver ge mitt barn lite energi. Fine, kör. Alltså, vi alla, många har barn och vi vet hur det är. Vi får hjälps åt och det är en helt annan sak.
0: Ja.
1: Det är helt okej.
0: Men har du sagt till någon som till exempel har smakprovat lösgodis?
1: Inte så här vad jag kan minnas, för det händer inte väldigt ofta. Det är väldigt sällan det sker faktiskt. Men ibland kan ju en liten sak påverka väldigt många väldigt länge. Och just det här är inte ett vanligt beteende. Det händer väldigt sällan.
0: Jag fattar. Att klämma och känna på frukter och grönsaker, det tänker jag är vanligt för att se vilken avokado som är bäst till exempel. Går det för sig?
1: Alltså man måste nog få kanske hålla i något, känna lite, kanske till och med dofta på någonting. Men man måste vara varsam. För alla frukter och grönsaker är känsliga. Och ju mer man trycker, ju mer man klämmer så blir de dåliga. Och det vill vi ju helst inte att nästa kund ska få. Så använd blicken, titta mer och sen känn försiktigt. Så är det helt okej.
0: Okay. Men jag vill hitta en mogen avokado. Du vet, så.
1: Då får man hitta knepen och klämma i toppen och botten där inte den blir så känslig. Känner man att den är lite mjuk där så är det fine. Det finns massa sådana här enkla regler man kan lära sig hur man hittar mogna saker.
0: Mm.
1: Och det är bara att fråga oss. Vi är experter på detta.
0: Kan man fråga, så kan du hitta en mogen avokado till mig? Kan man
1: absolut
0: fråga det?
1: Du hade blivit superstolt och nöjd om jag hade valt något.
0: Okej. Men du, finns det saker som inte var okej i en butik förr som är okej nu, skulle du säga?
1: Nej, inte så där direkt jag kan komma på. Däremot så har ju gränserna flyttats ganska mycket, så att idag så ser man matbutiken, tror jag, som något man bara passerar igenom, och vi blir lite robotar där inne. Så idag går man ju in med sparkcyklar och hundar, och det kan komma in voice i butiken. Det är som stora fordon som kommer in, och har man inte så stor butik då så blir det ganska trångt. Och det är lite arbetsmiljö, och man kanske kör in i någonting, man kan skada sig själv eller någon annan. Så gränserna till att det är en matbutik har suddats ut lite, det blir som en allmän plats.
0: Ja. Vad är det konstigaste beteendet som du har sett i en butik?
1: Alltså det är ju, vi människor är ganska lika, så att det är inte så många olika beteenden. Alla är ganska, ganska schyssta och trevliga, så jag har ingen sådär krispigt exempel på dåligt beteende, men det viktiga är kanske att man tänker sig för lite, att man inte står i vägen, att man lägger tillbaks varor eller ber om hjälp om man har svårt att nå någonting eller sådär, om man tappar något. Mm. Så generellt sett så finns det inte så många dåliga beteenden, men sen när man är stressad och hungrig kan det gå fort ibland.
0: Ja. Och vet du vad det mest fruktansvärda jag vet är?
1: Nej.
0: Det är när jag står i kassakön och sen öppnar en ny kassa och folk bakom mig snabbt slinker fram till den kassan. Alltså, vad säger du om detta?
1: Ja, så det är väl lite upp till oss i butik. Om vi öppnar en ny kassa så kan ju vi med lätthet hämta nästa kund i kön istället. Så slipper man den där provokationen. Så att vi kan ju vara bättre på att möta kunden där i sånt fall.
0: Mm.
1: Annars har det nog blivit rätt, så vi i Sverige är ganska bra på att stå i kö. Hade vi öppnat en kassa i Italien så hade det varit kaos, tror jag.
0: Du tror att då hade jag gått bananas?
1: Ja, absolut.
0: Okej, okej. Men du, finns det några liksom oskrivna regler som du önskar att fler tänkte på när de gör sin veckohandling?
1: Nej, men det är framförallt att man inte är ensam i butiken, så att om man är i en mindre butik att man tänker på vart man ställer vagnen, om man lägger ifrån sig något, att man säger till. Små saker som kanske gör skillnad för den bakom, den bredvid eller för oss som jobbar i butiken. Om man kommer till kassan till exempel, att man inte pratar i telefonen. Man kanske tar av sig sina lurar. Socialisera lite med den bakom kassan så att vi känner att hej, trevligt att ha dig här.
0: Mm. Sara skriver till oss på sociala medier att hon tycker att det är enerverande med skrikande ungar och pensionärer som måste handla mellan 16 och 16.30 på fredagar. De har ju haft hela veckan på sig, säger Sara. Är det något du tycker vi ska skicka med, att välja sina tider?
1: Nej, alltså vi i butik älskar egentligen mångfalden, så vi tar gärna alla på en gång, då är det som bäst.
0: Nej.
1: Jo.
0: Vad menar du nu?
1: Ja, men det är roligt när det händer någonting och det händer oanade saker. Man får prata med människor man inte pratar med annars. Man kanske får medla i någonting. Så att vi tycker gärna det är nice när det är mycket folk samtidigt.
0: Okej, så inget medskick till pensionärerna att handla på
1: Nej,
0: morgonen?
1: Nej, de är välkomna 7-22 måndag till söndag.
0: Vad snäll du är.
1: Ja.
0: Ja, du som lyssnar, om du irriterar dig på någonting så får du i alla fall gärna avreagera dig på våra sociala medier. Vi heter P4 Extra och där kan du skriva och berätta vad som stör dig allra mest. Tack så mycket, Andreas Jandestig, för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack själv.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Vår gäst, artisten Fanny Avon, som ju släpper sitt debutalbum idag. Hon berättade ju att hon skrev sin första låt redan som 9-åring. Och det här fick mig att börja tänka på mina barndomsdagar och den allra första CD-skivan som jag fick. Och den fick jag i julklapp när jag var 8. År. Det var en sån här dubbel-CD med 40 låtar, alltså helt otroligt många tyckte man ju då. Det räckte ju till hela det kommande året. En samlingsplatta som hette Most Wanted 98. Och det allra första spåret på den här skivan, min första skiva i livet, det får bli dagens fredagslåt, tänker jag. Och det är denna! The Cardigans med My Favorite Game. En helt otrolig låt, men otrolig musikvideo också, när Nina Persson, hon kör nerkabbat genom öknen med ett mjukisdjur som hon sen kastar ut ur bilen och det landar i asfalten. Väldigt, väldigt sorgligt, tyckte 8-åriga jag. Men här är den. Lyssna och

0: My favorite game här i P4 Extra. Nu blir det lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Dags för lokala nyheter i Västernorrland. Bergsåkers vd Johan Sundberg lämnar sitt uppdrag. Det här meddelar Norrlands travsällskap i ett pressmeddelande. I pressmeddelandet säger Johan Sundberg att när han fick frågan om att börja på Bergsåker så hade han sagt att han var beredd att göra det under en kortare tid och att det är odramatiskt att han nu sagt upp sig. Han slutar vid årsskiftet. Och många har skrämts av katten i hatten på sociala medier. En av dem är Ellie Ögren som går på Skällevadsskolan i Örnsköldsviks kommun.
2: Det känns ju väldigt läskigt ibland om man ska cykla. Och nu cyklar jag inte så mycket, men om jag hade gjort det hade jag känt mig väldigt skrämd.
3: Katten i hatten är ett fenomen på sociala medier med en figur som dyker upp och verkar skrämma barn och hotar att komma till olika skolor. Och även om det kan vara läskigt så säger frilansjournalisten och experten på modern folktro Jack Werner att fenomenet inte är något nytt.
4: Man kan bara välja vad man själv höll på med när man var liten. Anden i glaset, svarta madam, ojabräden. Det är ju precis samma mekanik egentligen bakom de där grejerna som här. Och meningen och tanken är ju att man ska bli lite rädd. Det finns en nästan terapeutisk funktion i det, att själv pröva sina gränser, att jämföra sina reaktioner med sin omvärld och på det sättet få upptäcka att man är inte normal. Alltså, det där är sånt som barn är jätteintresserade av.
3: Men hur vuxenvärlden borde hantera det här, säger han, är en svår balansgång.
4: Ansvaret är att hålla barn säkra och att vi idag vet att skolmiljön inte är nödvändigtvis alltid säker. Problemet då är ju att om polis och lärare och skolor sen går ut och säger den här kan vara mycket farligt, vi måste vidta åtgärder, vi måste agera. Då är det klart att då laddar man ju det här med en tyngd och en fara, en risk som det kanske egentligen inte har.
3: Och snart kommer en ny trend.
4: Det är ett par veckor max som såna här trender har stort genomslag. Så att det själv dör alltid.
1: Det sa frilansjournalisten och expert på modern folktro Jack Werner. Reporter här var Leopold Jämtin. Och det var dina lokala nyheter i P4 Västernorrland med mig, Nanny Lögdal.
0: Det är fredag och nu fortsätter P4 Extra tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Varmt välkommen! Och jag kan berätta att Centerpartiet nu bjuder in S, V och MP till ett gemensamt möte med externa aktörer för att få en gemensam lägesbild av de största samhällsutmaningarna som nästa regering måste lösa. Det här uppger centerledaren i en skriftlig kommentar efter beskedet som ju kom idag att S-ledaren fått talmannens sonderingsuppdrag. Elisabeth Thander Ringqvist säger att man gör detta för att komma ifrån en låst position, men samtidigt så skriver hon också i en debattartikel i SvD att Centerpartiets linje om att V inte ska sitta i regeringen, att den ligger fast. Vi fortsätter förstås att följa detta och du hittar ju också alltid de senaste nyheterna kring regeringsbildningen i vår app Sveriges Radio.

0: Gravity med Klara Hammarström. Det är fredag och snart helg för de allra flesta. Men på Roy redovisning i Sundsvall så är det redan helg. Idag och alla andra fredagar. Deras arbetsvecka är nämligen bara 4 dagar. Detta efter att man börjat använda AI för att effektivisera sitt arbete. Marianna Jonsson Hägglund, du är chef på den här byrån. Välkommen till P4 Extra.
1: Tusen tack.
0: Varför ville ni införa 4 dagars arbetsvecka hos er?
1: Ja, men jag har alltid varit intresserad av självledarskap och effektivitet och känt att ja, men det är någonting som pirrar i mig i det här. Och precis som du sa, vi verkar i en bransch där digitaliseringen har gått mot automation. Och för att kunna få medarbetarna att bli nyfikna på det så vill jag locka med det här och se om vi klarar att få ihop veckans 40 timmar på 32 timmar.
0: Så det är lite ett sätt liksom att få dem att vilja titta på hur AI kan hjälpa dem, att de får det här som en morot då?
1: Ja, men absolut. Utan teknikstödet hade det varit omöjligt.
0: Mm. Jag tänker att du är ju chef och äger det här bolaget. Alltså, var du inte rädd att det skulle minska er lönsamhet?
1: Nej, egentligen inte. Jag litade på den här tanken och vi gjorde också ett pilotprojekt just för att kunna utvärdera och kunna se att vad sker under de här timmarna. Så att lite rädd var jag, det tycker jag att man ska vara. Det är ändå en stor förändring, men det var ingen stor oro, det ska jag inte säga att det var.
0: Mm. För idag då så arbetar ni 80% av tiden med 100% av lönen och ni har lyckats behålla lönsamheten. Hur gjorde ni?
1: Ja, men det stämmer precis så som du sa. Vi har behållit lönsamheten och produktiviteten. Det vi gjorde, det var att jag tog hjälp av en organisationspsykolog som har en väldigt stor del i det här projektet. Som jobbade individuellt med alla medarbetare just kring självledarskap. Att komma bort från den här känslan av att jag går till jobbet, funderar vad jag ska göra för arbetsuppgifter idag. Utan jag har en tydlig plan, jobbar effektiviserat och sen är det klart att det är många andra små delar som vi också har gjort som tillsammans med det här också har gjort det lönsamt och produktivt. Men också att få tillbaka sina medarbetare på en måndag morgon och veta att de har haft 3 dagars helg, det säger de själv, också har gett till att man blir mer effektiv på måndagen.
0: Men jag undrar liksom så mycket vad konkret den här psykologen sa. Sa den liksom ha att göra listor och bocka av, eller hur gör man för att bli så där effektiv?
1: Hon jobbade individuellt med alla och det tror jag är kärnan i det här projektet utöver att man också jobbat i grupp. Absolut precis så som du säger, man har haft en tydlig planering, vissa har haft checklistor, andra har haft en dagsplanering, någon har haft en veckoplanering, men just att komma bort från det här att jag ska fundera vad jag ska göra. Sen har vi också många andra små bitar när vi möts, det gör vi ju på vår arbetsplats. Då möts vi effektivt, mindre möten. Vi försöker klara av fler saker på mötena. Jag skriver inte lika många mejl. Det var en av mina medarbetare som också gjorde en sån här väldigt konkret sak. Hon tog bort sin mobiltelefon med notiser på. För hon sa, även om jag inte läser dem under arbetsdagen så plingar de på min uppmärksamhet. Och jag tror att det är de här små, små delarna på arbetsdagen som faktiskt är det som har gjort skillnad.
0: Mm. Men om ni hade gjort det och dessutom jobbat 5 dagar i veckan, då hade ni blivit superlönsamma, eller?
1: Absolut. Det är väl baksidan av det här, att många tror att man kan göra det. Men man blir otroligt trött av att jobba så här effektivt under en lång tid. Så att vi har skruvat på exakt alla små delar och blir supereffektiva. Men också, precis som ni var inne på inledningsvis, teknikstödet. Att använda det teknikstödet som finns. Det har också skapat tidsvinster för oss.
0: Mm. Ni är 8 anställda. Vad tycker de så här långt?
1: Ja, men de tycker ju att det är jättebra. De har ju en extra dag för återhämtning, för familj. För, liksom, för att få ihop helgen.
0: Mm.
1: Det vet man ju själv, det är mycket som ska in på en helg. Men och som arbetsgivare att kunna ge någonting till någon skattefritt för dig faktiskt. Tid får du ge bort hur mycket du vill till de anställda. Det är en jättefin löneförmån. Så de är nöjda och vi också.
0: Om vi sätter det i ett lite större perspektiv. Fackförbundet Unionen, de vill jobba för kortare arbetsveckor inom sina kollektivavtal. Och samtidigt säger Svenskt Näringsliv att om man införde detta i stor skala så skulle det sänka Sveriges BNP kraftigt. Vad tänker du om det?
1: Ja, men jag förstår den kritiken också, och jag tänker att det här projektet som vi har gjort, ja, men det är säkert för många men inte för alla, att man får sätta in i vilken bransch man verkar och så vidare. Så att jag förstår båda sidor av det, och jag tror att man får anpassa, de som vill jobba med arbetstidsförkortning får anpassa det till sin typ av verksamhet. Men att bara kapa bort en dag, det är klart att där har vi nog inte riktigt vinningen i såna här projekt heller. Mm.
0: Jag tänker att allting kostar i någon ände. Finns det någonting som har gått förlorat hos er i och med det här?
1: Nej, jag kan faktiskt inte se det. Projektet har varit dyrt, absolut. Det har varit kostsamt att ha en organisationspsykolog i det, våra workshops, den tid vi har haft. Men nej, vi har jobbat och kunnat hålla plan och kunnat tagit in fler kunder. Så nej, jag kan inte se att det har kostat någonting.
0: Mm. Och stressnivån, har den blivit högre skulle du säga?
1: Nej, det är det som är så fantastiskt. Att vi har ju, i och med att vi har haft en psykolog, så har hon kunnat möta oss då på klinisk nivå. Och där har ju den upplevda stressen vid starten av det här kontra när vi avslutade projektet i juni faktiskt blivit lägre. Så vi har blivit mindre stressade av att jobba på det här sättet.
0: Och du har haft ledigt idag. Vad har du gjort idag den här fredagen, Mariana?
1: Ja, men idag. Jag har varit och tränat.
0: Ja.
1: Och jag har varit och ätit en lång lunch med min man. Så att det har varit lite annorlunda.
0: Mm. Mariana Jonsson Hägglund där, som alltså är chef på redovisningsbyrån i Sundsvall, där ni infört då 4 dagars vecka.

0: P4 Extra, Rolling in the Deep. Vad är det som förenar Mellovinnarna Marcus och Martinus och Felicia med den tidigare allsvenska spelaren Martin Mutumba? Jo, de är alla lagkamrater i fotbollslaget Sporttouchen FC som imorgon ställs mot danska Allstars i välgörenhetsmatchen Nordic Star Cup. Och med oss nu från laget, initiativtagaren Tim Rangström, fotbollsspelaren Martin Mutumba och före detta sportchefen Bosse Andersson. Hej på er allesammans!
1: Hej!
0: Alltså vilket gäng! Har ni någon lagramsa undrar jag?
2: Ja, det är Bosse, har vi det?
3: Nej, vi har inte.
4: Det är på gång, det är på gång.
3: Det är
4: på gång.
3: Många artister som kan sjunga så att det kommer säkert bli någon under helgen.
0: Ja, men om ni inte har någon ramsa, hur gör ni då för att tagga till?
3: Ja, vi ska tagga till nu, men vi ska inte prata debet och kredit och hålla på. Nu ska vi höja upp sista kvarten här. Det kommer att bli en show och en tillställning som är utöver det vanliga imorgon. Tim kan berätta.
2: Ja, men om lägger man olika personer i ett rum. Vi har för detta fotbollsspelare Caroline Seger, liksom legendar, mest, alltså flest matcher all time i svenska landslaget. Martin Mutumba. Alla vet vad show och Martin innebär. M9. Mm. De här åren i AIK och nu han, jag kan säga, han är i toppform. Han var stekig.
3: Han har varit på Robinson och gått ner 28 kilo och han såg otroligt fräsch ut på träningen. Han brukar ju vara lite ojämn, men idag visar han både X-faktor och han kommer bli otroligt kul att se. Han känner sig som i bättre form än vad han gjorde när i AIK. Och kan få vara proffs för en dag, men kanske inte samma deg.
0: Många starka spelare, många kändisar. Alltså Tim, hur kom du på att du skulle arrangera en sån här match?
2: Nej, men det kommer ju från grund och botten att liksom, hur kan man inspirera ungdomar, alltså alla barn till rörelse? Jag tror att det är det alla dessa personer gör tillsammans. Martin har ju alla sina fans, Caro Seger, Marcus och Martinus, Felicia, David Sundin, Bosse. Alla dessa personligheter har ju sin liksom följarskara och hur kan vi alla gemensamt skapa skillnad och liksom inspirera ungdomar till rörelse? Så det är det som är fantastiskt kul med eventet och att vi liksom kommer vara i ett slutsålt 3-arena nu imorgon och spela fotboll tillsammans. Det är det det är och i år också. Så det vi märkte förra året var i saknaden ett större syfte i det hela. Och det som är fantastiskt är att UNICEF Sverige nu är med i årets event. Det är ett charity-event. Vi är laget för alla barn helt enkelt.
0: Ja. Och hur viktigt är det för dig att det är just till förmån för UNICEF?
2: Det står med jättenära hjärtat. Just som jag sa där, vi är ju alla här för att inspirera ungdomar i slutet av dagen. Vi har både en yngre och en äldre målgrupp som kollar. Och det här eventet fick ju enorm spridning förra året. Så att vi vill ju liksom bidra till någonting. Alla här gör det liksom för att vi vill göra det för barnen. Det här är laget för alla barn tillsammans. Uh-huh.
0: Och jag förstår, eller ni måste ju vara lite revanschsugna, för det gick ju inte hela vägen förra året. Vad ska ni göra för att ta hem vinsten imorgon, Bosse?
3: Ja, de har ju redan bytt coach. Det var ju Anders Svensson förra året och sen har de satt in Superbosse på den där positionen. Så att det är ju andra förutsättningar på den biten. Men jag tycker vi har ett spännande lag och i och för sig är det ett spretigt lag. Det är många olika personligheter, men vi har haft några träningar och vi känner att den här glädjen och stoltheten att gå in och spela på ett fullsatt 3-arena och allt vad det innebär. Så okej, det är en fotbollsmatch, men det kommer vara ett minne för livet för alla som är där. Det kommer vara en sån show som... det kommer kanske vara värre än Super Bowl. Skandinaviens Super Bowl kommer det vara. Och Tim och de här har gjort ett fantastiskt jobb.
0: Men du, Bosse, ta dig emot lite och lägga sin tillit på en tidigare AIK-spelare.
3: Ja, det är klart det kan göra det. Men det är ju som sagt, fotbollen förenar ju också. Vi har haft våra duster hit och dit. Men det där är ju en profil som är otroligt härligt att lära känna. Han har ju några spetsegenskaper. Men han var ju jävligt stor i käften när han var i AIK. Så att, men han har ju tystnat lite grann och ödmjuk faktiskt. Det har hänt något. Han har utvecklats enormt faktiskt sedan dess.
0: Men Martin, jag måste fråga dig. För vi har ju sett dig finta bort de bästa försvararna i Allsvenskan. Och nu så står du då mot ett par amatörer egentligen. Alltså, ja. Det känns ju som att du kommer att köra över dem, eller?
4: Nej, det är inte så enkelt.
3: Jo, vi har höga krav.
4: Nej, det är inte så enkelt. Men det kommer bli en stor show. Jag kan lova det och jag kan garantera att det kommer bli en stor show. Och jag kan garantera 3 mål, en massa rainbow flicks och alla tricks jag har gjort någonsin. Och lite nyare tricks till och med.
0: Men det är ju din comeback till fotbollsplanen. Alltså, hur känns det?
4: Men alltså, jag älskar det att Tim har fått mig att spela fotboll igen. Alltså, det var som jag sa till honom när jag skickade lite klipp till honom att jag tränade. Jag bara, Kim, du håller på att ta mig tillbaka till 2009. Så att det här är helt otroligt stort att få göra det med alla de här profilerna också och med Bosse också som jag tycker om väldigt mycket. Så kommer det här bli, det kommer bli fantastiskt.
0: Finns det någon i det danska laget då som ni har lite extra koll på?
2: Nej, men det är ju en man där som han heter ju Niklas Bentner. Han är en riktig legendar. Han är ju där uppe som ett spjut. Vi vet inte mycket om han just nu. Nej. Vilken form han
3: formen är. Ja. Men jag såg han i baren förut.
2: Nej, men Niklas Bentner är sånt där namn vi måste hålla koll på. Sen är det ju massa kändisar, massa TikTokare, influencers hela köret, så att det blir liksom nej, men vi är här för att vinna, ärligt talat. Förra året mot Norge, det tog i också att förlora den matchen mot Marcus Martinus. Nu har vi det här laget, och vi är en fantastisk form. Martin, han snurrar upp alla upp direkten på träningen idag. Bosse har kommit in med vinnarspiriten. Och vi har också tagit in Marcus Martinus som just vann mot oss förra året för att säkerställa en vinst här på
0: terierna. Det är smart ju.
4: Sen vill jag också säga att jag aldrig spelat i svenska landslaget, så det här är första gången för mig att spela i svenska landslaget för någonting otroligt för Sverige.
0: Men hör ni då, vad blir resultatet imorgon?
3: Men det är viktigast att vinna. Det gäller att ha tålamod. Det är ett hårt jobb i försvarsspelet och snabba. Vi har X-faktor där framme i våra omställningar och offensiva spelet. Så att vi kommer att göra mål. Det är bra. Mutumba lovar ju 3 mål. Ja, då blir det väl en 4-5-1 då.
4: Tack så mycket, Bosse.
0: Ni är överens om det?
2: Nej, jag håller med.
0: Toppen.
4: Jag håller med.
0: Jag önskar er lycka till. Avspark 18.00 imorgon alltså på 3 Arena. Och tack så mycket, gänget. Lycka till.
3: Tack.
0: Hej. Hej.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Nu är det dags för Kulturnytt med Astrid Olsson, där vi bland annat får höra om att Greta Garbo återuppstår med AI.
1: Och så kommer det handla om att Olivia Dean, vars skivbolag, anklagas för plagiat.
0: P4 Extra är slut för idag. Fanny Avon var ju här och berättade om att äntligen få släppa ett eget album på sina egna villkor. Hon skrev ju sin första låt redan som 9-åring. Den intervjun hör du strax som podd i appen Sveriges Radio. Leta upp P4 Extra-gästen. Och om du vill veta vad du inte ska göra i matvarubutiken, så kan du läsa på våra sociala medier. Inte prata i telefon, inte prata med andra i affären, inte stå för nära, inte provsmaka lösgodis. Och ni hör, det är inte lätt att göra rätt, kan man konstatera där. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker var Christian Jangegård och själv heter jag Karin Bengtsson. P4 Extra är ju tillbaka imorgon igen, så lyssna då, vet jag, så får du senaste nytt och allt gött som vanligt. Men här och nu, Kulturnytt. Jag säger tack och hej och ha en fin fredag.
1: Först ut i Kulturnytt. Greta Garbo skulle vara stolt över hur vi bevarar hennes eftermäle. Det säger hennes släkting Craig Ricefield, som godkänt användningen av en AI-version av Garbo i en reklamfilm.
2: She was the kind of person that had charisma, had a presence. And I would say that even to us, her family, that was very apparent.
3: So how come you wanted to give your permission to use her legacy and her face and her voice?
2: If you don't control those intellectual property rights, you will spend your time chasing people and litigating people who want to use it, and there are numerous people who do. And then Greta Garbo, having done a promotional film for Swedish industry for the World Expo in Japan in 1922. And so we were intrigued by their proposal.
4: Om vi inte tar kontroll över hur hennes rättigheter används, så kommer vi behöva jaga dem som vill använda dem utan tillstånd, säger Craig Ricefield, och berättar att företaget SKF:s koppling till en reklamfilm från 1920-talet var viktigt för beslutet att låta dem använda en AI-variant av Garbo.
2: I think she would be proud understanding the circumstances that we kind of operate under.
1: Jag tror Greta Garbo hade varit stolt, säger alltså släktingen Craig Ricefield om AI-användningen av skådespelerskan. Reporter här var Emma Engström och Andrea Valderrama. Till sist, Olivia Deans skivbolag och förlag stäms efter anklagelser om att hon plagierat melodin från Bill Withers klassiker Just the Two of Us. Det rapporterar BBC. Stämningen gäller Olivia Deans låt I've Seen It. Förvaltarna av Withers katalog hävdar att låtarna delar så slående musikaliska drag att det inte kan vara en slump. Det var allt för Kulturnytt den här eftermiddagen med mig, Astrid Olsson. För fler kulturnyheter kan ni gå in i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida. Där hittar ni oss under fliken Kultur högst upp i menyn. Och där kan ni bland annat lyssna på en intervju med filmaktuella Tom Cruise. Nu väntar din lokala P4-sändning.
5: Äntligen är det fredag. Du lyssnar på P4 Västernorrland med mig, Ludvig Sjödin, och Jenny Johansson.
6: Och idag hör vi om ett oväntat politiskt samarbete i Sollefteå.
5: Och så blir det ishockey också. Vi hör dels Timrås tränare Mikael Gato, och så har vi Modos supporter som inte drar sig för att åka land och rike runt för att följa sitt lag. Men först, Ekot.
7: Här är Ekot. Centerpartiet bjuder in Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till ett möte för att få en gemensam lägesbild. Det här skriver partiledaren Elisabeth Tandringqvist på Svenska Dagbladets debattsida. Hon skriver också att Centerpartiets linje om att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering ligger fast. Enligt tidningen har samtliga partier tackat ja till Centerpartiets inbjudan. I Frankrike håller 400 gymnasieskolor stängt idag efter flera dagar av våldsamma protester där ett antal byggnader satts i brand och polisen svarat med tårgas. Skolpersonal har skadats och över 2000 personer har gripits.
8: Des individus masqués jetant des projectiles sur la façade du lycée. Donc quand on s'est retrouvé face au feu, on a quand même eu peur pour les gens qui étaient encore à l'intérieur.
9: Protesterna började i Paris i förra veckan och har spridits över hela landet. I Nantes visar videoklipp maskerade unga män rusa fram och sätta brand på en skola. Och en av eleverna säger att det fortfarande fanns folk inne i byggnaden när elden spred sig. Även i Bordeaux och Marseille så har det varit omfattande protester och stundtals våldsamt. Protesterna handlar om ett missnöje med nedskärningar och dålig standard på gymnasieskolorna. Regeringen säger att missnöjet är befogat men inte våldet. Justitieminister Gérald Darmanin har sagt att protesterna drivs av en våldsam minoritet och att det inte är säkert om de ens är elever. Och enligt källor inom underrättelsetjänsten så finns det tecken på att protesterna initierats av vänsterextrema krafter och från delar av vänsterpartiet La France Insoumise. Men företrädare för partiet förnekar det. Hittills har 65 skolanställda skadats, inklusive 40 gymnasierektorer. Och över 2000 har gripits, de flesta under 18 år.
7: Reporter Rickard Myrenberg. Det pågående utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har nu krävt över 4000 människoliv. Här uppger lokala myndigheter. Sen utbrottet i början av maj har över 8000 fall av smitta bekräftats. Det är det snabbast växande utbrottet av Ebola som hittills konstaterats. Idag öppnade Stortinget i Norge och för första gången närvarar Håkon den åttonde som kung. Däremot kommer hans fru, drottning Mette Marit, inte att finnas på plats. Hon har lämnat återbud på grund av en luftvägsinfektion, rapporterar NRK. Drottningen som är sjuk i lungfibros genomgick en lungtransplantation i juni. Och så vädret. Imorgon blir det dimma eller låga moln på många håll som fram på dagen lättar och ger utrymme för en del sol. I västra Svealand och norra Norrlands kust och inland dröjer dock molnen kvar hela dagen. Och i fjällen blir det regn framåt eftermiddagen. Temperatur från i söder 15 grader till i norr 10 grader.
10: God fredag eftermiddag. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Ludvig Sjödin heter jag och jag är med mig Jenny Johansson här också. Det är molnigt väder men utrymme för en del sol också. Temperaturen den ligger där någonstans mellan 12 och 16 grader.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die var det som vi hörde där.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Som så mycket annat spännande i appen Sveriges Radio, där kan du lyssna på det här programmet också bland annat. I det här programmet nu så ska vi få lokala nyheter med Nanny Lögdahl.
3: Ja, förlåt att jag är lite andfådd. Sprang literally in i studion.
0: Ja, men så kan det vara. Det kan vara ett stundvis hektiskt jobb det här som nyhetsredaktör och så, som du är. Vi ska prata nyheter. Det framtida styret av Sundsvall ser ut att vara nära en lösning.
3: Socialdemokraten och nuvarande kommunalrådet Niklas Sveen skriver i ett sms till P4 Västernorrland att de idag kan meddela att partiet tillsammans med Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för fördjupade samtal om hur man ska styra Sundsvall de kommande

0: Men man har haft lite oflytt med studsarna och så, men jag hoppas att det vänder.
1: Mm. Ja,
2: det är spännande.
1: Spännande, vi får hoppas att det vänder. Vi ska ju höra Timrås tränare senare under eftermiddagen också, Mikael Agat, efter
2: precis
1: klockan 4.
2: Ja, de spelade ju igår Timrå.
1: Jajamensan.
2: Och så imorgon.
1: Ja, oj vad de spelar mycket
2: matcher. Varannan dag.
1: Ja, varannan dag. Herregud vad de håller på.
2: Ja.
1: Tack Nanny.
2: Tack Ludvig.
1: Här är The Killers.

0: Ja, den eviga frågan, are we human or are we dancer the killers?
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: I Sollefteå så har idag Västra initiativet och Socialdemokraterna gått ut med att de för samtal inför ett eventuellt samarbete i kommunfullmäktige. Vad betyder det här, reporter Jenny Johansson?
3: Ja, men än så länge kanske inte så mycket. Det är liksom början på någonting, kan man väl säga. Men det är kanske lite förvånande det här, eftersom Västra initiativet tidigare har varit ganska kritiska till

0: Socialdemokraterna genom åren. Bland annat så har det tidigare handlat om vindkraften eftersom det är då en viktig fråga för Västra initiativet. Sen förra mandatperioden också, då hade ju de ett samarbete med Centerpartiet och Vänsterpartiet. Men det här samarbetet drog man sig ur då i somras då man tyckte att det saknades dialog och att, Centerpartiet hade kört sitt race lite grann. Jag har pratat med Birgitta Häggqvist från Västra initiativet. Och enligt henne så är Socialdemokraterna det enda partiet som har kontaktat dem. Och enligt henne då så måste de som ett litet parti ta den här utsträckta handen för att kunna driva sina politiska frågor.
1: Ibland kan det bli så här. Socialdemokraterna hörde av sig till oss och inget annat parti har hört av sig till oss. Och sa vi, ja, de här frågorna är vi väldigt överens om. De skulle vi kunna driva tillsammans. Men vi har inte tecknat något samarbetsavtal. Västra initiativet är ju ändå så pass litet så att vi behöver samverka med andra partier för att få igenom vår politik.
2: Det säger Birgitta Häggqvist alltså från Västra initiativet. Men är planen då att de här två partierna ska styra i kommunen? De har ju inte någon egen majoritet, Jenny.
0: Nej, precis. Tillsammans så har de 11 av 39 mandat, vilket skulle betyda att de behöver samarbeta med fler för att få till en majoritet. Men det kan ju också handla om att få en stark opposition. Och enligt Västra initiativets Birgitta Häggqvist så är frågan fortfarande väldigt öppen angående vilka som skulle i så fall samarbeta.
1: Nej, men vi vill ju få med så många partier som möjligt som håller med oss. Och sen om det blir majoritet, minoritet eller bara en stark opposition, det vet vi inte förrän det är klart.
0: Vilka skulle ni vilja få med er då?
1: Ja, så många som möjligt.
0: Men hur långt har ni kommit i samtal med några andra partier då?
1: Det vet inte jag, för det är ju kutym liksom att det är de två största partierna som kallar till samtal. Och vi är ju absolut inte ett av dem.
2: Och samtidigt så förs det samtal på annat håll. Centerpartiet är ju fortfarande det största partiet i Sollefteå, Jenny.
0: Ja, jag pratade med Emily Vrede från Centerpartiet och hon vill inte gå in på vilka partier som de pratar med utan säger att de har kontaktat alla partier efter valet, även Västra initiativet, alltså tvärt emot vad Västras Birgitta Häggqvist alltså sa. Vrede sa att hon hoppas kunna komma med besked inom en snar framtid, men att det inte är något som är klart, så det är lite spänning där.
2: Vad säger då Centerpartiet om att det förs samtal mellan Västra och Sossarna nu?
0: Ja, men hon var väl inte jätteförvånad, Emily Vrede. Hon sa att det är inte jätteoväntat så. Men det hon menar då, det är att i och med det här pressmeddelandet som Västra och Socialdemokraterna skickat ut så har Västra gjort sitt val.
2: Men hur mycket är de överens om då, Västra initiativet och Socialdemokraterna?
0: Ja, men enligt pressmeddelandet som skickades ut från dem så låter det som att de är väldigt överens. Bland annat så säger man nej till utbyggnad av ny vindkraft, alltså en viktig fråga för Västra initiativet. Man vill också se en annan, ja, enkelt uttryckt, annan ekonomisk lösning för intäkterna för Sollefteåforsens kraftverk. Ja, bara som några exempel här. Men sen så kommer det naturligtvis behövas kompromisser. Men enligt Birgitta Häggqvist då, från Västra initiativet så tyckte hon inte att de hade behövt göra några större eftergifter i alla fall.
1: De vet att vi inte ställer upp på några av deras hjärtefrågor. Och det tycker jag är strångt gjort. Och det visar ju också på att de också känner att de behöver ha med sig partier för att få igenom sin politik. Och då handlar det ju om att ge och ta.
2: Birgitta Häggqvist, Västra initiativet. Alltså, Jenny Johansson, reporter, tack så mycket.
0: Tack så mycket. What is love?

0: Hathaway med What is Love.
1: Nu kan du rösta på din favorit i P4 Nästa Stjärna Västernorrland, Sveriges Radios stora musiktävling. Allt avgörs den 16 oktober live inför publik på Pipeline i Sundsvall klockan 17.00. Och finalisterna, de är här. Låt nummer 1, Om dina ögon öppnas med Varjed featuring Siljemo. Låt nummer 2, All the time med Olivia Hollander.

0: Rösta gör du via sms eller genom att ringa med din telefon. Nummer och all info hittar du på sverigesradio.se/Västernorrland eller i appen Sveriges Radio. Rösta på din favorit i P4 nästa stjärna, Västernorrland.
1: Jag glöm för guds skull inte att rösta i P4 nästa stjärna, Västernorrland. Och glöm inte heller att dyka upp på finalen på Pipeline den 16 oktober. Är det. Kommer bli jättekul. Jenny Johansson?
2: Ja.
1: Vad händer i Örnsköldsvik?
2: Inte mycket. Jag håller på och bildgooglar.
1: Mm. På något speciellt eller?
2: Ja. Ja. Kanelbullar.
1: Kanelbullar. Mm-hmm.
2: Ja, alltså det... försök titta på massa bilder av kanelbullar och inte bli sugen på en bulle.
1: Ja, nej, det är ju svårt. Men vet du, jag behöver inte ens titta på bilder för jag är precis utanför studion här. Så har jag ett tiotal kanelbullar som bara ligger där och väntar.
2: Ja, men försök bara. Nej, jag tänker inte bli avis. Mm, har du kaffe också, eller?
1: Nej, det har jag druckit upp. Men jag ska snart fylla på det, så att det ordnar sig nog på den fronten också. Mm.
2: Kul för dig, er.
1: Ja, det får man ändå säga. Ni har inga bullar, eller hur var det?
2: Nej, men vi kör mer asketiskt idag, liksom lite mer... bara kaffe, kör vi idag. Sparar oss för söndag kanske. Då är ju ändå kanelbullens dag.
1: Ja, precis. Jag tycker man behöver inte vara så himla korrekt. Man kan äta kanelbullar varje dag.
2: Får man göra det?
1: Ja, och det är som med julmusten, vet du.
2: Just det.
1: Tycker man julmust är gott, då kan man dricka det när som helst. På sommaren.
2: Sommarmust.
1: Mm.
2: Höstmust.
1: Höstmust. Det är ju den finns det, är det en grej, höstmust. Jag tänker annars att det är liksom en ganska bra marknadsförings.
2: Ja, precis. Det är kanske någonting, en affärsidé för någon. Mm. Höstmust. Jag kan ju inte säga det som du gör eftersom jag har så härliga dialektala uttryck. Höstmust blir det typ.
1: Ja. Ja, vi får fundera vidare på hur det blir med höstmösten.
2: Höstmöst och kanelbölle.
1: Ja,

0: Patient Zero, en ny låt med Taylor Swift. Du hör den här i P4 Västernorrland, där vi ska få lokala nyheter med Nanny Lögdahl. Och hur Sundsvall ska styras kommande år närmar sig en lösning, Nanny.
1: För flera partier sitter idag i fördjupande samtal om det här. Det framtida styret av Sundsvall ser ut att vara nära en lösning. Socialdemokraten och nuvarande kommunalrådet Niklas Sevén skriver i ett sms till P4 Västernorrland att de idag kan meddela att partiet tillsammans med Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har fördjupade samtal om hur Sundsvall ska styras de kommande åren. I övrigt skriver Niklas Sevén i smset att man idag inte ger några ytterligare kommentarer och att de återkommer när det finns mer att berätta. Och för Timrå IK så har det ju inte gått så bra i säsongstarten. Målen vill inte in. Bättre har det gått för lagets tidigare stjärna Jonathan Dahlén i Schweiz. Trots en stökig försäsong så har han fått en flygande start på serien i sitt nya lag SCL Tigers med 6 poäng på 7 matcher.
2: Det har varit en intensiv period i början och missade stora delar av försäsongen. Jag fick väl två veckor kanske på grund av axeloperationen jag gjorde efter förra säsongen. Så att, det var en kort försäsong för mig. Det blev två veckor och 2 träningsmatcher. Och sen rätt in i det med 3 matcher i veckan. Så att, det har varit intensivt, men det har varit kul också. Trivs jättebra.
3: Och poängen har ju trillat in också på isen.
2: Ja, nej, men det har rullat på så att... Det är jättekul och så. Sen det är klart man vill alltid spela bättre hela tiden och leta nya vägar och så anpassa sig fortfarande till ligan. Men det är klart det är kul att vara med och bidra från start.
3: Ja, men hur mycket har du kunnat hängt med om Timrå? Du var ju med på Jumbotronen här i lördags när Boys hyllades till exempel. Hur mycket har du kunnat följa ditt gamla gäng?
2: Jo, men ändå hyfsat bra. Man har kunnat se lite höjdpunkter och så, men... Som jag förstår när jag pratar så har de spelat väldigt bra. Men man har haft lite oflytt med studsarna och så. Men jag hoppas att det vänder.
1: Sa Jonathan Dahlén. Reporter här var Alexander Nilsson. Och apropå gamla Timrå-spelare Emil Pettersson som också lämnade Timrå för spel i samma lag som Jonathan Dahlén toppar den interna poängligan. Han har fått spela 8 matcher och gjort 9 poäng.
0: Jajamän, så ser det ut. Nyheterna i Västernorrland med Nanny Lögdahl. Det väntas bli mycket moln och regn ikväll. Passerar österut över länet och sen fram på morgontimmarna så bildas på många håll också dimma.

0: Ja, sportrubrikerna duggar tätt denna fredag. Vi ska ta oss över nu till Susanna Andrén som har senaste nytt.
1: Radiosporten med glada volleybesked och uppladdningen till Nations League. Men först friidrott.
2: Mondo Duplantis skippar allt inomhustävlande i stavhopp i vinter, inklusive EM och hans egen gala i Uppsala som nu inte alls blir av.
3: Jag tycker faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut.
2: Säger radiosportens expert Miro Salar. Faktum är att Mondo och kretsen runt honom var nära att avstå från inomhustävlandet redan förra vintern. Det säger hans agent Daniel Westfeldt till radiosporten. Men att det sker nu är på grund av ett väldigt starkt behov av fysisk och inte minst mental återhämtning. Efter 12 segrar och 2 andra platser på sina 14 tävlingar. Detta trots skadekänningar och en allt skarpare rival i greken Karalis. Inför kommande vår har både förbundskapten Kajsa Bergqvist och expert Miro Salar den här känslan.
3: Är han hel och frisk, då kommer vi få se fler världsrekord och då är det inte så lätt att hänga på där. Då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj.
1: I appen Sveriges Radio om nyblivna världsmästaren Andreas Almgren som också står över inomhussäsongen. Reporter här var Bengt Skött. Fotboll nu. Ikväll är det tidig gruppfinal i Nations League för de svenska herrarna borta mot Bosnien-Herzegovina. Och efter en säsongstart mestadels på Arsenals bänk hänger det mesta på Viktor Gyökeres i ett sjukdomsdrabbat svenskt anfall. Där han kan göra mål för tredje matchen i följd.
4: Först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan. Så det är klart att det underlättar med den biten. Men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp. Och, ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra.
1: Avspark 2045. Fler fotbollsrubriker finns i appen Sveriges Radio. Dels om att Manchester City överklagar domen om 114 regelbrott. Och dels om Hammarby och Malmös åttondelsfinalmotstånd i Europa Cup. Motorsport nu, för Oliver Solberg jagar en historisk VM-titel i rally i Italien.
5: Det blev en ganska dramatisk start på fredagen för 25-åringen. Han tappade ledningen efter punkavarning och damm som störde sikten på morgonen. Men har därefter gasat på rejält och klättrat från 7:e till 3:e plats efter 5 körda sträckor. Samtidigt ligger VM-ledande Elvin Evans på 6:e plats. Solberg behöver ta 21 poäng mer än honom. För det krävs troligen såväl seger som många bonuspoäng under söndagen, rallyts sista dag. Leder Sardiniens VM-rally just nu, det är ju fransmannen Adrien Formeau.
1: Och näst sista sträckan för dagen pågår i detta nu. Reporter var P4 Värmlands Aron Eriksson.
6: Nu är det klart. Det svenska damlandslaget i volleyboll är kvalificerat för sitt andra världsmästerskap.
7: Det känns helt otroligt.
6: För den svenska passaren Vilma Julevik är nyheten extra behaglig. Julevik missade förra VM på grund av skada.
7: Det känns jättekul att man kanske kan få den möjligheten att faktiskt få uppleva ett VM på riktigt.
6: Det svenska laget som nådde kvartsfinal vid EM i år tar platsen tack vare sin världsrankning.
7: Det känns ju som att vi är bra på att överraska i alla fall på mästerskap och så jag hoppas att vi kan lyckas med det igen på VM. Men det är ju inte klart med grupper eller någonting än så att det än så länge är det svårt att säga vad man har förväntat sig egentligen.
1: Säger Vilma Julevik, reporter Andreas Mats. Till sist ishockey, för de svenska damerna fortsätter övertyga i landslagsturneringen Euro Hockey Tour. Idag levererar de en andra 5-0-vinst på ett par dagar när Tjeckien blev en enkel match. I förrgår var det Schweiz som besegrades med samma siffror. Imorgon stundar spännande värdemätare mot Finland för Tre Kronor dam.
0: Det var Radiosporten med Susanna Andrén. Vi ska kolla till trafikläget här i Västernorrland och det ska vi göra tillsammans med Johanna Cedergren.
8: Det ska vi göra och jag tänkte prata om ett påkört vägräcke. Det är på E4 mellan Överhörnäs och Gallsäter vid rastplatsen Docksta. Det ska vara ett påkört räcke där som sagt kan vara så att det påverkar framkomligheten en aning där. Ett ett tag framöver, verkar det som. Jag tror inte att man kommer få ordning på det idag, utan det är någonting som kommer att hänga kvar mest troligt. Något som också hänger kvar, det är ju trafikolyckan på länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng. Där är det fortfarande avstängt i båda riktningar. Man hade ju en prognos där på att man skulle kunna öppna upp vägen igen klockan 16, och lite oklart om man faktiskt håller den prognosen den här gången eller om man skjuter fram det ytterligare en gång. Men tills vidare är det så att man får följa omledningsskyltning på plats helt enkelt. I tågtrafiken, risk för förseningar på sträckan Östersund-Sundsvall och Umeå-Sundsvall till exempel. Och det beror på flera banarbeten som pågår och som gör att man måste köra med reducerad hastighet. Och då tar det ju lite längre tid och det blir förseningar av det. Vill du tipsa trafikredaktionen? Då gör du det på 020 999 444.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.
0: Imorgon smäller det alltså hårdrock i P4. Varje vecka blickar nyhetskonsumenten Jens Nilsson ut över nyhetsflödet här i Västernorrland. Och i veckan så har hans blick fastnat på spel.
5: A walk through Kramfors, har du hört talas om det?
6: Nej, du får uppdatera mig lite grann.
5: Ja, men det är ett mobilspel som en...
6: Jo, Romanova är det som gjort det.
5: Ja, exakt.
6: Men berätta mer.
5: Jo, men det är som ett det beskrivs som en interaktiv konstupplevelse där man liksom går genom Kramfors och så möter man liksom den flörtet med 80-talet, så man möter lite profiler kan man säga, påsmannen bland annat, visst inte ens fanns någon man som hade påsar på händer och fötter och huvud tydligen. Lät ju ändå spännande och typiskt Kramfors på något sätt.
6: Ja.
5: Ja. Men det här spelet har ju stoppats av App Store då, har jag förstått, för att det fanns, ja, man vet inte riktigt varför, men jag blev lite inspirerad av det här. Det borde göras fler spel om städer i liksom vårt län.
6: Ja, och då lät det som att du redan var på väg att säga Övik där.
5: Ja, precis. Jag var bara väg att säga det. Men vi ska inte börja med Övik. Utan jag tänker att vi ska börja en annan ände. För i det här walkthrough Kramfors, så alltså, det verkar vara som ett litet skräckmysigt spel på något sätt. Och jag tänker att vi ska gå ungefär samma väg här. Att vi ska ha ett litet, den känslan i spelen vi presenterar, tänker jag.
6: Mm. Jag är idel öra.
5: Så kan vi börja med Sundsvall då? A walk through the logistic park, tänker jag.
6: Ja, vad händer där?
5: Ja, det händer inte så jävla mycket. Alltså det här är ju ett bettingspel kan man säga, där man ska liksom värdera industriparken där då, innan man blir påkommen och polisen kommer. Men det gäller liksom att ligga på gränsen och värdera så mycket man kan utan att bli påkommen. Så det är lite mycket strategi, det är gambling. Man kanske kan också utöka det med att man kan satsa pengar så att man det kan konkurrera med så här pokersajter och sånt där i framtiden. Men det är under utveckling kan man säga.
6: Mm. Ja, spännande. Vad har du mer?
5: Sen har vi spelat Ånge har vi också. A walk through Middle Earth. Det är lite Sagan om ringen inspirerat spel.
6: Mm.
5: Man går alltså omkring i Ånge. Och
6: vem
5: det
6: är
5: gäller
6: Gandalf?
5: Att liksom, ja, det blir Fredrik Birgen då antar jag. Som är Gandalf i den här versionen. Resten av Ångeborna är ju Hober i det här spelet. Och det gäller att liksom se till att mittpunkten, Sveriges mittpunkt, inte övertas av orcherna. Och det är alltså Norrlandspartiet som vill göra Norrland till en egen region och sådär. Så då flyttar man ju mittpunkten från Sveriges mittpunkt. Så det är ett äventyrsspel kan man säga.
6: Ja, jag förstår. Då hade vi Sundsvall, Walk Through Logistikparken, och så Walk Through Middle Earth i Ånge. Har du alla kommuner eller vad händer?
5: Ja, alltså jag kan så många. Men vi kan ta två spel till då som jag är lite förtjust i. Det är spelet om Sollefteå, eller Grand Theft Ambulance, som det kallas i min version.
6: Okej.
5: Okay. Alltså, ska man sno en ambulans, ska köra patienter så fort man bara kan. Håller dem vid liv ända till Sundsvalls sjukhus. Det är liksom tidspress, bilkörning i ett och samma spel. Jättebra. Oh. Och sist men inte minst har vi spelet om Älandsbro, A Walk Through Älandsbro.
6: Oj, vad?
5: En riktig sängfösare kan man kalla det.
6: Okej, där händer inte mycket, ja, eller vadå?
5: Nej, man går omkring och sätter upp bullerplank längs E4-an. Så att det är mer så här tidsfördriv när man går och lägger sig. Det är så här varva ner spel liksom.
6: Ja, just det. Ja, spännande. Och detta alltså efter walkthrough Kramfors som blir stoppat.
5: Ja, precis. Ja, där har du
6: Moa
5: lite förslag. Mm. Ja, jag ska ringa henne så ska vi utveckla dem här tillsammans.
6: Ja. Men bra. Har du något mer på hjärtat den här veckan?
5: Verkligen inte.
6: Nej. Men lycka till med spelutvecklingen.
5: Ja, det kommer gå bra. Jag jobbar också på Tetris som regeringsbildningen som är helt omöjligt att lösa, för det är så mycket röda trådar i vägen som gör att det blir svårt. Men jag behöver få återkomma det.
0: Ja, vi får se hur det går med Jens karriär som spelutvecklare. Peter Hansson var det som pratade med honom. Och det här är Oskar Linnros heter han. Från och med du.

0: Oskar Lindros, från och med du.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Nanny Lögdahl, nyhetsredaktör.
3: Mm.
0: Välkommen in i värmen, tänkte jag säga. Men det är inte varmare här i studion än utanför.
3: Nej, det är det inte. Det är ungefär samma temperatur. Runt 20 grader skulle jag gissa.
0: Strålande.
3: Ja.
0: Fin arbetsmiljö.
3: Mums, tänkte jag säga.
0: Mums.
3: Ja.
0: Ja, nej, nog om det.
3: Ja.
0: Vi ska prata nyheter. Vi börjar med en man som döms för att ha försökt att muta en handläggare.
3: Precis. Mannen som är från Polen hade via Migrationsverket tilldelats en lägenhet i Härnösand. Men då har han alltså försökt muta en handläggare på Migrationsverket för att komma över en mer anpassad lägenhet i Stockholm för sin familj. Och det här är något som tidningen Hem och Hyra rapporterar om. Mannen ska ha lagt fram ett kuvert med stora mängder sedlar tydligt på bordet i ett samtal med handläggaren på Migrationsverkets asylboende i Stockholm. Men det här är någonting som mannen nekar till.
0: Mm. Så ska vi till Sundsvalls politiken. Framtida styret i kommunen ser ut att vara nära en lösning.
3: Mm. Socialdemokraten och nuvarande kommunalrådet Niklas Sven skriver i ett sms till P4 Västernorrland att de idag kan meddela att partiet tillsammans med Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har fördjupade samtal om hur Sundsvall ska styras kommande åren. Men Niklas Sven skriver att i det här smset att man idag inte ger ytterligare kommentarer och att de återkommer när det finns mer att berätta.
0: Mm. Och när det finns mer att berätta, då återkommer vi.
3: Det gör vi. Kan det här är en bra låt.
0: Ja, Toploader är det som har gjort den.
3: Riktig fredagslåt.
0: Det är det. Dancing in the Moonlight hör vi fram tills ekonyheterna.

0: Här är Ekot. Den tonårspojke som varit misstänkt för anstiftan eller medhjälp till mordförsök på en skola i Växjö är friad från alla misstankar. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En flicka skadades lindrigt med tillhygge under en idrottslektion för drygt en vecka sedan. Colombia och Saab omförhandlar kontraktet om köpet av 17 svenska Gripenplan. Det bekräftar nu chefen för det colombianska flygvapnet.
1: Colombia pues tiene en este momento unas necesidades económicas altas donde están evaluando los pagos y los beneficios que tiene que llegar al país.
2: Colombia har stora ekonomiska behov och regeringen förhandlar nu om betalningskvoterna till Saab och om vilka fördelar Colombia kommer få av affären, sa flygvapnets chef Juan Martinez Ossa igår till colombianska medier. Colombias president Abelardo de la Espriella har ända sedan han tillträdde i somras sagt att han vill se över kontraktet som skrevs under av hans företrädare på posten. I det förbinder sig Colombia att köpa 17 svenska Gripenplan för 34 miljarder kronor. Låten Colin i Buenos Aires.
0: En kvinna dömdes i Hälsinglands tingsrätt idag för allmänfarlig vårdslöshet efter att ha orsakat en brand i ett flerfamiljshus i Hudiksvall förra året. Det här rapporterar P4 Gävleborg. 36 lägenheter totalförstördes och ett 70-tal personer blev utan hem. Orsaken ska vara en stekpanna som lämnats utan tillsyn. Hon döms till 50 dagsböter på sammanlagt 2 500 kronor. Way Out West pausar biljettförsäljningen inför nästa års musikfestival i Göteborg. Festivalens pressansvarige säger till SVT att efterfrågan på biljetter har varit exceptionell. Ingen artist har ännu presenterats, men för att det ska finnas biljetter när man väl släpper namn, ja, då väljer man att pausa. Det här var Ekot klockan 4 med Leif Näslund i studion.
3: Ja, tack så mycket Leif och Ekot för nyheterna. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Fredag eftermiddag är det. Väntas bli en fredagkväll med mycket moln och regn som passerar österut över länet, och framåt morgontimmarna imorgon så blir det dimmigt.

0: Somber med Homewrecker. Du hörde den i P4 Västernorrland. Timrå IK har så här långt inte fått resultaten med sig under de inledande SHL-matcherna trots ett till synes bra spel. De har faktiskt skjutit flest skott på mål i hela ligan men bara fått in pucken i nät 7 gånger. Något som gör att de enbart tagit 2 poäng på 5 matcher. Sebastian, du skulle träffa huvudtränare Mikael Gat nu.
1: Ja, det var tanken. Jag stod här i katakomberna i arenan i Timrå och väntade på honom. Jag såg att det var lite tomt inne på kontoret. Som tur var så kom ju Kent Nubbe Norberg förbi, sportchef. Det är lite flygstrul.
2: Ja, det tyvärr har de blev någon timme sen där, så att de landar väl alldeles strax här. Så att de är väl på ingång om en 20 minuter, en halvtimme. Mm.
1: Ja, men suveränt att du kunde kliva in här i Gats ställe då. Ja, men Nubbe, en tuff inledning på den här säsongen efter 5 matcher får man säga. Vi tar väl tjuren vid hornen direkt. Det är svårt att göra mål för Timrå IK just nu.
2: Ja, otroligt svårt. Vilket vi kanske inte hade på försången. Men försång och serie är ju 2 skilda saker. Det har vi sett just nu. Sen har du väl, alltså, som igår till exempel, alltså, det är ju helt otroligt att vi åker därifrån med 1 mål egentligen, i tanke med chanserna. Vi har några öppna mål, pucken studsar över, vi har några stolpen, vi har mycket bra lägen. Och så har det ju sett ut tyvärr, både Örebro hemma den här matchen, jag tycker Linköping också. Så att, Dylan som satt allt på försäsongen har ju haft jättemånga lägen, bra lägen. Och jag hoppas det lossnar. Vi behöver få igång Hanna och Vedda och grabbarna för att liksom ta de här poängen. För spelmässigt så... nu är inte jag någon, gillar inte statistiken för det är lite för gammal för den, men ska man då följa den då, som många tycker är så väldigt bra, så har vi vunnit varenda match. Men det handlar ju om att vinna på isen och det har vi inte gjort.
1: Nej, men även om man liksom bortser från statistiken kan jag tycka, alltså om man kollar på det klassiska ögontestet, man tittar på matchen så ser man ju att ni är med i varje match, till och med bättre kanske i stora delar av matchen, och ändå får man inte in de här målen. Är det bara otur att de inte trillar in?
2: Nej, men alltså vi får summera efter 52. Just nu så 50% otur, 50% oskicklighet. Fortsätter det, ja, då, klart, då är det inte bara otur. Så är det ju. Utan det är ju mer. Sen är det ju det viktigt att de får sätta sina... Jag menar, Vedda gör ett mål hemma, blir bortdömt. Dylan har ju jättefina lägen. Har väl säkert haft en 10 lägen. Och lyckas inte sätta den. Det satte han på försäsongen. Så, när de väl sätter någonting så då brukar det rulla på. Jag hoppas att det kommer, för vi behöver det. Vi behöver få igång också, liksom, ja, som jag sa, de här killarna. Då, Eddie... Otto är mer i produktion. Och, så att, vi har en utmaning, men skam den som ger sig.
1: Ja, och viktigt att få igång ganska snabbt. Det är lätt att det sätter sig mentalt det där, att det låser sig helt annars.
2: Ja, men absolut. Det är jätteviktigt. Och jag menar, det är ju så att, och jag är ju säker på det, att killarna skjuter ju inte för att inte göra mål, utan de gör ju allt för att göra mål. Men det är klart att har man inte det, det går så fort. Det är små marginaler. Och liksom, just nu är vi i en sekvens där vi inte gör mål, och det är klart att det är tufft och vi har fått en tuff start, men vi har en ny match imorgon, och kan vi liksom få igång målskyttet så ser jag väldigt positivt på matchen.
1: Samtidigt kollar man på truppen, så det är killar som är vana att göra poäng, men det kanske inte är någon riktigt renodlad målskytt heller, tänker jag.
2: Nej, vi har ju ingen Dahlén i år, utan, och jag menar, det finns väl inte många. Jag, Oskar Lindberg, det finns 5-6 stycken,

0: men vi får ändå inte utdelning. Och det är klart att det blir ju, vad ska jag säga, desto fler matcher man förlorar, desto jobbigare blir det också mentalt. Va? Men samtidigt så, jag menar, nu har vi förlorat två på raken borta. Vi har gjort två ändå bra bortamatcher. Nu har vi Skellefteå hemma, otroligt tuff motståndare. Men jag menar, det är ett perfekt läge för oss att vända trenden också.
1: Till sist bara Nubben Barkemo, Tim och Lukas Forssell fick kliva av matchen mot Rögle igår. Mm. Vad har du för status på dem?
0: Tim ska vi kolla på när han kommer hem. Förhoppningsvis var det inte så illa, men jag vågar inte säga något mer än det. Forssell kommer inte att spela imorgon. Han åkte på magsjuka i natt, så han är kvar där nere. Men jag hoppas att Barkemo spelar imorgon.
1: Återstår det att se alltså. Kent Nubben Norberg, sportchef i Timrå IK. Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Och reporter på plats i Timrå, det var Sebastian von Eichwald. Nu ska vi ta oss över till Johanna Sedgren och trafikredaktionen med ett positivt besked.
3: Ja, precis. Och det är från länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng. Det har ju varit avstängt där en längre tid i ett par dagar efter en olycka med lastbil med släp. Nu är vägen öppen igen efter den här avstängningen. Men det är dock viss risk för att det kan vara halt på sina ställen efter den sanering som har genomförts på platsen. Så alltså, länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng är nu öppen igen. Fullt framkomligt i båda riktningar. Men var lite extra uppmärksam på att vägbanan kan vara lite extra slirig efter sanering.

0: Don't Get Me Wrong med Pretenders.
1: Nu kan du rösta på din favorit i P4 Nästa Stjärna Västernorrland, Sveriges Radios stora musiktävling. Allt avgörs den 16 oktober live inför publik på Pipeline i Sundsvall klockan 17.00. Och finalisterna, de är här. Låt nummer 1, Om dina ögon öppnas med Varjed featuring Siljemo. Låt nummer 2, All the time med Olivia Hollander.

Rösta gör du via sms eller genom att ringa med din telefon. Nummer och all info hittar du på sverigesradio.se/Västernorrland eller i appen Sveriges Radio. Rösta på din favorit i P4 Nästa Stjärna, Västernorrland.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in.

0: Alcazar Crying at the Discotech.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, ikväll då spelar Modo på Gotland när de ställs mot nykomlingen Visby Roma i Hockeyallsvenskan. Och då har de också med sig en del trogna fans Modo, bland andra Anton Lundholm som är hejaklacksledare i supportklubben Lumberjacks.
3: Ja, det är fantastiskt faktiskt. Det är klarblå himmel och 17 grader. Igår när vi kom var det 19, så det var shortsväder.
4: Ja, ni flög ju ner igår, stannar över helgen. Hur känns det att kunna göra det i samband med en Modomatch?
3: Jo, men det känns toppen. Det är nästan lite overkligt att kunna få se Modo i Visby, så det var väldigt lätt beslut att ta sig ner.
4: Ja, men du, det här med att kuska land och rike runt för Modo, vad är det som gör det värt det, så att säga, för ni är ju flitiga?
3: Ja, det är väl gemenskapen skulle jag säga. Alltså att vi får... Man har ju sina kompisar här som man följer med och reser runt med. Och de är de som gör resan rolig liksom. Skulle man fara själv så då är det inte lika kul. Även fast Modo är liksom huvudnumret, så är ju allt runt omkring som är otroligt kul.
4: Mm. Som sagt då, match ikväll. Vad gör ni när ni inte är på plats? För det är ni ju inte än, åtminstone inte i arenan.
3: Jag och min kära vän Adam Nordell, vi har gått runt lite grann i Visby här nu på morgonen och bara mys på, höll på att säga. Sen så, nu ska vi snart gå och sätta oss och ta en öllunch, tänkte jag. Mm. Så vi hinner beta av timmarna.
4: Ja, det är sånt man gör när man är ute på turné. Men hur många är ni som har tagit er från Örnsköldsvik till Visby?
3: 15 stycken. Det är en bra siffra.
4: Ja, och sen så får man räkna med att det finns några fler på Gotland som också är modoiter, gissar jag.
3: Ja, vi har fått höra att ungefär i cirka 60 personer kommer vara på bortaläktaren idag. Och det tycker jag också är en bra siffra. Det är lite knepigt att ta sig hit ut.
4: Mm. Ja, förlåt, jag avbröt dig mitt i någonting där.
3: Ingen fara.
4: Men du, vad tycker du om Modos spel så här inledningen på säsongen i Hockeyallsvenskan?
3: Ja, jo då. Det får väl se som godkänt, får väl ändå säga. Men jag vet många andra som inte riktigt håller med mig. Men jag har inte samma höga förhoppningar just i år som jag hade förra året. Och det känns lite bra också på ett sätt.
4: Just nu femma i tabellen, men å andra sidan ganska tajt där för de översta platserna. Och inte så många matcher spelade. Men om vi ändå ska avsluta med Anton, hur slutar matchen ikväll?
3: Ja, men ikväll vinner vi. 3-0 tror jag det blir.
4: Alltså, ni är ju ganska högljudda i vanliga fall. Kommer ni att jobba på samma sätt ikväll?
3: Ja, det kan du lita på.
0: Mm. Det säger alltså Anton Lundholm, hejaklacksledare i supporterklubben Lumberjacks, på plats på Gotland för kvällens match. Nedsläpp, det är klockan 7. Du kan följa matchen via P4 Gotland som sänder den live i appen Sveriges Radio. Intervjun här, den gjordes ju av Magnus Lejon. Och nu ska vi ta och lyssna på ett av årets bidrag, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna, Västernorrland. Här är Albina med Tic Tac.

För att rösta på låt nummer 3, Tick Tack med Alvina, smsa 3103 till 72020 eller ring 0991 3103.

0: ABBA med Dancing Queen. Perfekt så här på en fredags eftermiddag för att komma i stämning inför helgen, tycker jag. Vi ska få lokala nyheter nu istället för ABBA. Det är tillsammans med Nanny Lögdahl. Och vi börjar med att väg 331, den är öppen.
1: Precis, vägen har ju varit avstängd efter en olycka under natten till måndag. Ja, väg 331 strax söder om Stavre är öppen igen efter olyckan natten till måndag. Det var ju vid 4-tiden på natten som en lastbil med 25 ton ammoniumnitrat körde av vägen och mellan 200 och 300 kilo tros ha läckt ut. Sen dess har vägen varit avstängd och man arbetade med att lasta om ammoniumnitratet innan lastbilen kunde bärgas. Men nu är alltså vägen öppen igen. Och efter skolattacken i Fagersta utreder nu Region Västmanland BUPs hantering av den misstänkta gärningsmannen Liam Nebel. Det är efter att både socialtjänsten i Sundsvalls kommun och hans familjehem slagit larm om psykisk ohälsa, men där en utredning om det stoppades av BUP i Fagersta, något som Dagens Nyheter rapporterat om.
2: Vi kommer titta igenom det ärendet och det kommer vara folk både från BUP och från annan instans att vi tittar igenom tillsammans. Har vi följt rutiner, har vi gjort det vi ska.
3: Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin på Region Västmanland. Och enligt henne går det inte att säga om BUP i den här regionen kunde ha gjort mer i det enskilda fallet.
2: Det är i princip omöjligt att förutsäga på individnivå om en ung människa kommer utföra farliga saker eller inte. Särskilt svårt bland unga människor.
3: Dagens Nyheter rapporterar att trots larm från socialtjänsten och familjehemmet innan svärdattacken i Fagersta så stoppade barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta en utredning av Liam Nebels psykiska ohälsa. Vad kan du säga om det här och hur det kunde bli så?
2: Jag kan inte säga någonting om det specifika ärendet. Det är när det är unga individer som man ska göra utredningar så är det hela tiden en dynamisk bedömning. Mycket kan ändra sig i en ung människas liv och det kan se olika ut från en månad till nästa. Och när utredningar görs är ju alltid en bedömning som flera personer är inblandade i om det ska göras och hur det ska prioriteras.
1: Sa Tove Martin, chef på barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland, reporter Paulina Sörlin Ström. Och en man från Polen som via Migrationsverket tilldelats en lägenhet i Härnösand döms för att ha försökt muta en handläggare på myndigheten för att komma över en mer anpassad lägenhet i Stockholm för sin familj. Det här rapporterar tidningen Hem och Hyra. Mannen hade lagt ett kuvert med stora mängder sedlar tydligt på bordet i ett samtal med handläggaren på Migrationsverkets asylboende i Stockholm. Mannen nekar till brott och är tidigare dömd för bland annat misshandel och grovt olaga hot och ska efter avtjänat straff utvisas med återreseförbud.
0: Nanny Lögdahl med lokala nyheter här i P4 Västernorrland som du lyssnar på. Fredag eftermiddag är det vädret. Ikväll väntas präglas av moln och regn. Och sen framåt morgonen imorgon så väntas det också bli dimmigt.

0: Madonna, Like a Prayer. Alla barn har rätt till vård och alla barn har rätt att gå i skolan. Alla barn har rätt till trygghet och alla barn har rätt till en barndom. Det är världens barnvecka här i P4 och idag så gör Lasse Persson sitt sista stopp på årets turné.
1: De senaste dagarna har jag åkt 200 mil genom landet. Jag har varit i Arvidsjaur och träffat Anwar som berättade hur det var att växa upp i krig. I Skellefteå var jag på Norrlands derby och fick prata världens barn med en hel hockeyarena. I Örnsköldsvik så träffade jag Emma som gav oss sin dikt Varm choklad. Och budskapet med världens barn har aldrig varit rakare. I Östersund så stod vi upp för världens barn tillsammans med en hel hög med ungar. Och så kom Linn Svan förbi och gav bort sina skit. Den bössan är full gång på världensbarn.se. Ja, vilken resa vi haft. Och den är inte slut än. Ikväll kommer vi sända från Centralen här i Stockholm. Och på det viset räknar vi möta ännu fler människor från flera håll i landet. Och så får jag sällskap av Shirley Clamp. Om du vill så har du chansen att komma förbi och sjunga tillsammans med Shirley Clamp för världens barn. P4 för världens barn drar igång 17.35.
0: Lasse Persson med P4 för världens barn om en timme ungefär här i P4 alltså. Nu ska vi titta till läget i trafiken. Det gör vi med Johanna Cedergren.
2: Det är inte mycket nytt som har hänt sen senast jag pratade, så jag passar på att säga de goda nyheterna en gång till. Det är alltså öppet igen på länsväg 331, vägen som har varit avstängd mellan Stavreviken och Åsäng i flera dagar efter en olycka med lastbil med släp. Nu är vägen alltså öppen igen i båda riktningar. Risk för att det kan vara lite extra halt på vägbanan efter sanering som har varit där, så det kan man vara beredd på när man ska köra där nu direkt efteråt då. Annars är det ett bra läge som sagt. Skulle det vara någonting som dyker upp så går det alltid bra att tipsa trafikredaktionen på telefonnummer 020 999 444.

Cat's Eye med Animal var det som vi hörde där. Om ett par minuter bara så är klockan 16:45 den här fredags eftermiddagen. Då ska vi få ekonyheter precis som vanligt. Men först har vi Temper City med Self-Aware.

0: här är Kvart i fem ekot med det senaste om regeringsbildningen. Skogsstyrelsen tvärvänder och vill stoppa avverkning av svenska naturskogar. Och hundratals gymnasieskolor i Frankrike har stängts på grund av våldsamma protester. Kvart i fem ekot fredag, Per Edberg i studion. Och först då till frågan om hur en svensk regering ska se ut framöver. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson fick idag återigen i uppdrag av riksdagens talman att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Och så här sa partikollegan, riksdagsledamoten Anders Ygeman, för en liten stund sedan.
1: Ja, men vi bejakar det, och nu har vi den här tiden för reflektion över helgen, och sen i nästa vecka börjar sonderingsperioden.
2: Det var i måndags morse som Magdalena Andersson gav upp sitt första sonderingsuppdrag. Beskedet kom dagen efter att Vänsterpartiet deklarerat att man skulle rösta på Moderaternas kandidat till talman. Under veckan som gått har Andreas Norlén haft nya samtal med alla partiledare, och på förmiddagen idag kom alltså hans besked att Magdalena Andersson får ett nytt försök att sondera möjligheten att bilda regering. Senast den 12 oktober ska hon återrapportera till honom, och hon kan då få förlängd tid. Oavsett hur sonderingen går kommer en statsministeromröstning att genomföras därefter, säger Andreas Norlén.
3: För att då, om nu den här sonderingsprocessen inte blir framgångsrik, då tycker jag att det är viktigt att vi börjar avverka statsministeromröstningar för att få ett tryck framåt i processen.
2: Magdalena Andersson har meddelat att hon välkomnar talmannens besked och att hon under helgen kommer att begrunda hur hon kan ta processen framåt. Nu på eftermiddagen meddelade Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist att hon vill bjuda in de andra rödgröna partiledarna till ett möte tillsammans med bland andra fack- och näringsliv för att där få en gemensam bild över läget i Sverige, inte minst ekonomin, ett möte som de andra partierna tackat ja till. Samtidigt skriver hon i en debattartikel nu på eftermiddagen att partiets linje att Vänsterpartiet inte ska få sitta i regering ligger fast. Så här sa hon för en liten stund sedan om mötet som hon vill få till stånd inom kort.
4: Det här är en öppning för att åtminstone kunna samträffas och prata om utmaningarna för Sverige istället för att börja i någonting som är lösningar och positioner.
5: Ser du att Magdalena Andersson har större chanser den här gången att faktiskt samla er till att kunna bilda en regering?
4: Det är alldeles för tidigt att säga.
0: Reportrar Katarina Helmersson och Karin Runblom. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach är med direkt nu. Fredrik, Magdalena Andersson försökte ju slinka ur sitt sonderingsuppdrag förra gången. Nu fick hon tillbaka det av talmannen. Varför blev det så?
6: Ja, talmannen, han säger att det är ju fortfarande Magdalena Andersson som har en majoritet bakom sig, och hon är ensam om det. Men det är viktigt att den här gången så ska det också snart röstas om Magdalena Andersson i riksdagen. Det är tydligt att talmannen har påverkats av den berömda långa regeringsbildningen 2018, den som var 134 dagar, för han har ändrat taktik. Då startade han med att låta både Stefan Löfven och Ulf Kristersson varsin gång försöka, eller i tur och ordning försöka samla stöd för att bli statsminister utan att hålla omröstningar efteråt. Nu går han betydligt snabbare på omröstningarna, och man kan ju bara ha 4 misslyckade statsministeromröstningar. Efter den fjärde så blir det automatiskt extraval. Så han har höjt tempot ordentligt.
0: Han har ändrat taktiken del, säger du. Hur besvärligt är det för honom att få ordning på detta?
6: Ja, nu har det varit ovanligt besvärligt. Det kompliceras av att partierna varit oeniga inte bara om vem som borde vara statsminister utan också om vad talmannens nästa steg borde vara. Båda sidor har velat att motståndarnas statsministerkandidat ska ställa upp eftersom de räknat med att han eller hon då ändå skulle misslyckas. Det här gör Norléns uppdrag svårare. Det är lättare för honom att uppfattas som partisk. Det var inte självklart den här gången heller att det skulle bli Magdalena Andersson eftersom hon redan haft uppdraget en gång. Det gör att det kunde ses som att nu var det Kristerssons tur. Men talmannen valde att se det som att Magdalena Andersson återupptar sitt uppdrag, inte att hon får ett nytt. Och eftersom hon accepterar det så kan man göra så, annars tror jag inte det hade fungerat.
0: 2018 tog det ju 134 dagar att få en ny regering på plats. Vågar du idag säga om hur lång tid det kommer ta den här gången?
6: Nej, det gör jag inte, men det finns väl förutsättningar ändå för att det ska kunna gå fortare just för att talmannen har lärt sig 2018. Och den 2018-processen utvärderades grundligt i efterhand, men det är ju partierna som där hänger på ytterst. Och de däremot har uppenbarligen inte lyssnat på de forskare som utredde regeringsbildningen 2018. För då fick partierna rådet att de inte skulle hålla på och dra så mycket röda linjer i förväg. De skulle förbereda sig för att redan före valet minska misstron mellan partier som kan komma att regera tillsammans. Och det har ju de rödgröna definitivt inte gjort. Misstron mellan framförallt Vänsterpartiet och Centern är ju väldigt stor.
0: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Nu ska vi till Spanien. Det har ju varit omfattande protester där mot reglerna på bostadsmarknaden den senaste tiden. Och idag har det spanska parlamentet röstat om två nya lagar som skulle ha gett hyresgäster större trygghet. Vår korrespondent Cecilia Blomberg följer vad som händer. Cecilia, röstningen i parlamentet, hur gick den?
7: Ja, för de som då hade hoppats på den här ökade tryggheten för hyresgäster så gick det alltså inte bra. Det blev nej på båda lagarna efter en mycket metodisk omröstning där varje parlamentsledamots namn lästes upp och om den personen röstade ja eller nej. Man ville att det här skulle vara så transparent som möjligt. Så nu blir det helt enkelt inte någon trygghet för spanska hyresgäster tills vidare.
0: Med det här röstresultatet då har det ju pratats en del om att det skulle kunna leda till nyval framöver. Hur sannolikt är det?
7: Ja, så det som ställs på sin spets är att ett av de partier som stöder Pedro Sánchez regering, Junts från Katalonien som ett separatistparti, det var de som fällde det här förslaget. Och kommer de kunna fortsätta regera tillsammans? Nu sitter nog alla och funderar över det. Jag träffade tidigare idag en av de som har drivit den här lagförslagen från då Pedro Sánchez då regeringspartner Sumar. Och han heter Victor Martín och vi kan ju höra hur han kommenterar det här med ett eventuellt nyval.
8: Nosotros mañana vamos a seguir trabajando para traer otros reales decretos y que la cámara siga discutiendo y vamos a seguir escuchando la calle y la calle nosotros entendemos que la gente se va a movilizar, va a reaccionar frente a lo que hoy ocurra aquí en el Parlamento, ¿no?
7: Nej, men Victor Martín, han vill inte ha nyval. Han säger vi kommer att fortsätta jobba med de här frågorna imorgon igen och hitta nya lösningar. Men han säger också att man kommer att få vänta, få se stora protester också på gatorna, att de kommer att fortsätta.
0: Ja, vad tror du, hur pass omfattande protester blir det framöver nu då?
7: Ja, när man lyssnar på den spanska hyresgästföreningen så har de pratat om att de vill försöka mobilisera landet in i en generalstrejk och att de inte kommer ge upp. Det spreds ett rykte att den här tältlägret på Puerta del Sol där jag står nu, att det skulle upplösas under kvällen, men det förnekar de. Utan de kallar till en ytterligare en presskonferens. Vi får väl följa vad som händer, om polisen kommer att köra bort de här demonstranterna eller inte.
0: Cecilia Blomberg direkt från Madrid. Över 400 franska gymnasieskolor har hållit stängt idag efter flera dagar av våldsamma protester där byggnader har satts i brand, skolpersonal skadats och över 2000 personer gripits.
9: Des individus masqués jetant des projectiles sur la façade du lycée.
10: Donc quand on s'est retrouvé face au feu, on a quand même eu peur pour les gens qui étaient encore à l'intérieur.
11: Protesterna började i Paris i förra veckan och har spridits över hela landet. I Nantes visar videoklipp maskerade unga män rusa fram och sätta brand på en skola. Och en av eleverna säger att det fortfarande fanns folk inne i byggnaden när elden spred sig. Även i Bordeaux och Marseille så har det varit omfattande protester och stundtals våldsamt. Protesterna handlar om ett missnöje med nedskärningar och dålig standard på gymnasieskolorna, från för långa lektioner till byggnader som inte längre fungerar. Regeringen Regeringen säger att missnöjet är befogat men inte våldet. Utbildningsminister Edouard Geffray har sagt att studentprotesten kapats av extrema våldskrafter och att över 400 skolor kommer att ha stängt nu under fredagen. Justitieminister Gérald Darmanin har sagt att protesterna drivs av en våldsam minoritet och att det inte är säkert om de ens är elever. Och enligt källor inom underrättelsetjänsten så finns det tecken på att protesterna initierats av vänsterextrema krafter och från delar av vänsterpartiet La France Insoumise. Men företrädare för partiet förnekar det. Hittills har 65 skolanställda skadats, inklusive 40 gymnasierektorer. Och över 2000 har gripits, de flesta under 18 år.
0: Rapporterade Rickard Myrenberg. Colombia och Saab förhandlar om kontraktet om köpet av svenska Gripenplan, det uppger chefen för det colombianska flygvapnet.
12: La fuerza aérea colombiana está cumpliendo los hitos contractuales que hay, pero de todas maneras hay unas determinaciones del gobierno en una renegociación del mismo.
13: Den colombianska regeringen omförhandlar just nu villkoren i kontraktet tillsammans med Gripens tillverkare, sa flygvapnets chef Juan Martinez Ossa igår till colombianska medier. Colombias president Abelardo de la Espriella har ända sedan han tillträdde i somras sagt att han vill se över kontraktet som skrevs under av hans företrädare på posten. I det förbinder sig Colombia att köpa 17 svenska Gripenplan för 34 miljarder kronor. Förhandlingen som föregick köpet omgärdades av anklagelser om korruption och blev en fråga i valkampanjen. Inte minst eftersom Abelardo de la Espriella tydligt lierat sig med USA, vars F-16-plan var Gripens främsta konkurrent. Sen han tillträdde har de la Espriella inlett gemensamma militärövningar med USA och gått med i Donald Trumps nya latinamerikanska försvarssamarbete. Exakt vad det nu är som omförhandlas i kontraktet ville flygvapenchefen igår inte bekräfta.
12: Colombia pues tiene en este momento unas necesidades económicas altas donde están evaluando los pagos y los beneficios que tiene que llegar al país.
13: Colombia har stora ekonomiska behov och regeringen förhandlar nu om betalningskvoterna till Saab och om vilka fördelar Colombia kommer få av affären, sa flygvapenchefen Juan Martinez Ossa. Colombia har ett ekonomiskt underskott och ett kostsamt återuppbyggnadsarbete efter jordbävningen som drabbade landet i augusti i år. Samtidigt har den nya regeringen lovat att intensifiera kriget mot väpnade illegala grupper och mot narkotikahandeln, vilket enligt bedömare kräver nya stridsflyg. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Skogsstyrelsen tvärvänder och vill börja kartlägga värdefull natur igen. Enligt Skogsstyrelsen måste avverkningen av naturskogar stoppas. Staffan Norin är generaldirektör för Skogsstyrelsen.
14: De skogarna har utvecklat sina naturvärden under hundratals år och är särskilt värdefulla. Och vi behöver identifiera de skogarna, vi behöver föra en dialog med skogsföretag och skogsägare om hur kan vi bevara de här eller anpassa skötseln så att vi inte äventyrar naturvärdena. Och det är bråttom och det är skyndsamt, för att de skogarna kommer vi kanske inte ha kvar om 25-50 år.
15: Skogar som aldrig tidigare kalhuggits huggs nu ner i rask takt enligt Skogsstyrelsen. Och nu vill myndigheten få koll på var i landet det finns kvar sån här värdefull natur som hotade djur och växter behöver för att överleva. Och föreslår att regeringen ger Skogsstyrelsen i uppdrag att gå ut och inventera värdefull skog igen. Ett arbete som stoppades för några år sedan efter kritik från skogsägarhåll.
16: Var det ett misstag då att sluta och göra de här inventeringarna av värdefull skog?
14: Vi har ju alltid behov av att veta mer kunskap om skogen och den inventeringen var väldigt bra för sin tid. Nu behöver vi jobba på ett nytt sätt för att få ett mycket effektivare, mer heltäckande kunskap om skogen.
15: Men nu måste regeringen också skjuta till pengar för att betala skogsägare för att inte avverka skyddsvärd skog, säger Staffan Norin.
14: Och det kan man göra genom skydd, alltså en form av naturreservat. Man kan göra det genom förbud där markägaren har kvar sin äganderätt, men man får ekonomisk ersättning.
0: Skogsstyrelsens generaldirektör Staffan Norin, reporter Magdalena Martinsson. Så vädret, ikväll och i natt blir det regn över Svealand och Norrland, i Östersjölandskapen och i fjällen väntar en klar natt. Morgondagen inleds på många håll med moln och dis. Fram på dagen sen lättar det upp och det blir en del sol på många håll. Men i västra Svealand och i norra Norrlands kustland och inland fortsatt molnigt. På eftermiddagen får västra Svealand och södra Norrland regnskurar. Temperatur i morgon lördag från i söder mellan 14 och 19 grader till i norr mellan 9 och 14. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg.
17: Klockan är 5, fredag kvällen närmar sig med stormsteg och du lyssnar på oss här i P4 Västernorrland. Jag tänker att vi ska ta och titta till väderprognosen lite grann för imorgon lördag. Och det spås molnigt väder under morgondagen. På eftermiddagen sen så kan det däremot dyka upp en del solglimtar. Väntas också temperaturer där någonstans mellan 11 och 16 grader och sydvästlig vind.

0: Kygo Khalid och Griffin var det där med Save My Love.
1: Hej, hallå. Ett meddelande här ifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.
0: Erik Blix som hörs här i radion på söndag. Trevligt, ja. Söndagsfrukost.
2: Mm-hmm.
0: Mm. Nanny Lögdahl, vi ska prata nyheter och vi ska prata väg. 331, strax söder om Stavre, den är öppen igen efter den här olyckan som ägde rum natten till måndag.
2: Mm, stämmer. Det var ju vid 4-tiden på natten där som en lastbil med 25 ton ammoniumnitrat körde av vägen och mellan 200 och 300 kilo tros har läckt ut. Sen dess har ju vägen varit avstängd och man arbetat med att lasta om ammoniumnitratet innan den här lastbilen sen kunde bärgas. Men nu är alltså vägen öppen igen.
0: Mm. Så Sundsvall och politik, det framtida styret i kommunen ser ut att närma sig en lösning.
2: Precis. Socialdemokraten och nuvarande kommunalrådet Niklas Sveen skriver i ett sms till P4 Västernorrland att de idag kan meddela att partiet tillsammans med Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har fördjupade samtal om hur Sundsvall ska styras de kommande åren. I övrigt skriver Niklas Sveen i smset att man inte kommer ge några ytterligare kommentarer idag och att de återkommer när det finns mer att berätta.
0: Så är det, Nanny Lögdahl med lokala nyheterna här i P4 Västernorrland. Och någonting som har inletts nu i veckan, det är ju röstningen till P4 Nästa Stjärna Västernorrland. Vi ska höra en av finalisterna nu. Varje då Siljemo med Om dina ögon öppnas.

0: För att rösta på låt nummer 1, Om dina ögon öppnas med Varjed featuring Siljemo, smsa 3101 till 72020 eller ring 0991 3101.
1: Det här är P4 Västernorrland.

0: regnet. Så imorgon bitti då blir det mycket moln och det är så dimma på många håll.
1: Men inte så mycket regn alltså. Är det någon sol att vänta under helgen?
0: Ja, precis. Under eftermiddagen det klarnar upp allt mer och det blir en del sol under eftermiddagen, men också under eftermiddagen och en temperatur omkring mellan 11 och 16 grader.
1: 11 till 16 grader alltså och lite solglimtar. Tony Fuentes, meteorolog på SMHI. Tack så mycket och så får jag önska dig en trevlig helg också.
0: Tack detsamma.
1: Tackar.

0: Be the One med Dua Lipa.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Release Me med Agnes. Och ja, ikväll så står konsten, musiken och dansen i centrum i Härnösand. Alexander Nilsson, vår reporter, du befinner dig vid domkyrkan i Härnösand nu. Vad är det som händer egentligen?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Nyss hörde vi trumpeter från tornet här på domkyrkan och just nu står jag på trappen här med Maria Rundberg och du är producent för den här kulturnatten. Kulturnatten har ju funnits sedan tidigare, men i år har ni lite nyheter. Vad kan du berätta?
2: Ja, det finns otroligt mycket kultur här i stan, så att vi ville flytta ut det och bredda kulturnatten och göra det tillgängligt på fler ställen. Så att nu så skapar vi en kväll och ett centrum fyllt av kultur i alla dess slag, både konst och dans och musik och ja, allt möjligt. Mm.
1: Och nu, vi står ju på trappen här utanför domkyrkan och inne där är det ju full aktivitet. Kan du berätta vad som pågår inne i kyrkan?
2: Ja, vi har en singalong-konsert med även med kör och med orgelspel, vilket betyder att all musik är Dolly Parton-tema ikväll. Det är en liten hyllning till Dolly Parton som gick bort tidigare år. Men det är också ett väldigt roligt koncept att den här typen av musik också får plats i kyrkan och att folk får vara med och sjunga allsång, och det är även orgel och körer som sjunger. Så att det är ett nytt koncept som vi prövar här i kyrkan ikväll.
1: Varför kände ni att ni vill göra någonting nytt med kulturnatten?
2: Det är väl mest att det finns så mycket, och det kändes som att tidigare har det ju varit i kyrkan, men det fick liksom inte plats allt som man skulle vilja göra under en kväll på en plats. Så därför så var vi några stycken som hade tänkt på olika håll, och sen träffades vi och konstaterade att vi måste göra någonting bredare. Vi måste flytta ut det och göra mer av det, och inspirerad av också andra kulturnätter, Ånge till exempel och så vidare, så finns det ju på andra ställen, och varför ska inte Härnösand ha en riktig kulturnatt också?
1: Precis, så jag tänker att vi kan ju ta oss in i domkyrkan och lyssna på hur det låter när Härnösandsborna sjunger Dolly Parton helt enkelt. Så jag säger tack till dig, Maria.
2: Tack så mycket.
1: Så ska vi gå in här. Nu tog precis 9 to 5 slut här, men snart är det dags för en ny låt. Så får vi höra hur det låter i domkyrkan.
0: Mm, spännande. Det är en otroligt fin ljudbild. Det var jättehärligt när man hörde där ute från kyrkan, Alexander.
1: Ja, jag hoppas att det ska låta lika bra när vi väl är här inne. Jag börjar leta mig fram mot scenen, kan man väl säga. Mm.
0: Vad har du? Är du en Dolly Parton-fantast?
1: Kan inte jättemånga låtar. Jag kan den som nyss avslutades såklart. Men jag la ju strategiskt intervjun under den, så jag slipper sjunga.
0: Ja, det är rutinerat. Jag ser, vår nyhetsredaktör Nanny Lögdahl sitter här i studion också. Hon såg...
3: Extas! Ja. Jag är ett stort Dolly Parton-fan. Ja. Det är en av mina första skivor. CD-skivor. Jag hade Dolly Parton på CD-skiva när jag var liten.
0: Ja. Den gick varm.
3: Ja, ja, ja. 9 to 5 var på den.
0: Vad hoppas du att de ska sjunga nu?
3: Jolene.
0: Yep. Ja. Ja, den är stark.
3: Ja. Det är ju klassiker. I will always love you kan de ju också få dra.
0: Ja.
3: Också den,
0: det är nog min favorit. Tycker jag.
3: Den är så fin.
0: Otroligt fin.
3: Folk tror att det är Whitney Houston.
0: Ja, hon har ju gjort en väldigt känd version av den låten.
3: Men det är Dollys.
0: Ja, absolut. Det är någonting med originalversionen som Dolly har gjort då, som är så himla...
3: Exakt, den är inte lika pampig.
0: Nej.
3: Gud, vi tog över liksom Alexander Nilsson här.
1: Ja, men det är lugnt. Det har varit lite paus här i sången, men det verkar som att det är dags igen nu. Hörde jag tyvärr inte exakt vilken låt det är.
0: Nej, men det får vi höra helt enkelt. Vi får vänta och se.

0: Dolly Parton, singalong i domkyrkan i Härnösand. Vår reporter Alexander Nilsson på plats. Nu ska vi lämna över till Ekot för en nyhetsuppdatering.
1: In Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till möte om det politiska läget. Partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att Centerns röda linje ligger fast om att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering. Enligt Svenska Dagbladet har samtliga tackat ja till mötet. En tonårspojke som misstänkts för inblandning i skolattacken i Växjö är inte längre misstänkt, uppger åklagarmyndigheten. Det var för drygt en vecka sedan som en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Den 14-årige pojke som är misstänkt för dådet är fortsatt omhändertagen av sociala myndigheter. Trafikverket vill sätta in en beredskapsfärja efter haveriet på Strömsundsbron i Jämtland, uppger myndigheten. Bron har varit avstängd sedan i tisdags efter att en tung transport fått bron att hamna ur sitt läge. Det var Ekot på en minut.

0: Viva la vida med Coldplay i P4 Västernorrland, där det ska bli lokala nyheter med Nanny Lögdahl. En lastbilsolycka gjorde att väg 331 var avstängd i flera dagar.
1: Precis, men nu så är vägen öppen igen. Ja, väg 331 strax söder om Stavre är alltså öppen igen efter olyckan natten till måndag. Det var ju vid 4-tiden på natten där som en lastbil med 25 ton ammoniumnitrat körde av vägen och mellan 200 och 300 kilo tros ha läckt ut. Sedan dess har vägen varit avstängd och man arbetade med att lasta om ammoniumnitratet innan lastbilen kunde bärgas. Och idag alltså så har vägen öppnat igen. Och det framtida styret av Sundsvall ser ut att vara nära en lösning. Socialdemokraten och nuvarande kommunalrådet Niklas Sevén skriver i ett sms till P4 Västernorrland att de idag kan meddela att partiet tillsammans med Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har fördjupade samtal om hur Sundsvall ska styras de kommande åren. Men Niklas Sevén skriver också i smset att man idag inte ger några ytterligare kommentarer och att de återkommer när det finns mer att berätta. Och tre män mellan 18 och 25 år gamla döms för att ha misshandlat två andra unga män i Örnsköldsvik i somras. Det var natten till den 9 augusti utanför en snabbmatsrestaurang som två personer i en grupp blev angripna. Enligt domen så har 25-åringen och 18-åringen slagit en av männen och en man i 20-årsåldern sparkade en annan man som då låg ner. Senare samma natt så hade 25-åringen och 18-åringen gett sig på ytterligare en man där de enligt domen tillsammans ska ha slagit och sparkat så att mannen bland annat fick två brutna revben. 25-åringen han döms till 2 års fängelse och 18-åringen till 1 år och 11 månader för grov misshandel. 20-åringen döms för misshandel av normalgraden till skyddstillsyn och 100 timmar samhällstjänst.
0: Lokala nyheterna med Nanny Lögdahl en fredag eftermiddag som denna. Vi ska ta en titt på trafikläget också och det är Johanna Sedgren här för att hjälpa oss med.
2: Jag tänkte börja i tågtrafiken den här gången. Det är en hel del tåg som dras med förseningar och även något enstaka inställt tåg på grund av en tidigare brand utanför Gävle i ett godståg. Det här innebär då att det påverkar tåg från Stockholmshållet eller söderifrån i alla fall och som ska röra sig upp mot Sundsvall eller kanske till och med Umeå. Ska du åka på den här sträckan så är det klokt att kolla upp med ditt tågbolag hur det här påverkar din resa. Och som vi nämnt tidigare, länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng är öppen igen efter en långvarig avstängning efter en olycka tidigare i veckan. Risk för att det kan vara lite extra halka där på vägbanan efter sanering ett tag framöver. Tipsa trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.
0: Tack så mycket Johanna och trevlig helg.
2: Trevlig helg till dig med.
0: Tack så mycket. Och trevlig helg ska vi önska er som lyssnar på oss i P4 Västernorrland också. Vi är tillbaka med lokala nyheter närmast i morgon bitti. Men här om någon minut bara så ska vi lämna över till Lasse Persson med P4 för världens barn. Först har vi Robin Bengtsson med More. Trevlig helg.

0: Ja, det är finalfredag här i P4 för världens barn. Innan vi släpper stafettpinnen vidare till SVT. Jag heter Lasse Persson och nu ska vi lyssna, för det är ett härligt sol. Ni kan ju ana var jag är någonstans. Ja, jag är på ett ställe med mycket rymd. Det är lite puls här omkring mig. Många är på väg, men inte alla. En del väntar och står i små grupper och snicksnackar och planerar och sådär. Och kanske håller på att styra upp sin fredag. Fredagstacosen, var ska de käka den någonstans? Ja, jag är på centralstationen i Stockholm. Och det här är vårt sista stopp på årens världens barnturné här i P4. Och idag så har jag sällskap av Shirley Clamp. Hej Shirley!
1: Hej!
0: Du har också grejer på gång, eller hur?
1: Att jag har. Jag är ju inblandad imorgon då på själva galan i tv. Så det ska ju bli otroligt kul att få leda och få vara med och leda den och sådär.
0: Men du ska leda här idag också?
1: Att jag ska. Och det här är så kul. Jag älskar sånt här. Jag tänkte att det här ska bli mitt framtida jobb, tror jag. Att åka runt som någon slags reporter och liksom fånga in människor som jag aldrig har mött. Och bara stå och prata. Det gillar jag.
0: Och jag kommer komma med en utmaning till dig, så håll i handen.
1: Ska du?
0: Absolut. Shirley Clamp är med idag. Och kom gärna till centralen, träffa Shirley. Och så kommer den här utmaningen, så kommer det klara. Men varmt välkomna ska ni vara här till P4 för världens barn. Nu kör vi igång.

0: Benjamin Ingrosso där, Fanny Feeling och Shirley Clamp är ute och springer. Shirley, hej, tjena.
1: Jag raggar ju precis. And where are you from?
2: Australia.
1: Australia. Australia. We Welcome. Have a guy from Australia.
0: Yeah. Faye Dinkum, Kaba.
1: Yes. He knows Mamma Mia and soon he is going to know Michelle. Liksom.
0: And you will sing Mamma Mia solo.
1: Yes.
2: Oh, that's news to me.
0: Yeah, that's news to me. Ja, men Shirley, berätta alltså. Yeah. Jag är så otroligt glad att du är här idag. Yeah. Du håller ju annars på att ladda en hel del inför morgon. Du ska leda SVT:s Stå upp för världens barngala. Kan du berätta något om galan imorgon?
1: Ja, men alltså jag kan säga så här. Det blir så mycket fina inslag och det finns fantastiska artister som är med och bidrar. Och sen är vi ju då ett gäng programledare i det avseendet. Vi har ju barn som är med och leder världens barngala. Det är så fantastiskt. Och det kommer vara många olika liksom små delar i det här stora programmet som är lika betydelsefulla allihopa. Och jag kommer hålla i en kamp, kan jag säga, utan att avslöja för mycket.
0: Och du, jag gav dig, för att det här uppdraget, jag gav dig det under låten, att du ska gå på centralen, hitta folk som vill sjunga med dig och få upp en kör. Ja. Och nu hörde vi, du har ju fått ihop australiensare.
1: Nej, men jag har ju hittat så mycket folk, jag har sprungit ner på perronger och grejer. Nej, men liksom, de är så härliga. Sen kommer en australiensare här nu och så frågar jag, vill du vara med? Han förstod ju inte först. Och så sa han, yes, yes, I can sing. Och he knows Mamma Mia.
0: Ja.
1: Och så, snart kommer han ju även kunna Min Kärlek.
0: Min Kärlek.
1: Min Kärlek.
0: Det är svengelska.
1: Ja.
0: Min Kärlek.
1: Min Kärlek.
0: Med Charlie Clamp.
1: Yes, yes.
0: Ja. Men du, då har vi fixat det. Jag ska dra så här också och säga att hör man det här nu och i närheten, det är bara att komma hit. Vi är ju här till 18.40.
1: Exakt, det är bara att komma in och ingen blir gladare än vi, eller hur, Lasse?
0: Så är det ju. Ja. Och sen så ska vi dra swishnumret. Och det här är ju helt frivilligt. Vill ni swisha, gör det. Välj ett belopp som ni tycker passar. 90 19 506, där har ni swishnumret. Och en jag vet som har swishat och till och med skaffat egen bössa. Jag vet att vi har P4 Stockholms Alva Olsson med här ute någonstans. Alva, du har ju träffat någon.
3: Ja, men precis. Jag sprang precis på en kvinna vid namn Eva Björn. Och du har startat en egen bössa. Du får berätta. Vad är det för något?
4: Jo, det är klart. Alla ska bidra, tycker jag. Och vi har vår alldeles egna björnbössa. För alla som heter Björn i förnamn eller efternamn. Eller bara gillar björnar.
3: Jag blev lite nervös där. Att ja, då är inte jag välkommen alltså. Men ja, björnar är väl helt okej. Okay, så att, ja, jag är alltså välkommen också.
4: Absolut. Alla får skänka till björnbössan. Jajamensan.
3: Och hur kommer det sig att du vill vara med och engagera dig för världens barn i år?
4: Ja, man brukar säga att charity, det är en del av ens DNA. Och det är verkligen en del av ett DNA hos mig. Jag har lärt mig från min mamma. Det är därifrån det kommer. Så att jag tycker man ska dela med sig. Vi har det så bra här i världen. Så att vi kan gott dela med oss, speciellt till världens barn den här veckan.
3: Och jag vet ju att Shirley Clamp har ju fått en uppgift här att samla in folk till en kör för just världens barn. Och jag tänker, jag hakar på det och frågar, vill du vara med i kören?
4: Absolut, det tycker jag. Och det är bara jättekul. Nu är vi några stycken här som ska vara med och sjunga tillsammans med Shirley.
3: Ja, både egen bössa, björnbössan och nu sjunga för världens barn alltså. Eva Björn, tusen tack!
4: Tack så mycket!

0: Heartbeat Song med Kelly Clarkson här i P4. Kan vi få höra på kören? Hur mår kören? Mår ni bra?
1: Ja!
0: Wow, wow, wow! Alltså Shirley Clamp, vilken stjärna du är.
2: Wow, vilken kör!
0: Ja, men hur kunde du få ihop det här?
2: Nej, men du vet att jag har hittat människor från hela världen. Jag har hittat människor som har träffat Kängurus in real life.
0: Ja. James, welcome to Sweden, James. The thunder from down under, hela vägen från Australien. Och han har lärt Shirley här hur långt en känguru kan hoppa.
2: Exakt.
0: Men du, hur många? Det är 20-tal, va?
2: Ja, och det är jättekul.
0: Ja, och du har varit på perrongen.
2: Jag har varit på perrongen. Men jag kan säga så här, det är så kul också hur glada alla är. Att man bara vill hoppa in i någonting som man inte riktigt vet vad det är. Det är ju hela mitt liv ser ut så, men jag tror inte att det fanns fler. Och nu har vi hur många som helst.
0: Ja, och det ramlar in fler. Så kom gärna till centralen. Kom och sjung med Shirley Clamp för världens barn. Och jag ska säga, jag har fått välja låtar. Och jag tänkte Shirley, min kärlek, är något du känner igen?
2: Åh, jag älskar den. Vill ni höra?
0: När var den med Mello?
2: Ja, den var med 2004 i Mello. Det var som själva genombrottet av låten då. Och det är ju några år sedan nu. Men den
0: lever.
2: Den lever, och varenda gång jag har en konsert så har jag med den, för att det känns som att jag inte blir hel annars, för jag älskar den.
0: Ja,
2: jag tycker det är ett mästerverk av Bobby Ljunggren och Ingrid Pling Forsman och Henke Wikström. Jag tycker den är så bra.
0: Härligt. Och sen tänkte jag Mamma Mia på engelska, vi har ju internationell touch.
2: Det är så bra idé.
0: Eller hur?
2: Och jag tror att han från Australien, jag tror att han kan den, James.
0: Jag tror han kan min Carlick.
2: Ja, snart kan han.
0: Men vänta, vi har bara några här. Innan vi drar igång köret så är det faktiskt ett par som har just min kärlek som sin låt. Tjena, vad heter du?
3: Inger heter jag.
0: Inger, visst är det här eran låt?
3: Det är absolut, sen 2004.
0: Är det så?
3: Jajamän.
0: Men vadå, träffades nu den här låten?
3: Vi träffades strax innan och sen kom den och då fick jag den tillsänd till mig hemligt i ett kuvert. En CD-skiva. Och den gick het sen dess.
4: Vi träffades under det året 2004. Och den här låten tog vi till oss. För det var så härligt med kärlek.
0: Ja, det är inte fel. Men du, har ni träffat Shirley tidigare?
3: Kort.
0: Ja. Men nu får ni rom med
3: den. Ja, absolut. Och dig.
0: Ja.
4: Vi har sett henne i Läppe faktiskt.
0: Ja. Det är så?
4: Ja, ja, hon uppträdde där för någon julkonsert eller vad det kan ha varit.
3: Hon är ju våran artist alltså.
0: Ja, det hon är verkligen. Och hon är hela världens barns artist. Och nu Shirley, nu släpper jag dig i full frihet. Oj, med kören. Och jag håller på och välter inredningen här också. Inte Sveriges smidigaste radioreporter, men var ju det. Shirley, take it away.
2: Nu take it away. Är ni med?
1: Ja!

0: av vår alldeles egna Tommy Körberg. Alltså en annan Tommy Körberg. Lika bra fast ja, med hatt. Ja, men gärna. Ja, men gärna. Ska vi ta lite vers också då?
1: Gärna. Och sen innan det så ska jag dra swishnumret så att liksom, för kören, ni har ju swishat, eller hur? Ja, det är 90 19 506, 90 19 506. Och nu tycker jag att då lyssnar vi till lite till här.
0: Och ni får sjunga med nu om ni kan versen såklart, eller om ni kan. Minns att någon sagt till mig, så går det i hjärtat ledet hej.

0: Robin, Heartbeat. Och det är så kul, vi ser Shirley Clamp lubba runt här och samla ihop fler körmedlemmar. De var ett 20-tal och nu har kören vuxit. Och en jag hittade vimligt här på centralstationen, ja, det är Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen. Kom du hit för att sjunga, Kristina? Eller kom du hit bara för att vara med i gemenskapen? Eller?
1: Ja, men självklart. Vilken grymt fin sändning som ni har gjort hela veckan. Och tack till alla er runt om i Sverige som har deltagit och varit med. Det är ju helt otroligt med alla kakor ni har bakat och allt dans. Och alla, det är liksom bössor som har startats. Det har hänt så mycket. Och bra jobbat till dig, Lasse.
0: Ja, men tack. Det har varit en ynnest verkligen att få göra det här. Du har ju varit generalsekreterare för Radiohjälpen i mer än 8 år. Men om 3 månader så kliver du av. Kan du välja ut några delar i Radiohjälpens arbete där du är liksom extra stolt över? Går det att ta något russin i kakan?
1: Ja, men jag är stolt över att jag har lyckats åka runt så mycket till de absolut svåraste ställena i världen. Jag har varit 3 gånger i Ukraina. När bomberna fallit, jag har varit i Gaza, jag har varit i Jemen, en av världens värsta humanitära kriser, och mött alla de här barnen som vi står här på centralstationen och vi samlar in pengar till och kommer samla in pengar till. Jag vet vad de här pengarna betyder och jag har sett vilken skillnad det gör för varenda unge som jag har träffat. Det handlar om liv eller död. Det handlar verkligen om att göra barndomar möjliga. Och det är jag väldigt stolt över. Under de här 8 åren har jag faktiskt varit med och dragit in 1,5 miljard kronor.
0: Det går inte att greppa.
1: Nej, det är ju tack vare allt engagemang i Sverige. Så jag kan verkligen inte ta åt mig äran. Utan det är tack vare er där ute som har gjort det här möjligt. Och möjliggjort alla de här projekten som gör som skillnad. Så mitt hjärta liksom svämmar över av tacksamhet och stolthet och lycka över allt detta vi åstadkommit.
0: Vad betyder det att en sån typ som Shirley Clamp som står här och försöker svalka sig sin jakt på körmedlemmar, att hon ställer upp för världens barn?
1: Ja, hon är en sån stjärna. Och herregud, hon är så svettig också. Ni ska se henne här. Hon liksom, ja, men hon är full gas liksom. Så att, vi är väldigt tacksamma för att kända personer, men också alla de som kommer hit. Så ja. Du som hör här, det är liksom mer än 40 minuter kvar. Kom ner till centralstationen. Kom och var med och sjung. Det är jättekul.
0: Ja, det är verkligen roligt. Men du, när du är på väg ut på en sån här resa och åker typ till krigets Ukraina, hur känner du inför en sån resa?
1: Jag känner att jag har ett viktigt uppdrag, att jag har en viktig möjlighet att få hem berättelser och bidra till folkbildning och all den här projektinformationen, återkoppla till alla er som har varit med och samlat in och liksom stått i de här loppisarna och virkat och liksom bakat och sen berätta att det här är den skillnad som era pengar har gjort. Så att det är så jag känner, men det är klart att jag har 4 barn och det är också farliga ställen. Men man måste vara förberedd och man måste ta det försiktigt. Men det är så värt det och det är viktigt att vi är där ute och ser vilken skillnad pengarna gör.
0: Tack så mycket, Kristina Henschen. Tack för ditt engagemang. Radiohjälpens generalsekreterare alltså. Kören kör på utan Shirley nu, för hon har tagit en välbehövlig paus. Nu tar vi en liten paus. Vi fortsätter här P4 med sport och ekonyheter.
2: Tack. Sporten börjar med volleybollnyheter.
3: Nu är det klart. Det svenska damlandslaget i volleyboll är kvalificerat för sitt andra världsmästerskap.
4: Det känns helt otroligt.
3: För den svenska passaren Vilma Julevik är nyheten extra behaglig. Julevik missade förra VM på grund av skada. Det svenska laget som nådde kvartsfinal vid EM i år tar platsen tack vare sin världsrankning.
4: Det känns ju som att vi är bra på att överraska i alla fall på mästerskap och så jag hoppas att vi kan lyckas med det igen på VM.
2: Reporter Andreas Matt. Klockan 20.45 är det tidig gruppfinal i Nations League för de svenska herrarna borta mot Bosnien-Herzegovina. Och efter en säsongstart med begränsad speltid i Arsenal hänger nu mycket på Viktor Gyökeres i ett sjukdomsdrabbat svenskt anfall.
5: Trivs extremt bra här. Jättebra grupp. Och så är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan.
2: Reporter Emanuel Nashed. Du hör spänningen i P4 och i appen Sveriges Radio.
6: Och Ekot börjar med att Sjöfartsverket nu klargör att det är kaptenen som alltid är ytterst ansvarig ombord på ett fartyg, även då en lots har en aktiv roll. Beskedet kommer efter domen rörande dödsolyckan utanför Körn i somras, då en fritidsbåt blev påkörd av ett lastfartyg och 2 personer omkom. Både kaptenen och lotsen dömdes i tingsrätten. En mans död i samband med jakt i Arjeplog utreds nu som grovt vållande till annans död från att tidigare ha utretts som misstänkt mord, uppger åklagarmyndigheten. Det är eftersom inget tyder på ett avsiktligt dödande. En man i 65-årsåldern som ingick i samma jaktlag som den döde anhölls igår kväll. Båda kommer från Norge. Spanska parlamentet röstade idag nej till ett förslag om nya hyreslagar. Regeringen ville bland annat att hyreskontrakt inte ska vara tillfälliga och stoppa vräkningar av utsatta personer. Det var Ekot.
0: Ja, vi är en härlig atmosfär här på Centralen i Stockholm igen. Och det här är P4 för världens barn. Shirley, du har ju lubbat runt nu. Börjar få bra kroppstemperatur, för ja, du har varit varm.
7: Ja, och jag vet inte om det är min ålder skämtsamt sagt eller om det bara är att det är varmt här inne. För det kanske inte är så bra luft, men jag är så varm. Men jag blir ju så när jag är exalterad.
0: Ja.
7: Då får jag ju vallningar.
0: Men du, kören bara växer. Hur,
7: ja.
0: Hur går det tillväga?
7: Nej, men alltså jag bara står här och ler och så bara stannar de precis som jag trodde. Ja. Att de tänker så här, vad gör de för kul?
0: Ja.
7: Och då vill de vara med. Ja. Och det är så vi bygger broar.
0: Ja, jag ska bara snabbt höra. Tjena, vad heter du?
8: Siv heter jag.
0: Du Siv, hur har det varit det här att vara med och sjunga?
8: Spännande, jag menar, det är bara att hänga på liksom.
0: Eller hur?
8: Ja.
0: Och ni blir bara fler och fler.
8: Ja, men det, jag tror sånt här lockar när andra hör och vågar komma fram också.
0: Eller hur?
8: Ja,
0: ja, det är häftigt. Ja, vi är på Centralen. Vi håller på i varje fall till 18.40. Sen kanske vi stannar kvar utanför sändning, för det här har blivit en riktig höjdare. Men ni som har möjlighet, passa på. Kom till Centralen i Stockholm. Vi är här för världens barn.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Härligt sol här. Vi sänder ju från Stockholms centralstation för världens barn. Och det är så häftigt också. De har tänt upp hela den här stora valvet på Stockholms centralstation. Vi är på den övre delen. Och hela valvet är orange i världens barnfärger. Och sen är det ju ett myller av folk. De är på väg. En del anländer, en del är på väg bort. En del går ner för att försvinna ner i tunnelbanan till pendeltåget. Kanske hem till sin familj. Och vi kör ju det här för världens barn, insamlingen som handlar om barns rätt till vård, skola och trygghet. Och just trygghet, ja, det är något som vår nästa gäst har funderat mycket på, Fatima Kavari. Hon kom till Sverige som ung och blev senare en stark röst för unga afghaner i Sverige, bland annat genom rörelsen Ung i Sverige. Och när vi pratar om barns rätt till trygghet, ja, då tänker jag på något som du, Fatima, har sagt tidigare, att när man är barn, då kan man inte välja. Vad menar du när du säger det? Och välkommen till programmet, ska jag säga.
1: Tack så jättemycket. Ja, det har jag ju sagt och det säger jag hela tiden. Och med det sagt så menar jag att barn kan inte påverka sina omständigheter. Snarare har barn de liv som faktiskt är konsekvenserna av de beslut som vi vuxna fattar åt dem. Och om man tänker på det så tycker jag att inga barn bör ju faktiskt ha det livet som är utifrån liksom de omständigheterna och konflikter eller förutsättningarna som finns för de barnen.
0: Du, när du ser på barn då, som idag lever i krig, på flykt eller liksom verkligen otrygg miljö, vad tänker du då? Vad är det vi vuxna inte förstår? Vad är det vi missar?
1: Det vi inte riktigt förstår är att skillnaden mellan att ett barn ska leva tryggt, faktiskt ha en framtid att räkna med, för vara barn är faktiskt de beslut som vi fattar. Så mellan de barn som inte någonsin kommer till en skollektion eller en skola och de som har det faktiskt är de beslut som vi vuxna fattar. Så jag tänker att vi vuxna inte ser allvaret eller vikten i att istället få säga till barn att det finns inte plats för dem. Vi ska vara de som faktiskt skapar de här stolarna, de här bänkarna på skolan och ge dem en framtid.
0: Vad betyder en sån här grej då som vi gör ikväll för världens barn?
1: Otroligt mycket. För mig, världens barn, handlar just om att vi vuxna tar ansvaret. Och vi säger att barn, oavsett vilka omständigheterna de är födda i, har rätt till utbildning, som har rätt till trygghet, som har rätt till kärlek och gemenskap. Och jag tycker världens barn och hela den engagemanget som vi ser idag på centralstationen och runt om i hela Sverige är faktiskt ett bevis på det.
0: Jag tänker på, det är några år sedan du själv var barn, du är fortfarande väldigt ung, du är 26 år idag tror jag. Men kan du berätta, hur var din barndom, hur var det för dig att växa upp där? Kan du ta oss tillbaka så det var?
1: Precis, jag är själv fått på flykt och jag var ju ett barn utan några av dessa tryggheter tyvärr. Och det var just på grund av att när jag föddes så hade jag noll aning om hur livet ska se ut för en som är fått på flykt och saknar de rätt dokumenter som ska ge mig skolgång eller trygghet eller tillhörighetskänsla. Och för mig var det otroligt fruktansvärt och för mig idag är det väldigt viktigt att inte blunda för alla barn som lever exakt i samma omständigheter, för att som sagt, barn är de mest oskyldiga som finns på jorden. Jag hade nämligen ett samtal med några elever i Afghanistan som gick i femman, i fyran och så. När jag bad dem att så här drömma fritt och hälsa mig, skicka en hälsning till mig, så hade de drömt om färgglada väggar, om trädgård, om bibliotek. Ingen hade nämnt att de önskar att vidare utbilda sig efter sjätte klassen. För att det är det vi måste göra. Alltså det är det att vi måste låta barn vara barn. Att vi ska inte se över barn som är i Afghanistan och inte får utbilda sig, tjejer alltså, efter sjätte klassen. Att du får drömma inramat i de politiska beslut och situationer som finns. Utan vi måste låta barn få drömma precis som de gör det.
0: Tack så jättemycket, Fatima Kavri, för att du kom hit idag. Jag är väldigt glad och tacksam för det. Jag ska flytta över till Shirley Clamp. För att kören bara växer och växer. Shirley, vad är det som, den har förökat sig.
2: Nej, men det har ju förökat sig. Jag tror att det ligger något i luften alltså. Alla vill vara med. Ja.
0: Ja. Och sen här inne, man blir alldeles svettig.
2: Ja, men man blir faktiskt det.
0: Ja.
2: Så vi har ju förberett lite här nu om ni är sugna på att höra.
0: Ja, och sen så tänkte jag att jag drar swishnumret först.
2: Det skulle du verkligen.
0: Eller hur? Ja. Det är 90 19 506. 90 19 506. Och jag vill bara kolla min

0: Härligt. Och James, that was your turn to chime. How was it?
1: Oh, I think everyone else did very well. I don't know about myself.
2: You did really well.
0: Yeah, you did really well. And are you an ABBA fan?
1: I've heard all the back catalog. Yeah. I think been playing in my house. My mum's a huge fan since I was a very young kid, so always in the background.
0: Good. Nice having you here. Vi ska säga det att det där var så ABBA med Shirley Clamp-kören på Centralen. Och nu hittar jag här, jag hittar två härliga damer. Vi kan väl kom. Tjena, tjejer. Då ska jag berätta alltså att vi sänder ju här direkt från Centralstationen i Stockholm. Och det är många som stannar till och frågar, vad håller ni på med? Och det vet jag inte, det är Shirley Clamp som har dragit igång något. Och när kören bara växer, det är en spontankör, Centralstationskören kanske den heter eller någonting. De var typ två från början och nu är de kanske 30-tal. Och sen så är det ju så att det finns andra här också. Nu har jag finbesök från kollegorna på Melodikrysset. Lördag förmiddag säger jag som en del av Ring så spelar vi. Fint att se er här, Anna-Charlotta Gunnarsson och Annika Jankell. Välkomna.
3: Tackar. Tusen tack.
0: Har ni varit med och sjungit?
3: Jajamän, såklart.
2: Och jag kan ju texten sen jag tog ut den själv från skivan då. Så att det går ju som just a mashamishte. Så ja. Den kan man.
0: Ja, och jag skulle sjunga den som en puff här. Och sjöng ju helt, jag sjöng så.
2: Ja.
0: Så vi är två. Ja. Men berätta, ni har ju kommit på en briljant idé. Kan du berätta?
3: Ja, den som vinner vår melodikryssbössa då. Som liksom lägger högst. Kan vinna en specialdesignat kryss utifrån tycke och smak när det gäller musik och populärkultur.
0: Den får vara med alltså?
3: Vi bygger och skapar konstruerat kryss utifrån någons smak. Så är man sugen på liksom, man kanske är en hårdrockare eller man kanske älskar jazz eller man kanske älskar, ja vad ska vi säga?
2: Ja, precis. Det kan ju vara antingen att man är en och får dominera då krysset eller att man är en familj eller kanske ett kompisgäng. Och så liksom är man med och bara, man kommer få liksom skicka in då låtförslag, kanske filmer man gillar, så här, alla möjliga typer av kompositioner, barnlåtar. Whatever. Det är ju bara man själv som sätter den gränsen liksom. Och så får man då möjligheten att vara med och påverka ett kryss som alltså kommer att sändas i P4 på bästa sändningstid en lördag förmiddag. Så att man kommer ju ha 1 miljon drygt lyssnare. Alltså, ja exakt.
0: Ja, precis, den satt bra där. Det är Shirley som håller på med kören.
3: Vi märker ju så här, vi har ju som Anna-Charlotta sa en stor publik och vi märker ju också att det finns mycket så här, kan ni inte spela mer av det eller det, att de är väldigt engagerade. Så vi får ju, så tänker man så här, men det här är väl världens chans då. Lägg en slant, 50 spänn eller mer förstås, för världens barn. Och så på köpet får man då en handduk. För det har vi bestämt att vi ska också ge.
0: Får man handduk?
2: Man får ett
3: par.
2: Vi hade mycket diskussioner om det.
0: Kommer det här känns ju nästan.
2: Ja. Nej, det här är nästan.
0: Breaking news.
3: Vi får ju varje vecka liksom så här folk som vi köper den på nästan svarta marknaden och vill muta till sig. Men det är ju stenhårt. Absolut nej.
2: Det här är faktiskt typ enda gången man har kunnat få ett badlakan utan att man vinner ett kryss. Och då kan man alltså får det för 50 spänn och en insats för världens barn samtidigt. Ja.

0: Ja, det är den frågan jag får mest faktiskt av alla. Jag har ändå jobbat på Sveriges Radio över 30 år. Mm. Och då säger, men Lasse, kan inte du ordna ett badlakan? Och jag har ordnat nyckelband och tygpåsar och allt möjligt. Mm. Men jag kommer aldrig åt dem där badlakan.
1: Nej,
0: speciellt.
1: De ligger förseglade i ett hemligt kassavalv.
2: Ja, jag har inte själv något badlakan. Nej, men jag har inte vunnit Melodi.
1: Jag vill också ha det.
2: Jag ska buda på den här bössan.
1: Jag skickar in varje gång Anna Carlotta kör,
0: ja, då skickar
1: jag in om jag har lyckats lösa krysset, vill säga. Men jag sitter ju där och suktar efter att mitt namn ska, jag ska ropa upp mitt eget namn.
0: Men du, bössan är igång och sist jag kollade var den uppe i 3200 kronor redan.
2: Ursäkta nu, P4s lyssnare va? Ja. Så på spåret har, jag tror att de har 30 000 i sin bössa. Så någon måtta får det vara på, vi ska väl inte hamna lägen.
0: Ni har fler lyssnare tror jag än vad de har tittat.
2: Ja, det har vi säkert. Men vi har framförallt mer musikälskande va? Så att man kan, och jag tänker att man kan vara med och påverka det här krysset på massa sätt. Det är ju som sagt bara lite så här fantasi, va?
1: Ja, precis. Men jag tror att vi har varit lite kassa på att lansera. Vi är så få. Eller hur?
0: Ja,
1: så vi har inte... Det här är ju vårt bästa sätt för det här, va? Att få med direktsändning i P4 från Centralen. Hur kul?
0: Ja. Ja, men underbart ni är här. Lycka till. Tack för engagemanget. Och som vanligt, ja just det. Varför kände ni så hårt att ni ville vara med i insamlingen?
1: Ja, men det är nästan en icke-fråga. För finns det någonting man vill så är det ju, med tanke på hur vår värld ser ut. Så kan man göra, liksom bidra med någonting så är det här så självklart. Så att, ja.
2: Ja, men barnen är ju det viktigaste vi har. Och jag tänkte faktiskt på det, Lasse, förut när vi stod här och väntade. Så jag har min dotter med mig.
0: Ja.
2: Och det första som hände var, när du såg oss, det var att du gick fram och tog min dotter i hand och presenterade henne först. Och då tänkte jag att, ja bra, vitt personerna, det är barna.
0: Det är barna.
1: Ja.
0: Har ni någon sån där bra avslutning? Kan man fråga någon så här lodrätt eller något?
1: Alltså du menar en klurig fråga då?
0: Ja, jag har den. Alltså jag måste säga, mitt manus är ju helt ute och cyklar. Så jag tänkte om min producent kan viska den i mina lurar. Så, nu, då tar vi en lodrätt avslutning.
1: Ja, lodrätt avslutning.
0: Nästa låt framförs av en artist. Som tyckte att Simply the Best var en rimlig nivå.
1: Tina Turner!
0: Ja, alltså vilka stjärnor. Man fattar ju varför de har Melodikrysset. Och att när jag fick hoppa in en gång, då blev det ramaskri. Tack så mycket för att ni kom förbi. Tack så jättemycket. Då kör vi Tina Turner.
1: Ja!

0: You're the best, Tina Turner. Man kan göra en sån här härlig P4-övergång. You're the best. Det går så kom igen, som är faktiskt bäst i världen. Har kvitto på det. Hon kom förbi om det härliga som hände igår i Östersund när vi sände från second hand-butiken där. För först så var det OS-guldmedaljören Ebba Andersson som hade varit där och skänkt en av sina landslagsdräkter till världens barn. Och sen när jag stod där mitt under sändning, ja, vem kommer in då med ett par skidor? Jo, ytterligare en OS-guldmedaljör, Linn Svahn. Och hon kom in i butiken och höll stolt upp något som hon ville skänka. Vi kan ju lyssna på hur det lät.
1: Det här är ett par skidor som jag tränas på, testats inför tävling. Så, riktiga raketer.
0: Riktiga raketer? Mm. Är det sprintskidor?
1: Det är skateskidor och de går absolut att sprinta på.
0: Ja.
1: Jag kan nog inte säga någon tävling jag vet jag har kört på dem, men de är fina.
0: De är jättefina. Mm. Det står något här, Linn. Vad står det?
1: Ja, det där är min fina signatur.
0: Eller hur? Mm. Visst har du signat dem?
1: Ja.
0: Det står Linn Svahn.
1: Ja, så lite nummer, vad de har för serienummer, skidorna och sådär.
0: Ja, Linn Svahn där alltså. Vill du vara med och tävla om de här signerande skidorna från Linn? Skateskidorna, vad sa hon? Riktiga raketer. Eller om du hellre vill tävla om Ebba Anderssons skiddräkt. Eller både och kanske. För båda bössorna, de hittar du på världensbarn.se. Skriv Sveriges Radio så kommer du till de här bössorna på direkten. Nu en bit bort så har min kollega Alva Olsson här. Hon glider runt också här på centralstationen i Stockholm. Mm.
2: Ja, jag smyger runt här bland kören som alltså bara växer och växer. Det är så många här och jag är så imponerad för att det låter så bra när alla sjunger. Det ska jag faktiskt erkänna att det trodde inte jag. Men här verkar det som att alla kan sjunga. Det är makalöst. Halloj, vad heter du för någonting?
3: Hej, Linda heter jag.
2: Linda, hur kommer det sig att du har tagit dig hit rätt in i kören?
3: Ja, egentligen så skulle vi på middag ikväll, men det är ju inte riktigt än då. Men sen så hörde vi ju att det skulle vara någonting här inne på centralen. Och jag leder sånggrupper och jag har massa ungdomar som sjunger hos mig. Så att, då tänkte vi att några kanske vill hänga med, så kan vi gå in och kika vad det är, om man kan sjunga lite kanske.
2: Ja, du är körledare. Det förklarar varför det låter så bra. Men du Linda, hur kommer det sig att du vill vara med och engagera dig för världens barn?
3: Jag tycker det är jätteviktigt. För att vi som har det så bra här i Sverige kan ju hjälpa andra i andra länder. Och vad är bättre än att barn sjunger för att hjälpa till för att samla in pengar till andra barn som har det svårare än vad vi har, så att säga.
2: För du berättade ju för mig lite tidigare att din barnkör, barn- och ungdomskör som du har, sjöng ihop pengar till världens barn förra veckan.
3: Exakt, exakt. Vi hade en stor show i Satelliten i Sollentuna förra lördagen. Så det var väl, vi var nog 38 barn på scenen och så var det ju massor folk som var där och Röda Korset var där och hjälpte till och serverade fika. Och vi samlade ihop i alla fall över 7000 kronor. Så det gick ju väldigt bra. Så det är jättekul. Och vi har hållit på och samlat in varje år faktiskt. Med hjälp av kören då. Så även sen typ 2010 eller någonting sånt har vi hållit på. Så det går ganska många år.
2: Det får man verkligen säga. Då har du ett tränat köröra får man säga. Hur står sig den här kören jämfört med din?
3: Ja, men jag tycker att det lät väldigt bra faktiskt. För det är ju en random kör här med allt möjligt blandat, olika åldrar och allting. Och det är ganska härligt. För det blir så olika stämmer och allting. Och
2: det är ingen som står och tar över det här lite för mycket?
3: Nej, nej, nej. Nej, det låter väldigt fint.
2: Ska vi bara sjunga upp lite grann ihop? Göra en liten
3: brrrr. Absolut.
2: Rulla axlarna har jag fått höra. Ska man göra det?
3: Exakt. Rulla axlarna.
2: Lite.
3: Och andas in med näsan. Och andas ut med munnen.
2: Ja, Lasse, jag står här och värmer upp lite grann så kanske jag kan joina kören här om en liten stund, tänker jag.
0: Ja, men det är ju perfekt och hela kören hakade på där. Det var härligt att se. Shirley, vad kör vi nu?
4: Alltså, nu blir det lite Ted Gärdestad, ja. Såklart. Ja. Vi kom på det tillsammans, att det måste vi ju ha. Ja. Eller hur?
5: Ja.
4: Och vi har övat lite i smyg här för att inte störa. Ja.
0: Men du, är det du som bestämmer? Eller hur är du körchef?
4: Nej, jag skulle säga så här, att vi har hittat varandra. Vi ska fira jul ihop.
0: Wow!
4: Ja, och vi har liksom lyssnat på varandra, tagit in varandra och kommit överens. Det är väl ett härligt begrepp så här.
1: Ja.
0: Och jag tyckte det var att vi skulle, visst var det bestämt att ni skulle hem till Västerås, va?
4: Precis.
0: Ja.
4: Så det blir ju vad heter det, julafton där.
0: Ja.
4: Och sen tar vi juldagen i Mjölby.
0: Ja, i Mjölby. Men du, var i Västerås ska? Centralt eller?
5: Ja, det ligger lite utanför. Odensviplatsen. Ja, ja. Alla är välkomna. Ja.
0: Alla är välkomna.
5: Ja, absolut.
0: Vilken tid drar vi igång?
5: Ja, men vad säger vi? Vi fyra är väl bra sådär.
0: Fyra har sett kallt.
5: Ja, men ja, för skötsingen.
0: Perfekt.
5: Det blir perfekt.
0: Då vet vi. Alla till Västerås på julafton alltså. Shirley, då så. Varsågod.
4: Då kör vi nu då. Är ni med?
6: Ja!
4: Och då tar vi du. En, två, tre, fyra. Du har

0: 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon här i P4. Kristina Hernsen från Radiohjälpen är med oss igen, uppskattar jag verkligen. Du, vi har ju pratat mycket om barns situation, trygghet, utbildning, ja men mat, rent vatten, alltså hur de har det. Men du, både du och jag, framförallt du, har ju varit och sett Världens barnprojekt, se vad pengarna går till. Finns det hopp skulle du säga ändå, eller är det nattsvart, målar vi upp en för dyster bild?
1: Nej, men det är ju så att när vi räddar ett barn så räddar vi liksom hela världen. Och det är ju så viktigt att vi inte tappar hoppet. Det som vi gör här ihop gemensamt visar ju att det går att göra skillnad. Det går att rädda så många barn genom det här engagemanget. Att det här engagemanget leder fram till de här viktiga projekten. Det leder fram till att barn får skolgång, att barn får trygghet trots att det är så många barn som är på flykt och tvingas från sina hem. Och att de får vacciner, de får sjuk- och läkarvård och de överlever. De får en framtid, de har inte längre berövat sin barndom. Och det är ett stort hopp för mig och det manifesterar vi här genom Världens barn. Så tack till alla er som är med oss. Tack till alla er som swishar på 90 19 506. Ni är med och gör skillnad för så många barn runt om i världen.
0: Och det jag tar med mig när jag har varit på de här projekten, det har varit Kambodja, det har varit Elfenbenskusten, Kongo Kinshasa, det är att det blir en livsförändring. Så tro inte att de här barnen får det bättre en vecka, ett halvår och så, utan de kommer till en plats där det blir en livsförändring. Jag tycker vi ska ha med oss det. Alltså det är en bestående förändring som de här barnen och även deras familjer då kommer till tack vare Världens barn.

0: Victor Leksell, Lys på mig.
1: Mm, och jag, Lasse, har ju rört mig ut här. Kören har börjat skingras, men kvar står tre unga tjejer, Saga, Viola och Elin. Ni är själva engagerade i Världens barn genom just sången, har jag förstått.
2: Ja, men precis. Vi sjunger då i kör genom Music Kids. Så vi sjunger genom där för att samla in pengar till Världens barn varje år.
1: Och ni, om jag förstår det hela rätt, vill ni bjuda på en snutt här och nu också för alla Världens barn. Vilken låt är ni vill sjunga?
3: Ge en sol av Ted Gärnsson.
1: Take it away, säger jag.

0: barndomens väg.
1: Vi drar en åter av de här tjejerna. Vi ska runda så av här fin. Från centralen. Tack. Vi lämnar över nu stafettpinnen till SVT:s stora gala. Shirley Clamp, hur har du varit här idag?
2: Det har varit jätteroligt. Jag älskar verkligen sånt här. Och vilka underbara människor. Och vad bra det lät. Det var, och jag frågar jag nu lite senare. Sjunger alla ni? Och det gjorde de ju tydligen i körer och hit och dit.
1: Det blir slutord härifrån. Tack!
3: Hej, jag heter Lova och jag undrar varför det är så viktigt för människor att röra på sig.
2: Ja, varför är det Andreas?
4: Våra kroppar är ju verkligen byggda för att röra på sig. Det påverkar i stort sett hela kroppen positivt. När man rör på sig så tränar man hjärtat, man bygger starka muskler och hjärnan blir piggare och kan koncentrera sig bättre.
5: Du ska röra dig 60 minuter om dagen. Men med föräldrar som skjutsar och skärmar som lockar är det inte så många som rör på sig tillräckligt. Den nyheten snackar vi om i Nyhetsklubben idag.
6: På en skola i Norrköping står barn i årskurs 3 på skolgården. De bor i en så kallad peppkommun.
7: Vi har en grej som heter morgonpepp. Det är att elever gör rörelser nästan här vart vi är just nu.
6: För sedan januari 2026 har Norrköping satsat på att förbättra barnens hälsa. Och de försöker få fler unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Där de rör på sig och äter bra mat. En reporter från Sveriges Radio är därför på plats på en av skolorna som fokuserar på rörelse bland barnen genom så kallad morgonpepp.
8: Det viktiga är att göra det till en naturlig del så att det blir en vana så att man efterfrågar och sugen på det.
6: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
5: Gäst i studion är barnläkare Andreas Sparud.
2: På nyheterna så pratar man ju ofta om att det är viktigt att barn rör på sig och att de idag rör sig mindre och mindre. Stämmer det?
4: Det stämmer tyvärr. Forskare i Sverige har undersökt det här noga och så ser man att barn och unga rör sig mindre idag jämfört med några år sedan. Det finns en rekommendation från experten att man ska röra på sig så man får upp pulsen och blir andfådd i ungefär en timme per dag för barn och unga.
2: Sammanlagt eller en timme åt gången?
4: En timme sammanlagt. Och det kan man göra genom att cykla, leka eller gå och springa till skolan eller vad som helst. Och det är faktiskt bara 2 av 10 barn som når upp till det idag.
2: Vet man varför dagens barn rör sig mindre?
4: Det beror nog på flera saker, men en stor och viktig anledning, det tror jag många kan gissa, det har ju att göra med skärmar. Idag är det lätt att fastna framför mobilen eller datorn, kanske när man kommer hem från skolan, och det är lätt att bli sittande ganska länge där. En annan orsak är att vi får mycket mer skjuts idag jämfört med förr i tiden, så mycket av den här vanliga vardagsmotionen har försvunnit.
2: Men vad är det som är så dåligt med att inte röra på sig idag?
4: Om vi sitter stilla för mycket så går vi ju miste om alla de här fördelarna som det finns med rörelse. Kroppen blir svagare, skelettet får inte samma chans att bygga upp sig och bli starkt inför att man ska bli vuxen. Och så kan det märkas i skolan, det blir svårare för hjärnan att koncentrera sig och hålla sig pigg. Forskarna tror med att man lättare känner sig stressad eller ledsen om man inte rör på sig lika mycket.
6: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.
10: Hej, det här är småsagor från UR. Den här gången om sånt vi smakar och tuggar på. Mm. Och sen sväljer för att bli mätta i magen. Här kommer Hus är gott, sa Oskar. Av Lars-Erik Eriksson.
11: Det här är Oskar. En helt vanlig pojke, kan man tro. Men Oskar vill inte äta. Här, Oskar. Gott.
12: Nej.
11: Han skakar på huvudet och vägrar att smaka på sånt som andra barn tycker jättemycket om. Oskar vill inte äta äpplen.
12: Nej.
11: Och inte glass. Inte tårta. Grattis på födelsedagen.
12: Nej.
11: Och inte päron. Inte köttbullar och inte godis.
12: Nej.
11: Snälla Oskar, ät. Och inte morötter.
12: Blä.
11: Inte ost.
12: Nej.
11: Inte gurka.
12: Nej.
11: Inte jordgubbar med vispgrädde. Inte plätta med sylt.
12: Nej.
11: Inte bananer.
12: Nej.
11: Inte nybakade bullar.
12: Nej.
11: Inte vindruvor, inte ärtsoppa, inte prinskorv, inte sardiner, inte ananas, inte ägg.
12: Nej.
11: Nej. Nu ger jag upp. Så Oskars mamma och pappa blir verkligen oroliga. Vad ska vi ge Oskar att äta? Ja, vad ska vi ge Oskar att äta? Men en dag får Oskar, som börjar bli ganska hungrig, följa med sin mamma till affären. När Oskars mamma kommer ut från affären tappar hon matkassarna. Så förvånad blir hon. För i barnvagnen sitter Oskar och gnager på en tegelsten. Oskar äter hus.
12: Mems.
11: Kors i Göta kanal. Oskar äter hus.
12: Mems.
11: Nej. Nu blir Oskars mamma och pappa oroliga igen. Ingen av dem har hört talas om något barn som äter hus. Så de går till doktorn. Doktorn tittar i en massa böcker, klämmer på Oskars mage och säger att det nog inte är så farligt att äta hus som man skulle kunna tro.
13: Ett högst ovanligt fall. Men du tar ju tydligen ingen skada av denna konstiga mat.
11: Så Oskar fortsätter med den konstiga maten. När andra barn går till gottkiosken går Oskar till järnaffären. Där köper han blandade skruvar som han får i en strut.
12: Mums, gott!
11: Och när Oskar leker med de andra barnen nere på gården, då kan det låta så här när det är middagsdags.
14: Lena, kom upp och ät! Plättar och sylt! Per, maten är klar! Du får ärtsoppa!
15: Oskar! Matdags! Det blir ugnsvärmda tegelstenar med cementsås!
12: Mums! Gott!
11: Så när Oskars mamma och pappa äter köttbullar, då äter Oskar tegelstenar.
12: Mums!
11: Kryddade med små spik och skruvar. Eller sågspånspudding med inbakad kära.
12: Mums!
11: Eller makadamlåda. Eller varma taktegelsmörgåsar. Eller stuvade cementrör.
12: Mums.
11: Eller något annat mumsigt. Det är bra att pojken äter, säger Oskars pappa. Oskar tycker tegelstenar är gott. Det är konstigt. Men han blir mätt och inte får han magknip heller. En söndag är Oskar på kalas hos sin mormor. De vuxna sitter i köket och dricker kaffe. Ingen tänker på Oskar, som är väldigt hungrig. Han kan inte låta bli att smaka på mormors salskål.
12: Mums!
11: Snart är det ett stort hål i golvet. Herr Petersson i våningen inunder sticker upp huvudet genom hålet. Herr Petersson är mycket arg. När mormor får se alltsammans svimmar hon nästan.
16: Hjälp! Jag svimmar!
11: Oskar börjar arbeta hos AB Riv och Bygg. Där får Oskar äta så mycket han orkar. De De gamla husen är riktiga delikatesser, tycker Oskar. Där finns gammalt tapetklister, kakelugnar med mässingsluckor, gammalt mögligt tegel.
12: Mems.
11: Och andra saker som är mycket svåra att få tag på.
14: Heja, Oskar! Tugga på!
11: Oskar trivs med arbetet. Dessutom får han bra betalt. För pengarna köper Oskar ett hus till sin mamma och pappa. Ett gult hus med veranda och fruktträdgård. Vårt hus är nog gott, tänker Oskar ibland. Men jag tror aldrig att jag kommer äta upp det.

0: Så här ser det ut på hyllorna vid Oskars skafferi. Tegel. Papp. Taktegel. Bräder och plank. Cement. Sågspån. Tapetklister. Småsten och grus. Spik. Skruv.
1: Hus är gott, sa Oskar. Är skriven och ritad av Lars-Erik Eriksson. Björn Salin heter han som läste och gjorde massa ljud. Ljudtekniker var Ingela Håkansson. Och jag som producerade heter Emilia Traneborn. Det här var ett program från UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ska försöka bilda regering igen. Idag gav talmannen Andreas Norlén tillbaka uppdraget till henne.
3: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att fortsätta återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
2: I måndags sa Magdalena Andersson att hon inte kunde bilda en regering nu. Det var efter att Vänsterpartiet sagt att de inte tänkte rösta på Socialdemokraternas förslag till talman. Men nu ska Magdalena Andersson alltså försöka bilda regering igen. Talmannen säger att det här är en fortsättning på det första försöket.
3: Ja, men jag ser det som att det i grunden är samma sonderingsuppdrag. Att det som hände i måndags och det som har hänt under veckan har varit ett slags hack, en fnurra på tråden.
2: Socialdemokraterna fick tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet flest röster i riksdagsvalet. De här fyra partierna vill att Magdalena Andersson ska bli statsminister. Men partierna tycker olika om flera andra viktiga frågor och har haft svårt att komma överens. Den största frågan handlar om vilka partier som ska få vara med i regeringen. Andra viktiga frågor handlar om ekonomi, pengar. Talmannen säger att Magdalena Anderssons nya försök att bilda regering börjar först på måndag. Och så här säger han om pausen på några dagar.
3: Jag vill ge partierna viss tid för eftertanke innan den formella processen återupptas. Det är en signal om att det krävs eftertanke och omprövning för att processen ska kunna föras framåt.
2: Och när Magdalena Andersson har jobbat klart ska riksdagen rösta om de vill ha henne som statsminister eller inte. Innan riksdagen röstar ska Magdalena Andersson berätta vilka partier hon vill ha med i regeringen. Nu ska det handla om parafotboll. I helgen var det turneringen Västkuppen i Göteborg och tjejerna i laget Progress åkte dit hela vägen från Karlstad. En av dem var Nora.
4: Det är kul att få vara med i ett lag och spela och åka på cup fast man inte alls är bra på fotboll. Jag önskar alla hade den lyxen.
5: I den piskande Göteborgsvinden står sju tjejer i grönvita fotbollskläder. Sofia rättar till strumporna över benskydden.
6: Jag brukar vara back och när det är back och när jag får en boll så är det vum.
5: Sofia spelar egentligen i Säffle SK. Men Progress frågade om hon ville följa med till Göteborg.
6: Jag blir jätteglad att tacka ja. Få bo på hotell med fyra tjejer och umgås med detta laget. Det är helt otroligt.
4: Jag vet inte hur man ska förbereda sig. Men jag tror inte man ska äta morotskaka innan, men det var ju gott.
5: Nora mår lite illa efter att ha tagit för sig av hotellets kakbuffé.
4: Jag vet inte om jag har lärt mig om morotskakan för att jag känner att jag kommer göra om det om jag får chansen igen.
5: Trots mycket energi och hjälpen från Sofia tycker Nora att matcherna är svåra.
4: Det hade varit roligare om man var på samma nivå så att det var ungefär jämnt. Men det är fortfarande kul att komma iväg på cup och åka till Göteborg och vara med laget och så.
5: Det är först i näst sista matchen som Progress lägger sitt första mål. Cynthia berättar vad som hände.
7: Jag vet att jag fick boll i pannan, men tydligen så blev det mål utan att jag vet om det.
8: Hur känns det då?
7: Bra men konstigt.
9: 12 minuter kvar, en armväg till.
8: Gör det någonting om ni vinner eller förlorar?
4: Jag vet inte. Det är väl hur stämningen blir i laget efteråt. Det blev ett mål till andra laget igen då.
5: När domaren blåser för sista gången kliver Sofia och de andra tjejerna av planen.
8: Sofia, hur känns det?
6: Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Förlora fyra. Men jag är otroligt glad att jag får med i Karlstadlaget. Ber det mig igång så ger vi en ett. Det är inte slut än.
2: Reporter var Celine Henriksson. Jag heter Leila Karlsson. Trevlig helg.

0: Sverige har inlett Nations League med två raka segrar på hemmaplan. Ikväll är det dags för en ny prövning när fotbollslandslaget på bortaplan ska spela mot Bosnien-Herzegovina. Motståndet är tufft och Sverige har tappat 8 spelare under en vecka från när landslaget först samlades i Stockholm. 3 spelare har fallit ifrån på grund av skada och ytterligare 5 till följd av den sjukdom som drabbat landslaget. Men lagkapten Victor Nilsson Lindelöf oroar sig inte och han ser bara fram emot matchen.
1: Vi har ju en stark fotboll själva och det är kul. Förhoppningsvis ska vi bara fortsätta utvecklas och ta bort de här mindre misstagen som vi gör.
0: Avspark klockan 20:45 ikväll. Men innan dess så händer ju en hel del annat i Sportextra.
2: Ja, Oliver Solberg jagar en historisk VM-titel i rally på Sardinien i Italien. Om 20 minuter ska vi prata mer om hans dag inför helgens avgörande.
0: Och basket blir en del av Sportextra ikväll. Den hämtar vi från Uppsala.
3: Där passande nog just Uppsala tar emot gästande Högsbo i herrarnas högsta liga. Tidigt in på säsongen är vi. Hemmalaget har hunnit spela 2 matcher. Först en förlust, men senast blev det en viktig seger i rivalderbyt mot Sloga. Gästande Högsbo, de jagar i år slutspelsplats efter 2 säsonger utav tabellplaceringar på precis fel sida utav strecket. De har bara hunnit spela en match, som resulterade i seger mot den regerande svenska mästaren Borås. Vind i ryggen för Göteborgsgänget som liksom Uppsala jagar andra raka segern här ikväll. Om bara några minuter så är kulan i luften. Uppkast 19:04.
0: Och Emil Håkansson på plats.
2: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och den 38-åriga veteranen drömmer om EM nästa sommar.
4: Älskar att spela med landslaget. Det finns ju någonstans där i bakhuvudet. Haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där i bakhuvudet, det gör det.
2: En längre intervju med Elin Eldebrink strax innan klockan 8 ikväll.
0: Nike Bolmgren och Jenny Rask i Sportextra-studion ikväll. Välkomna denna fredagskväll i oktober.
5: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
2: Och vi börjar med tråkiga besked från vår svenska stavhoppsstjärna.
6: Mondo Duplantis skippar allt inomhustävlande i stavhopp i vinter, inklusive EM och hans egen gala i Uppsala som nu inte alls blir av.
7: Då tycker jag faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut.
6: Säger Radiosportens expert Miro Salar. Faktum är att Mondo och kretsen runt honom var nära att avstå från inomhustävlandet redan förra vintern. Det säger hans agent Daniel Westfeldt till Radiosporten. Men att det sker nu är på grund av ett väldigt starkt behov av fysisk och inte minst mental återhämtning. Efter 12 segrar och 2 andra platser på sina 14 tävlingar. Detta trots skadekänningar och en allt skarpare rival i greken Karalis. Inför kommande vår har både förbundskapten Kajsa Bergqvist och expert Miro Salar den här känslan.
7: Är han hel och frisk, då kommer vi få se fler världsrekord och då är det inte så lätt att hänga på där. Då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj.
2: Reporter Bengt Skött, men Mondo är inte ensam i det här beslutet. Även Andreas Almgren väljer bort inomhussäsongen och EM i Spanien. Mer om detta senare i Sportextra. Nu vidare till rally, för Oliver Solberg jagar en historisk VM-titel. Efter fredagens sista körning, den 7:e sträckan totalt, ligger nu Solberg på en 3:e plats, 12,3 sekunder från täten. Rallyts sista dag är på söndag och vi kommer som sagt återkomma till just detta senare i Sportextra, när P4 Värmlands Aron Eriksson gästar oss nu i ishockey.
8: Nästa läge och det är 5-0. Boväng 2-målsskytt. Ja, vi sa ju det. Jag skulle inte förvåna om det blir 5-0 i den här matchen också. Och det är det mot självaste Tjeckien. Ja, det är så bra anfall igen. De fyller på med spelare. De har tajming och det är boll igen.
2: Ja, så lät det i SVT-sändning idag när Tre Kronor Dam slog Tjeckien med 5-0. Samma resultat som de slog Schweiz med i förrgår. Imorgon ställs de mot värdnationen Finland i kampen om turneringssegen. En mycket positiv start för landslagets nya tränare Erika Holz kan man ju lugnt säga. Vidare till fotboll. Förra säsongen blev Häcken Europa Cup-mästare efter en finalseger mot Hammarby. Nu kan det istället bli helsvenskt möte redan i kvartsfinal. Efter dagens lottning står det klart att Hammarby möter slovakiska Spartak Myjava i åttondelsfinal, medan Malmö FF ställs mot en något tuffare utmaning i form av nederländska storklubben Ajax. Matcherna spelas vid kommande månadsskifte. Idag meddelade engelska storklubben Manchester City att man överklagar beslutet från Premier League att klubben då är skyldig till 114 regelbrott, främst gällande de ekonomiska reglerna. På deras hemsida skriver City att klubben är oskyldig, besviken och förvånad över anklagelserna. Slutcitat.
9: Det var en nyhetsuppdatering där här i Sportextra fredag kväll. Vi går vidare närmast med Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers.
10: Och då kan jag berätta att en mans död i samband med jakt i Arjeplog nu utreds som grovt vållande till annans död efter att tidigare ha utretts som misstänkt mord, uppger åklagarmyndigheten. Det är eftersom ingenting tyder på ett avsiktligt dödande. En man i 65-årsåldern som ingick i samma jaktlag som den döde anhölls igår kväll. Båda kommer från Norge. Den misstänkte förnekar brott. Det pågående utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har nu krävt över 4 000 människoliv, uppger lokala myndigheter. Sen utbrottet i början av maj har över 8 000 fall av smitta bekräftats. Och det är det hittills snabbast växande utbrottet av Ebola som konstaterats. Sveriges Radio, SVT och Utbildningsradion ska samarbeta mer för att minska kostnaderna. Beskedet kom efter att bolagen fått nya krav om ökat samarbete i det nya sändningstillståndet. Kalle Sandhammar är vd på Utbildningsradion.
11: Alla tre bolagen har ju haft omfattande besparingar som vi gör inom respektive bolag. Och det här är ju ett sätt att effektivisera ytterligare och sänka kostnader.
12: Samtidigt betonar Sandhammar att samarbetet inte gäller det journalistiska innehållet utan stödfunktioner som löner, redovisning och fastigheter.
11: Här samverkar vi inom områden som inte påverkar mediemångfalden. Och det handlar om att kunna frigöra resurser och säkra kärnverksamheten.
10: Kalle Sandhammar på UR och reporter, det var Karin Kuljok Rimpi.
9: Tack för det, Ola. Det spelas hockey ikväll också, den sjunde omgången i Hockeyallsvenskan med 7 matcher. Full omgång med andra ord. Har Leksand repat sig efter hemmaförlusten mot Västerås senast? Det får vi se när de ställs mot Karlskoga på bortaplan. Ett mål har fallit. Det är Östersund som har tagit ledningen med 1-0 över Södertälje.

0: Choosing Texas med Eila Langley.
1: Radiosporten med basket.
2: Från Uppsala och mötet i svensk

0: i både Italien, Spanien och Frankrike innan han nu återvänder till Högsbo. Och så har man ju plockat in Stan Okoye, den nigerianske landslagsmannen ifrån Andorra i den spanska ligan. Också en stark premiärmatch på honom, 27 pinnar under den första matchen mot Borås, den regerande svenska mästaren som man alltså lyckades vinna. Här och nu så har bortalaget Högsbo utökat. 14-5 leder man med i nuläget när hemmalaget Uppsala har tilldelats straffkast. Som vi ser att det är nummer 23 som går fram för att ta hand om. Vid namn Erik van der Heijden, också ett nyförvärv för Uppsalas del. Han sätter straffkastet där, reducerad lite grann, svag start på hemmalaget. Det ska man komma ihåg att de också har haft i de två inledande matcherna av den här säsongen. Man lyckades inte vända premiärmatchen, men förra matchen, derbyt mot Sloga, inledde man ursvagt. 2-12 stod det i de inledande minuterna innan man lyckades vända till seger för Uppsalas del. Här rycker Högsbo återigen ifrån när istället Uppsala går på anfall genom van der Heijden som lämnar över bollen. Andersson letar skottförsök tillbaka till van der Heijden som sätter sitt 2-poängsskott där. Vi har kommit ungefär 5 minuter in i den första perioden. Gästande Högsbo leder 17-8 mot Uppsala.
1: Och det spelas även 2 andra basketmatcher här ikväll, också i SBL här. Regerande svenska mästaren Borås har ju börjat förvånansvärt dåligt med 2 raka förluster. Först Nässjö och senast mot då Högsbo som vi precis fick följa. Nu spelar de borta mot Köping och det är en jämn start, 14-14. Köping som tog sig till kvartsfinal förra säsongen med en 8:e plats i tabellen men åkte då ut direkt mot Jämtland. Men har uttryckt ett väldigt starkt självförtroende inför säsongen, så vi får följa den matchen under kvällen. Även BC Luleå tar emot Sloga Uppsala. Luleå som slutade på en 3:e plats förra säsongen har börjat den här 50% i en vinst, en förlust. Nykomlingen Sloga, inte så konstigt, kommer från 2 raka förluster och ligger just nu under mot BC Luleå med 19-8 står det där.
2: Vi tar en titt på handbollsligan också. Vi börjar med damerna, för där är det seriepremiär ikväll för Kristianstad och Önnered som går in i serien med match i Kristianstad. Och där har man hunnit fram till halvtid och det är bortaledning för Önnered med 12-11. Och så 2 matcher ikväll också i herrarnas handbollsliga. Det är Karlskrona mot Amo. Där är det 8-8 efter 13 minuters spel och efter 12 minuter mellan Sävehof och Hammarby så är det hemmaledning för Sävehof 7-4. Då tillbaka till kvällens huvudnummer den här fredagskvällen i oktober, nämligen fotboll och Nations League där vi har avspark klockan 20:45. Här är läget.
3: Det är ett stukat svenskt landslag som ska ta sig an Bosnien-Herzegovina i Nations League.
4: Emil Holm.
5: Ja, det är baksidan.
4: Det där ser inte bra ut.
5: Det ser inte bra ut alls.
4: När Emil Holm alltså fortsatt får behandling och lyfts upp bedrövad på våren.
3: Redan i första matchen mot Rumänien åkte Emil Holm på en lårskada, fick bäras ut på bår och därefter lämna samlingen. En samling som Anthony Elanga och Dejan Kulusevski redan behövt tacka nej till på grund av skador. Och sen kom nästa bakslag.
6: Alexander Isak och Hjalmar Ekdal tvingas lämna samlingen på grund av skador av citat lindrig karaktär.
7: This is what it is, but we move forward with the players we have.
3: Förbundskapten Potter fick tänka nytt till matchen mot Polen, men kände inte ett behov av att kalla in några nya namn i den fortfarande stora truppen.
8: No, well at the moment we have 23 players. The time to bring somebody in and to give them a fair chance to influence things in a positive way is not so optimal. And 23 players we believe in a lot and we have full confidence in.
3: Men inte ens ett gott förtroende kunde sätta stopp för den smitta som sen tog sig in i landslaget. En smitta som spred sig som löpeld.
9: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Mm.
3: Sa presschef Petra Thorén dagen innan avfärd mot Bosnien. Sedan insjuknade

0: Också Elliot Stroud och Patrik Wålemark. Och för Potter var det bara att konstatera.
1: In terms of how many withdrawals, I think we've had a similar number to Man City's charges, I think.
0: Lika många återbud som Manchester City har åtalspunkter emot sig, skämtade förbundskaptenen. Och med 8 spelare borträknade var det bara att inse att truppen som tidigare sett så stark ut ändå behövde kalla in ett fräschare gäng. Erik Smith, Hugo Bolin, Ken Sema, Samuel Dahl och Felix Beimo är kvintetten som tillsammans med de lyckliga få som inte drabbats av varken skada eller sjukdom ska ta sig an Bosnien-Herzegovina.
2: Och reporterinslaget Selma Jennevall, och med en kort stund då ska vi koppla upp Bosnien för första gången och höra Christian Olsson och Johan Elmander inför kvällens match alltså mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige med avspark klockan 20.45. Vi ska titta till hockeyallsvenskan nu därför att det har fallit mål nu i samtliga matcher. Det är ju full omgång ikväll. Karlskoga mot Leksand, 1-0 för Karlskoga. 2-2 redan mellan Södertälje och Östersund. Kalmar leder 1-0 mot Mora. Nybro har 0-1 mot AIK. AIK-ledning alltså. 0-1 är det också i Västerås, där Västerås på hemmaplan tar emot IK Oskarshamn. Och likaläge i Vimmerby mellan Vimmerby och Almtuna, 1-1. Och så Visby-Roma mot Modo Hockey. Och där är det bortaledning för Modo med 2-0.

0: I got a feeling med Black Eyed Peas här i Sportextra.
1: Om knappa 10 minuter så har vi Sveriges start 11, den officiella. Som alltid så läcker det ju någonstans, och var och varannan media gissar och funderar kring den här start 11. Men vi håller oss tills vi har den officiella. Då finns Christian Olsson och Johan Elmander med oss, eftersom Bosnien-Herzegovina ska möta Sverige, eller Sverige ska möta Bosnien-Herzegovina i Bosnien. Och det handlar förstås om fotboll och Nations League. Men nu i Sportextra ska det handla om rally, för Oliver Solberg är med i kampen om totalsegern i VM-rallyt som avslutas i Italien just den här helgen. Men det är en tuff väg för Solberg, som behöver hjälp av att andra förare inte har sin bästa dag, får vi säga. Aron Eriksson, reporter på P4 Värmland, som följer det här rallyt. 7 av 17 specialsträckor är körda. Ska vi börja med att du får berätta om Oliver Solbergs dag idag?
2: Ja, men Oliver Solberg gick ut som trea på vägen då, eftersom han ligger trea i mästerskapet inför den här avslutningen. Det är ett tufft utgångsläge, för att vara tidig på ett grusrally, ja, det innebär att man får städa vägen, så att säga, köra bort det där översta lagret som är lite så där extra halkigt. Han har gjort det otroligt bra. Han har gjort det han ville göra. Han har gått in på en tredje plats totalt då efter den första dagen. Har bra häng på täten också. 12,3 sekunder upp till lite överraskande belgaren Thierry Neuville, som leder rallyt för sin teamkamrat i Hyundai, Adrien Formeau från Frankrike.
1: Och om vi ska prata då om fortsättningen då, vad är det som gäller nu inför helgen? Vad är det vi ska ha koll på, mer än att vi vet att det är 6 sträckor imorgon och så 4 på söndag då?
2: Ja, det som man ska ha koll på framför allt, det är ju huruvida Oliver Solberg lyckas undvika misstag, undvika punkteringar. Det är 5 förare i den högsta VM-klassen som har drabbats av punktering här under fredagen. Det är en väldigt utmanat Ett väldigt utmanande rally. Det bjuder på mycket stenar som kan skära hål på däcken lite grann när som helst. Lätt att göra misstag. Och Oliver Solberg, han har 2 gånger under fredagen fått en sån här varning i bilen. Low tire pressure. Det visade sig att det var falsk alert. False alert, alltså falska varningssignaler där. Ingen punktering för Solberg, men det måste han undvika. Samtidigt måste han också hoppas lite grann på att Elfyn Evans, britten som leder totalen inför den här avslutningen då, att han misslyckas, kanske till och med får en punktering, om man får hoppas på något sånt för en teamkompis.
1: Mm. Ja, men precis. Så det handlar inte bara om att det räcker med att han vinner just det här rallyt, så vinner han totalen. Det handlar även om andra förare.
2: Ja, men precis. Han låg ju, som jag sa då, trea inför avslutningen. 21 poäng upp till Elfyn Evans, och sen så har vi Sami Pajari också, finnen, däremellan. För att Solberg ska bli mästare, då krävs det nästan att han vinner rallyt, tar 25 poäng på det sättet. Sen också skrapar ihop en hel del bonuspoäng under söndagen. Då kan man ta som mest 10 poäng ytterligare, alltså 35 poäng totalt. Sen får Elfyn Evans inte ta mer än, ja, men 14 poäng då som max för hans del. Då vinner Solberg vid. Mm.
1: Du, jag läste då förstås på lite här under kvällen. Det sägs att den här banan ska vara riktigt tuff, och även väderförhållanden kan påverka banan. Hur ser det ut inför helgen, och hur passar det här Solberg?
2: Ja, men Oliver Solberg är ju väldigt bra på grusvägar. Det är ju det han är uppväxt med i västra Värmland. Och så i viss mån snö också då, ett favoritunderlag. Det passar honom. Men som sagt, det är svårt. Det är tekniskt krävande rally. Det blir djupa spår i vägen efter bilarna. Och det gäller som sagt att undvika punkteringar. Och hur gör man det? Ja, enligt förarna i deras intervjuer efter de olika sträckorna så säger de att det är mer eller mindre ett lotteri. Man vet inte riktigt. Det hjälper inte att ta det lugnt, utan man kan ändå drabbas av punktering. Så det gäller väl att hitta den där balansen ändå då på något sätt. Köra för seger, samtidigt inte göra några misstag så att det slutar i skogen, tänkte jag säga. Men det är inte så mycket skog på Sardinien där. Vissa delar är det ju skog, men det är snabbt gjort att köra av. Hur den går för Oliver Solberg, så ska vi veta det, att han är klar som minst trea totalt i VM. Och senast en svensk slutade på pallen totalt i rally-VM, ja, det var Kenneth Eriksson 1995.
1: Men du, vem är favorit då till totalsegern, säger du?
2: Ja, men det är ju fortfarande Elfyn Evans som är favorit. Han har det i sina egna händer. Han behöver placera sig hyfsat här nu i totalen och sen köra hem några extra poäng under söndagen. Men vad som helst kan hända. Det gäller att han håller nerverna i styr. Elfyn Evans, den eviga tvåan som aldrig har vunnit rally-VM men varit så nära så många gånger. Ska det bli han som lyckas i år? Eller ska Sverige få ännu en gång då, för tredje gången, en världsmästare i rally?
1: Mm. Vi får se i helgen. Tack så mycket Aron Eriksson för att du var med oss. Vi lever på hoppet då om att Oliver Solberg kan bli svensk rallyvärldsmästare.

0: timme och 12,5 minut kvar till avspark i fotbollens Nations League mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Och vi välkomnar Christian Olsson och Johan Elmander in till Sportextra som sitter redo med en rykande färsk startelva för svensk del.
1: Och här kommer den direkt ifrån staden Senica, den tredje största staden i Bosnien. Den ligger staden som i en gryta omgiven av berg. Det är en stor industristad. Här finns väldigt många stålverk i centrala delar av stan. Och mitt i detta ligger arenan som en ännu tydligare kittelkastrull. Fullsmakat med folk. Här är någonstans runt 13 000 åskådare. Bara sittplatser. Arenan byggd 1972. Det är en gammal stukarena med höga stolpar som elljusen strålar ner ifrån. Det är bostadshus runt omkring. Vi är i en helt annan miljö än vad vi brukar vara i när vi är på fotbollsarenor hemma i Sverige.
2: Ja, så är det verkligen. Men det är lite charmigt också när man kommer och man letar efter den här ingången. Var ska vi gå in någonstans? Man blir bara skickad till höger och vänster och till slut så hittar man rätt så kommer man in på en sån här arena och där man ändå så ser gräset. Det är lite fläckigt men ganska jämnt och fint och när svenska landslaget kommer in på planen då buas det och när Bosnien och Herzegovinas lag kommer in då blir det jubel. Så att, jag älskar den här typen av arenor.
1: Och vi har åkt bil i stress hit ifrån Sarajevo. Emanuel Nasched körde, då älskar du inte situationen lika mycket, kanske?
2: Inte på grund av körningen utan att vi hamnar i kö. Och, nej, det tyckte jag inte om. Men nu sitter vi här och är redo.
1: Och så är det så roligt att nästan alla man frågar om hjälp, var ska vi sitta, hur ska vi gå, svarar på svenska. För det finns så många beröringspunkter mellan Bosnien och Sverige. Apropå kriget ju på Balkan och människor som flydde och som nu är åter i olika positioner på olika ställen. Här är nu rykande färskt den svenska laguppställningen till den här tredje matchen i herrarnas Nations League i fotboll. Sverige har inlett med två raka segrar. Bosnien har en seger och en oavgjord på bortaplan mot oavgjort mot Polen och seger borta mot Rumänien. Viktor Johansson från Stoke ska stå i mål för Sverige. Högerback Hampus Skoglund från Hammarby, 22 år gammal, har sin stora stund i fotbollslivet just denna dag i Senica i Bosnien, för han debuterar i landslaget idag som högerback. Mittbackar, de som varit det tidigare i Nations League, Carl Starfelt från Celta Vigo och Victor Nilsson Lindelöf från Aston Villa och vänsterback Gabriel Gudmundsson från Leeds. På mittfältet från höger Alexander Bernarsson, Wolfsburg i näst högsta tyska ligan, centralt Jesper Karlström från Udinese i Italien, gör sin första insats från start i detta Nations League. Där på innermittfältet också Hugo Larsson från Fulham, ute på vänsterkanten Sebastian Anasi från Strasbourg, på topp Besford Cheneli, Royal Union Saint-Gilloise. Och jag fick säga det en gång och klarade det nästan. I Belgien bredvid Viktor Gyökeres från Arsenal. Det är fem nya spelare från start i det svenska laget jämfört med laget som i den senaste matchen besegrade Polen. Fem nya, det halva laget är.
2: Ja, men det blev lite så när det är svenska spelare som har gått och blivit sjuka. Då behöver man kasta om lite. Och det är ju inte några dåliga spelare heller som man saknar. Framförallt så tänker jag på Wålemark och som gjorde en väldigt fin landskamp på Ajari tillsammans med Nygren. Så att det,
1: Alexander Isak.
2: Ja, men han var ju inte med senaste matchen. Jag tänker bara på det, att man var tvungen att flytta runt där. Så att det är klart att det kommer att märkas. Men roligt med en debutant i alla fall, Hampus Skoglund där på högerkanten. Ska bli roligt att se hur han klarar av det så här internationellt.
1: Det är ju egentligen väldigt många ordinarie, ifall vi tänker oss det uttrycket kring spelarna, som saknas i det svenska laget. Apropå det du nu sa, skador och sjukdom. Det graserar baciller, virus i det svenska laget. Hur mycket påverkar det ett lag?
2: Nej, men det är klart att det blir lite störningar framförallt också när man behöver plocka in spelare. Men sen får man tänka också att de här spelarna är så professionella så att de klarar av det. Jag tror att man är mer rädd för att man ska inte bli sjuk själv utan att hålla sig lite undan än att man ska gå ut och spela en fotbollsmatch på en sån här gräsplan och få spela för Sverige och allting. Så, lite nervös kanske, men inte lika nervös som att bli sjuk och missa matchen.
1: Nej, ni har fått den svenska startelvan, alltså Viktor Johansson i mål, fyrbackslinje från höger, debutanten Hampus Skoglund, Carl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson. På mittfältet från höger, Alexander Bernardsson, Jesper Karlström, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi, framåt Besford Seneli och Viktor Gyökeres. Det är en viktig match för det svenska laget och det är en mycket svårare uppgift detta, tänker jag, än de här två hemmamatcherna mot Rumänien och Polen.
2: Ja, men det är det verkligen. Jag skulle vara ganska nöjd och bekväm även om man går efter 3 poäng, så får man sig kryss härifrån emot ett svårt motstånd. Så då är jag ganska nöjd.
1: Och det där motståndet blir lite extra svårt. Både Bosnien och Sverige var ju med i VM. Båda åkte ut i 16-delsfinal. Bosnien mot USA, Sverige mot Frankrike. För att den stora spelaren, den stora idrottsstjärnan i Bosnien, alla kategorier räknade, Edin Džeko, anfallaren, 40-åringen, gör sin sista landskamp här och ska tackas av. Varenda bosnier kommer ju att springa allt de har för Džeko i den här matchen.
2: Ja, och de gick ut också i media och sa att vi kommer spela den här matchen för honom, att han ska få så fint avslut som möjligt. Så det gör det extra svårt för Sverige också. Men man kan också kanske vända på det och ta vara på att det kanske är ett väldigt hett lag som kommer ut och avvaktar lite och kanske slår till på kontringen.
1: Och han är en stor folkhjälte, Edin Džeko. Alla bosnier i alla delar av världen, i Bosnien och alla andra länder, skulle just nu vilja krama honom och tacka för alltihopa. Allt han har gjort under alla dessa år i storklubbar som Inter, Manchester City och Fenerbahce och andra berömdheter och alla mål han har gjort. Och vi åkte hiss med honom tidigare idag, märkligt nog. Vi bor på samma hotell som det bosniska landslaget.
2: Det stämmer. När vi checkat in och hoppade in i hissen och så åkte upp några våningar, då klev han och plus några, var det 5-6 andra spelare in i hissen. Och ja, roligt.
1: Han var lite kortare än vad jag trodde med sin uppnäsa.
2: Okay. Det kanske han var. Du stod ju närmare honom än vad jag gjorde.
1: Vi tog ingen bild, vi tog istället och tittade på honom. Och när vi klev ur hissen, den öppnade sig åt båda hållen nämligen, så sa han, you can go around and meet outside the elevator. Thank you, sa vi och gick iväg. Det är också en aspekt i den här matchen. Bosnien-Herzegovina mot Sverige, det är avspark 20:45.
0: Ja, härligt att höra två killar som blev starstruck idag i en hiss i Bosnien 2045. Då får vi höra dem referera Bosnien-Herzegovina mot Sverige. Nu tar vi oss an basketligan, den match Radiosporten bevakar den här kvällen i Sportextra, nämligen den i Uppsala mellan Uppsala och Högsbo.
3: Och starstruck kan man minsann bli här i Uppsala också. Vi var inne på namnet innan. Charles Barton Jr., kaptenen för Högsbo, har stått för 14 poäng på egen hand för sitt Högsbo. Man leder också matchen med 43-35 med knappt 3 minuter kvar av den första perioden. Charles Barton Jr. med bollen spelar vidare in under korgen. Skottförsök kommer, tar i ringen och ut. Returen tar Uppsala hand om, som här kan vända på spelet. Väljer man att lugna ner det lite grann, letar efter alternativ. Inte särskilt många passningsmöjligheter i detta nu för Javier Marin, nyförvärvet ifrån den spanska andra ligan. Man får i alla fall med sig bollen efter att ha blivit faula där. Vi var inne på det lite grann i upptakten av matchen att Uppsala har en tendens att inleda matcherna lite svagare. Så har man också inlett den här matchen med tanke på det försprånget som Högsbo har i detta nu. Men man är ute på jakt efter att reducera återigen. Marin alltjämt med bollen, hittar inte många passningsalternativ, kan spela ut bollen där till Melker Delryd som går på skottförsök. Ett misslyckat sådant och bollen hamnar istället i Högsbo ägo. Man gör vad man kan för att underhålla den knappa publik som har tagit sig hit till Uppsala ikväll. Det verkar som att Uppsala-borna kanske först och främst prioriterar att titta på Nations League-fotboll, eller lyssna på Nations League-fotboll för den delen. För utav de drygt 2000 stolarna som finns här inne skulle jag tippa på att några hundra av dem är fyllda, och just nu så är man inte särskilt nöjda eftersom hemmalaget har ett så stort underläge. Återigen Uppsala anfall. Nyss nämnde Marin som går på ett 2-poängsförsök, misslyckas med det. Returen hamnar återigen i Högsbo ägo. Barton Jr. som studsar in på offensiv plan halva, letar efter passningsalternativ just nu med ryggen mot korgen. Då är det inte lätt att sätta några 3-poängare därifrån. Nu har han vänt på sig, spelar ut på kanten. Kan skottförsöket komma därifrån istället, in under korgen. Och där sitter 2-poängaren för Högsbo, Thomas Bjarkason, dansken, som signeras. Det är 45-35, 10-poängs marginal till fördel för gästerna från Göteborgsområdet när 1:20 återstår av den första halvleken. Men vi vet ju hur det fungerar i basket. 1:20, ja, det kan ju vara evigheter i den här sporten. 10 poäng har Uppsala att ta igen alltså. Man kommer säkerligen inte lyckas med det i den första halvleken eftersom vi återupprepar att det bara återstår dryga minuten. Men sen finns det ju en andra halvlek att ta i kapp också. 35-45 alltså är siffrorna härifrån Uppsala.
4: Och mellan Köping och Borås är det fortsatt jämnt. De har nu gått in i halvleksvilan. Köping ligger nu under med ungefär fyra, eller med fyra poäng, inte ungefär. Regerande svenska mästaren Borås har ju det. Man kan ju förvänta sig att de skulle komma ut lite starkare i den här matchen, men Köping har uttryckt ett starkt självförtroende inför säsongen. Poängbäst är dock Borås Michael Graham med 11 poäng. 37-41 där till Borås. Och sen mellan Luleå och Sloga upp Sala, ja, där storspelar Luleå just nu, leder 54-28 som det ser ut just nu. Och den som är poängbäst där, det är Luleås Jonathan Arvidsson med 15 pinnar.
5: Och hockeyallsvenskan har spelat färdigt den första perioden nu på samtliga håll och så här är läget. Karlskoga Leksand 2-0, Södertälje Östersund 3-2, Kalmar Mora 2-0, Nybro AIK 1-2, Västerås Oskarshamn 0-1, Vimmerby Almtuna 1-2 och till sist Visby Roma mot Modo, där leder bortalaget Modo med 3-0.

0: Boston med Stella Lefty här i Sportextra.
1: När Sverige ikväll möter Bosnien i Nations League-fotbollen gör en riktig nationalikon sin allra sista landskamp.
2: The biggest player after war in Bosnia-Herzegovina.
1: Det handlar om Bosniens Edin Džeko. Och på en konstgräsplan i Sarajevo träffar jag Irfan Avdić, tränare i den lokala klubben FK Igman Ilica. Och det är inte helt oväntat när han berättar vilken betydelse nu 40-årige Džeko haft för landet och hur älskad han är av folket.
2: He meant everything, a lot for the people. He do great job for, in the Europe for the Bosnian people, for the country. It's very important for our country. And we love him so much.
1: Och just i sin roll som tränare så har han sett sina spelare se upp till Edin Džeko under en nästan 20 år lång landslagskarriär för anfallaren.
2: He's for all players, idol for all children in the whole country. He's a special one.
1: Två killar i 20-årsåldern går förbi. En av dem heter Semin och han berättar att han har massor med minnen med Džeko och landslaget från sin barndom och att det är svårt att plocka fram ett speciellt Džeko-minne.
3: No, so much memories from my childhood and just an incredible feeling. I don't know what to say. It's kind of ended too soon.
4: Do you have a special favorite memory with Edin Džeko?
3: I mean, every memory with Bosnia playing is like the best memory. I can choose one.
1: Semins kompis som inte vill vara med i radio men ändå nyanserar bilden när han med ett leende tackar nej och säger att han inte är intresserad av sport och inte bryr sig om Djekos sista match ikväll. Semin berättar också att Džeko inte alltid varit tokhyllad och avgudad av folket i Bosnien. För 10 år sedan var det hårdare tongångar, även om det idag inte råder någon tvekan om hans status.
3: 10 years ago people were saying bad things about him because he didn't score and whatever. But today he's a national hero. I mean he's underrated globally, but I think he's a national hero and among the best players of the world.
1: Emanuel Nashed i Sarajevo, Bosnien-Herzegovina för Radiosporten.
5: Och om mindre än en timme så är det avspark mellan Edin Džekos Bosnien-Herzegovina och Sverige i den tredje matchen i herrarnas Nations League i fotboll. Mötet länderna emellan. De som inlett Nations League så bra. Sverige med 2 raka segrar mot Rumänien och Polen. Och Bosnien-Herzegovina med oavgjort borta mot Polen och 4-2-seger borta mot Rumänien. Det blev 0-0 borta mot Polen. Och den är Edin Džeko. Han har inte spelat i någon av de 2 inledande Nations League-matcherna. Är omöjlig att komma ifrån när det gäller bosnisk fotboll, såklart, eftersom han är så stor och deras bästa spelare genom tiderna. Men också när det gäller bosnisk idrott överhuvudtaget och det bosniska samhället i stort, förstår vi när vi går runt här och pratar med folk. För precis som Emanuel nyss gav hals för, så är det väldigt många som har åsikter om honom. Internetsnubben här som hjälpte oss att koppla in internetet sa till exempel att det är bra att han slutar nu, Džeko. Ja, han är för gammal, så han såg trög ut redan i VM i somras. Nej, inte därför, utan för de unga spelarna, och de har 2 offensiva superbegåvningar. I 19-årig Kerim Alajbegovic till Juventus i somras och 21-årig Esmir Bayraktarevic i PSV Eindhoven. De i landslaget vågar inte spela ut, menade internetsnubben. De tittar bara på Džeko och ger honom plats hela tiden och håller tillbaka sig själva. Så för farten framåt så är det bra att han slutar nu. Många har åsikter.
6: Ja, men det är skönt att många har åsikter också. Och sen så kan jag hålla med. Han har blivit lite äldre, lite långsammare och kanske inte deltar lika mycket. Men han är fortfarande farlig när bollarna kommer in i straffområdet. Mm. Där är han ju bra. Så att, men jag kan hålla med. Det finns spelare som... ja, men det är dags att kliva åt sidan och att mycket yngre generation ska ta över. Men sen så får man också hylla honom som fotbollsspelare. Hur han har... öst in mål i olika klubbar och varit en storspelare i många år.
5: Jag minns också det som de pratade om med Emma nyss här, hur kritiserad han var för ungefär 10 år sedan. Redan då var ju åsikten, och nej, han är stor och trög och gammal, han borde sluta. Så starkt av honom att igla sig kvar och fortsätta att göra mål och komma tillbaka i nya klubbar och visa att ja, ni hade fel, jag kan min själ fortfarande.
6: Ja, ja, men verkligen, och framförallt också det är ju det, han är så pass stor och stark. Det var ju ett tag där han inte kunde hålla i bollen, han tappade bollen, för han är ju en spelare som är en bra target-spelare, men emellan han inte hade självförtroende, då tappade han väldigt mycket boll. Och det tycker jag han har jobbat väldigt mycket med. Så är han ju, när bollarna lastas in i straffområdet, då kommer han med huvud och tår där.
5: Är det svårt att veta när man ska sluta som fotbollsspelare?
6: Ja, det är det. Det är alltid svårt. Men någonstans så känner man det kanske innerst inne när det är dags. Vi har ju en stor diskussion med Ronaldo nu. Vad som hände med honom när han åkte hemifrån det portugisiska landslaget.
5: Edin Dzeko gör sin sista landskamp för Bosnien Herzegovina ikväll när de möter Sverige med avspark om ungefär 55 minuter. En del i hyllningen är att publiken har ombetts att ta med sig gosedjur och kasta in på planen efter matchen, och sen ska det bosniska förbundet transportera dem vidare till olika barnsjukhus, avdelningar där barn vårdas för olika åkommor. En fin gest mitt i allt.
7: Armand Duplantis väljer att ställa in hela inomhussäsongen. Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar, din initiala reaktion nu när du fick reda på det här?
8: Ja, initialt blir det ju att man, kommer inte Mondo Skala i Uppsala bli av, men tänker då på så som man ska göra, om det är klokt av honom, så tycker jag faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut. Av flera skäl. Går man tillbaka till den här säsongen som var tuff för honom, var ju jättekonstigt upplägg då med sin egen gala, sen kom VM och sen drog utomhussäsongen igång jättetidigt. Så var det uppehåll igen och så kom det väldigt, väldigt tajt med tävlingar, vilket gjorde då att han fick då, tror jag, problem, inte bara på grund av allt annat runt omkring honom, utan rent fysiologiskt så tror jag att kroppen tog rätt mycket stryk. Tyckte ändå att han visade jättebra form, och samtidigt känner jag så här, ta nu off ett tag här nu och verkligen kan ha gott om tid att förbereda sig för utomhussäsongen som börjar i början på maj, så tycker jag att det är ett väldigt, väldigt klokt beslut att ta.
7: Alltså det är ju ganska lång säsong vi talar om. Är det så lång tid man behöver för att återhämta sig?
8: Men man kan säga så här, en friidrottare i alla fall på min tid och hoppar överhuvudtaget, så tycker man ju då att inomhustävlingarna, de kommer helt okej där i januari, februari. Men man är ju aldrig toppad för den delen på det sättet. Mondo har ju varit tvungen att göra, han har till och med satt världsrekord i sin egen tävling. Men normalt sett så kanske man inte då släpper på träningen helt, utan man får ett avbrott, man tävlar, man hoppar på en hög nivå på träning. Så den biten kanske man då kan sakna lite grann då. Men i hans fall så har han ju visat att han är duktig. Även efter ett ganska långt uppehåll så kan han gå in och hoppa högt direkt. De allra flesta dödliga, de behöver ju tävla sig lite i form. Men det behöver ju verkar inte Mondo behöva. Så jag tycker att det här är jättesmart av honom. Och det visar ju också då att han tar ju hotet på allvar. Han vet att han måste hoppa på topp för att kunna slå Karalis och fortsätta vara den dominant som han har varit och sätta nya världsrekord. Liksom, det är ju det som är hans stora mål. Och han är så ung och visar då att nej, han är inte nöjd trots att han har den meritlistan han har. Så det är beundransvärt. Jag tror det svider jättemycket för honom, och det är ju framförallt hans egna gala då i Uppsala då, som han då givetvis tycker är skitjobbigt att missa.
7: Finns det en risk att de som ligger där och jagar bakom, eller framförallt då Karalis, att han har den här inomhussäsongen att komma ännu närmare Mondo? Eller krävs det just den där fighten de emellan på tävlingarna för att Karalis ska höja sig?
8: Nej, det kan väl vara både och, tror jag. Liksom att Karalis kanske tycker det är skönt och vet då liksom att han slipper möta Mondo. Men nackdelen är ju då, det är nog lite jobbigt mentalt för motståndarna med liksom att Mondo fattar det här beslutet. Och de vet att om han förbereder sig 100% och inte har några skavanker, då är ju Mondo nummer ett fortfarande. Det är inget snack om det. Och är han hel och frisk, då kommer vi få se fler världsrekord, och då är det inte så lätt att hänga på där. Han hinner vila upp sig nu ordentligt, och sen så hinner han då grundträna och allt det här som måste göras då. Och då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj.
9: Och reporter här, det var Selma Jennevall som hade pratat med Miro Salar. Och nu har vi Graham Potter, Sveriges förbundskapten, vid Radiosportens mikrofon. Hade vi hoppats i alla fall.
10: Ja,
9: han stod ju redo. Ja, kör dig, men.
10: Potter, och vad som du har snickrat ihop efter återbuden. Vi hör att det är lite fördyrning. Var det svårt eller enkelt att få ihop den här elvan efter alla återbud och sjukdomar och allt som varit?
11: Well, I always say it's never easy to select a starting 11. There's always challenges and issues, but as I always say, we've got a big squad that we believe in a lot, and yeah, whilst there's players missing, we've also got players that are close to the starting 11, of course, and looking forward to seeing them play tonight.
10: Hampus Skoglund går in som högerback, får göra debut. Kan tänka mig också att det är kul att ge det beskedet till en spelare att nu ska du få spela din första landskamp.
11: Yeah, it's a big night for him. Just felt that we needed a right footer on that side, a natural right foot player, and Hampus has trained well. He's a lot of good experience in the 21s and also obviously playing with Hammarby, so big night for him, but he'll have the support of everybody here for sure.
10: I formationen som vi ser, Sinelli längst upp, Besvort tillsammans med Viktor Gyökeres, kommer han spela som renodlad forward eller finns det någon annan tanke med honom där framme?
11: Well, no, he has to play to his strengths and we'll use his qualities. He's got the possibility to link, of course. He joins in midfield, but he can also play on the last line. So he's played in that type of position before with his club. So it's a natural option for us.
10: Med tanke på inramningen och allt fokus på Edin Dzeko och Bosniens arrangemang här, har du förberett dina spelare mentalt på något annat sätt än vanligt med tanke på det som kommer vänta där ute, atmosfären och alla bosniska fans?
11: Of course, yeah. I mean, it's we've played the last two games at home, and this is going to be a completely different atmosphere. But it's the beauty of international football, I think. It's you know, you have to be grateful to experience these evenings. It's, you can see the atmosphere already is amazing, and they're going to say a goodbye to a legend for them. So all that means it's a hostile, emotional environment. So that's, we have to embrace that and deal with it.
10: Ska det bli kul att uppleva det?
11: Absolutely, yeah. I always say, you know, these experiences, you have to be grateful for them. They're a privilege to be here and a gift to be here. So we want to try and enjoy, but of course, to enjoy you have to compete and win.
10: Tack så mycket, Graham.
11: Tack.
5: Graham Potter sa det till Emanuel Nashed och hans intervjumikrofon. Och helt kort så började de att prata om Hampus Skoglund för att saxa in oss där i samtalet. Hammarbys högerback som gör sin debut i A-landslaget i och med detta. Potter sa att ja, vi kände att vi behövde en högerfotad spelare där efter ett tidigare försök i senaste matcherna med Daniel Svensson från Borussia Dortmund som ju är vänsterfotad men haft den rollen till höger. Det är en stor kväll för Hampus Skoglund. Han har tränat bra. Det kommer säkert att gå bra. Hur ska bäst fortsätta? Sinelli spelar på topp tillsammans med Viktor Gyökeres, frågade Emanuel. Ja, han kanske inte kommer att spela som alla andra utan han får ju spela efter sina styrkor. Inne i frågan finns ju, eller fanns ju, ska han vara jämsides med Gyökeres eller mer tillbakadragen? Besford kommer att klara detta bra. Han har många styrkor, var Potters svar. Och så kom de in på att Edin Dzeko, legenden i bosnisk idrott och fotboll, ska tackas av idag. Det kommer att bli något helt annat inramningsmässigt än de två senaste matcherna. Ja visst, har Potter då, har vi spelat på hemmaplan, nu är det något helt annat. Det är redan en fantastisk inramning på arenan. They're gonna say goodbye to a legend. De kommer att säga hej då och ta farväl av en legend. Det gäller att inse att det är stora saker på gång. Var tacksam för att vara med, att detta får vara med och att detta är en gåva. Ungefär så sa han. Vad tänker du?
6: Bra översatt utav dig. Men det är lite som han var inne på också. Man måste ta vara på de här möjligheterna, de här matcherna som man spelar på den här nivån och njuta av det lite också.
5: För de är inte så många.
6: De är inte så många. Och komma till en sån här lite mindre arena där det är ett hårt tryck. Det utvecklas en spelare också väldigt mycket. Och det är då man verkligen visar att man håller en hög nivå. Så det ska bli väldigt intressant här att se nu hur Hampus Skoglund, hur han klarar av den här tuffa matchen.
5: Ja, det är en hård debut.
6: Det är det verkligen, men det känns som också att han har spelare runt omkring sig som kan avlasta honom på ett sätt. Även om Alexander Bernhardsson kanske inte har gjort jättemånga matcher så känns det som att han ska nog kunna hitta en trygghet där också.
5: Tänker du att Potters uttagning av Sinelli som anfallskompis till Viktor Gyökeres mest signalerar att det är brist på anfallare i skade- och sjukdomsläget som är?
6: Ja, men så är det ju. Men Sinelli, han spelar ju där lite bakom och är duktig. Jag tror säkert att han kommer att falla ner en del i fickan bakom eller i försvarsspel kanske han går upp och är som en forward och sen så faller han ner lite och hämtar lite mer boll och kunna servera där framme.
5: Nu kommer det svenska laget in för att värma upp, klädda helt i gult, byxor, tröjor och strumpor. Och det hörs ju vad hemmapubliken tycker om det. Det är ju verkligen en bortamatch detta för Sverige.
9: En bortamatch ja, som för svensk del då startar klockan 20:45. Vi tittar till handbollsligan idag. Vi börjar med damerna där det har varit seriepremiär mellan Kristianstad och Önnered. Och det blev bortaseger för Önnered, men det var knappt det, för de vann med uddamålet 24-23 vann Önnered med. Två matcher i herrarna och herrarnas liga, ja, handbollsligan, Karlskrona mot Amo. Här är det bortaledning för Amo med 20-16 och det är 35 minuter spelat där. Hemmaledning, ganska stor sådan för Sävehof mot Hammarby. Där är det 21-13 och även där ungefär 34-35 minuter spelat. Den basketmatchen vi följer här i Sportextra den här kvällen, det är matchen i Uppsala mellan Uppsala och Högsbo. Det är 41-47, bortaledning alltså, och där inväntar man den tredje perioden.
12: Och inväntar den tredje perioden gör man ju även i Luleå där det är hemmalagsfördel, säger man ju. Luleå leder med 27 poäng, 56-29 står det där mot Sloga Uppsala som är på besök. Och i Köping där har matchen precis dragit igång, andra halvlek alltså, och där är det bortafördel till Borås som leder just nu med 4 poäng. Och från basket till ännu mer basket, för i helgen är det säsongspremiär i damligan basket, och bland andra så är det 38-åriga Elin Eldebrink tillbaka i Södertälje efter 3 år med skador och rehab.
13: Nu verkligen är det säsongspremiär, så det ska bli svinkul.
14: Du skadade knät i oktober 2023. Du har ju varit nära comeback tidigt 2025, men då blev det hälsenan som krånglade istället. Hur har den här långa frånvaron varit för dig?
13: Ja, men den har varit utmanande såklart. Det har gått upp och ner i vågor liksom. Först liksom, korsbandet var det väldigt tydligt att jag skulle tillbaka, och sen när hälsenan gick sönder där så var det såklart, där var det nog tuffast liksom. Speciellt efter det, då var jag inte helt säker på, har jag orken och motivationen för en så otroligt lång och utmanande rehab också liksom. Men sen så smög det sig ganska snabbt på ändå att jo, det har du liksom. Mycket hårt jobb och mycket tårar och ja, men hårt slit liksom.
14: Och nu är det då säsongspremiär med Södertälje, och det är inte bara du, det är ju Frida också som är tillbaka, Eldebrink. Och så spelar du tillsammans, eller ni två tillsammans med Louise Halvarsson. Man får ju härliga nostalgivibbar kring den där trion. Hur ska det bli?
13: Ja, men det är ju alltid en speciell känsla, både med Frida och med Lollo liksom. Vi har ju hängt ihop och liksom spelat tillsammans liksom sen barnsben. Det är alltid härligt att stå där tillsammans. Och sen har vi ju ett fantastiskt gäng liksom, med mixen liksom, mellan unga tjejer som är jätteduktiga. Men ett riktigt härligt gäng. Jag tror vi kommer bli riktigt vassa.
14: Ja, blir det SM-guld?
13: Ja, alltså vi får se hur det... Vi har inte satt någon så här mål, utan vi har mer sagt som lag liksom, att framförallt fokusera på resan. Liksom. Att vi ändå har, liksom, jag som fortfarande har liksom, en period jag ska stegra mig upp i spel. Och Lollo Halvarsson där är inte helt tillbaka än efter sin bristning i baksida lår som hon fick då i slutet av SM-finalen förra året. Så vi har ändå några spelare som är liksom, fortfarande på att trappa upp sin träning. Så att vi har sagt att det kommer ta tid för oss innan vi når vår topp. Liksom.
14: Men i din comeback här nu då, som 38-åring, hur är det du ska stegra och slussas in i det här som du var inne på där?
13: Ja, men det är, han har mycket så här begränsning minuter, så här, framförallt i början. Liksom. Så just nu kommer jag inte spela mer, oavsett om jag vill eller inte, mer än 8 minuter ungefär. Och sen öka det lite. Liksom. Och sen någon gång efter jul är väl tanken liksom, att mer kunna spela fritt.
14: Nu när du gör den här comebacken så börjar man ju blicka framåt, och så tänker vi så här, ja, det är EM nästa sommar, spelas bland annat i Sverige. Är det något du siktar på som en del av den här resan tillbaka?
13: Alltså jag har sagt det som att jag ska spela basket nu och sen ska det kännas bra och det ska vara kul liksom. Sen så är det klart att liksom älskar att spela med landslaget, och det finns ju någonstans där i bakhuvudet. Men det ska få först liksom, kännas bra, och sen så tänker jag börja mer fundera på det när liksom, någon gång där, förhoppningsvis vid jul, när det liksom ändå börjar kännas bättre i kroppen och att jag har liksom kommit upp i en bra kapacitet. Liksom. Men jag har ju klart haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom, resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakut, det gör det.
14: Och inte bara hos dig då med andra ord, utan även hos andra inblandade. Mm. Nu vill jag ju inte avsluta din karriär precis här när du kommer tillbaka efter lång skada från VAR, men det känns ju som ett drömlikt scenario att kunna vara med i det där Europamästerskapet.
13: Absolut, det är det ju liksom. Såklart att då sluta på det är ju klart liksom fantastiskt. Men jag har samtidigt inte satt någon sån här liksom, deadline, det här är mitt sista spel liksom. Utan jag vill liksom mer låta det få vara öppet liksom. Och kroppen ska få vara den som styr, tänker jag.
12: Elin Eldebrink alltså till reporter Susanna Andrén.
9: Och vi håller oss fast vid basketen, för tredje perioden drar nu precis igång mellan Uppsala och Högsbo. En match Högsbo leder med 47-41. Men Emil Håkansson, innan du berättar mer om den här matchen ska du också få berätta om det farväl. Och ja, tack för den här tiden, sa Uppsala till en spelare idag.
15: Ja, så ser det ut. Man bjöds på dels lite musikalisk underhållning i halvtidspausen här i Uppsala. Och man tackar också av trotjänaren Henrik Gärdesten för en lång och trogen tjänst för sitt Uppsala. 6 säsonger spenderade han i det röda linnet, var med och tog upp detta Uppsala åter i Svenska Basketligan efter sejouren i Superettan. Man märkte på stämningen här innan att det där är en ikon som verkligen har berört publiken. Så jag var lite nyfiken och gick fram och frågade ett par som satt på stolen här i publiken. Vad har han egentligen betytt, Henrik Gärdesten, för Uppsala Basket? Och jag fick som svar en enda mening. De sa: han är en sån gigant att man knappt tror det är sant. Så att det är väl det jag tar med mig först och främst ifrån den där halvtidspausen. Nu är spelet åter igång. Högsbo har 50 poäng, Uppsala har reducerat 44 poäng till antalet. Högsbo däremot med bollen nu. Pearson på anfallsförsök. Kan ett tvåpoängsförsök komma här möjligtvis? Det gör det inte. Väljer att passa istället. Ska sägas att just det där tvåpoängsspelet har varit väldigt imponerande från Högsbos sida. Inte minst i den första halvleken där man satte 10 utav 10, 100% vad gäller den statistiken. Och publiken i Uppsala får fortsätta att hoppas in lite att sitt rödklädda lag vänder detta just nu. Straffkast för Högsbo, missat sådant utav Högsbos nummer 4 Thomas Bjerkason, dansken. Han har ett till försök på sig här, studsar bollen, ser fokuserad ut, avlossar bössan och det blir ytterligare en miss. Istället så tar hemmalaget Uppsala hand om bollen och avancerar upp på offensiv plan halva för att leta passningsförsök i första hand. Bollen just nu hos nyförvärvet Erik van der Heijden. Just det där nyförvärv, utländskt sådant, är ju lite speciellt. Med tanke på Uppsalas historik under fjolårssäsongen så var man ju faktiskt ett helsvenskt lag. Inga internationella spelare i den truppen. Det har man ändrat på inför den här säsongen. Tagit in 2 stycken internationella spelare. Då nyss nämnde Erik van der Heijden från Nederländerna. Och så Javier Marin ifrån Spanien. Just nu är det han som håller bollen och går för ett straffkast. Det går för ett straffkast, går för ett poäng. Han får också det poänget med sig. Ytterligare ett straffkast tilldömt. När publiken tystnar, han studsar bollen. Kastar ytterligare ett straffkast i korgen. Man kommer allt närmare. Just nu är det 4 poäng som skiljer lagen emellan. 46 för Uppsala, 50 för Högsbo. 2 minuter har passerat utav den tredje perioden.
9: Och du lyssnar på Sportextra, Nike Bolmgren och Jenny Rask i Sportextra-studion. Emil Håkansson hör ni från basketen. Och vi räknar ner nu och det är 35 minuter kvar till avspark mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Och sjukdomskaoset i det svenska landslaget tvingar alltså förbundskapten Graham Potter till 5 ändringar i startelvan från den senaste vinsten mot Polen. Och bland annat så debuterar Hammarbys högerback Hampus Skoglund ikväll. Och Jesper Karlström och Hugo Larsson bildar en helt ny mittfältsduo. 20:45 alltså avspark i den matchen. Och det är också i Nations League i högsta divisionen. Och där spelar ikväll Belgien mot Turkiet och Frankrike mot Italien. Också matcher som vi kommer hålla koll på. Och förstås också matchen i Sveriges grupp Polen-Rumänien. Men närmast Ekonyheter.
16: Ja, Sjöfartsverket förtydligar nu att befälhavaren alltid har det yttersta ansvaret ombord, även när en lots har en aktiv roll. Beskedet kommer efter att både en befälhavare och en lots i veckan dömdes efter båtolyckan utanför Körn i somras, där en fritidsbåt blev påkörd av ett lastfartyg och två personer omkom. Jonas Fransén är presstalesperson på Sjöfartsverket.
17: Regelverket är enligt oss väldigt tydligt att befälhavaren alltid är ytterst ansvarig för fartyget och dess framförande, även vid lotsning. Lotsens uppgift är att stödja befälhavaren, men också kunna ta en aktiv roll när det är det bästa för sjösäkerheten.
18: Göteborgs tingsrätt slog i onsdags fast att lotsen tagit på sig ett större ansvar för fartygets framförande än vad som normalt följer av lotsuppdraget. Därför ansåg rätten att han också hade ansvar för att utkik inte hölls på rätt sätt. Sjöfartsverket vill nu med sitt förtydligande klargöra hur ansvarsfördelningen ser ut ombord. Jonas Fransén igen.
17: Det vi gör nu är att när lotsen går ombord så förtydligar vi det och påminner det för befälhavaren om de regelverk som finns.
16: Både befälhavaren och lotsen har nekat till brott och tingsrättsdomen den kommer att överklagas. Reporter, det var August Klittmar. I Haiti har i år minst 5 000

För nu har ju ungefär halva matcherna spelats av kvällens omgång som för övrigt är den sjunde i hockeyallsvenskan. Karlskoga leder med 3-2 över Leksand. Södertälje leder också med 3-2 över Östersund. Kalmar har 2-0 hemma mot Mora. Matchen mellan Nybro och AIK, där är det bortaledning för AIK 3-2. Västerås har vänt hemma mot Oskarshamn, leder nu med 2-1. Vimmerby mot Almtuna, där är det lika läge 3-3. Och Visby-Roma, nykomlingarna i Allsvenskan, har det fortsatt tufft. Där i botten ikväll möter man ju Modo, och Modo-ledning är det med 4-0 efter

0: fredagsfeeling kan man ju lätt få av den här låten Be My Baby med Vanessa Paradis.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
3: Du vill inte åka ur den världen och då håller du käften.
4: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
2: Släng ut honom.
5: And the time to act is now.
6: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Han är ju så hög på sig själv.
7: I ett regnigt och lerigt Lake Placid i USA slog Jenny Rissved till med en andra plats i short track tävlingen i mountainbike världscupen.
8: No, I actually like the muddy conditions. I think the racing gets more excited that way. So it was fun.
7: Rissved, som efter loppet i Eurosports sändning berättar att hon gillar de leriga förhållandena

0: och att det var en kul tävling. Och det var endast italienskan Martina Berta som var före svenskan på upploppet i short track, alltså kortdistansen. Och nu har Rissveds ett jätteläge på den totala världscupsegern. För imorgon avgörs säsongens sista tävling med den olympiska distansen och Rissveds har då ett stort försprång till jagande sina Frey från Schweiz. Frey som med sin tredje plats idag säkrade totalsegern i short track-kuppen där Rissved slutade total tvåa.
1: Och det här rapporterade Pojan Ansari. Nu tar vi en friidrottsnyhet.
2: Det blir en stjärnfattig svensk friidrottssäsong inomhus i vinter. Mondo Duplantis kommer inte hoppa stavhopp och den nyblivna världs- och Europamästaren Andreas Almgren satsar inte heller på inomhustävlingarna.
3: Jag känner ju liksom att inomhussäsong och sånt där passar inte mig så bra nu liksom, när det bara är 3000 inomhus och det är liksom alltid en skaderisk med den typen av kurvor och allt sånt där. Så då tycker jag att det är bättre för min del att köra landsvägslopp. Sen har jag ju den här uttalade tanken med att när efter OS så ska väl jag helt gå över mot maraton.
2: Och i november väntar New York Marathon för Andreas Almgren. Inomhus EM i Valencia i mars är det stora mästerskapet under vintern 2027.
1: Alexander Lundholm.
4: Helsvensk final förra säsongen. Nu kan det bli så redan i kvarten i fotbollens Europacup. Fredagens lottning gav förra säsongens finallag Hammarby ett slovakiskt motstånd i åttondelen, Spartak Myjava. Damallsvenska Hammarby börjar på bortaplan och avslutar sen hemma i mötet som avgörs kring nästa månadsskifte. Och i eventuell kvartsfinal blir det alltså antingen Europadebutanten Malmö FF eller deras åttondelsfinalmotstånd Ajax från Nederländerna. Ett lag med meriter från Champions League tidigare säsonger. Malmö FF börjar också med bortamatch och avslutar på hemmaplan. Dessutom tufft för svensklagen att det i en eventuell semifinal kan bli ett storlag från förr på andra sidan. Tvåfaldiga Champions League-mästarlaget Wolfsburg är nämligen lottat på samma slutspelshalva.
1: Och reporter här, Susanna Andrén.
5: Radiosporten med basket.
6: Ifrån Uppsala och mötet i herrarnas högsta liga mellan Uppsala och Högsbo Uppsala som är på jakt efter att kvittera denna match. Man har ju legat i underläge i stort sett hela tiden, eller inte bara i stort sett, man har legat i underläge under hela matchen. Just nu är det 3 poäng upp till Högsbos straffkast att vänta för Uppsala. Sitter också därifrån Erik van der Heijden och då har vi istället 60-62. 2 poäng är det som skiljer när Högsbo ska gå till anfall. Pearson avancerar längs vänsterkanten. Står och funderar på vem han ska passa bollen till. Lämnar över till Charles Barton Jr. Men då är domarna inte nöjda med hur den passningen gick till. Istället så är det Uppsala som får ta över bollen. Möjlighet att kvittera matchen här. Ja, man kan ju till och med ta ledningen ifall man sätter en trea utifrån. Just nu befinner sig bollen under korgen. Nu till Andersson som tar sig in under korgen och sätter en 2-poängare och då har vi ställningen 62-62, helt lika. Ja, den här matchen har ju utvecklat sig till en dramatisk historia från det att Högsbo hade ett övertag på, ja, betydligt fler poäng än just nu. Just nu är alltså de nere på 0. Charles Barton Jr. spelar in bollen under korgen över till Bahati som sätter en 2 för Högsbo. Storebror Bahati, Efraim i förnamn, född 2007. Då kanske ni tänker att 2007, är han verkligen storebror då? Ja, vi ska säga att det finns också en till Bahati just nu på bänken. Anders Bahati, född 2009. Denna unga duo är det som har i uppgift att fortsätta göra poäng för Högsbo. Just nu har man återtagit ledningen 64-62. Drygt 3 minuter återstår av den tredje perioden.
7: Och Köping har återtagit ledningen på hemmaplan 58-55 mot regerande mästaren Borås som får akta sig för att inte åka på sin tredje förlust här på säsongstarten. Och nykomlingen Sloga har det fortsatt kämpigt på besök uppe i norr. Luleå leder 83-45. Båda matcherna i slutet på tredje perioden i SBL här.
1: Efter två raka segrar för Sverige i Nations League så väntar ju ikväll Bosnien-Herzegovina för de svenska fotbollsherrarna. Det är den tredje matchen alltså den här Nations League-samlingen. Samma antal forwardskollegor, det vill säga tre, som Viktor Gyökeres kommer att ha haft när matchen drar igång. Första matchen tillsammans med Alexander Isak och därefter Benjamin Nygren vid sin sida och ikväll alltså Besford Seneli. Men Gyökeres är inte särskilt påverkad av det. Det berättade han igår när Radiosporten fick träffa honom inför kvällens match.
8: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans. Så jag tror att det kommer vara samma känsla imorgon och då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara något problem.
9: Du sa också att när du kommer till landslaget då är man en annan spelare, du har en annan roll. Hur liksom mycket kan det skilja att vara här i den miljön där du uppenbarligen känner dig trygg, två mål på två matcher och vet att du har förtroende jämfört med kanske den tuffare starten i Arsenal? Hur mycket skillnad är det i självförtroende när du är här kontra där?
8: Jo, men först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan, så det är klart att det underlättar med den biten, men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra. Men det är även i Arsenal, även fast som du säger att det har varit kanske inte den optimala starten på säsongen, men ja, sett till de bitarna så är det samma där med gruppen och allting runt omkring, så ja, det kommer.
9: Din lagkamrat och kompis Kai Havertz skadade sig i den här samlingen. Vad reaktionen när du såg det?
8: Att jag hoppas att han är tillbaks tills vi sätter igång efter landslagsuppehållet, för att han är en viktig spelare för oss och ja, jag vill att han ska vara frisk.
1: Ja, det sa Viktor Gyökeres när Manuel Nashed träffade Viktor igår då inför kvällens match mot Bosnien-Herzegovina. Och så här ser Sveriges startelva ut. Viktor Johansson i mål, backlinjen, Hampus Skoglund, Karl Starfelt, Viktor Nilsson Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. På mittfältet hittar vi Alexander Bernardsson, Jesper Karlström, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi och framåt då Besford Seneli och Viktor Gyökeres. 20:45 sparkar vi igång matchen.
10: Bosnisk fotboll har medvind. I somras var landet för andra gången med VM och för första gången lyckades de ta sig vidare från gruppspelet som en av de bästa treorna. Väl där tog resan slut mot USA som vann med 2-0. Inledningen av Nations League har också gått bra. 0-0 borta mot Polen följdes upp med en seger också borta mot Rumänien med hela 4-2. Och när nu Bosnien-Herzegovina är tillbaka på hemmaplan spelas matchen på den trånga arenan i Senica där Bosnien i våras slog ut självaste Italien i den avgörande playoffmatchen till VM. Det bosniska landslaget har ett helt gäng profiler. Förutom nationalklenoden Edin Dzeko finns Sverigebekantingarna Benjamin Tahirovic, stockholmaren som numera spelar i belgiska Genk, och Armin Gigovic från Helsingborg som spelar i schweiziska Young Boys. Här finns den store Haris Tabakovic, numera i Salzburg, som gjorde livet surt för Mjällby i kvalet till Champions League för någon månad sedan. Och här finns talangerna Kerim Alaybegovic, Juventus, och Esmir Bayraktarevic, PSV, som var den som satte den avgörande straffen där mot Italien i våras. Sett till inledningen är detta en gruppfinal i Nations League och vi påminner om att ettan i gruppen får en extra chans att kvala in till EM 2028 och framförallt ettan och tvåan får en gynnsammare sidning när EM-kvalet lottas i december.
1: Och det var Andreas Mats som hade satt ihop det här reportaget.
11: Har jag berättat den här gången

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund.
1: Tre utav fyra perioder är nu avverkade. Då pratar vi Svenska Basketligan på här sidan. Mötet mellan Uppsala och Högsbo. Uppsala som har kämpat sig så gott som i kapp. Och man var faktiskt till och med förbi där ett tag i den tredje perioden. Nu är det åter Högsbo som leder 70-69. En ynka poängs marginal alltså. När den fjärde och avslutande perioden står för dörren. Vi upprepar det faktum att Högsbo inledde säsongen med en seger mot den regerande mästaren Borås. Det är också den enda matchen man har spelat hittills. Uppsala däremot, som alltså ligger under denna matchen, har hunnit spela två stycken. Man förlorade premiären, men sen tog man ju en viktig seger i derbyt mot Sloga i den senaste matchen. Nu är spelet igång. Barton Jr. står och bollar. Det är ett alternativ. Spelar vidare till Pearson, ut till Bjarkason på kanten som missar det försöket på tre poäng. Istället så är det Uppsala som tar hand om bollen. Max Andersson tar sig in på offensiv planhalva, spelar vidare till Stymer. Ett namn som jag misstänker att ni basketkunniga tycker låter bekant. Det är alltså son till pappa Per Stymer. 144 landskamper på honom. Välkänt namn i basketvärlden. Uppsala blir av med bollen här. Får möjligtvis tillbaka den. Visst får man det i form av ett straffkast. Och då är det nyss nämnde Olle Stymer som ska gå fram och ta hand om det. Lillebror i detta laget finns ju också storebror Peter Peppe Stymer. Just nu sitter han på bänken. Straffkastet kommer där. Sitter också, har ett till försök på sig. Nu är det alltså helt utjämnat 70-70. Efter 35 sekunder av den fjärde perioden. Det andra försöket sitter det också och Uppsala återtar ledningen 71-70. Men då är Högsbo på jakt efter att komma i kapp och förbi återigen. Men man misslyckas med det försöket efter att Charles Barton Jr. kastat den bollen på foten. Och Uppsala behåller alltså ledningen 71-70 vad gäller Svenska Basketligan. En minut har passerat utav den fjärde perioden.
0: Ja, Hampus Skoglund, Hammarby alltså, tar plats i Sveriges startelva idag. Och när Taha Ali tvingades lämna återbud till landslagssamlingen så kallades ju Hammarbys Paulus Abraham in. Han tar inte plats från start men finns på bänken. Men det här var väldigt oväntat för honom, för innan dess så hade Abrahams kontakt med förbundskapten sett ut så här.
2: Noll, ingenting.
3: Så det kom lite från ingenstans?
2: Precis.
3: Känslan när du insåg att vem det var som hade smsat?
2: Ja, såklart jag blev otroligt glad och sen försökte bara ta in hela situationen och det kom, jag började tänka liksom på hela vägen och min resa och blev extra stolt, vet, när jag tänker på att resan inte alltid har varit ett spikrakt och jag behövt ta mig upp ibland från jobbiga och svåra situationer, så för mig gör det extra speciellt. Sen såklart, för mig har min stora dröm alltid varit att få spela för Sveriges landslag, så att bli inkallad otroligt kul.
3: Ja, hur stort var det när du insåg vad det var?
2: Jag vet inte hur jag ska beskriva. Jag har under hela min karriär sen jag började spela fotboll, jag har varit glad många gånger. Jag har känt enorm glädje många gånger i min karriär, men aldrig känt en stolthet på det sättet som jag kände nu när jag blev kallad för första gången. Och det var speciellt eftersom jag inte känt den här känslan på det sättet. Så väldigt speciellt.
3: Om man tittar rent krasst utifrån så det försvinner ju en del spelare. Alexander Isak har lämnat, vi har om sjukdomar idag. Vi vet hur fotbollsbranschen ser ut. Det betyder ju att det öppnas dörrar. Vad tänker du om speltid nu när ni reser iväg och ska spela två borta matcher mot Bosnien och Rumänien?
2: Ja, som du säger, det öppnas upp lite grann. Men jag ska vara helt ärlig, jag har inte tänkt så långt att ta bara energi från mig. Så jag försöker bara att göra det bra på träningarna. Och sen är det upp till tränarna. Men jag håller mig redo såklart, om det skulle vara en minut eller 90 minuter, men jag ska bara göra mitt.
0: På bänken idag alltså Paulus Abraham, och det var Emanuel Nasred som hade pratat med honom. Och senast mot Polen då lyckades ju Sverige vända en tuff period i slutet av första halvleket till ett övertag i den andra. Enligt lagkapten Victor Nilsson Lindelöf handlar det om ett kollektiv som är starka mentalt.
4: Vi har ju en stark tro på oss själva och vi vet också att alltså en match är ju 90 minuter. Så oavsett om man tappar lite så gäller det att fortfarande hålla sig till matchplanen och ligga i och ha den mentaliteten att vi kan vända och få in mål.
0: Hur mycket har ni utvecklats rent mentalt under Potter?
4: Ja, väldigt mycket tycker jag. Vi kom från en tuff period för innan han kom in, men sen så efter det så tycker jag vi har fått in väldigt bra saker och presterat bra fotboll. Så att, det är kul. Förhoppningsvis ska jag bara fortsätta utvecklas och ta bort de här mindre misstagen som vi gör. Och sen försöka, det har varit kul att när vi kunde kontrollera matchen så gjorde jag andra halvväg fast i 90 minuter. Men det, som sagt, vi bara fortsätta jobba vidare och förhoppningsvis kommer det.
0: Nu har ni satt er i ett riktigt bra läge. Är det skönt att kunna rida på en sån våg?
4: Ja, det är alltid skönt att få en sån här bra start. Jag vet att det fortfarande är många matcher kvar, så att det är inte så att vi tror att någonting är klart nu, utan vi har många matcher kvar där vi måste fortsätta spela och få med oss poäng. Så att, men det är klart att det ger en boost att vi får med oss två segrar på de här två första matcherna.
0: Victor Nilsson Lindelöf till reporter Selma Genneval. Det börjar närma sig. Det är bara minuter bort nu för avspark mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige i fotbollens Nations League strax. Christian Olsson, Johan Elmander och Emanuel Nasche därifrån. Jag ska bara först ge er ställningen i Hockeyallsvenskan, för det har spelats två perioder nu av samtliga matcher i kvällens Hockeyallsvenska. Så här är läget. Karlskoga leder över Leksand med 3-2. Södertälje har 4-2 mot Östersund. Kalmar leder 2-0 över AIK. Nej, Mora, förlåt. Kalmar leder 2-0 över Mora. AIK, de på bortaplan, leder med 5-2 över Nybro. Västerås har 3-1 mot Oskarshamn. Det är lika läge i Vimmerby fortfarande. 3-3 nu mot Almtuna. Och Visby-Roma mot Modo. Där är det 0-4. Storledning alltså för Modo, men det återstår en period. Mer basket, mer handboll och slutsiffror från Hockeyallsvenskan, det får ni i halvtid när den första halvleken är spelad i Nations League. För nu säger vi varsågoda Christian Olsson, Johan Elmander, Emanuel Nasche.
5: Dobro došli, säger vi då. Välkomna till staden Senica som ligger i stort sett mitt i Bosnien-Herzegovina. Det är ungefär lika långt till Adriatiska havet västerut som det är till Kroatien i norr, Montenegro söderut och Serbien i öster. Senica som är Bosniens Malmö kan man säga, på det viset att det är landets tredje största stad och här finns gott om tung industri, till exempel stålindustri gör staden ungefär 75 kilometer nordväst om huvudstaden Sarajevo. Och de kilometerna har vi åkt i bil idag, Johan. Det är ett vackert landskap.
6: Otroligt vackert, bergigt och fint, bra motorväg också, så det flöt på bra tills vi hamnade i köerna.
5: Så flöt inte bra alls, nej. Här ska det då bli match mellan Bosnien, Herzegovina och Sverige. En match i den tredje omgången av herrarnas Nations League i fotboll. Sverige har ju inlett spelet i Nations League rent lysande resultatmässigt via två raka segrar på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Bosnien, Herzegovina har startat med 0-0 borta mot Polen och 4-2 seger borta mot Rumänien, som vi nyss hörde Andreas Mats gå igenom. Och det är ju minst lika imponerande som Sveriges två vinster på hemmaplan.
6: Ja, men det är det verkligen. Så det här är en tuff bortamatch för Sverige. Så att möta ett Bosnien på hemmaplan, det kommer. Man måste göra en klockren insats för att ta med sig något poäng härifrån.
5: Bosnien kommer med en i stort sett skadefri och frisk trupp. Storstjärnan Edin Džeko ska tackas av. Han gör här sin 152 och sista A-landskamp. Han har gjort 73 mål hittills. Sverige har alla möjliga problem med skador och sjukdomar. Fem nya spelare jämfört med senaste matchen för några dagar sedan. Det är skillnad det.
6: Ja, men det är klart att det rör runt lite och skapa kanske lite oro, även om de här spelarna är professionella och ska klara av den här typen av grejer. Sen så är det också spelare som får chansen här nu. Då måste de visa att de vill vara med i nästa match också.
5: Och här kommer spelarna nu in på den ojämnt gröna gräsmattan, ungefär 12, kanske 13 000 på läktarna. De är uppställda nu kring den ukrainske domaren på varsin planhalva vid mittlinjen. Det är dags för nationalsånger och först handlar det om Du gamla, du fria. Sverige helt klätt i varmt rapsgult, strumpor, byxor och tröja.

Och efter den svenska nationalsången nu direkt ifrån Senica i Bosnien-Herzegovina, hemmanationens nationalsång.

0: Det är någonstans runt 12, kanske 13 000 åskådare på arenan Bilino Polje i Zenica. Och av dem på läktarna så hade i stort sett alla bosnier, och de är definitivt drygt 12 000. Här är en klick svenskar i ena hörnet under en av de stora elljusstolparna. Den bosniska flaggan i vitt, gult och blått håller mot skyn. Och under nationalsången och ett gigantiskt stort tifo hyllandes nationalklenoden Edin Dzeko på den ena kortsidan. Teckningar, tidningscitat, bilder, känslor, blått, gult och vitt. Edin Dzeko, 40 år, gör här sin sista A-landskamp, är lagkapten och börjar matchen.
1: Mm. Det ska bli intressant att se vad han kan bidra med här idag, men det känns ju som att han kommer att sväva på moln och verkligen jobba hela vägen in så att han får en värdig avslutning på det här landslagskarriär.
0: Och hans lagkompisar kommer gissningsvis att springa det fortaste de någonsin gjort på en plan för att hedra sin hjälte, för alla i laget, alla i landet har Edin Dzeko som förebild och hjälte.
1: Ja, han är så pass gammal, han har varit med länge, men det är underbart. Men han är också som en sån karaktär som man, i alla fall jag, tycker om väldigt mycket. Han verkar verkligen
0: snäll.
1: Ja,
0: ja. Sverige helt i gult mot Bosnien, helt i marinblått med gula siffror på ryggarna och vita inslag också, nationens kulörer. Svenska målvakten Viktor Johansson i neongrönt helt och hållet, och den bosniska målvakten Zlatko Hamšić, 20-åringen från Tirol i Österrike, helt i chockbrandgult. Det svenska laget i mål, Viktor Johansson från Stok, fyrbackslinje från höger, Hampus Skoglund, Hammarby, debuterar i A-landslaget, 22 år gammal. Mittbackar Karl Starfelt, Celta Vigo, och Victor Nilsson Lindelöf, lagets kapten från Aston Villa. Vänsterback Gabriel Gudmundsson från Leeds. På högerkanten på mittfältet Alexander Bernardsson från Wolfsburg, näst högsta tyska ligan. Jesper Karlström, Udinese i Italien. Hugo Larsson, Fulham i England. På vänsterkanten Sebastian Nanasi, Strasbourg i Frankrike. Och på topp strax bakom Victor Gyökeres, Besford Semele från Royal Union Saint-Gilloise i Belgien. Och på topp alltså då Victor Gyökeres ifrån Arsenal. Svenska spelarna just nu i en klunga, tätt tillsammans mitt på den egna planhalvan. De sista uppmuntrande orden sägs. Den bosniska elvan är fortfarande i klunga på sin planhalva. Den svenska klungan sprids som maskros fallskärmshoppare åt alla håll och kanter i ett vindpust nu strax avspark. Den bosniska startelvan, Zlatko Hamšić från Tirol i Österrike i mål. Trebackslinje från höger, Nikola Katic, Schalke 04 i Tyskland. Tarik Muharremovic från Leeds i England och Siad Kolasinac från Atalanta i Italien. Femman på mitten från höger, Amar Memic Pilsen i Tjeckien. En av de stora talangerna, Esmir Bayraktarevic från PSV Eindhoven i Holl, Nederländerna. Kerim Alaybegovic, den andra stora talangen från Juventus. Ivan Basic, Astana i Kazakstan. Och på vänsterkanten Armin Gigovic från Helsingborg. Young Boys spelar han för, 24 år gammal är han, och Young Boys i Schweiz. På topp Ermedin Demirovic från Stuttgart, gör alltid många mål i Bundesliga. Och då Edin Dzeko, också Bundesliga-klubben Schalke 04. Där är matchen igång. Sverige hem till målvakten Johansson som skickar ut bollen på vänsterkanten. Gyökeres genast i en duell med det bosniska försvaret. Får en smäll i huvudet av Katic, får inte frispark av den ukrainske domaren som säger ni har ju bollen, och det har Sverige, men han fick ju verkligen ett slag i huvudet.
1: Ja, det var de väldigt tydliga med att de kommer gå och trycka hårt i ryggen på Gyökeres, och de kommer inte låta honom få ta emot många bollar utan att få törn och sparkar.
0: Fick han där igen av den tunnhårige Katic från Schalke 04. Därmed bosnisk bollinnehav i marinblått i egen backlinje uppåt mot mottagaren Demirovic bakåt till Dzeko som tar sig förbi Karlström. Tung och trög och stark och ut på högerkanten och in i straffområdet med bollen Bakhtarevic, och den kommer bakom det svenska målet, landar på målburen till hörna, säger bosnarna, säger också den ukrainske domaren, och då är det hörnan. Oleksij Derevinski heter domaren från Ukraina. Hörna för Bosnien, matchminut 1.
1: Ja, men den tog på svensk spelare där och gick ut helt rätt. Sverige, de kommer och alltså det kommer komma en storm i början här,
0: ja,
1: känns
0: det
1: som.
0: Den nu.
1: Och att de kan reda ut det, så tror jag att det kommer skapa mycket möjligheter för Sverige sen.
0: Kerim Alajbegovic med den glada vänsterfoten från Juventus slår hörnan där in mot mål, nickas, boxas undan av målvakten dock till Bosnien. Distansskott kommer där på täckande svenska bra. Bernhardsson undrar med bollen till Bosnien som vinner närkamp och hem med bollen till målvakten. Hamsic på egen plan halvan, 0-0 i matchen, matchminut 2. Det har varit en varm dag i Senica och Sarajevo och resten av Bosnien. Nu blir det kallare för varje andetag känns det som det här dygnet tar. Men det är ju en het matchinledning. Snygga dragningar där av Alajbegovic. Klack av Dzeko och in i det svenska straffområdet via Nilsson Lindelöf hem med bollen till målvakten Viktor Johansson som i sitt stora muntra rödblonda skägg fångar bollen och håller den. Ja, väldigt var lätt Dzeko flöt förbi Jesper Karlström, såg du det? Vad snabb han såg ut.
1: Ja, men framförallt vad stark han såg ut. Han bara slängde ut ena armen som en bomba och då hade inte han en chans att komma in till honom.
0: Ännu en ny duell mellan Gyökeres och Katic på en långboll. En annan bosnier omkull och då hittar domaren en frispark för Bosnien.
1: Hög spark i det läget.
0: På Seneli, ja.
1: Seneli som var lite för högt upp med huvudet, eller med foten och sparkade i huvudet.
0: För högt upp med huvudet. Ja, det blir man sällan avblåst för i Bosnien. Gigovic sätter igång spelet för Bosnien. 0-0 i matchen. Är det tredje minuten under de enorma strålkastarna i Senica? En boll ut på vänsterkanten är en jättebra boll som hittar en yta för Kolasinac som hinner den nere vid hörnflaggan. Däremellan nu Skoglund får den mellan benen in i straffområdet. Tjecko ingen kontroll på bollen. Riktigt svenska får heller inte undan den. Bosnien han vinner närkampen. En, två, tre gånger och tar bollen. Har den på vänsterkanten. Gigovic, han har ju börjat här. Härligt engagerat Armin Gigovic, Helsingborgaren.
1: Ja, det har han verkligen gjort. Man ser också att Bosnien vill komma runt på Sveriges högerkant. Att man har en lång vändning egentligen ifrån sin högerback eller höger inne mittback. Ja. Den långa hela vägen ut till vänsterkanten så ska man sätta fart där.
0: Ja, den var jättelång den bollen ut. Det kändes som att den skulle gå död. Men det var tydlig plan bakom det.
1: Ja, nej, men verkligen. Det är ju en tredje bollen att slå så inom tre minuter. Så att där har de en liten plan och försöka att sätta Hampus Skoglund i lite press. För det är ju hans första match.
0: Ja, det testar man ju såklart. Det vet ju motståndarna om att det är en debutant.
1: Ja, men det är klart att man gör det. Och ser lite vad han går för. Och sen som det skulle visa sig att det inte lyckas. Då kanske man hittar på någonting annat.
0: Gigovic med en snygg vändning förbi Seneli i mittcirkeln. Boll i djupled som är helt sned hela vägen hem till målvakten Viktor Johansson som nig sitter och tar emot det med sitt högra knä. Lite knätofs där så hade det varit ett snyggt move i folkdans faktiskt från Viktor Johansson. Men nu var det inte så utan han har bollen som fotbollsmålvakt i eget straffområde. Störs av anfallaren Demirovic, plockar upp bollen i handen och rullar ut den på vänsterkanten till Viktor Nilsson Lindelöf. Hem till målvakten Johansson igen. 0-0 i den nattsvarta bosniska kvällen. 50 minuten, en ny långboll mot Gyökeres. Snygg nedtagning mot Nanasi som ändå inte når bollen. För däremellan är Katic mittbacken ihop med Muharremovic hem till målvakten. Hamsic på ett tillslag. En på sig planhalva. Demirovic som kull får inte frispark. Domaren säger på sitt ukrainska kroppsspråk men kom igen. Sverige istället med en långboll mot Gyökeres som löper in i straffområdet. Skjuter från långt håll. Målvakten tvingas till en jättesvår räddning med högerarmen. Lämnar retur först på den i Bosnien. Inte Nanasi i Bosnien utan ut ur straffområdet med bollen under kontroll via Amar Memic. Och upp på högerkanten och så går ambitiöst dribblande Ivan Basic omkull och får en hemmaplansfrispark skulle man kunna uttrycka det som till höger på egen planhalva.
1: Ja, nej. En bra boll till Sverige där man hittar in på Gyökeres som springer i djupled och där är han farlig när han drar iväg ett skott med, på en. Synd att inte Nanasi är lite längre in i straffområdet kan ta den returen för den går verkligen rakt ut och målvakten
0: Hamsi, han blir överraskad såg
1: det
0: ut som.
1: Han blir överraskad men han också släpper väldigt mycket returer rakt ut i plan så där ska Sverige vara med på att det kommer returer om det kommer skott. Men bra svensk spel.
0: Du har inte Viktor Gyökeres bara blivit bättre för varje andetag den här samlingen har tagit. Det är ju tredje matchen på kort tid.
1: Ja, men han är ju spelsugen också. Ja. Han har inte fått så många minuter i Arsenal. Och så kommer han också till en miljö där han vet han kommer att spela. Han behöver inte känna en oro att han inte kommer att spela. För han är given i det svenska landslaget. Och det är en otroligt skön känsla. Jag vet själv hur det var någon gång när man kanske hade lite med speltid i klubblaget. Eller att det inte gick helt hundra. Om man kom till landslaget, man visste man hade sin plats och då kunde man koppla av och då gjorde man ofta ett bra landskamper. Mm.
0: Han har sprungit igång för varje match som gått. Igång sprungen är också Hampus Skoglund, den debuterande högerbacken som den här gången får en frispark med sig när han tas hårt av bosnierna på vänsterkanten. Bajraktarevic var det som försökte sno bollen ifrån honom. Frispark för Sverige. Och Dessförinnan ännu en ny fin insats av Armin Jigovic som flyter omkring som en ysterbosnisk höstbäck verkligen utan motståndare på mittfältet. Vad fin han är med bollen. Vad fri han ser ut.
1: Ja, väldigt duktig på att ta med sig bollen bort ifrån sin spelare. Att den här första touchen...
0: Jätteyta för Gyökeres att löpa på målvakten långt utanför straffområdet. Först på bollen och dundrar den 80 meter i offensiv riktning i huvudet på en brandman som sitter utanför planen där och undrar boing, vad var det? Och så studsar bollen upp bakom honom på läktaren och så är det svenskt inkast och Hampus Skoglund drar lite på smilbanden där när han ska kasta inkastet.
1: Ja,
0: boing, sitter inte och sov där brandmän.
1: Men bra boll igen Gyökeres i djupet.
0: Bernhardsson, ja.
1: Eller var det Bernhardsson?
0: Nej, som slog den.
1: Ja, Bernhardsson som slog den och med Gyökeres. Han ligger på rulle hela tiden. Och hade den varit någon meter kortare så hade han varit först på den.
0: De spelar ju också väldigt tydligt man-man i försvaret. Bosnierna, det gynnar ju Gyökeres. Eller hur, som är alla musklers man.
1: Det gör det verkligen. Och framförallt också man kan fylla på med spelare bakom som kommer bakifrån så han kan lägga ner den på en touch. Och då kommer Sverige med fart och blir det svårt för bosnierna att spela sin defensiva fotboll.
0: 8:e minuten, det är 0-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Sverige i Nations League i fotboll, de respektive nationernas tredje match i den här gruppen där ju de övriga lagen är Polen och Rumänien. Den här samlingen avslutas på måndag då Sverige möter Rumänien på bortaplan. Sen har de fyra första matcherna spelats och så går den här gruppen i mål i mitten av november och vinnaren då har, som vi har sagt några gånger under kvällen och tidigare, chansen att kolla in till kommande stora mästerskap som är ett EM då 2028. Det var ju den vägen som Sverige kravlade sig till VM i USA i somras. Frispark nu för Sverige i lovande läge på högerkanten, ungefär 7-8 meter upp från straffområdet men långt ut vid långlinjen. Sebastian Anasi får förhållningsorder av domaren som säger att den ska ligga längst ut vid linjen. Okej då, säger Anasi med sitt vågiga hår, backar och här är gott och svenskar i straffområdet i gult, bosnier i blått försvarar. Här kommer bollen, den ser bra ut. Nickas undan i första läget av Demirovic för Bosnien och sen så går Alaj Begovic från Kull i närkamp, försöker filma till sig en frispark. Spelet går vidare, Sverige med bollen, Bernhardsson inte in i straffområdet utan på täckande Kolasinac och ut till inkast för Sverige.
1: Det var nästan så att alla trodde att det var frispark för det stannade upp en liten sekund där. Men det är bra, bättre hemjobb utav Bernhardsson som vinner tillbaka bollen.
0: Framförallt trodde ju Alaj Begovic det själv att det var frispark.
1: Ja, det var verkligen, han låg ner på backen och bara kollade upp mot domaren, men hallå, blås nu.
0: Hallå. Inkast Sverige nu, nere vid hörnflaggan. Gabriel Gudmundsson med skäggstubb och bra kraft i armar och boll drar in bollen i straffområdet där redan i luften. Nickas undan av Bostic och sparkar sen undan av Demirovic som har haft jättemycket bollkontakt i defensiva uppdrag. Anfallare som han är den här gången går bollen ut till inkast där borta till brandmännen på högerkanten för Sverige och Hampus Gustafsson, Hampus Skoglund joggar dit för att kasta det där inkastet. Kastade till Kalle Starfelt, mittback bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Just Nilsson Lindelöf tar väldigt lång och tydlig bredd ut på vänsterkanten när Starfelt tar bollen centralt i banan och där får Nilsson Lindelöf bollen. Sverige vill starta det här anfallet på vänsterkanten. Bollen över mittlinjen till Gudmundsson in centralt till Anasi. Ett tillslag bakåt till Nilsson Lindelöf. Kommer det en vändning nu då? Kanske ut på andra kanten till Bernhardsson som startar löpningen in bakom backlinjen där. Då kommer inte bollen framåt utan bakåt till Starfelt istället, tillbaka till Nilsson Lindelöf. Det är rörelse i det svenska laget på den motsatta kanten men då kommer en boll rakt framåt istället till Gyökeres som tar duellen med försvararen, får bollen vidare till Nanasi via Seneli. Nanasi höjd med straffområdet bakåt till Gyökeres, tar emot med sin rakt upprätt springande hållning, rullar till mötande Karlström som får bollen lite grann för långt ifrån sig i den förlorade teknikens land och så dryper den ut till inkast för Bosnien. Gick det kanske lite för fort för Jesper där, Karlström?
1: Ja, jag tror att bollen kom lite för sent, Gyökeres.
0: Det gick för långsamt alltså.
1: Ja, det gick långsamt på det sättet. Hade han spelat den i första läget och han hade mycket mer tid att kontrollera bollen. Nu hade han en markering i ryggen som gjorde att han inte riktigt kom åt den.
0: Djupledsboll att löpa på in i offensiv riktning för Bosnien och ut med den på vänsterkanten. Här kan komma ett skott. Alaj Begovic in i straffområdet, skjuter med vänstern där. Målvakten tar den. Bra, Viktor! Vad snabbt han var nere och sög den där bollen. Kerim Alaj Begovic från Juventus i de turkosa skorna tittar suckande upp mot den bosniska natthimlen och tänker nja.
1: Ja, viktigt att Victor Johansson kommer in i den här matchen och att han räddar den. Det är ett svårt skott som är lite täckt också. Men han, om man kollar på reprisbilderna egentligen, det är en ganska enkel räddning för honom.
0: Han är aldrig nära, nej.
1: Nej.
0: Sverige tappar en hel del närkamper på mittfältet och Bosnien tar över bollen samtidigt som det tänds jättemånga bengaliska eldar i hyreshuset på andra sidan, den kortsidesläktaren som inte är höger om oss. Där är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, det är 35 bengaliska eldar i intensivt leksaksrött som tänds där och röken stiger mot skyn och alla tar upp sina mobiltelefoner och börjar filma detta. Det är ju bengaler utanför arenan. Ja, inga problem med bengaler på arenan.
1: Nej, verkligen inte.
0: Man hör också fyrverkerismällar. Jag tänker ni hör dem i bakgrunden, va? Utanför. Och det är feststämning i Bosnien-Herzegovina. Invid floden Bosna i staden Senica, den tredje största staden i landet. Oj, vad det smäller utanför den andra delen av arenan också. Ja, bara detta nu inte är någonting som inte borde smälla. Men det hörs inget tecken på oro än så länge.
1: Det Nej, det är ingen oro.
0: Det är stämningsskapande på det viset.
1: Ja.
0: Ja, ja, det kan man väl inte veta så säkert.
1: Jo, men det är klart. Alltså, det ser man ju. Det är ingen som...
0: Brandmännen sitter
1: brandmännen
0: ner.
1: Brandmännen är här och det går lugnt till. Men det är stämningshöjande. Det håller jag med.
0: Vilken faktiskt cool samordnad aktion i det hyreshuset. Det var ju 25 olika lägenheter som var engagerade och tände bengaliska eldar på givet kommando.
1: Tror du att de hade det på sitt sånt möte när de gick igenom stadgar och allting?
0: Ja, du får flytta in här, men du måste elda bengaler på balkongen.
1: Just det datumet, för där har vi liksom...
0: Ja.
1: Okej då.
0: Helt, helt annan inramning än i Sverige, eller hur?
1: Ja,
0: helt
1: det är det verkligen. Men det är samma sak som när man kom hit. Det är lite... Ja, men det händer lite saker som man inte kanske förväntar sig alltid.
0: Åh, vilken fin teknik, vilken härlig nedtagning av Bajraktarevic in i straffområdet för Bosnien. Skjuter på täckande svenska. Bra, Victor Nilsson inleder bollen utanför straffområdet. Nu tar som hand om Bosnien igen. Bajraktarevic, det är en skön snubbe det där. Med vänster nu in i straffområdet fångas av Victor Johansson. Det är en av många vänsterfotade spelare i det bosniska laget.
1: Ja, jag tror jag har räknat till att det ska vara sammanlagt 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken vänsterfotare i startelvan.
0: Mm. Och väldigt många på mittfältet dessutom.
1: Ja, det men verkligen, men de har också oftast vänsterfötter, de har de lite känsligare fötterna än högerfotare brukar vara duktiga på bägge fötterna, men vänsterfötter är så extremt duktiga på sin vänster, därför blir det liksom lite mer som en dans när man ser när de med bolltouch och sådär.
0: Det är därför vi fokar på det lite grann, eller ganska mycket just nu. 0-0 är det matchen mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Det är spelat 13, snart 14 minuter av denna match i den tredje omgången av de sex som ska spelas i den här Nations League-gruppen. Sverige toppar gruppen 6 poäng, Bosnien är tvåa med 4 poäng, Polen har 1 och Rumänien 0 poäng efter de inledande två matcherna. Och här är det 0-0. Sverige motionerar Hugo Larsson på mittfältet. Bosnierna backar, står i höjd med mittlinjen. Avskedstagande Edin Džeko lunkar i defensiven. Sverige anfaller. Jökeres tar bollen felvänd utanför straffområdet. Lägger ut till Gudmundsson på vänsterkanten med höjd med straffområdet bakåt till Namasi. Med hårbandet till mötande Victor Nilsson. Lindelöf ett tillslag till Hugo Larsson. Rödlätte ut på vänsterkanten. Gudmundsson tillbaks till Hugo Larsson. Tar emot med högen. Tar med sig bollen. Spelar bakåt till Starfelt i mittcirkeln. Nästan lite klen mottagning, men får ändå kontroll på bollen. Till Skoglund genom mittcirkeln, ut till Victor Nilsson Lindelöf. Framåt mötande Nanasi, svår situation, tar emot bollen bra, får den tillbaka av Hugo Larsson. Snyggt löst, fin teknik, Nanasi och Hugo Larsson.
1: Ja, men verkligen bra spelet av Sverige också. Just det som har gjort att man har fått fast bollen som man har nu, det är Lindelöf. När han fick bollen och några meter så avancerar han. Han är ju duktig på att ta mark liksom och komma framåt. Och det gjorde att han tryckte ner hela det bosniska laget som inte riktigt vågade gå på honom. Och då kan Sverige spela tillbaks bollen, så rullar man den runt lite nu och får andas. För man har, tycker jag, en väldigt bra första 15 minuter defensivt.
0: Det där att ta bollen och springa förbi och genom fiendelaget så att säga linjer och framåt i banan, det var ju Victor Nilsson Lindelöfs USP, hans spets för några år sedan när han var ung. Då gjorde han ju det hela tiden, sen kom han av sig det. Nu har han börjat återvända till det, eller hur?
1: Ja, jag tycker om när han visar också laget, och det är så svårt att markera för ett försvarande lag när det kommer en mittback som driver fram på det sättet, för då måste man gå upp och möta honom, då blir det oftast att man tappar sin markering, och då kan han bara lägga den lätt i sidled och så kan man börja bygga spel därifrån.
0: Han är ännu mycket mer defensivt spelbyggande, Victor Nilsson Lindelöf, nu i den här skepnaden av landslaget. Graham Potter, som han varit tidigare, ut nu från honom med bollen på vänsterkanten till Nanasi. Han spelar med Gudmundsson emot kortlinjen, kommer inte förbi det bosniska försvaret som bara får undan bollen, just för att få undan den genom Katic. Och Nilsson Lindelöf tar vid mittlinjen igen, framåt till Karlström till Nanasi. När Nanasi är inblandad i spelbyggnationen, i kokandet av spelet, så blir det gärna bra, tänker jag. Det är mycket honung som kommer ur hans fötter. Här Seneli utanför straffområdet kan skjuta, lägger ut bollen till Bernhardsson utanför straffområdet. Går ner mot kortlinjen med vänstern in mot den bortre stolpen. Där är Gyökeres, tar ner bollen, skjuter, Gyökeres i mål! Viktor Gyökeres! Viktor! Gyökeres! Han är ju stark som 700 björnar! Plötsligt är det ju hur lätt som helst. Bam! 1-0 till Sverige!
1: Ja, men det såg så enkelt ut när de chippar in den där bollen. Han tar ner på bröstet och bara håller bort sina försvarsspelare. Och så enkelt så placerar han in det. Det
0: är otroligt lätt.
1: Jag kan förstå de Arsenal-supporterna som blir lite fundersamma. Varför är han så duktig i landslaget och inte lika duktig i Arsenal? Men det som du säger, han höjer sig mer och mer för varje minut som går i landskamperna.
0: Och han får en bra boll av Bernhardsson som han tar ner i straffområdet, håller undan en, vänder bort en. Och vips, är det ju ungdomscupsfotboll. Det är bara att toffla in bollen i mål. Ja. Det ser så lätt ut, det är ju inte det.
1: Nej, det är det verkligen inte. Det är hårt arbete och framförallt han har en näsa för mål. Han vet precis vad när bollen lyfts in.
0: Nu ska detta vargranskas. Spelet är inte igångsatt än av den ukrainske domaren som säger vänta, sätt inte igång spelet. Det kan vara misstänkt. Hans tolkade jag det som. I bollmottagningen där i så fall, för offside kan det inte vara.
1: Nej, offside har nog svårt att se att det skulle vara. Men det är som du säger, att den skulle ta på axeln eller någonting då.
0: Nu gör domaren tecknet. Vi har tittat på repriser, pekar på sin arm. Målet är inte godkänt. Målet finns inte. Det är frispark Bosnien, eget straffområde. Vad var det för ett omslut, Johan? Vi ser nu en repris.
1: Ja. Nej, men det är ju på Bosniens spelare. Det är ju en bosnisk spelare.
0: Ja, det är ju
1: spelare.
0: Straff i så fall.
1: Det är ju straff i så fall.
0: Ja. Nej, vilket konstigt omslut.
1: Eller såg jag fel?
0: Nej, jag tänker likadant. Det var ju jättekonstigt. Men så fel kan de ju inte se.
1: Mål är det. Så nu är det liksom
0: 0-0 och förnyat liv på arenan i Senica, den tredje största staden i Bosnien. Ännu 0-0 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Viktor Gyökeres massiva muskeluppvisning. Förgäves. Så snoppet det känns.
1: Ja, men det känns väldigt snoppet. Den första reprisbilden som vi ser, så är det en handboll, men det är på en bosnisk spelare, ser det ut att vara. Men som sagt, nu är det bara att fokusera, men roligt att se i alla fall att Gyökeres, han är het fortfarande och att han tar för sig.
0: Och att det målet som inte då godkändes, det kom ju som kröning på en väldigt fin 5-6 minuters svensk period med bollen.
1: Ja, men verkligen. Där man rullade fram och tillbaka och likadant sidled som gjorde att de öppnade upp emellan de olika lagdelarna i Bosnien.
0: Alltså ännu 0-0 i matchen. Vi ser ytterligare repriser. Blir du klokare?
1: Ja, jag vet inte riktigt. På de bilderna som jag ser så tycker jag inte att det ska bli bortdömt, men jag skulle vilja se lite mer repriser.
0: Ja, förhoppningsvis finns det ju repriser som tydligt visar att det här inte ska vara ett godkänt mål, för det blev inte så ur det ukrainska domarteamet. Sverige 0-0 borta mot Bosnien-Herzegovina. Med tanke på alla skade- och sjukdomsproblem som det svenska laget har haft i den här ursvåra bortamatchen, så gör ju Sverige ett jättebra intryck, tänker jag.
1: Ja, jag håller med. Framförallt de första 10 minuterna så stod man bra defensivt. Man lyfte de här lite längre bollarna upp mot Gyökeres som försökte hålla i den. Skapade några halvfarliga chanser. Men nu har man ju blivit bollförande och man har tagit över matchen och låter Bosnien-Herzegovinas spelare springa väldigt mycket och gör det jobbigt för dem.
0: Att just vara i den situationen, att försvara sig kanske med säckförsvar, alla hjälper till bakåt och sen kontra när man får tag i bollen, Det är ju inte en obekväm situation för Bosnien-Herzegovinas landslag. De är ju väldigt bra på det.
1: Ja, men det såg vi också när de kom runt, framförallt på högerkanten där Victor Johansson gjorde en okej räddning. Att det går snabbt, så man måste vara med i omställningarna. Men det som Sverige gör bra också, jag tycker man ligger stabilt med sin fyrbackslinje och verkligen har rätt balans, så man inte går upp för mycket spelare samtidigt.
0: Det är 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Det spelar den 21:a minuten i Senica under det flödande elljuset. Just nu bränns inga bengaler i lägenhetshusen runt omkring arenan. Men smaken som vi haft sedan vi kommit till Bosnien i stort sett, cigarett och kaffe, har man ju kvar i svalget faktiskt.
1: Ja, den ligger den smaken där precis och marineras lite.
0: Här kommer Gyökeres igen in i straffområdet, skjuter på täckande Bosnien. Hemmapubliken jublar, det var Muharremovic, den unge mittbacken från Leeds, Gabriel Gudmundssons lagkompis som stod i vägen. Bernhardsson med nytt inspel in i straffområdet, lite väl nära mål, lätt fångat av målvakten Hamsic i sin chockbrandgula dräkt. 22:a minuten, 0-0, och nu börjar Viktor Gyökeres bli allt mer så där Gyökeres magisk som han var i slutet av framförallt förra säsongen. Så det räcker att ge honom bollen så händer det grejer.
1: Ja, det är underbart att ha en sån spelare i sån form att man kan bara lägga upp bollen så får man se vad som händer. Och det är ju en sån spelare som blir den här matchavgörande. Han får en chans och det är det han som avgör.
0: Han är grym.
1: Ja, verkligen. Men jag måste också säga dem runt omkring tycker jag. De spelar väldigt smart runt omkring honom. Jag tänker på Sinelli och jag tänker på Nanasi. Och Bernhardsson, han breddar ju lite mer. De hjälper honom på ett bra sätt också att skapa yta så han kan ta ner bollen.
0: 0-0 i matchen. Bosnien har inkast. Memic vräker in bollen i det svenska straffområdet från höger. Svenska nickar undan. Och returen sen undan av Karlström till inkast för Bosnien uppe vid mittlinjen. Ungefär 10 meter in på svensk planhalvan på Bosnien-Herzegovinas högerkant. Amar Memic från Pilsen i Tjeckien ska ta det där inkastet också. Inte ska han väl dynga iväg den till, jo, det ska han, till straffområdet i hur långt som helst, men han gör det. Hittar där in i straffområdet så småningom med bollen vidare till Dzeko som har ryggen mot mål. Kommer han till något avslut? Nej, för Nanasi avväpnar honom. Bollen så småningom till Gudmundsson som får en wedge duff, för att prata golfspråk som jag inte behärskar. Skär ut bollen till inkast för Bosnien vid mittlinjen, och den träffen kommer han inte att minnas särskilt länge, Gabriel, gissar jag. Bosnien med bollen och 0-0 mot Sverige i den 23:e minuten. Vi är mitt i den första halvleken och nu drar Sverige sig lite grann tillbaka och säger, ja men visa då hur bra ni är med bollen, Bosnien, så ska vi kontra på er. Står inte jättehögt upp med laget men möter i höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva med tre spelare mer eller mindre på linje. Sinelli, Gyökeres och Nanasi. De provar att attackera Bosnien-Herzegovina på högerkanten, Nanasis kant. Det är mittfältaren Ivan Basic från Astana i Kazakstan som hittar hem till försvararen Katic från Schalke i Tyskland. Han sidledsrullar via Muharremovic ut med bollen på vänsterkanten till Dansante Alajbegovic som är nere och får loss bollen en liten stund, och så skuttar han runt med den och hem till de robusta mittbackarna igen. Katic, den tunnhårige från Schalke, han som gärna går i duell med Gyökeres alla muskler, ut med bollen nu på vänsterkanten. Klen teknik där av Kolasinac, tappar så nära bollen till Bernhardsson och Skoglund, men Bosnien har kvar bollen. Kommer nu på högerkanten hos Memic, han från Pilsen. Djupleds boll framåt mot Demirovic, svenskar emellan. Bra jobbat i defensiven. Chansboll i djupled på Gyökeres, men då är Katic däremellan och hemmapubliken älskar det när han vinner duellen och får loss bollen till Muharremovic i försvaret istället. Det är en fotbollskunnig publik som älskar alla delar av spelet, inte bara målen utan också de där duellerna. Det är så himla skönt att uppleva, tänker jag.
1: Ja, de lever verkligen med sig i matchen. Jag har suttit och kollat på Bernhardsson lite här på högerkanten. Han gör ett otroligt jobb i det tysta. Han faller ner och blir en högerback i defensiven, och sen så springer han upp och försöker understöd när Sverige vänder och försöker gå framåt. Så han hjälper verkligen Hampus Skoglund där ute på högerkanten.
0: Debuterande Skoglund från Hammarby. 0-0 i matchen. Bosnien-Herzegovina Sverige. 25:e minuten. Basic levererar en frispark mot det svenska straffområdet. Bollen nickas in i detsamma men undan av svenskar. Och här kommer Sinelli. Besfort Sinelli ut med bollen på högerkanten. Tvärvänder. Går inåt i banan. Besfort som ju kunde valt att spela sin landslagsfotboll för Kosovo. Som storebrorsan Arber. Sinelli, nu för tiden åter i Elfsborg, har gjort. Men han är alltså i det svenska laget istället. Vilket är jätteglada för han har sån någon skön teknik, även om man kom till korta i den duellen mot Basic där mitt på sig planhalva. Svenskarna tar tillbaka bollen, annars just till Seneli, bakåt till Victor Nilsson Lindelöf i quarterback-position, strax utåt vänster, alltså spelfördelande ur amerikansk fotboll, terminologin taget. Han är lite sån, eller hur? Mm. Backar, skaffar sig yta, får överblick, slår en lite längre boll, startar anfall. Är nu här igen. Victor Nilsson Lindelöf. Alla svenska spelare tittar på honom. Några rör sig framåt där. Djupledsboll till Seneli som sprang loss på yta på vänsterkanten. På den fläckiga planen. Den är omväxlande ljusgrön och mörkgrön. Det kan vara någon slags fläcktyfus i gräsvärlden där. Snygg fint av Gudmundsson ute på vänsterkanten. 26 minuten. 0-0. Ny fart ner mot kortlinjen. Får inte bollen förbi Bajraktarevic. Tillbaks till Gudmundsson och bakåt till Victor Nilsson Lindelöf. Så har Sverige den där sköna metodiken och det där härliga lugnet i spelet igen. Och de kommer inte riktigt nära i sitt bolljagande boss.
1: Nej, och jag tycker också en sån som Nanasi och Seneli är otroligt duktig på de här små ytorna och tar bort bollen ifrån liksom försvaren som kommer upp, att man tar den första touchen och tar bort den. Och att Sverige vågar spela in på de här små ytorna, för de litar på spelarna att de kan snurra upp sina motståndare upp på läktaren.
0: Här blir Sverige till slut av med bollen och tvingar Ivan Basic, mittfältaren, till en jättesvår operation genom eget straffområde förbi flera svenska ben. Hittar ändå en lång boll, gör han ut mot Alaj Begovic, Kerim från Juventus, 19-åringen, stortalangen. Han når inte bollen, Skoglund först i löpduellen och Sverige

0: Det blev i alla fall 0-0 i matchen, 28:e minuten i Nations League mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Båda lagen åkte ur sommarens VM i 16-delsfinal. Bosnien mot USA, Sverige mot Frankrike. Nu tas nya tag i Nations League. Båda har inlett bra. Nanasi med frisparken in i det bosniska straffområdet. Nickas mot mål och vinklas vidare. Målvakten fångar Starfelts nick och så sträcker sig Starfelt i momentet. Gyökeres nickade först, sen nickade Starfelt utan att få riktig drömträff. Signalerar omedelbart byte. Aj, aj, aj, där brast i baksidan höger lår.
1: Ja, han tog sig direkt i baksidan där. Och aj, synd. Jättesynd.
0: Hade det varit mål där så hade det nog varit avblåst för offside dessutom, ser vi på en repris. Ja, ja. Det var viktigt att notera det. Och vi tittar då på de svenska mittbacksalternativen och ser att ja, där kan ju Smith komma in. Där kan Bejmo komma in. Nyss inkallad Felix Bejmo. Det är väl det som spontant känns som person till personbyten, va?
1: Ja, absolut. Och det känns nästan som Smith skulle vara den som är först på tur.
0: Ja, av de två, ja. Starfelt, stackaren, ligger ju fortfarande i det bosniska målområdet. Har i sin vågiga frisyr väldigt ont. Bosnierna rullar bollen lite sådär planlöst på för sig planhalva och till slut så blåser domaren av. Ingen på planen tycker ju att detta är roligt, att en av deltagarna ligger skadad och inte kan spela vidare. Hemmapubliken tycker att det är förfärligt att det blåses av, men det känns väl ändå reko, va?
1: Ja, alltså, ja, absolut. Men han är utanför plan när smällen blir. Så
0: sen går han in på plan.
1: Sen så går han in på plan. Så jag kan förstå missnöjet med att de börjar bua också. Men han försöker ju stoppa spelet så att Sverige kan få till det där bytet.
0: Och det ska ske i detta nu. Karl Starfelt från Celta Vigo. Han som haft såna enorma ryggproblem. Hade ju det i slutet av förra säsongen och på väg mot VM. Har spelat sporadiskt få 90-minuters matcher i Celta Vigo i spanska ligan. Har lite kärm i kroppen helt enkelt.
1: Ja, tråkigt. De lindar hans lår nu med en gång. Försöker stoppa den där blödningen som har skapats.
0: Och så ska han ut och så ska det då in med ytterligare, eller en ytterligare är ju fel ord, en ny svensk på mittbackspositionen. Och in kommer Erik Smith istället. Erik Smith, som varit olycklig efter svenska insatser i svenska laget tidigare, till exempel i träningsmatchen inför VM borta mot Norge när han kom lite fel här och där och själv var medveten om det och tog upp det i intervjuer efteråt och var olycklig och ledsen. Härlig situation här för honom att ta revansch, så att säga.
1: Absolut, och jag tror att det är perfekt också. Nu får han en kvart på sig att komma in i matchen. Och sen så kan han pusta ut lite. Oftast när det är svårt att komma in i matchen när det är sånt här högt tempo. Man brukar få en pingislunga, att man springer lite för mycket och att det är svårt med andningen. Men jag hoppas verkligen att han kommer in i helt rätt. Nu har Sverige också haft en period där man har hållit bollen ganska mycket. Så förhoppningsvis spela in honom.
0: Det är ett ganska elakt uttryck, det där pingislunga, precis som att de inte skulle orka springa pingisspelare, eller hur?
1: Ja, jag vet inte var det kommer ifrån. Jag bara kommer ihåg i Alingsås, då sa vi det. Och det har levt med i hela mina 45 år. Så...
0: Varför ändra på det nu?
1: Ja, det kan jag göra. Har man något bättre att säga om just den känslan så kan jag byta till det ordet gärna.
0: Maila då gärna radiosporten@sverigesradio.se. Synonym till pingislunga, vad är det? Curling-andedräkt, eller vad har vi? Prova gärna. Vi återkommer möjligtvis i ärendet. Spelet är igång igen. Erik Smith är inne i spel. Tack så mycket. Välkommen Erik Smith till vardags i St. Pauli, tyska ligan. 29 år gammal med ett förflutet i Sverige. Till exempel i Halmstad BK. För ett tag sedan. Sverige med bollen. Nanasi som gör det väldigt bra. Vad glad bollen är hos Nanasi idag. Ut med bollen på högerkanten till Bernhardsson som inte alls lyckas med den dragningen mot Kolasinac. Var väldigt vad han läste det. Och bosnierna har bollen under svensk press på vänsterkanten. Skickar upp bollen planlöst att Karlström kan ta vid mitt på offensiv planhalva. Går de kull i en närkamp, får inkast med sig. Karlström sitter i sin skäggstubb och ser sur ut på den ojämnt gröna gräsmattan här i Senica. Och undrar varför han inte fick frispark. Men nöjd är nu med inkast, säger domaren. Så kör vi. Och så kommer inkastet. Och Sverige har bollen hos Erik Smith i sin mittbacksposition. Oh, vad nära att Zeko snodde den där, förlåt, att Demirovic snodde hans sidledsboll till Nilsson Lindelöf, men det gjorde han inte, utan Nilsson Lindelöf hem till målvakten Viktor Johansson. Han är stora

0: hugget ut med bollen på högerkanten upp mot mittlinjen. Närkamp som Bernardsson förlorar mot Kolasinac som börjar få lite övertag just nu i det här momentet på matchen på Bernardsson. Inte så där muntert på den svenska högerkanten. Det blir säkert bättre så småningom. Eller vi hoppas på det i alla fall. Det är roligare på vänsterkanten där Nanasi svingar sitt trollspö. Gör det nu igen under sina leende lockar. Skär inåt i banan. Hittar Seneli. Det är väldigt tydligt passningsmönster det där. Eller hur? Nanasi, Seneli och Victor Nilsson Lindelöf och Gudmundsson inblandade också lite grann.
1: Ja, det är ju på den här kanten det ska hända egentligen. Och så ska Bernardsson fylla på om det skulle komma ett inlägg.
0: Snygga Charlie Chaplin finter av Nanasi in i straffområdet. Memix i före får ut bollen till hörna men får frispark med sig dessutom. Tidigare i situationen för domaren tycker att Nanasi var på honom i ryggen. Och frispark för Bosnien alltså på högerkanten. Nanasi skakar på huvudet och förstår inte var domaren fick det ifrån. Men Memmis får frisparken med sig.
1: Han gör smart i försvarsspelet att gå in framför Nanasi. Som gör att han börjar trampa lite på hans hälar. Och...
0: Lite synd för förlåt att jag bröt dig.
1: Nej, det är ingen fara.
0: Lite synd med Sebastian Nanasi där att han inte är mer explosiv i sin löpning. För där har han ju gjort bort Memmits, fintat bort honom med den här Charlie Chaplin. Överstegsfintet och sen stuckit. Men Memmits hinner i kapp honom.
1: Ja, han har ju en bländande teknik. Men jag tycker han är kvick på de första metrarna. Och sen så kanske det blir att man kan hinna i kapp honom. Men man ser ju också att han har utvecklats i Frankrike. Att han har blivit än mer teknisk tycker jag.
0: Han har också stort självförtroende just nu, Sebastian Nanasi. Det går bra för honom.
1: Ja, men det gör det.
0: Sverige genom Gyökeres jagar bollen i offensivt straffområde. Målvakten fumlar lite grann med den vid sin vänsterfot. Salko Hamsic, 20-åringen som spelar i Tirol i österrikiska ligan. Får ut bollen på vänsterkanten och så småningom via Alaj Begovic. Och Hampus Skoglund ut med bollen till ett inkast för Bosnien-Herzegovina på vänsterkanten med 10 meter kvar till mittlinjen i matchens 35:e minut. Det är 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Vad är det för match så här långt, tänker du?
1: Ja, men jag tycker Sverige har tagit över matchen mer och mer ju längre den har gått. Men skapar inte de här stora målchanserna. Visst, det var ett mål som blev bortdömt och det har varit några inlägg. Men annars har man inte skapat jättestora lägen.
0: Kanske här. Ja, då är Gyökeres på väg åt fel håll. Vill ha frispark med sig i och för sig. För han signalerar för hans. Får inte det av domaren. Gyökeres och bollen på händer. Det har ju varit en olycklig dans så här långt i den här matchen. Det var ju därför målet som han gjorde blev bortdömt. För att bollen tog på hans hand i uppspelet, förspelet till målet. Här kommer Jigovic, Armin Jigovic med den fina tekniken. Young Boys, tidigare Helsingborgs IF, ju mycket Helsingborg. Ut med bollen på vänsterkanten till ett djupledsspel framåt Alaj Begovic. Och djupledsboll in och så småningom i straffområdet som måste det ut Johansson. Och så gör han det jättebra, jättebra ja, jobbat.
1: Det är offside i första läget måste det ha gjort. De kan inte vänta så länge, det var en super offside verkligen.
0: Ja, men undrar om det blåstes ens för oss.
1: Nej, jag tror inte det blåstes. Men,
0: det vinkades inte.
1: Ja, jo, det gjorde det till slut. Men ja. Vi har precis en pelare där, så vi såg inte riktigt när flaggan åkte upp.
0: Nej. Jag kan lämna det i sig, tänker jag, för jag såg inte alls. 0-0, 36 minuter, Bosnien-Herzegovina mot Sverige. Lång boll från den svenska målvakten Johansson mot Gyökeres. Studsar ifrån honom hem till den bosniska målvakten som hittar upp till högerkants Memic. För mörkblåskrudade Bosnien mot helgula svenskar. Hampus Skoglund nickar hem bollen till målvakten Victor Johansson. Bra det. I ett sånt läge där det kan med en felträff från Skoglund bli en nick över målvakten som stod långt ute i straffområdet. Men det blev inte så, tack för det. Han rullar ut bollen, målvakten Johansson med det buskiga skägget till Victor Nilsson Lindelöf. Hem till Johansson igen. Och Sverige jobbar med tempot mycket i matchen. De sänker ibland, de höjer ibland. Eller hur? Sympatiskt att se. En slags utveckling.
1: Ja, men verkligen. Men jag tycker också att Sverige de har full kontroll på när de gör det. Vilka situationer man gör och när. Man går inte varje gång utan man kontrollerar den här matchen och verkligen bestämmer tempot som du är inne på.
0: Gyökeres dribblar på vänsterkanten. Måhända inte hans bästa gren. Krokodiler har ju också väldigt korta ben. Och här så småningom spelar de med andan i halsen. Ser ur den situationen. Bosnierna applåder för Jigovic som vänder bort Seneli. Ut med bollen på vänsterkanten till Muharremovic. In centralt till mötande Basic, Ivan Basic. Så spelar han fel. Och så spelar Gyökeres fel. Och så tar Seneli tillbaka bollen. Och Hugo Larsson, som inte har nämnt så mycket i matchen, du.
1: Han har inte synts så mycket heller. Men jag tycker inte, han har inte gjort någonting dåligt. Men han har inte synts heller. Det har inte varit så mycket spel på honom. Han har vunnit några bollar där på mittplan, men annars så har spelet mest varit ute på kanterna. Och när den väl har kommit in i mitten, då är det Karlström som städar bort.
0: Mm. Nu studsade bollen ifrån honom till den bosniska backlinjen. Eller det har vi inte sagt, men så var det. Och det som är bra, tänker jag, med Hugo Larsson är att han ju i det här läget inte, som han kanske tidigare har gjort, överarbetar situationerna, utan han ligger där då centralt i banan och tänker, okej, när bollen kommer till mig, till mina domäner, då ska jag göra det bästa möjliga. Mm. Istället för att jaga.
1: Ja, men det är lite som inne på balans och Sverige som styr tempot och allting. Jag tycker mittfältet har hittat en bra balans. De har bra koll på sina spelare också, och framförallt också ett bra samspel med sina mittbackar.
0: Å andra sidan anfaller Bosnien aldrig centralt i banan. De anfaller bara på sina kanter.
1: Ja, men det är fortfarande. Löperna kommer ju ifrån mitten, där jag tycker att man både Karlström och Hugo Larsson, att de hänger med.
0: Värdera när de ska hänga med, ja. Och inte. Ja, men just det. Jag fattar. Bollen nu i duellläge vid mittlinjen. Gudmundsson vinner för Sverige. Får hem bollen till Victor Nilsson Lindelöf, som med 700 generationers rutin dunkar bollen på framstörtande unge Esmir Bajraktarevic och ut över kortlinjen till inspark för Sverige. Det var ju Bajraktarevic som slog den avgörande straffen i mål när Bosnien slog ut Italien på sin väg till VM i straffdrama. Han slog den avgörande straffen. Alaj Begovic, 19-åringen, slog den näst avgörande straffen, den näst sista. Det var de som avgjorde. Mm. Häftigt. Tycker kanske inte italienarna, men det var ju ändå så det var. Hampus Skoglund i högerback lägger hem till Erik Smith, som nu är mittback tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf. Målvakten Johansson kliver ut ur straffområdet och skickar bollen i offensiv riktning utan att Smith behöver ingripa. Närkampen som stundar slutar med att Bosnien tar hand om bollen och slår en jättedålig boll uppåt faktiskt centralt, så att Smith i lugn och ro kan ta hand om den i sin höger mittbacksposition. Rullar med vita skor bollen i sidled till Victor Nilsson Lindelöf. Oj vad han har bollen mycket, du.
1: Mm. Ja, men det blir ju det automatiskt också, för han är den mittbacken som spelar på vänsterkanten där Sverige vill komma runt mest. Ja. Och framförallt använda Nanasi som ska vända upp och hitta Seneli.
0: Just det händer nu, fast nu, ja, och hittar han Seneli, ja. Och lägger bollen tillbaks till Karlström, precis vad du sa. Mm. Och ut med bollen till högerkanten till Hampus Skoglund, till Bernhardsson. Hej Bernhardsson, hur har du det? Gjort det ganska bra in centralt till Karlström. Matchminut 40, 5 minuter kvar av första halvlek. 0-0 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige denna fredagkväll i Bosniens tredje största stad, Zenica, invid floden Bosna. Och det enorma stålverket som finns alldeles utanför med hyggliga skorstenar och slagghögar. Gyökeres nu utanför straffområdet, rycker, ramlar, får frispark med sig. Ah, det kan du väl inte mena, säger mittbacken Nikola Katic. Ska han få frispark för det? Han är ju en simulant, han filmade ju. Ja. Struntar jag i, säger domaren från Ukraina. Frispark är det.
1: Rutinerat. Det är en touch och han förstärker den och så får de en farlig frispark utanför straffområdet ut mot hörnet.
0: Det här är ju mumma för anfallsmons. Katten slickar sig om munnen. Det här kan ju bli något.
1: Ja, men absolut. Och Sverige har sett bra ut. Man ställer sig längst bak i straffområdet, så springer man framåt mot första ytan, så försöker man blockera också.
0: Lägg den bakåt till Bernhardsson. Nanasi ska slå den. De har en sån grön laserpekare på honom. Mm. Han störs inte av det. Publiken skickar grön laser mot Nanasi. Där kommer bollen in i straffområdet och nickas över. Över av... Är det Nilsson Lindelöf?
1: Ja, de är helt ensamma.
0: Han är
1: två, helt fri. Två stycken spelare. Men det är det som, på den fascinationen, får man bollen över den första markerade bosniska muren, så är det två, tre svenskar som är fria hela tiden. Det har varit några frisparkar, det har varit en hörna. Det här nästan är ett väldigt bra läge. Han ska få den på mål i alla fall.
0: Hade han släppt den så hade ju Erik Smith gjort mål.
1: Ja, men då är frågan, Erik Smith var nog offside i första läget.
0: Ja. Du, det där med grön laserpekare ska vi kanske ta ett varv till. Det var ju en sån prick som rörde sig på Nanasis kind. Det där kan ju, var ju för några år sedan ett ofog som människor på läktarna använde för att störa motståndare när de skulle slå straffar eller frisparkar i avgörande läge och sånt där. Kan ju vara riktigt farligt ifall det kommer in i ögat.
1: Ja, men det kan, vad jag har förstått, man kan bli blind och man kan få fläckar på hornhinnan och allt sånt vad det är. Så att, det är inte bra. Även om man vill hjälpa sitt hemmalag till att psyka motståndare. Så
0: men inte på det sättet.
1: Inte på det sättet. Det är inte acceptabelt.
0: 0-0 i matchen, Bosnien-Herzegovina mot Sverige. 3 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det kommer att vara en hård tilläggsminuter kring Karl Starfelts skada. Mittbacken som ju tvingades bryta matchen i den 31:a minuten. In istället med Erik Smith bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Och det har ju precis som du förutspådde varit en behaglig inkörsperiod i den här matchen för Smith.
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt också de touch och de aktioner som han har gjort har varit väldigt lugna och trygga. Han visar att han har en bra teknik. Mm.
0: Står just nu och motionerar mötande defensiva mittfältare ut ur sitt straffområde. Erik Smith med de vita skorna lägger i sidled till Hampus Gustafsson. Då får han alltid press på sig för Bosnien testar fortfarande honom, men han klarar sig undan det Alabegovics försvarsarbete. Hem till Erik Smith igen. 0-0 i matchen.
1: Hampus Skoglund.
0: Vad sa jag?
1: Nilsson tror jag, eller Gustafsson.
0: Så han har sagt fel hela tiden?
1: Nej, det vet jag inte. Jag bara hörde det nu.
0: Hampus, var därför du lutade dig på mig?
1: Så. Ja, det var det. Jag ville hjälpa lite.
0: Hampus lutet. Hampus Skoglund, förlåt. Det vet vi ju att han heter. Hampus Skoglund löper nu i djupled, får han bollen av Hugo Larsson. Nej, han tvärvänder 5 meter in på offside planhalva bakåt med bollen till Smith mötande Karlström och tillbaka till Hugo Larsson. Nu kan han lägga till Hampus Skoglund som kan få bollen där via Semeli. Får inte det, för emellan är vänsterförsvararen Kolasinac. Sead Kolasinac från Atalanta och bollen fumlas sedan ut över långlinjen till ett inkast för Sverige. Mitt på offside planhalva på högerkanten. Är det Hampus Skoglund som ska kasta? Ja, det är det. Bak till Erik Smith i sidled till Jesper Karlström. Ut med bollen på vänsterkanten. Sverige 0-0 mot Bosnien-Herzegovina. 44 minuten. Jesper Karlström längst ner i det svenska laget kliver in i mittcirkeln. Svenskarna rör sig. Det tycker jag ofta riktigt, riktigt vast utan boll. Det syns att de har intränande mönster. Ungefär så här ska det gå till. Och så gör de ju saker, alla som inte har bollen.
1: Mm. Ja, det märker man. Pushar upp också väldigt mycket ytterbacken. Alltså Karlström faller ner och blir en extra mittback kan man säga. Så att han får också vara med och styra laget på ett bra sätt. Och sen så får man ju också kolla att Erik Smith och Hampus Skoglund tillsammans är en ganska...
0: Oprövad högerkant.
1: Ja, verkligen. Men jag tycker de klarar det jättebra i alla fall än så länge.
0: 45 minuten, sista ordinarie minuten i första halvlek. 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Sverige i anfallsposition på sin älskade vänsterkant som vanligt, som 100 gånger förut. Nu Hugo Larsson med bollen från Nilsson Lindelöf genom mittcirkeln till Skoglund ut med bollen på höger. Kanten till Bernhardsson som på ett tillslag hittar Sinelli, får tillbaka bollen, rycker in i straffområdet, oj vad det går fort, ramlar i straffområdet, domaren slår ut malmen och säger kan aldrig bli straff det där. Nej, säger svenskarna, är det inte en knuff i ryggen då på en spelare med bollen? Nej, säger domaren.
1: Nej, det tycker jag inte ska vara någon straff överhuvudtaget. Han får upp ett bra driv men blir lätt bortputt, så att synd att han inte, han gör det så bra första läget tycker jag när han tar bollen framåt, men där ska han kunna hitta ett väggspel istället för att springa själv, för du kan inte springa genom 3 personer.
0: Han gjorde ett tappert försök ändå, men så var Tarik Muharremovic, mittbacken från Leeds, mycket mycket starkare, hade mycket mer muskler kan man också säga då, än vad Bernhardsson hade och flyttade på honom så lätt. Och bosniskt bollinnehav, och du tänkte inte straff med?
1: Nej, det tyckte jag verkligen inte att det var i det läget.
0: Det är 0-0 i matchen, 2 tilläggsminuter i den första halvleken. Dzeko, han som gör sin sista match idag, nationalikonen, har ju verkligen inte synts mycket i den första halvleken. Får nu bollen studsandes ifrån sig via svenskar ut i inkast för Bosnien i höjden straffområdet på vänsterkanten. Det ska kastas, det där inkastet av Kolasinac, kastas snabbt till Basic, lyfter in i straffområdet mot den bortre delen. Målvakten är uppe och Victor Johansson missar väl bollen, men den går ändå, eller träffar han, eller ja, domaren dömer att han är på den. Och att det ska vara hörna för Bosnien.
1: Ja, är du målvakt i det läget så måste du ut och vara säker på att du ska kunna boxa bort den i det läget.
0: Han boxar den väl på en bosnier och över kortlinjen?
1: Ja, jag tyckte det såg ut så det också.
0: Men lite fladdrigt intryck ändå, kanske Victor i det läget. Andra och sista tilläggsminuten i den första halvleken. 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Hörna för Bosnien skickas in från högerkanten in i straffområdet. Nickas mot mål, förlängs ut ur straffområdet till Alajbegovic som inte lyckas hålla bollen i spel. För Bosnien dribblar nu med Hugo Larsson. Får in bollen i straffområdet. Där ser giftig i första stolpen som slutar bollen till Dzeko. Det är mål! Ja, det är nästan inte sant! Edin Dzeko gör mål för Bosnien! Är det verkligen möjligt? Kan detta hända? Ja, det har precis hänt. Om nu detta målet blir godkänt så har Dzeko gjort mål. Men är det så att domarna dömer bort det för att bollen har varit över kortlinjen?
1: Ja,
0: Det blir inget mål.
1: Nej, men det kan vara så att bollen är över
0: sidlinjen. I läget där borta, ja. Men när Alaj Begovic håller den i spel på vänsterkanten. Men vad nära det är. Det kommer inte att bli mål detta. Domaren dömer bort det. Ytterligare ett bortdömt mål. Nu ser vi en repris. Bollen ut ur straffområdet. Hugo Larsson jagar efter den. Alaj Begovic hämtar den utanför planen. Ja, den är ju utanför.
1: Ja.
0: Men domaren godkänner målet först på planen.
1: Ja, jag vet.
0: Sen så hörde han också snabbt från varrummet, inte från sin assisterande domare som inte viftade.
1: Nej.
0: Att det ska inte vara mål. Och mål är det inte. Det är 0-0 och då har lagen fått varsitt mål.
1: Ja, bortdömt. Faktiskt. Ja, det håller jag med om. Varsitt bortdömt mål som man kan diskuteras.
0: Ja,
1: för att,
0: båda två, ja.
1: Ja, men alltså det är avslutet ändå. Den sitter i krysset. Det är bara pang. Där är Sverige, det har de...
0: Ja, men det är precis samma sorts anfallare, fast mycket segare och trögare än Gyökeres. Stor, tung, kraftig, bam, gör mål.
1: Så är det.
0: Eller hur?
1: Så är det verkligen. Men ändå så tycker Sverige gör en väldigt bra första 45 minuter.
0: Halvleken är slut nämligen. Det är 0-0 i paus.
1: Där man kontrollerar matchen ifrån ungefär 15-20 minuten och rullar bollen på ett fint sätt och mycket fart i det.
0: Tänker du att Sverige till och med är överraskande bra med tanke på alla problem med skador och sjukdomar som har omgärdat den här matchen?
1: Inte överraskande, för jag tycker att Sverige har en bra trupp. Man har många bra, intressanta spelare. Så att, nej, det är jag inte. Men jag trodde att Bosnien skulle ha mer utav spelet.
0: Vad är utvecklingen? För det är ju fortfarande en utvecklingsfas för förbundskapten Graham Potter efter VM, det som var under VM och det som han har visat upp efteråt och det som vi ser nu. Är det med att Sverige spelar på ett annat sätt med bollen? Eller?
1: Ja, men så är det verkligen. Men jag tycker också att man ser ett svenskt landslag som har en rutin. De har ett lugn i sitt spel. Man vågar spela på ett annat sätt. Man vet exakt vad man ska göra. Så det gjorde man under Jon Dahl Tomassons tid också, men här så känns det som att det är lite rakare puckar helt enkelt.
0: Och det är 0-0 i paus mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Viktor Gyökeres och Edin Dzeko har fått varsitt mål bortdömt. Det är 0-0 i paus.
2: Och vi pussar ut i studion, en riktig djup utandning där, vilken dramatik det var på slutet, men vi får väl säga det utifrån att vi har ett gulblått hjärta. Det var väl skönt att det inte blev mål där precis på slutet. 0-0 alltså i halvtid i fotbollens Nations League mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Vi ska titta till de andra matcherna och vi börjar i Sveriges grupp där Polen möter Rumänien den här kvällen. Och det är halvtid även där. Det är 1-0 till Polen och det var Robert Lewandowski som gjorde målet på straff för Polen. Men 20 minuter senare då drog han på sig ett gult kort för hårt spel och det innebär att han är avstängd nästa match. Om vi kollar i Nations League, den högsta divisionen, så möter Belgien Turkiet och Belgien leder med 1-0 och där var det Kevin De Bruyne som gjorde målet för Belgien. Och Frankrike och Italien i halvtid är mållöst 0-0. Vi ska strax få ekonyheter bland annat, men vi ska återvända till den högdramatiska basketmatchen vi fick släppa då när Sveriges fotbollsmatch började. Och ja, det var ju Uppsala mot Högsbo. Det var bara ett fåtal poäng som skilde och så här lät det i slutet.
3: 11,4 sekunder på klockan. Högsbo har 4 stycken poäng att ta i kapp. Pearson längs högerkanten letar efter passningsalternativ, lämnar över till Barton Jr. in under korgen till Jarkason som sätter en tvåa för sitt Högsbo, men det är fortfarande 2 poäng upp när bara 8 sekunder återstår. Det dessutom Uppsala som äger bollen, spelar vidare till Stymer, men en foul på andra sidan utav banan gör att vi nu har straffkast att vänta för Uppsala. Stymer som går igenom banan, kaptenen, och klappar om sina spelare. Vi ser att det är nummer 2 Max Andersson som kliver fram för att avblåsa vad som mycket väl kan vara ett avgörande kast för den här matchen. Han har inte fått ta hand om bollen ännu. Den står domaren och håller i innan han studsar den till Andersson där. Publiken ställer sig upp på Fyrishov i Uppsala när Max Andersson kassar iväg den första utav 2 straffar där. Den sitter och vi har ställningen 91-88 Ytterligare ett straffkast alltså. Andersson som tar hand om även det, kastar iväg bollen där. Visst sitter den! Uppsala står för en mycket stark vändning i den här matchen på hemmaplan. Vänder underläge i samtliga perioder till seger efter den fjärde och avslutande perioden. Man vinner sin andra raka match. Siffrorna denna kväll 92-88.
4: Peter Peppe Stymer, kapten Uppsala. Vilken vändning ni stod för där, du?
5: Ja, det var en spännande. Vi satt långt inne och vi behövde tre perioder för att värma upp oss idag. Men jag tycker vi gör det bra i slutet och vinner matchen, och det är det viktiga. Ibland behöver man såna här vinster när det sitter långt inne. Man kanske inte spelar supervacker basket, men man vinner matchen och det är viktigt.
6: Och i de andra två basketmatcherna, Borås lyckades undvika en till förlust här i säsongstarten. I en svängig match mot Köping tog regerande svenska mästaren till slut grepp om matchen. 89-80 blev det vinst Borås då på bortaplan. Och nykomlingen sloga Uppsala har inte riktigt lyckats markera sin närvaro i svenska basketligan än. Tredje förlusten nu av de tre spelade matcherna idag mot Luleå, som alltså vann på hemmaplan. 108-77 blev det där.
2: Och i fotbollens Nations League alltså är det mållöst mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige, och det är paus där, 0-0 alltså. Sverige fick ju ett mål bortdömt, Jökeres mål där blev hans, så det dömdes bort där tidigt i matchen. Och i slutet här utav första halvlek så hade ju Bosnien-Herzegovina ett mål inne, men det blev också bortdömt. Det som annars är värt att notera från första halvlek, det är att Erik Smith blev inbytt i den 30:e för att Karl Starfelt gick ut i 30:e med en skada. Såg ut som att han drog höger baksida lår, Karl Starfelt. Och är det så illa, ja, då får vi skriva upp honom på skadelistan. Den långa skade- och frånvarolistan där också en hel del sjukdom härjar i svenska landslaget. En halvlek återstår. Klockan har precis passerat 21.40. Det betyder ju normalt sett Karlavagns tid. I kväll kommer Karlavagnen först klockan 23.07 till er, i och med då Sveriges match i Nations League. Men håll ut, vi ska alldeles strax få ämnet för dagen, och så ska vi prata med programledare Magnus Broni om vad Karlavagnen kommer att ha för sig efter klockan 23 i kväll alltså. Men allra först Ekonyheten med Ola Jan-Åke Dunkers.
7: Och då kan jag berätta att Skogsstyrelsen nu tvärvänder och vill börja kortlägga värdefull natur igen, trots att man stoppade det arbetet för några år sedan. Avverkningen av naturskogar måste stoppas för att Sverige ska klara målet med en levande svensk skog, enligt Skogsstyrelsen, där Staffan Norin är generaldirektör.
8: Vi behöver identifiera de skogarna, vi behöver föra en dialog med skogsföretag, skogsägare om hur kan vi bevara de här eller anpassa skötseln så att vi inte äventyrar naturvärdena. Och det är bråttom och det är skyndsamt, för att de skogarna kommer vi kanske inte ha kvar om 25-50 år.
9: Nu måste regeringen också skjuta till pengar för att betala skogsägare som inte får avverka skyddsvärd skog, säger Staffan Norin.
8: Och det kan man göra genom skydd, alltså en form av naturreservat. Man kan göra det genom förbud där markägaren har kvar sin äganderätt, men man får ekonomisk ersättning.
7: Ekot har sökt landsbygdsminister Peter Kullgren för en kommentar. Reporter, det var Magdalena Martinsson. En tonårspojke som misstänkts för inblandning i skolattacken i Växjö är inte längre misstänkt, uppger åklagarmyndigheten. Det var för drygt en vecka sedan som en flicka skadades med tillhygge under en idrottslektion. Den 13-årige pojke som är misstänkt för dådet är fortsatt omhändertagen av sociala myndigheter. I Storbritannien, där har en 28-årig man åtalats misstänkt för att i somras ha förberett ett terrordåd mot högerpopulisten och partiledaren för Reform UK, Nigel Farage. Enligt tidningen The Times är den misstänkte samma man som misstänks ha mördat Farages partikollega Anne Widdecombe i början av juli.
2: Tack för det, Ola. Jenny Rask, Nike Bolmgren annars i Sportextra-studion den här kvällen, där vi främst följer fotbollen och Nations League. Det är ju Sveriges tredje match nu under den här samlingen. Två raka vinster på hemmaplan ikväll i Sverige i Bosnien för att möta Bosnien-Herzegovina. Och det är 0-0 i paus. I hockeyallsvenskan så är det nu slut på samtliga håll och så här gick det. Södertälje vann över Östersund med 5-3. Karlskoga mot Leksand 4-5 efter förlängning. Här vände alltså Leksand underläget och fick också med sig bonuspoängen då i förlängningen. Kalmar besegrade Mora med 2-0. AIK vann på bortaplan med 5-3 över Nybro. Och Västerås vann på nytt hemma mot Oskarshamn efter seger mot Leksand tidigare i veckan. Två raka vinster alltså för Västerås som har legat i botten av tabellen. Och segrarna har kommit då mot topplag. Vimmerby mot Almtuna slutade 4-7, seger för Almtuna. Och det är som sagt fortsatt tungt för Visby, nykomlingen i hockeyallsvenskan. Inget mål ikväll, medan Modo och motståndarna gjorde 4. Efter 7 spelade omgångar så är det AIK nu i toppen av allsvenskan, följt av Leksand och Kalmar. Och sen är vi skyldiga er handbollssiffror också. Det har varit premiäromgång i damernas handbollsliga. Och här vann Önnered med uddamålet 24-23 mot Kristianstad. Slut också i herrarnas handbollsliga. Karlskoga vann 31-30 mot Amo. Och Sävehof vann lite tryggare mot Hammarby 30-24. Ja, men som sagt, klockan passerar 21.40 och här brukar det vara Karlavagnen, men idag tar Radiosporten lite extra tid på grund av fotbollen. Men välkommen till Sportextra-studion, Magnus Broni.
10: Ja, men tjena, hej!
2: Hej! Karlavagn ikväll från 23.07.
10: Och, ja, en riktigt liten kort grej idag faktiskt blir det ju. Men det är också kul med fotboll, jag älskar skiten. Vet du. Ja.
2: Och hett ämne ikväll.
10: Ja, det kommer det vara. Eller vi gör så här att det är enkelt. Vad har du för favoritlåt just nu? Det vill jag att man ska ringa och berätta om.
2: Ah, så här, vilken låt som ligger på typ repeat i öronen? Eller,
10: ja, det kan du ju.
2: Ja. Köket, bilen eller vart man nu har kopplat upp sig.
10: Exakt, ni vet den här känslan av en låt som man just nu kanske inte kan få nog av för att man älskar den. Men det skulle ju också kunna vara den som man inte kan få ut ur skallen, eller hur? Har ni någon sån eller?
2: Alltså, det är ju nu man vill komma på en sån här udda, lite cool låt och bara kunna slänga ur sig. Det kan jag inte, utan jag skulle vilja säga att det är Lars Winnerbäcks nya album som går på repeat faktiskt just nu. Och kanske inte minst Dagen, det är ju spår 1 på den där plattan, eller Tills vi gnistrar igen tror jag den heter.
10: Men du, det är ju...
2: Alltså, det är två favoriter.
10: Ja, och jag ska spela en favorit. Och faktum är att på min picklist så var Lars Winnerbäck med.
2: Mm.
10: Då hade jag kanske... Ja, jo, men typ. Jättebra. Det är en bra skiva som har kommit. Men jag ska spela något annat. Det kommer ni få höra när ni lyssnar.
2: Ja, ska du inte säga nu.
10: Nej.
2: Nike?
10: Vad har du då?
11: Jag är inte riktigt Lars Winnerbäck kanske målgruppen, men jag har, det finns en norsk duo som heter Smurts baserade i Köpenhamn. De har en låt som heter Feisty som jag lyssnar på repeat. Det kanske är en sån där lite cool.
2: Nej, men det här kommer hon ju med något coolt och
10: men det var ju coolt bara att säga en norsk duo som är verksam i Köpenhamn. Var det inte bara balt redan där, kände jag.
11: Jo, men så den tycker jag är riktigt bra. Eller jag känner mig cool när jag har den i lurarna när jag går på stan. Det är viktigt för mig.
10: Det är ju en god känsla. Det är ju precis det man är ute efter. Du skulle ju ringt och berättat om det här så vi kan lyssna på den så här också. Du får höra av dig sen helt enkelt.
11: Det ska jag göra.
10: 020-22-10-30.
2: Är slussen redan öppen eller?
10: Ja, absolut. Det är bara att ringa och man kan gå in på Karlavagnens sociala medier och tycka och tänka och tipsa. Det är redan fullt drag där också, så att absolut.
2: Mm. Men även om det då blir ett kort program idag så är det ju ett ämne för alla.
10: Ja.
2: Lyssnar inte alla på musik?
10: Jo.
2: I princip.
10: Jo, men verkligen. Och det är, jag brukar ju mina program, då är det mina episoder av Karlavagnen, då är det ju Säg det med en sångfredag liksom. Så att det här känns som att det engagerar folk väldigt mycket faktiskt. Och det är jäkligt kul att det är på det sättet. Det är ju, men det är ju för att musik är världens bästa grej. Faktiskt lite bättre än sport, men sport är också jättehärligt.
2: Det kan jag inte skriva under på, men däremot så är jag ju en pendlare så jag vet vad jag kan lyssna på när jag åker hem ikväll efter sporten.
10: Exakt så, bra.
2: Tack så mycket Magnus Broni och numret till Slussen en gång till.
10: 020-22-10-30, men nu hoppas vi att Sverige gör lite mål och att domarna inte dömer bort massa mål också.
11: Ja, det gör vi verkligen.
2: Det hoppas vi verkligen. 0-0 är det i paus.

0: Can't tell falling in love, UB40. Här är andra halvlek av Bosnien-Herzegovina, Sverige.
1: I herrarnas Nations League i fotboll, det är 0-0 i paus. Andra halvlek har hunnit med ett anfall och det ledde till en bosnisk hörna. Den kommer här in i det svenska straffområdet, nickas av Victor Nilsson Lindelöf undan och sparkas undan av Erik Smith. De två mittbackarna i skön samverkan ut ur straffområdet. Memic tar vid för Bosnien vid mittcirkeln. Spelar upp bollen på högerkanten via Bernhardsson ut till ett inkast för Bosnien-Herzegovina. 0-0 i matchen, andra halvlek är en minut gammal ungefär. Och inget av lagen, så vitt vi har kunnat räkna in det, där har en minut av andra halvlek gått. Har gjort något byte i paus? Nej. Alla som var med i första avslutade den är här nu. Vi vet ju att Kalle Starfelt, den svenska mittbacken, tvingats bryta matchen på grund av skada och Erik Smith har ersatt. Vi vet också att Viktor Gyökeres fick ett mål bortdömt och att Edin Dzeko, de två superanfallarna på planen, också fick ett mål bortdömt i den första halvleken. Det har varit ganska mycket snack i pausen här om de där målen som blir bortdömda.
2: Ja, vi har suttit med våra kollegor från Bosnien här och kollat på reprisbilderna och man ser ganska klart på det bortdömda målet från Gyökeres att den tar först på en bosnisk spelares hand och sen går den ner och kanske touchar hans hand. Så att, Ja, exakt. Så att där tycker jag det är helt fel att Sverige får det målet bortdömt. Då ska man ha straff i så fall. Medans målet för Bosnien-Herzegovina så är det svårt att se om bollen är ute, men jag tycker att den är ute över linjen.
1: Innan inlägget kommer och innan Dzeko får visa vilken fantastisk avslutare han är, för det är ju ett bing-bing högsta diamantkarat avslut upp i krysset.
2: Ja, han är otroligt duktig när han kommer in där.
1: Här startar han ett anfall. Dzeko tar position i straffområdet. Här kommer lyftet mot honom. Det är för högt lyft och det är över kortlinjen och det är inspark för Sverige. Dzeko ändå med applåder. Riktning är med in Mirovic från Stuttgart. Han som slog passningen lite för långt och lite för högt, men vilket mål han inte fick godkänt i första halvlek.
2: Ja, som klass också i avslutet, hur han lägger sig lite åt sidan och så bara smackar han upp den i krysset. Ett svårt nummer när bollen studsar upp.
1: Det svenska spelet ut ur straffområdet tas emot av Gyökeres. Underbart att ha en sån stark spelare att spela upp på som ofta vinner sina dueller och får bollen inom laget. Nu lyckas han med det. Närkampen stundar. Hampus Skoglund, debuterande svensk högerback från Hammarby, går omkull 10 meter in på offensiv planhalva. Har ajajaj ont. Reser sig upp med en 83-årings kropp istället för den 22-åriga han har. Nu går smärtan över och nu kan han lägga frisparken som han jobbade till sig med det där fallet. En liten bit då in på offensiv planhalva på högerkanten.
2: Viktigt att få in Viktor Gyökeres i spelet igen. Jag tyckte han var väldigt involverad i det i de första 25-30 minuterna. Men sen så blev det också svårare för honom att få lite chanser.
1: Kontringsläge här för Bosnien. Svenskarna jobbar bra i återerövningsspelet. Tar tillbaka bollen. Nilsson Lindelöf i sidan till Hugo Larsson. Flyter igenom mittcirkeln. Bra driv med bollen ut ur mittcirkeln på högerkanten på offensiv planhalva. Ut med bollen till Bernhardsson. Tar emot bollen med vänsterfoten. Skär inåt i banan. Stannar upp tillbaka till Hugo Larsson. Tillbaka till Bernhardsson. Alexander Bernhardsson med de långa gängliga benen bakåt till Erik Smith. Vid mittinning tar emot med en liten fotfint för att lura den anstormande Dzeko. Och lyckas med det. Sverige spelar upp på högerkanten. Bollen bryts av Djigovic från Young Boys och Helsingborg från början. Svenska tar tillbaks bollen. Närkampen väntar. Bernhardsson stark i närkampsspelet. Kolasinac väldigt rutinerad i bollbanan. Lägger han sig ner och får frispark med sig. Nej, han får inkast emot sig för domarna från Ukraina, assisterande och huvuddomaren, gick inte på det där att han bara ställde sig i bollbanan och la sig ner. Ja, kan vara upplyftande. Det ska bli inkast för Sverige i bra läge ju.
2: Bra gjort utav Bernhardsson att fortsätta att arbeta där, även fast det ser ut som att han skulle ta bollen. Men det jag ville säga med Gyökeres var också det att får man in honom i spelet med, då kan han lägga ner den till Seneli och Nanasi, att de kan fortsätta och driva på det svenska spelet.
1: Här nu Gabriel Gudmundsson med Tarzan-inkast in i straffområdet undan och Kolasinac första bosnier i bollbanan. Svenskar hämtar upp Skoglund hem till målvakten Viktor Johansson mitt på egen planhalva, drar in bollen på offensiv planhalva. En lång boll att löpa på för, av vem då Viktor? Ingen alls, den är för lång och målvakten i Bosnien Hamsic kan lätt fånga bollen. Det viktiga var väl där att inte tappa den till framstormande Demirovic, för då hade det blivit ett billigt, onödigt och dråpligt mål. Så det hände ju inte, utan Bosnien här med bollen istället i uppbyggnadsläge i den andra halvlekens sjätte minut. Det är 0-0 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Bosnierna bygger, svenskarna jagar. Alaj Begovic tar emot med högen i de turkosa skorna. Tillbaks till Kolasinac. Två italienska klubbar tillhöriga spelare spelar fel. Gyökeres med bollen från Smith. Gyökeres in i straffområdet. Och så får han inte fram bollen till Nanasi, för det var lite för ljust för den passningen. Den bryts av bosnierna. Han tar tillbaks bollen. Gyökeres till så småningom inte Bernhardsson från Besfort Cemeli. Slarvigt Besfort, den borde det sett. Och sen kapar Hugo Larsson. Alaj Begovic, hemmapubliken vill ha 400 varningar i läget. De får nöja sig med en frispark för Bosnien. Besfort, den där bollen måste han kunna få ut, eller hur?
2: Ja, var det verkligen Cemeli? Det var inte Viktor Gyökeres som kom där i mitten och skulle spela ut den till Nanasi. Tyckte att det var inte den tekniken som Cemeli har.
1: Men var det inte Gyökeres som missade den första passningen?
2: Så kanske det var.
1: Han där och missade en till.
2: Ja. Så kan det ha varit att han missade den första.
1: Ja, du har såklart rätt. Hur som helst så blev det fel, men du har rätt. Och det slutar med en inspark för Viktor Johansson. Det här bosniska försöket via Memic på högerkanten. Amar Memic, han som spelar i Pilsen i vanliga fall, är en sån spelare som man knappt märker. Men man märker honom hela tiden, för han springer och springer och springer. Håller på och är överallt och grejar. Om du fattar vad jag menar, man märker honom inte, men han är hela tiden med i spelet ändå på något sätt.
2: Mm.
1: Du försvarar här mot Nanasi, får inte kontroll på bollen. Nanasi till Gyökeres, mitt på offside-planen. Du fattar ingenting vad jag menar. Spelet går ändå vidare, Gyökeres går in till banan, behåller bollen, god teknik bakåt till Gudmundsson.
2: Vi kan hoppas på att någon där hemma förstår då.
1: Ja, eller lyssna vidare på nästa moment istället. Ja. Hampus Skoglund med bollen hem till målvakten Viktor Johansson. Bosnien försvarar sig bra som en enda stor levande, böjlig och elastisk organism. Trycker Sverige bakåt. Johansson, målvakten, lättar på trycket men når ändå inte bäst fortsinerande med det spelet. Men bosnierna via idogt närkampsarbete får hem bollen till målvakten Hamsic. Han med vänstern i obalans, rätt upp i luften. Bollen landar 2 meter in på offensiv planhalva. Där är Erik Smith mot Dzeko. Dzeko vinner duellen till Alaj Begovic, den unge från Juventus. Och vilken teknik, vilka flipperspelsarmar till fötter. Och så småningom ut med bollen till ett inkast för Bosnien vid mittlinjen på vänsterkanten. Alaj Begovic, du. Mm. Tänk om 3 år med lite erfarenhet utan knäskador.
2: Ja, det hoppas jag verkligen inte att han ska få.
1: Ja, men vilket råämne det är.
2: Ja, men det är det verkligen. Och jag tycker att Bosnien-Herzegovinas trupp och lag ser väldigt intressanta ut också, ja, för framtiden.
1: Och man faller nu på högerkanten. Bra försvarat där av Nanasi som skrämmer in bollen centralt. Mittfältaren, han som är så nytt i Basic, ut med bollen på vänsterkanten till Alaj Begovic. Bollen vill så gärna trixa med, landa på knät, spela längs marken. En för bra passning, för där borde ju Bajraktarevic varit med och kunnat dra till. Men han blev överraskad. Och så får de börja om sedan svenskarna fått undan bollen i mittcirkeln istället för bosnierna. 0-0 i matchen. Det är den 9:e minuten av andra halvlek som hela alltet navigerar genom. Boll längs marken till Dzeko som vinklar ut på högerkanten, svår vinkling, får börja om istället. Dzeko med bollen och jublet stiger, fint alltså förbi Hugo Larsson, knästående, och skjuter bollen i magen på Jesper Karlström. Han hade ingen koll alls där. Dzeko, Sverige kontrar istället, bollen ut på vänsterkanten, Gyökeres enmansattack in i straffområdet, lägger till rätta för högen, kommer inte till skottläge. Bosnierna hinner inne komma i vägen, han får skottfintar, 2 stycken spelare kastar sig, de tränger honom ut ur straffområdet. Bollen till Bernhardsson, in i straffområdet till Cemeli, söker vägspel till Bernhardsson. Bosnierna i vägen, undan med bollen ut till inkast för Sverige nere vid högerkanten. Och de där bosniska mittbackarna Katic, Muharemovic och Kolasinac, de är motionerade in i märgen av Gyökeres. För han driver dem från höger till vänster, från höger till vänster, från höger till vänster, och de står och håller sig för knäna och flåsar.
2: Ja, när han sätter upp den farten och framförallt också målsiktet är inställt, så gör han allt för att komma fram till de här målchanserna, och då är det svårt att försvara. Men jag tycker ändå att de gjorde det väldigt bra, ja, den här situationen. De höll honom ifrån att hitta en lucka att dra iväg den. För det är Gyökeres otroligt duktig på, att hitta en liten lucka antingen mellan benen på försvararen, eller så viker han den åt sidan och skjuter väldigt snabbt. Och det är svårt för försvarare att hänga med då.
1: Ja, det man kan vara kritisk till här i läget mot Gyökeres är ju att han kom ju ändå inte till avslut faktiskt.
2: Nej, men så är det ju verkligen. Han kom till en situation där han kände att men ska jag passa eller ska jag skjuta? Och då blir det något mitt emellan, ja, och då valde han att hålla i bollen istället.
1: Jigovic bygger anfall för Bosnien på egen plan halva ut på vänsterkanten. Bajraktarevic, en djupledsboll som inte når fram till Demirovic från Stuttgart. Svenskar emellan ut med bollen på vänsterkanten till Gudmundsson, trippar över mittlinjen. Kan lägga bakåt till Karlström som just har rest upp efter att slavat igenom en närkamp på sedvanligt vis. Gör mycket nytta i maskinrummet här på mittfältet, Jesper Karlström. Och så är bollen ute på högerkanten via Smith hos Bernhardsson och tillbaks till Smith istället. Han med en höger utsida efter att ha vänt bort Dzeko lite grann på distans. Hem till målvakten Victor Johansson. Stora skägget Johansson utanför straffområdet till sidor till Erik Smith. Till mötande Jesper Karlström. Framför dem i laget är det inte lika rörligt nu, tänker jag, som det var i den första halvleken när det var så aptitligt och tittvänligt i svenska anfallsspelet. Och du sitter och tittar på en skärm, Johan, som trasslar och strular. Du måste bli inte irriterad på den nu.
2: Nej, det blir absolut inte.
1: Det är bara statistikskärmen.
2: Statistikskärmen håller på att blinka precis framför ögonen på mig, men det stör mig absolut inte. Jag sitter och kollar lite på vad Sverige, vad för mönster de skulle kunna vilja och vrida lite på så att man kommer fram till en del målchanser.
1: Jesper Karlström med en boll i knähöjd som Besfort Senele visar cirkustakter genom att ta emot och dämpa. Snyggt gjort på högerkanten. Sverige har fortfarande bollen inom laget. Debuterande högerbacken Hampus Skoglund från Hammarby hem till målvakten Johansson och ut till Victor Nilsson Lindelöf. Men nu är de längre ner i banan när de bygger sitt anfall än vad de var i den första halvleken. Bosnien ligger högre upp i planen. Tänker du på det? Jämfört med första halvlek?
2: Ja, men absolut. Och bra spelat.
1: Bra, snyggt passningsspel av Sverige. Trixar loss Gyökere som är i duell. En av många med Katic är svettig och tunnhårig men håller Gyökeres långt ifrån målet. Skoglund tar över, lämnar till Bernhardsson. De är på högerkanten i höger straffområdet bakåt till Hugo Larsson. Spel vid straffområdets hörnet. Larsson till Bernhardsson. Bernhardsson med de gängliga benen med vänstern i sidled till Karlström. Skäggstubben tar emot, vänder om i de blåa skorna till mötande Hugo Larsson som ser pigg ut, söker väggspel. Och in i straffområdet så får svenskarna inte loss bollen till Bernhardsson som menar att han hålls i. Domaren slår ut med armarna. Som Bernhardsson gör samtidigt som bollen i luften dämpas av en kameraman vid mittlinjen där av jublet i bakgrunden. Tänk att han både kan ha fokus på matchen med sin kamera och göra den dämpningen. En artist.
2: Ja, verkligen. Han står på en liten scen upphöjd där och är än svårare att ta ner den. Men bra svensk spel där man spelar sig förbi framförallt första blocket Bosnien ställer upp och då kan man komma närmare straffområdet och där hittar man väldigt mycket bra passningsalternativ och de här väggspelen när man spelar till en spelare för att få tillbaks den igen. Det är en bra rörelse. Mm. Tyvärr så halkade Bernhardsson i den sekvensen när han försökte med ett väggspel.
1: Jag tycker domaren är bra. Han kommunicerar med spelarna lite aggressivt sådär, men ändå på rätt sätt på något vis.
2: Ja, han har ju inte märkt så mycket mer
1: förutom
2: än att...
1: Förutom det där konstigt bortdömda svenska målet. Ja,
2: ja exakt.
1: Ja, han tycks ändå ha en ganska blodfylld dialog med spelarna. Långboll från Sverige framåt Bernhardsson, men då är försvarande Kolasinac med all sin rutin de 33 åren först i bollbanan och lyckar hembollen till målvakten den unge Hamsic, Salko Hamsic från Tirol i Österrike. Vad tror du matchen tänker på just nu? För det är inte så där jättehändelserikt.
2: Nej, jag tänker också att Bosnien som har sett vad Sverige, hur duktiga de är och försöker hålla dem lite längre bort ifrån sitt egna mål men ändå så orkar komma upp och anfalla.
1: Det blir ju en effekt av det. Ligger de högre upp i banan så är de ju närmare det svenska målet ifall de får ta bollen nu.
2: Ja, exakt. Och sen så tycker jag ändå så visserligen att de inte har det här lilla sista, än så länge i alla fall i matchen, för att skapa stora farliga chanser mot Sverige. Det är när man lyfter in bollen lite mer.
1: Snart kvarten spelar av den andra halvveken. Det är 0-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Sverige. Ett kraftigt sjukdoms- och skadeplågat svenskt lag som råkat ut för ännu ett problem under matchens gång i och med att Kalle Starfelt startade mittback i samtliga Nations League-matcher. De tre, den här samlingen, det är ju fyra som ska spelas innan samlingen är över, tvingades bryta i matchens 31 minut alldeles uppenbart med en muskelbristning i baksida höger lår och in istället med Erik Smith i mittbackslinjen. Det är mycket problem ett landslag ska tåla faktiskt.
2: Ja, men det blir väldigt mycket prövning och framförallt också när man har en mycket längre samling. Men man är nog så van vid att spela mycket matcher i sitt klubblag så att man ska kunna klara av det.
1: Frispark nu för Bosnien på högerkanten vid mittlinjen framför ögonen på förbundskaptenen Sergej Barbares. Tidigare spelare ju med stor framgång i Bosnien-Herzegovinas landslag. Är inte den största teoretiken, säger de som kan bosnisk fotboll, men en inspiratör, en levandegörare, en sån som får spelare att springa, jobba och hålla på. Han står och tittar på i sin skäggstubb och sitt obefintliga hår, händerna i byxfickorna, och får plötsligt nog och börjar gestikulera åt värmande avbytare. Kom igen nu då, det måste hända något, vi får göra några byten. Och så verkar det vara på gång för Bosnien, samtidigt som de bygger via Gigovic centralt på egen planhalva förbi jagande Nanasi hem till målvakten Hamsic, och han med en vänsterträff upp mot mittlinjen där Dzeko tappar duellen mot Smith, 1-0 till Smith mot Dzeko, och bollen via Skoglund Hampus, debuterande högerback från Hammarby, hem till målvakten Viktor Johansson. Han träffar ut på högerkanten till Besfort Sineli. Han siktar gärna på Sineli för han har sån överlägsen teknik och gärna tar emot bollar som kommer lite varstans. Johansson gör så igen. Och här Bernhardsson i djupled till Gyökeres. Gyökeres in i straffråta med den, skjuter i mål. Ja då! Viktor Gyökeres gör mål. Viktor Gyökeres gör mål. Och nu ska de väl inte kunna döma bort det här. Viktor Gyökeres. Ah, hela han är en kanon. Bam!
2: Ja, när han får chansen så trycker han upp den stenhårt. Men vad bra gjort av Bernhardsson som jobbar hela vägen. Och med hans långa ben så får han en tå på den när försvararen stöter. Och då är Gyökeres, han ser att den här passningen kommer komma. Och då driver han mål och så pangar han upp den. Går den emellan händerna och i huvudet på målvakten. Han hinner inte reagera.
1: Nästan som man tänker att målvakten är glad att han inte får den på sig. Den bollen, det är ju ett olyckligt försvarsarbete av Katic som vunnit så många dueller mot Gyökeres tidigare. Framförallt nu når han inte bollen och Bernhardsson snog den och hittar Gyökeres. Och Gyökeres i mål. Och då är det spelat ungefär en kvart, närmare bestämt 17 minuter av den andra halvleken. Och det ska göras byten i de olika lagen. Och nu Edin Dzeko av allt att döma bytas ut. Nu ställer sig nämligen hela publiken upp och applåderar. Och alla spelarna utom Dzeko i det bosniska laget bildar hedersvakt vid mittlinjen och ställer sig och applåderar. Och däremellan går nu Edin Dzeko av en plan för sista gången i landslagssammanhang. Och då har han spelat en dryg timme av den här matchen, fått ett underbart mål i krysset, bortdömt, gjort några fina aktioner i övrigt. 40-årige Edin Dzeko har gjort sitt i landslaget. Det blev 152 landskamper, han gjorde 73 mål. En nationalhjälte lämnar scenen.
2: Ja, fint att båda lagen ställer upp och framförallt att domaren tillåter också att man får göra detta i en sån tävlingsmatch. Men hör på hyllningarna, folk står upp och hyllar honom.
1: Och Victor Nilsson Lindelöf, den svenska lagkaptenen, var fram och kramade om Dzeko innan han gick in i den där hedersvakten där svenskarna cirkulerade som bin kring blommor när han vandrade av planen. Så fint det var. Edin Dzeko tar nu på sig överdragskläderna och sen så kommer det att komma ytterligare hyllningar när matchen är slut. Han spelade en timme lite drygt. Vad nära det var att han gjorde ett drömmål som kröning på sin karriär. Men nu blev det inte så, utan målet dömdes bort. Alaj Begovic gör en dragning så härlig så att domaren ramlar, reser sig snabbt upp igen. Sverige bryter och kommer på vänsterkanten i en 1-0-ledning. Har ni hört? Målet är godkänt. Gyökeres mål räknas. Sverige leder med 1-0. Det är spelet den 64 minuten. Och man kan ju bli glad för att det till slut görs mål som blir godkända, eller hur?
2: Ja, nej, men jag tycker också välförtjänt att Sverige leder den här matchen. Jag tycker att det var det laget som tar för sig mest. Och även om man fick ett bortdömt mål så spelar man bra fotboll.
1: Här kommer Gyökeres igen på vänsterkanten utanför straffområdet. Muharremovic ser bollen komma till Sineli som nästan får med sig den in i straffområdet men lite för långt ifrån honom glider den, så bryter Hugo Larsson bollen till Bernhardsson in i straffområdet. Bernhardsson skjuter med vänstern på täckande Bosnien framför målet och i nästa läge Gyökeres i slutet av en utandning, bom, 40 meter över målet in i det där lägenhetskomplexet med de bengaliska eldarna från den första halvleken till inspark för Bosnien som ligger under med 1-0 mot Sverige. Viktor Gyökeres har gjort det.
2: Ja, vilket sätt han gjorde också. Han pangar in den i nättaket. Ja. Och man såg att han var lite trött i den här situationen när han skulle ta avslutet. Att han var inte riktigt fokuserad.
1: Men här vinner han en duell igen. Viktor Gyökeres har muskler som snabbt återhämtar sig. Bollen till Gudmundsson utanför straffområdet. Viss ovåning hos bosnierna nu. Seneli skjuter. Jättebra skott. Fantastisk räddning av målvakten vid sin högra stolpe. Och så hinner han kravla upp och ta returen också. Målvakten Hamsic. Bra Besvort Seneli.
2: Ja, svårt lurigt skott också. När han driver det ena hållet och så skjuter han åt andra hållet. Men det är en bra räddning. Jag tycker att Sverige gör det väldigt bra just nu de senaste 5 minuterna. När man går upp högt och man vinner bollen högt upp på motståndarens planhalva och gör det svårt för dem att kunna sätta igång ett typ av spel.
1: Du, om man kollar detaljer ibland så hemfaller man ju åt att göra det, så kan man se att Besvort Seneli har en ohygglig teknik. Han är på trollkarsnivå när det gäller att få med sig bollen, att dämpa bollen, att lyckas med jättesvåra saker i hög fart. Wow, bara det där uttugget. Sen är det klart det är mycket annat som blir en bra spelare, men vilken teknik han har, vilket umgänge med bollen.
2: Ja, men verkligen. Han har det lilla flytet när han får med sig bollen. Ja. Det ser ut som att han sitter verkligen fast vid foten. Jag tycker också att han löper kopiöst mycket och lägger ner ett jobb som är viktigt i den rollen som han har just idag.
1: Här jagar han Alaj Begovic som anfaller på vänsterkanten för Bosnien. Den bromsar in i höjd med straffområdet. Slår ingen svår passning, för han har missat väldigt många svåra passningar. Nu spelar han bakåt istället till de bosniska mittbackarna som börjar bygga i sidled genom mittcirkeln. Katic som kom till korta i duellen med Bernhardsson före Gyökeres mål nyss. Det är alltså 1-0 till Sverige mot Bosnien-Herzegovina. Sverige på väg mot tredje raka segern av tre möjliga inledningsvis i Nations League. Det är ju fullständigt fantastiskt det här. Det är förvisso en halvlek kvar av reguljär speltid, men oj, vad det ser bra ut allting plötsligt.
2: Men det gör det verkligen. Det ser jättebra ut. Jag tycker också jag sitter och kollar på backlinjen. Jag tycker man håller ihop den väldigt bra. Karlström och Hugo Larsson gör det bra på mitten där. Vi har ju berömt, det är lätt att berömma alla de där framme bara hur tekniskt och bra de gör det. Men jag tycker också kollektivet gör det spotless än så länge.
1: Oj då, sömlös nedtagning av Alaj Begovic in i straffområdet mot Skoglund. Oj vad han lurar honom in framför mål. Undan av svenska med andan i halsen. Och bollen studsar sen till hörna för Bosnien. Men Kevin Alaj Begovic. Det där kan ju han på Skoglund vakna mitt i natten och sätta sig upp och tänka, vad var det? Ja, det var Alaj Begovic. Mitt i en mardröm. För var borta han var där.
2: Ja, där ser man också skillnaden på att spela allsvenskan och internationellt. Så att det går lite snabbare.
1: Jösses, ja. 68 minuten 1-0 till Sverige mot Bosnien. Bosnien har hörna. Kerim Alaj Begovic ska slå in den med högerfoten utifrån vänster. Där kommer den skruva mot den bortre stolpen. Inåt skruvar målvakten undan med nöd och knäppe. Han nådde den bollen. Viktor Johansson, returen där ute vid den andra hörnflaggan. Seneli går omkull, ramlar lämpligt, får frispark med sig. Ja, säger Muharremovic som var där och vill ha bollen.
2: Ja, lite orutin också att gå in så hårt i Senelis rygg. Det är klart att han lägger sig där också. Han kan inte komma någonstans överhuvudtaget. Han står med liksom bröstkorgen emot hörnflaggan och står bara där, så får du hjälp av en kompis som kan gå och ta bollen.
1: Edin Dzeko har alltså lämnat planen, har gjort sin sista landskamp, den store bosniska idrottshjälten. In i hans ställe, det är värt att säga det förstås, Haris Tabakovic istället på topp bredvid Demirovic. 1-0 till Sverige mot detta Bosnien-Herzegovina i matchminut 66. Sverige rullar bollen hos Victor Nilsson Lindelöf, lagkaptenen, mittbacken till Erik Smith och hem till målvakten Victor Johansson. Tar emot med rödskott högerfot, rakt upp till Hugo Larsson, vinklar höger och så spelar Erik Smith fel. Aj, aj, aj. Det här kommer Bosnien istället. Basic med bollen ut på vänsterkanten. Alaj Begovic, bra Skoglund som får undan bollen, bromsar upp det. Gigovic tar över, så spelar han fel, eller så säger vi kanske att Seneli bryter. Jättebra. Och så ramlar han lämpligt, får inte frispark med sig den gången, men får inkast emot sig. Det är precis fel med andra ord. Kolasinac kastade in kastet.
2: Men det måste man ju säga så att domarna har gjort det väldigt bra. Det är några gånger Seneli lägger sig ner,
1: ja,
2: i det här.
1: Det.
2: Ja, och det är helt rätt, för det ska inte vara någon frispark där. Och helt rätt också inkast. Bra gjort av domarna, och det har varit åt båda hållen tycker jag, att haft en jämn nivå.
1: Nu har Seko lämnat anfallsscenen och landslagsscenen. Nu får ju de här unga talangerna visa att de kliver fram istället, tänker ju många supportrar till det bosnisk-herzegovinska landslaget. Kanske kommer det under de 22-23 minuter som är kvar att spela av ordinarie tid. Det är 1-0 till Sverige. Viktor Gyökeres för några minuter sedan målskytt, bam, upp i nät.

0: samtidigt som staden och allt annat ser att bollen studsar i det. Tyckte du inte att det var roligt?
1: Jo, men jag stängde om i mick och drack precis samtidigt, så att den där röken som vi pratade om, så att jag kunde inte svara för jag hade fullt med vatten i munnen. Men vi ser också att det var jätteroligt. Tack så mycket för informationen. Det var
0: Lidia
1: intressant. Men vi ser också att det är ett svenskt byte på gång där på andra sidan.
0: För de har avbytarbänkarna på motsatt långsida jämfört med vad vi sitter och njuter matchen. Bosnien-Herzegovina 0, Sverige 1 i den tredje största staden i landet, Zenica. Stålstaden, tung industristaden. Och här måste ju nu Bosnien hitta på någonting. De tar sig ut på högerkanten, den evigt springande med mitt snygga dragningar. Bajaktarevic in centralt i banan. Karlström bryter, då jublar publiken inte lika mycket. Kan slå i djupled på Gyökeres, gör det, men då är de ganska väl samlade ändå. Men det är bra flyt, bra fläng i kontringen. In i straffområdet till Karlström från Gyökeres. Det var inte tidernas passning och Bosnien kan bryta undan till Bajaktarevic. Och hem så småningom ut på högerkanten via en svensk fot ut till den miljö där brandmännen sitter på sin bänk utanför planen till inkast för Bosnien. Memic kastar in. Matchminut 72. 1-0 till Sverige borta mot Bosnien. Känns det tryggt och skönt, tycker du?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Dock har det varit några gånger nu det har varit lite slarvigt i passningsspelet, men vi ser också att det är på väg att bli ett dubbelbyte i Sverige. Att man ser det också utifrån bänken, att man behöver göra något. Det kan vara så att spelarna är lite trötta, att man behöver kanske stärka upp lite på mittfältet så att man orkar springa. Det ser ut som att det är Lukas Bergvall, en av dem som ska komma in. Kan det vara Svedberg också kanske? Det är svårt att se.
0: Ja, det kan vara det. Ja. Fint arbete av Bernardsson i defensiven. Startar en kontring med Nanasi som pilot på vänsterkanten över mittlinjen till Gyökeres. Ser han inte offside? Nej, spelet går vidare. Gyökeres fri in i straffområdet med målvakten. Rundar honom. Kommer han till avslut? Här kommer han till avslut. Ur vinkel skjuter och målvakten är tillbaka och tar bollen vid stolpen. Och då kommer flaggan upp som visar att det var ju offside. Och det är frispark för Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, det var ganska stor offside.
0: Ja,
1: så,
0: eller hur?
1: Ja, det är bara upp med och vinka med en gång. Framförallt när den är så pass stor. Sen så kan jag tycka att det är lite dåligt faktiskt att springa offside i det läget. Den borde man kunna hålla hålla igen lite.
0: Är inte det svårt i matchminut 73 när man har kutat och göra de där exakta bedömningarna?
1: Jo, det är klart att det är det. Att huvudet hänger inte alltid riktigt med. Och man har också mycket syra, så man vill ju liksom få en försprång när man tar sina löpningar.
0: Han är också dödtrött nu, Viktor Gyökeres, när han står och hänger med händerna på knäna vid mittlinjen i defensiv position för Bosnien anfaller. Men han har en förmåga att ganska snabbt återhämta sig, tänker jag, med alla sina muskelkilon ändå.
1: Mm. Ja, det var verkligen. Sen så är det tre matcher nu, han har gjort tre mål.
0: Han är glad.
1: Ja,
0: han är nöjd.
1: Och det sprullar av energi verkligen. Och det smittar av sig till lagkompisarna som vet att de kan lita på honom, att målen kommer komma.
0: 74 minuten, 1-0 till Sverige borta mot Bosnien-Herzegovina i den svåraste utmaningen må hända så här långt i Nations League-spelet. Efter två vinster på hemmaplan mot Rumänien och Polen så väntar den här utmaningen mot Bosnien-Herzegovina som har en vinst och en oavgjort på sina första två matcher, båda på bortaplan. Detta är Bosniens första hemmamatch i det här kvalet, eller i den här gruppen, och Sveriges första bortamatch då ju. Kolasinac, 5 meter in på offensiv planhalva, stillastående för Bosnien. Hemåt till mittbacken Katic, han till Muharremovic, den unge spelskickligare mittbacken. Så står de och killar bollen sig emellan vid mittlinjen, och det tycker inte hemmapubliken är så där produktivt. Därför vrålar de också i bakgrunden. Kom igen nu då! Och Alaj Begovic vinkar hela tiden på vänsterkanten. Jag vill ha bollen. Och lagkompisarna tänker, jo men det blir ju inte alltid bra när du får bollen. Därför ger de bollen till Jigovic istället. Och så tappar han den till Karlström så småningom. Snygga dragningar av Skoglund. Och vilken fin aktion. 1, 2, 3, 4, 5 stycken Bosnien förbi. Nästan den sista också. Men där tappar han bollen till mittbacken Katic. Vilken räd.
1: Ja, snyggt gjort. Med små kroppsfinter så tar han sig fram. Men jag tycker Sverige också gör det svårt för Bosnien att komma fram till att få passningsspel. Man ligger tätt på sina motståndare hela tiden och verkligen gör att de kommer inte igenom än så länge.
0: Bajraktarevic på högerkanten transporterar bollen ut på vänsterkanten. Här är nu Alaj Begovic i de turkosa skorna inåt i banan, inte förbi Hampus Skoglund. Som väl har växt i matchen, debuterande högerbacken Skoglund, tänker jag.
1: Ja, men det har han gjort. Jag tycker verkligen att det här är en fullt godkänd match här och tar för sig.
0: Sverige knyter ihop det, blir en igel.

0: skott med taggarna utåt framför eget straffområde. Osmanena spelar runt, sticker sig på taggarna, får ut bollen till inkast och så ska det kastas. Men först det här svenska dubbelbytet då. Viljot Svedberg och Lukas Bergvall ska in. Bergvall från Tottenham, Svedberg från Celta Vigo. Besfort Seneli, en av dem som har sprungit klart i det svenska laget. Tack Besfort, bra match, eller hur?
1: Ja, jättebra match. Jag tycker han är en av dem som är verkligen stora utropstecken i den här matchen där han tar för sig.
0: Och Alexander Bernhardsson har också sprungit färdigt med kvarten kvar av ordinarie matchtid. Viljot Svedberg. Viljot Svedberg. Sirlig tekniker. Och Lukas Bergvall, allsidig vitaminampull. Vilken energi han har.
1: Ja, nej, men han har kanske inte skapat så mycket, men han har framförallt varit väldigt viktig i den defensiva och låg ju bakom målet här när han vann bollen och spelade fram till Göken.
0: Bernhardsson tänkte du på nu, ja.
1: Sa jag, förlåt.
0: Nej, jag tänkte Lukas Bergvall.
1: Ja, Lukas Bergvall. Ja,
0: förlåt, som en vitamininjektion.
1: Ja, absolut.
0: Han gör ju alltid absolut. Det räcker att titta på uppvärmningen som vi gjorde förra matchen. Han är ju så otroligt energisk då också. Det är ju ingen annan som är det.
1: Så är det verkligen. Det håller jag helt med. Jag satt och skrev nu, så jag var lite i mina egna tankar där ett tag. Men det har du helt rätt. Bergvall är verkligen det är bara full fart som gäller när han är på en fotbollsplan. Ja. Säkert på samma bara på träningen också. Det finns inget annat.
0: Du, vilket är ditt omdöme om Alexander Bernhardsson?
1: Ja, det har jag ju sagt.
0: Ja, just det. Inte den bästa landskampen, men fin framspelning till målet.
1: Ja, men framförallt ett bra defensivt jobb också. Jag tycker att det är många av de svenska spelarna som har gjort ett bra defensivt jobb.
0: 1-0 till Sverige är det mot Bosnien-Herzegovina. 13 minuter kvar, ordinarie matchtid. Bosnien försöker på vänsterkanten. Alaj Begovic, som så gärna vill ha bollen hela tiden. Stortalangen är ju i en fas nu när han slår bort väldigt många avgörande passningar igen. Den här gången ut i inkast för Sverige. Ganska oprovocerat.
1: Ja, men han vill så himla mycket. Ja. Och han känner la pressen också att han ska hitta på saker liksom.
0: Sverige ska kasta inkast på högerkanten. Han på Skoglund får uppfordrande räknesymboler av domaren för att han tar för god tid på sig. Där kommer inkastet dock till Kolasinac på Viljot Svedberg och ut till nytt bosniskt inkast, eller bosniskt inkast den här gången. Kastas av Kolasinac hem till Moharemovic mittbacken och så i sidan till andra mittbacken den tolvårige Katic från Schalke 04 i Tyskland. Där spelar ju också Edin Dzeko, legenden som för en liten stund sen blev utbytt, fick hedersbetygelser av alla på planen och alla på läktarna och alla hela Bosnien och vad de gillar honom, 40-åringen som nu har gjort sin sista landskamp. När kampen vid mittlinjen slutar med inkast för Sverige menar svenskarna. För Bosnien menar domarna, det var ju ett jättekonstigt omslut, det var ju Bosnien som var sist på den bollen. Stund samma, svenskarna tar ändå bollen, bra Viljot i den närkampen i mittcirkeln, så är han lite för hård i närkampsspelet. Och så får han frispark emot sig istället då för att få bollen med sig den 79:e minuten. Och 1-0 till Sverige mot Bosnien-Herzegovina. Viktor Gyökeres gjorde målet i stort sett mitt i den andra halvleken. 1-0 till Sverige i Senica i Bosnien-Herzegovina. Bollen på högerkanten, frispark för Katic som vinner den frisparken i duell med Gudmundsson. Och Gudmundsson säger till domarna, men ni måste ju se att det bara är en gammal mittbacksräv som sätter ut en armbåge i ryggen på mig och sen ramlar själv och får frispark med sig. Hur kan det hända? Ja, säger domarna och går därifrån. Tvätta öronen med hallonsoda, tänker då Gudmundsson. Det var en jättekonstig frispark på den.
1: Ja, han har haft några nu tveksamma domar där, inte riktigt. Vi såg ju reprisbilder på Graham Potter nu som la händerna på huvudet och fattade ingenting.
0: Helt otroligt. Frispark nu för Bosnien. Bajraktarevic ska lyfta in den med sina brandgula skor i det svenska straffområdet. 80:e minuten. Bara inte händer något här nu då. Viktor Johansson, målvakten, beredd på sin mållinje. Gott om svenskar. För övrigt alla i straffområdet framför honom också. Här kommer lyftet in i straffområdet. Bollen i luften nickas mot målet. Sparkas honom av svenskar ut ur straffområdet. Och Viljot Svedberg får den till Alaj Begovic som lyfter ett nytt inspel in i straffområdet. Ett friläge och håller mot mål. Och i stolpen och över mållinjen. Nej, så onödigt. Nej, Kerim Alaj Begovic. Så listigt och så når inte Viktor Johansson den bollen. Med mycket skruv på och långt. via stolpen och så är det 1-1 i den 81:a minuten. Och Edin Džeko reser sig upp vid avbytarbänken och tittar ut på planen och tänker, så där ja, kronprinsarna levererar.
1: Ja, nej, det är ändå så lite otur som vi är inne på den här frisparken som leder fram till det här läget för Bosnien som är lite farligt flera gånger om där man bollen går som flipperspel och till slut så kommer den ut i straffområdet och han chippar ju in den. Men det är en perfekt chip som går stolpe in.
0: Ingen når den bollen.
1: Nej, och det är svårt också för målvakten för han räknar med att det ska komma en touch där. Ja. Men det är ju ingen som touchar den så att olyckligt mål kan man säga.
0: Ja, och på andra sidan så är det ju på gränsen till genialt. Ja, Begovic och han slår den med väldigt mycket bakåtskruv den där bollen in också. Så ja. Gör den ännu svårare att beräkna kanske. Och så träffar han ju mål. Och gör man det så kan det alltid bli mål.
1: Ja, men självklart är det ju så man vill att frisparkar och hörner ska slås liksom på det sättet. Synd. Det kändes väldigt onödigt och jag skulle vilja se den där frisparken som ledde fram
0: där
1: till.
0: Ute på högerkanten.
1: Där ute på högerkanten.
0: Mittbacksräven Katic, underliga manöver som gav en frispark. Det här skapar otroligt mycket studs och glädje och nationell stolthet i Bosnien-Herzegovina kring den här planen på läktarna här i Senica. Det tänds bengaler. Det tänds bengaler utanför arenan. Det är hur mycket rök som helst. Det är cigarettrök, det är bengalrök, det är starkt kaffe i kulissen dessutom. Och det börjar verkligen kännas som att, är vi mitt i en filminspelning eller vad är det frågan om? Det är så himla mycket specialeffekter, eller hur?
1: Ja, nej men verkligen. Och nu ser man att de har fått lite självförtroende, det bosniska laget också, att de verkligen börjar tro på att de kan ta 3 poäng här. Så nu gäller det för Sverige här att lyfta upp spelet och försöka hitta tillbaks till den fina passningsspelet som man hade innan egentligen dubbelbytena.
0: Och Alaj Begovic-talangen, han som gjorde målet, hade ju börjat se lite grann sådär vilsen ut innan. Alltså lite sådär, var är mitt hokus pokus någonstans? Jag kan inte hitta det. Eller hur?
1: Ja, men tillfälligheter.
0: Han fortsatte försöka.
1: Ja, men tillfälligheter att den bollen liksom slinker in där på den bortre stolpen.
0: På något sätt såg man inte det komma, det här målet, eller hur?
1: Nej, inte alls. Och det är ju egentligen ingen chans heller som skapas. Det är ju bara en chansboll in för att det ska någon nicka till den och den går stolpe in.
0: Det är 7 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Det kommer att bli en prövning för det svenska laget detta, för nu har de fått syre i den bosniska ballongen. Nu kan den stiga hur högt som helst. Nu känner de inspirationen. Nu kan de göra ett mål till för Edin Džeko. Allra minst ett mål till. Men det kan ju såklart Sverige göra också för sig själva. Till exempel vi på den här bollen. Bra, Hugo Larsson till Jöker. Hämtar till vänster utanför straffområdet. Går de svenska in i straffområdet. Där kommer passningen till Hampus Skoglund. Undan av Bosnien. Vi säger för det var inte Tinas passning, men
1: vi sitter ju i linje också, man ser var han liksom sökte den passningen, att skogen skulle komma där. Tyvärr så var han 2 steg för långsam.
0: Men här kommer Sverige igen i den 84:e minuten. Jisses, vilket skrik i lådan det är nu här i Bosnien. Ja. Eller hur?
1: Ja, verkligen. Och det är mer cigarettrök än någonsin nu, för nu börjar folk bli riktigt nervösa.
0: Ja, och snart är det midnatt. Det är sent en fredagkväll i Bosnien och Kerim Alaj Begovic har nog sprungit färdigt i den här matchen. Han som gjorde målet nyss för Bosnien sätter sig ner vid mittcirkeln på egen planhalva, signalerar kramp. Jag måste bytas ut, jag orkar inte springa mer. Det kan man lite grann förstå. Han har verkligen sprungit. Inget spel just nu.
1: Jag sitter och sneglar bort också emot den svenska bänken. Det är en del spelare som värmer upp ganska intensivt där borta. Frågan är om man vill ha ett tillbyte här snart för att säkra upp den här krysset som man har just nu för tillfället.
0: Samtidigt så ges det ju trots allt attackmöjligheter också i läget som är. För Bosnien kommer väl kanske att trycka framåt.
1: Det gör det absolut, men jag tänker också balansen liksom, att ska man gå för stenhårt framåt. 1-1 borta emot Bosnien är ett bra resultat. Även jag vet att matchbilden har varit att Sverige har varit det laget som varit mycket, mycket bättre. Så ska man inte bara ösa framåt för att att tagit, vad blir det, 7 poäng på de 3 första matcherna, det är bra också.
0: Det är ju det. Alajbegovic forslas av planen, får massage utanför planen innan. Jaha, de tänker så, ja, under förbundskapten Barbares. Vi försöker massera igång honom innan vi skickar in avbytare. Så viktigt tycker de att han är.
1: Kan jag förstå också.
0: Ja, okej.
1: Okay. En matchvinnare, så som att Gyökeres är likadant. Ja. Man vill ha kvar dem på planen även om de kanske är lite trötta och sådär. Men det är oftast den typen av spelare som är de som avgör matcher.
0: Han står och tänjer nu utanför planen. Bosnien just nu med 10 spelare mot ett Sverige. Spelet är igång igen som med möda spelar sig ut ur eget straffområde genom den bosniska pressen. Och en lång boll i djupled att löpa på för Lukas Bergvall som inte når den bollen. Lukas som haft ett inhopp så här långt där han har varit långt ifrån händelsernas centrum ofta. Hugo Larsson med boll, bra boll ut på högerkanten till Viljot Svedberg som tar som kull i närkamp av Kikovic för frispark av domaren, den assisterande som är nära i situationen. Jättebra läge. Det är typ samma situation som bosnierna hade frispark i innan de gjorde mål nyss.
1: Ja, så får inte glömma att Sverige har varit duktiga på de passsituationerna. Ja. Får man bollen bara över den första markeringen, första liksom blocken som är, så kan det bli väldigt farligt.
0: Det låter som det är ditt första budord när det gäller fasta situationer, frisparkade hörnor.
1: Ja, men framförallt också man ser hur Sverige ställer upp. De ställer upp med alla längst bak i straffområdet, så kommer de i löpningar framåt, men de kommer inte framför den första spelaren. Då är det otroligt viktigt att den inte ska sitta i huvudet eller på fötterna på den första försvararen.
0: Det är Nanasi som ska slå frisparken. Bosnierna gör ett byte och vill dessutom få in Alajbegovic i spelbytet. Det är ut med mittbacken Katic och in istället med Zmajlovic. Svenskan knutna Zinedine Zmajlovic. Nej, förlåt, Ivan Sunjic är det. Inte Zmajlovic i det här läget. Han kommer möjligtvis väl senare, va? Hur som helst, vi återkommer i det ärendet. Vi tar den här frisparken först. Nanasi i höjd med straffområdet på högerkanten. Drömposition att lyfta bollen in i straffområdet där det är gott om svenska. Det är 1-1 i matchen. Det är i den 88:e minuten. Det är ju snart slut på ordinarie tid. Det kommer ett gäng tilläggsminuter också. Men kom igen nu, Nanasi. Sebe Nanasi, en bra frispark här. Tack. Han siktar mot bortre ytan, bortre stolpen, eller?
1: Jag tror att han lär ju lägga den på sidan. Vad är det nu som händer med bytet? Det känns som att för att han har gått ut på den här sidan så...
0: Alajbegovic, ja, går ju runt planen. Han...
1: Ja, domaren kopplade inte riktigt vem, nej, som gick in och vem som gick
0: och
1: ut.
0: Och vad som hände där. Nej. Ja. Vi tar det sen. Nu tar vi den här svenska frisparken först. Där kommer klarsignal. Här kommer Nanasi. Gör det här bra nu, Sebastian. Där träffar han bollen över första spelaren. In i straffområdet nickas undan av andra bosnier i bollbanan. Och sparkar sen upp mot mittcirkeln där Gudmundsson tar över för Sverige. Driver bollen med stora kliv tillbaks. Utan Nanasi på högerkanten så spelar han fel. Sunjic, inhopparen, spelar i sin tur fel till inkast för Sverige. Nanasi kastar det snabbt till Karlström. Tar emot tillbaks till Nanasi. Åh, vilken lenteknik han har. Ännu så här sent i matchen. Nanasi får ett nytt försök. Sedan Sverige tappat bollen får den av Svedberg in i straffområdet till Gudmundsson. Gudmundsson som har bollen söker skottläge med vänstern, spelar in framför mål istället. Där kommer ett skottläge som rensas undan. Var bollen på en bosnisk hand där till och med?
1: Nej, jag tror inte det. Det såg inte ut som det. Det har blivit en mycket större reaktion från den svenska, ja, spelarna i så fall.
0: En och en halv svensk som höjde en arm.
1: Ja, men jag tror inte det, för då hade man nog klagat ganska mycket mer utan att ha sett situationen från nära håll.
0: Inkast Sverige på vänsterkanten ska det bli. Lukas Bergvall ska dynga in bollen typ som en hörna i den 89:e minuten. Där kommer bollen otroligt kort faktiskt, Lukas. Som på Sverige. Vad är det kortaste långa inkastet i världen?
1: Nej, det var bara att den gick rakt neråt också. Det var ingen luft på den överhuvudtaget.
0: Nej. Sverige har märkligt nog ändå bollen fortfarande nu på högerkanten. Viktor Nilsson Lindelöf förbi motståndare, närmast är Lukic, en av inhopparna. Bollen fram av Hugo Larsson mot Bergvall som tappar duellen. Så får Kolasinac iväg en långboll för Bosnien som inte får loss den in i det svenska straffområdet med kontroll, utan Sverige får hem bollen till målvakten Viktor Johansson framför fötterna på Haris Tabakovic. 1-1 i matchen, 90:e minuten, sista ordinarie matchminuten. Mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige så kommer det ju bli väldigt hetskt, spännande och jobbigt nästan det här till slut. Inkast nu för Bosnien som har bytt ut Demirovic, Basic, Katic, och Gigovic. Så att in i samma ordning Lukic, Mamic, Smajlovic och så försvann tekniken. En spelare till. Som var Sunjic. Tekniken kom tillbaka, tack så mycket. Kvadruppelbyte alltså för att få fart framåt, och värt att notera är också då att alla Begovic lämnat. Det kommer ändå långbollar på andra kanten nu till Bajraktarevic. Han inne bollen i straffområdet. Nicka sönder av Erik Smith. Tack så mycket Erik. Fyra tilläggsminuter i matchen har börjat räknas i detta nu. Gyökeres får frispark med sig i höjden i mittcirkeln. Eftersom han är Gyökeres så kände hela fotbollsvärlden blir sliten lite grann i tröjan och stannar upp och gestikulerar mot domaren och sa nej men. Och så sa domaren, jo men, frispark, Gyökeres. Så tolkar jag det.
1: Mm. Nej, men han ska ha frispark i det läget också. Men det är farligt där Bosnien när Gudmundsson, han går upp väldigt hårt i ryggen på sin spelare. Och då är det lätt att spela in den bakom. Och då vänder han ju bara och springer på djupet. Så han fick en bra chans där. Svedberg tycker jag inte riktigt kommit in i den här matchen heller. Han springer väldigt mycket och försöker. Han ser nästan lite trött ut. Frågan är om han har fått den där berömda lungan.
0: Den där curlinglungan eller vad det heter.
1: Ja, exakt.
0: Men det känns inte, å andra sidan, tänker jag, i något av lagen som att det är så där oroligt och osäkert i försvarsspelet som det kan vara hos en människa som inte, ja, vem som helst som inte hittar sin mobiltelefon plötsligt sådär. De verkar ha koll, tycker jag. Ska inte säga för mycket, här kommer bosnierna med en boll in i straffområdet i svenska rundan. Hugo Larsson, bra jobbat där. Lukic var det som försökte få in den bollen i den 92 minuten, det ska spelas 94. Inkast för Kolasinac i höjd med straffområdet på vänsterkanten. 1-1 i matchen. Se upp här nu Sverige. Han kastar bakåt till framstörtande Muharremovic, mittbacken med vita skor, med vänstern tillbaka till Kolasinac som tänker att jag dribblar ju inte med Viljot Svedberg för det klarar jag inte. Lämna bakåt till Gigovic som fintar inspel, lägger istället vänster till Muharremovic. Där kommer bollen in i svenska straffområdet mot den bortre ytan, alldeles för långt över kortlinjen, inspark Sverige. 1-1 i matchen. Väldigt många spelare är trötta, har krampsymptom, till exempel Hugo Larsson som står och tänger nästan i framstupa sidoläge ståendes utanför straffområdet, men han kan spela vidare de avslutande en och en halv minuterna. En och en halv minut är det kvar. Det är 1-1 mellan Bosnien och Sverige. Gyökeres för Sverige och Alaj Begovic för Bosnien-Herzegovina. Det är målskyttarna. Det Viktor Nilsson Mindelöv med en befriande spark i mittbacksposition över mittfältet mot offensiv Gyökeres till Nanasi som är så bra, lägger ut vänster, smeksam passning till Lukas Bergvall i höjd med straffområdet, lägger bakåt till Jesper Karlström, en sista svensk möjlighet kanske, ja varför inte, han snurrar runt som en liten vilsen valp som inte har någon att leka med. Jesper Karlström ut med bollen på vänsterkanten till Gudmundsson och så kommer de ju bara bakåt, hemma publiken buar, tycker att det här känns hotfullt kanske till Viktor Nilsson Mindelöv, kort till Hugo Larsson, en chans boll till Nanasi som smart hoppar över bollen in i straffområdet. Gudmundsson in med bollen framför mål, fångar som målvakten. Ah, det var sista möjligheten det. Smart från Nanasi.
1: Ja, jättebra gjort. Han har en spelförståelse där och han ser att Gudmundsson som alltid springer upp och ner på sin kant, att han kommer med en sån otrolig fart.
0: Ja, verkligen.
1: Synd också att inlägget bara kommer för nära målvakten Hamsic i Bosnien.
0: Och jag sa att det var sista möjligheten i matchen. Det ska man ju inte säga. Det kan ju såklart hända mycket för svensk del och för bosnisk del. Nu får bosnierna en frispark när Viktor Nilsson Lindelöf av domaren bedöms av att lite för hårdhänt i närkamp. Och så ska de slå frisparken vid mittcirkeln. Ja, det är ju ett lyft mot straffområdet, så kan det bli en målmöjlighet. Och snart har de fyra tilläggsminuterna gått. Det är 5 sekunder kvar av dem.
1: Ja, nu gäller det att Sverige att de plockar upp de sista krafterna och får nickat bort den här. Först gör man ett byte.
0: Smart. Skapa obalans, ta bort flytet. Ut med Nanasi och in med Ken Sema. Och nu måste det svenska försvaret hitta sitt inre stålverk och få bort den här bollen. Eller hur?
1: Ja, nej, men det är det verkligen.
0: Bosnierna ställer sig så där lite obehagligt offside, så man som backlinjen inte riktigt vet hur man ska behandla dem.
1: Det handlar ju om också att man lägger den på bort och ska de nicka tillbaks till dem som står offside.
0: Som då inte är offside när de väl får bollen. Här kommer nu frisparken, lyfts mot det svenska straffområdet, nickas undan av svenskar av Bosnien som kommer först på bollen, får den över kortlinjen till inspark för Sverige.
1: Det skulle varit hörna.
0: Det blev inte hörna, det är inspark Sverige.
1: Och kör nu då, kör!
0: Viktor Johansson får inte lägga bollen där, rullar, säger domaren. Nej, förresten, han ska höra med VAR-rummet.
1: Eller? Men det är ju därför Victor Johansson slår den snabbt och där blåser han och av och räddar han sig.
0: Det var en fin domarutgång i den här matchen. Det händer inget mer. Det slutar 1-1 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige i Senica, den tredje största staden i Bosnien-Herzegovina. Det var 0-0 i paus efter två bortdömda mål i den första halvleken. Ett av Victor Gyökeres och ett av Edin Dzeko som var diskutabla. Det diskuterades mycket. Sen gjorde Victor Gyökeres ett godkänt mål i den andra halvleken och så kvitterade Kerim Alaybegovic när det var 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det slutade 1-1. Båda lagen fortsatt obesegrade i Nations League-gruppen därmed.
1: Ja, bra gjort utav Sverige att få med sig en poäng, även om det kändes som lite att man blev rånade på de två andra. Där en omdiskuterad frispark ledde fram till 1-1-målet och likadant att man fick ett bortdömt i första halvlek där man skulle haft en straff med sig eller haft målet godkänt där Gyökeres gjorde mål. Men jag tycker, tittar man på helheten, så tycker jag ändå så att Sverige gör en väldigt stabil och trygg match. Tyckte jag kanske var lite i slutet som man blev lite skakig. Det var mycket byten också där ett tag som gör att det rör om lite i grytan.
0: Men nog en match där Sverige som kollektiv och på individuell nivå kan ta kliv framåt med den här upplevelsen.
1: Ja, verkligen. Om man tänker på alla de spelare som är skadade och sjuka, att laget som ställdes här idag, de hade ju inte allt för mycket landskampet tillsammans, och det är ytterligare en gång man byter massor med spelare, så tycker jag de gör det jättebra. Vi har många duktiga unga spelare som man kan bygga för framtiden.
0: Vilka vill du framförallt lyfta fram idag i den här matchen?
1: Seneli tyckte jag växte mer och mer. Han kom in framförallt i andra halvlek, så han är en viktig pusselbit då man hittar honom väldigt mycket och spela fram på. Så han höll i bollen när Victor Gyökeres kom ur matchen. Han var inne i matchen i första halvlek, sen kom han ur lite, så jobbar han sig tillbaks. Avslutningen är ju helt magiskt ifrån hans sida där han trycker upp den i nättaket där till slut. Och sen så tycker jag inne i mittfältet gör det bra också med Hugo Larsson och Karlström, att de står upp bra tillsammans med Lindelöf och Smith som kommer in, gör det bra. Så att helheten, så tycker jag det är stabilt och det känns tryggt, och det är början på något som du varit inne på flera gånger, början på någonting som kan bli väldigt, väldigt bra lite längre fram.
0: Jag tänker att Victor Nilsson Lindelöf är väldigt betydelsefull för det här laget och väldigt bra.
1: Absolut, men han ger ju en trygghet också. Han ger en trygghet till sin kompis i backlinjen, men även till mittfältet där framme, och han har växt fram till att bli en väldigt bra kapten.
0: Nu är det svenska laget borta i den del av planen, arenan där den svenska klacken finns. Här är nog kanske 500-600-700 svenska åskådare i gult och blått som nu tackas av det svenska laget. I övrigt så tackar hela arenan och strax också de svenska åskådarna och spelarna Edin Dzeko, publikfavoriten, folkhjälten, idolen som hyllas med sån här ljuskonst uppe på himlen där man har sett hans porträtt. Hans 152 landskamper och 73 mål har bokstaverats. Hans nummer 11 har varit där. Och det kommer att hålla på att firas hela natten. Det ska kastas in gosedjur som ska transporteras till sjukhus där sjuka barn vårdas i Edin Dzekos tacksamhetsnamn. Och mängder med andra symboliska och hjärtliga handlingar. Gott om nöjda människor på planen från de båda lagen, säkert inte minst tänker jag, för det har sett ut så när de har skakat fram med tanke på det här med Dzeko.
1: Ja, det tror jag att det stämmer totalt det du säger.
2: Och vi tackar Christian Olsson, Johan Elmander så länge. Vi ska snacka med Johan Elmander alldeles strax om den här matchen. Vi väntar också på Emanuel Nashed som ska jaga fatt på svenska spelare. Och vi hoppas att vi innan klockan 23 har fått prata med några. Det blev alltså 1-1 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Polen i samma... vad heter det? Liga? Nu tappar jag orden. I samma kvalgrupp den andra ligan här då i Nations League. Vann med 6-0 över Rumänien och övrigt då i andra ligan. Ukraina, Nordirland 0-3 och Ungern vann 1-0 över Georgien. Och sen har vi högsta divisionen då i Nations League. Där vann Belgien över Turkiet med 3-0 och Frankrike, Italien spelade 1-1. Men 1-1 alltså mellan Bosnien och Sverige, och här har ni målen.
0: Och gärna tar emot bollar som kommer lite varstans. Johansson gör så igen. Och här Bernhardsson i djupet till Gyökeres. Gyökeres in i straffområdet, han är fri, han skjuter i mål. Ja då! Viktor Gyökeres gör mål. Viktor Gyökeres gör mål. Och nu ska de väl inte kunna döma bort det här. Kommer lyftet in i straffområdet, bollen i luften. Nickas mot målet, sparkas under den svenska ytterstraffområdet. Och vill ju att Sveberg får den till Alaj Begovic som lyfter ett nytt inspel in i straffområdet. Ett friläge och håller mot mål. Och i stolpen. Hej, så onödigt. Nej, Kerim Alaj Begovic. Så listigt och så når inte Viktor Johansson den bollen. Med mycket skruv på och långsamt över mållinjen. Möjligtvis via stolpen. Och så är det 1-1.
2: Och så fylldes ju Sveriges skadelista på, tyvärr.
0: Nanasi med frisparken in i det bosniska straffområdet, nickas mot mål och vinklas vidare. Målvakten fångar Starfelts nick och så sträcker sig Starfelt i momentet. Gyökeres nickade först, sen nickade Starfelt utan att få riktig drömträff. Signalerar omedelbart byte. Aj, aj, aj, där brast det i baksidan höger lår.
1: Ja, han tog sig direkt i baksidan där. Och

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Sport Extra. Ytterligare 10 minuter till. Vi väntar på de svenska rösterna efter Sveriges oavgjorda match mot Bosnien-Herzegovina. 1-1 slutade matchen. I väntan på det så pratar vi mer med Radiosportens fotbollsexpert här på plats, Johan Elmander. Johan, ja, vad var det för match du fick bevittna ikväll?
1: Nej, men jag tyckte att det var ett Sverige ändå som stod upp bra. En svår bortamatch där man spelar på ett ganska moget sätt. Får också baka in i det här att vi har många spelare som var skadade och sjuka inför. Så att den elvan som, och de som kom in gjorde det väldigt bra med omständigheterna.
0: Vi hörde tidigare, du lyfte fram Besford Senneli. Han blev utbytt sen i 76 minuten. Något mer av de svenska spelarna?
1: Ja, vi måste ta in Nanasi också som lekte fotboll emellanåt med Senneli med deras kvicka spel. Jag tyckte de gjorde det väldigt bra och hittade varandra på ett bra sätt. Men även mittfältet, innermittfältet stod upp bra. Även kanske de inte syntes så mycket så gjorde de ett otroligt bra jobb tillsammans med sina mittbackar.
0: Och Sverige, de leder alltså med 1-0 fram till den 80:e minuten, och då ska vi säga att det är ändå ett snöpligt kvitteringsmål för svensk del det där.
1: Ja, det blev ju det, och man kollar på egentligen, man lyfter in bollen bara framför mål och den går förbi alla och så hittar den in i den bortersta burgaven, stolpe in där, som är svårt för Victor Johansson i målet att nå, för han tror att det är någon som ska nicka den för det, så att det kom nästan från ingenstans, det är ingen målchans egentligen, men det är det man ser, att det lönar sig att slänga in bollar framför mål.
0: Men är det en tavla, Victor Johansson? Eller,
1: nej, det tycker jag inte.
0: Nej,
1: det tycker jag absolut inte. Det är jättesvårt, just de typerna av inlägg är svåra för målvakter, för att det räcker att få man en liten touch på det, då är han helt borta, så att det tycker jag absolut inte är en målvaktstavla.
0: Roligare att prata då om målen som Viktor Gyökeres gör nu under den här landslagssamlingen. Jag funderar lite på hur viktigt det här är för hans position i Arsenal med tanke på att han har bänkats flertalet gånger nu under säsongsinledningen.
1: Ja, nej, men det är klart att det är för få som en forward får göra mål och visa att man är fortfarande i en bra form, och det var lite som jag var inne på innan tidigare också, att han vet att han är en startspelare i det svenska landslaget. Kan han koppla av, han kan komma med axlarna nere och göra sitt jobb, och sen så är han ju en otrolig finisher när han väl får chansen. Och nu får vi se också om Havertz i Arsenal, han, och hur allvarlig skadan är med honom. Han gick ju ut här i landskampen för Tyskland för ett tag sedan, så kanske öppnar upp en liten dörr för Jöken att få starta lite mer matcher.
0: Sverige, du har en lång lista både skadade spelare och sjuka spelare, och i den 30:e minuten så tvingades Karl Starfelt ut idag med skada. Vad säger du om den?
1: Nej, otroligt tråkigt. Alltid när det är folk som skadar sig så lider man med dem, och man såg ganska tidigt också att han drog baksidan och blev bandagerad. Så det är ju, det är klart att det är inte positivt att man åker på massor med skador. Med sjukdomar, det kan man kanske inte göra så mycket åt, och förhoppningsvis är de spelarna tillbaks till nästa match på måndag mot Rumänien.
0: Viktor Gyökeres på gång, hör vi. Först får besked. Ingen svensk spelare, men frågan är om vi inte har Viktor Gyökeres på plats hos MN. Häng kvar, Elmander, så tar vi intervju här nu med målskytten Viktor Gyökeres.
2: Ja, visst har vi honom här. Målskytt för tredje matchen i rad. 1-1 mot Bosnien. Viktor, vad säger du efter det här mötet?
3: Ja, det är klart att det är tungt att inte vinna matchen. Jag tycker att vi, med tanke på omständigheterna, spelar otroligt bra. Framförallt i första, sen efter målet så tappar vi momentum lite. De kontrollerar bollen, men skapar väl inte så mycket. Och de får två enkla frisparkar i rad. Och vi får bort bollen första läget. Och sen stoppar vi inte inlägget i andra och plockar inte upp de i mitten, och de lyckas göra mål. Så det är klart att det är tungt, men ja, prestationen tycker jag är väldigt bra. Sen är det klart att vi behöver vinna den matchen.
2: Hur tufft är det och surt är det att se det där ganska snöpliga målet gå in, och som du är inne på också, en billig frispark som du benämner det som?
3: Ja, det är klart att det är tungt, men ja, vi måste göra det bättre i den situationen och försvara bättre helt enkelt. För att, ja, vi vet att speciellt i sådana här matcher så är det bra att ifall man håller nollan, och ja, det hade behövt idag.
2: För din del, det verkar inte spela någon roll vem du spelar med eller mot. Du gör mål ändå, tredje matchen i rad, tredje målet. Berätta vad du kände när du spelar där ute nu just i den blågula tröjan.
3: Ja, som jag sagt tidigare, jag är njuten när jag är på plan. Det är jättekul att vara där ute och spela med grabbarna. Och ja, sättet vi spelar fotboll ja, det är fint att se, och ja, det är kul att få en del av det. Så nej, det är skönt.
2: Han du uppfattar något själv kring målet som blev bortdömt i första halvlek för hans?
3: Ja, jag vet inte. Jag tog ner den. Ja, den snuddade väl min tumme eller något sånt där. Jag har inte kollat på det i efterhand. Men ja, man hade väl en aning på att det ja, kanske hade kunnat bli så. Men ja, det är klart att det är regler i fotboll. Och, ja, jag förstår det, men det är klart att det är segt när det inte påverkar så mycket. Och att, ja, det är inte så att jag plockar ner det med handen direkt. Men ja, det var det.
2: Vi pratade ju om inför om att spela med nya spelare, och du sa att det finns många i landslaget som man hittar bra. Förra matchen en fin passning av Wålemark som ledde till mål. Nu Bernardsson som du ser ut som i alla fall väldigt tydligt gav en komplimang efter den passningen till dig. Vad sa du till honom där direkt efter målet?
3: Ja, men det, ja, du kan ju, om du kollar på det igen så ser du vilken aktion det är från honom och hur bra han gör det. Så nej, fantastiskt av honom, och ja, det är inte så mycket att klaga på som anfallare när man får sådana där passningar.
2: Tack så mycket, Viktor.
3: Tack.
0: Johan Elmander, vad säger du om Viktor Gyökeres analys av kvällen?
4: Nej, alltså det är ju ungefär som vi är inne på också. Det är klart att det är en besvikelse också när man, ja men målet kommer från ingenstans, och de här lite svaga frisparkarna man får emot sig som leder fram till målet. Och, så ja, jag håller helt med honom.
0: Mm. Vi tar nästa analys då. Vad säger förbundskapten Graham Potter, tror du?
2: Ja, vi hör väl med honom själv. Graham Potter, 1-1 mot Bosnien på bortaplan. Tuff match. Det resultat som du känner vad då kring?
5: Well, performance-wise, I thought we were really, really good. Really, really happy with the players, the team. Tried to do everything we asked. Scored a really good goal. We're unlucky with the offside goal that we not the offside goal, sorry, the handball. No, really good team performance. We're just disappointed not taking 3 points because I think we deserve that.
2: Det målet som dömdes bort för hand, så har du hunnit se det någonting, den situationen i efterhand?
5: Not really, no, I haven't seen it. I think the defender handballed it as well, to be honest, because we're on the wrong side of it. And we're a little bit, we're not sure the free kick for their goal is a free kick, to be honest, as well. But these things happen. But overall, I think we restricted them to not too much in terms of chances. And I think we had good control of the game.
2: Du sa a really good goal av killen som står här bredvid, Viktor Gyökeres. Jag vet att du vet hur bra han är, men hur imponerad är du över det han har presterat de här tre matcherna och mål i alla?
5: Ah, but he's outstanding, no doubt for us. Such an important player. Gives us another dimension to our play. Always occupies the defenders. So it means it opens up spaces for us in other areas of the pitch. So no, we know he's just a world class centre forward.
2: Tycker du att han borde få mer speltid i Arsenal med tanke på det han visar upp här nu?
5: No, I mean, I can only comment on how he is with us, you know, and he's fantastic. He acts in a good way on and off the pitch, and he's so important for us. And obviously, it's good for him that he's playing well and playing some minutes for us. And then whatever happens back at his club is out of my control.
2: Vi säger tack till P4-lyssnarna som vi måste släppa här, men vi håller kvar Graham Potter bara en sekund så ska du få ytterligare frågor. Vi säger tack till P4 och lämnar det.
0: Tack så mycket.
2: I studion.
0: Ja, tack Emanuel Nashed på halv taskig uppkoppling. Men vi hörde mycket väl både Potter och Gyökeres. Sverige har alltså ett grepp nu om gruppsegern. Ska möta Rumänien på måndag. Ett Rumänien som förlorade mot Polen med 6-0. Vi tackar Christian Olsson, Johan Elmander, Emanuel Nashed. Det kommer en hel del mer från den här matchen i appen Sveriges Radio på vår sajt senare. Vi är ett stort gäng här bakom som har gjort det här Sport Extra. Vi hinner inte med namnen idag, men vi tackar så mycket. Här kommer Karla Vagnen.
6: Ekot. Först om regeringsbildningen. Idag så har alla partier på den rödgröna sidan tackat ja till ett gemensamt möte där på inbjudan av Centerpartiet. Ett möte som mer ska handla om de breda politiska frågorna än om sakpolitik eller ministerposter. Det menar i alla fall centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist.
7: Vi vill inte prata om poster, vi vill heller inte prata om vilken politik vi ska genomföra, utan det här är ett sätt att åtminstone prata om utmaningar som Sverige har och få en gemensam lägesbild. Sen får vi se utifrån det om det finns någonting gemensamt eller absolut ingenting.
8: Samtidigt kvarstår Centerpartiets röda linjer mot Vänsterpartiet i en regering. Och i sakpolitiken står de fortfarande långt ifrån varandra.
7: I de politiska förslagen finns det otroligt mycket som inte är gemensamt. Både när det gäller skatter och budget, men det har också med de många förslag som Vänsterpartiet har som handlar om att man vill återreglera ett antal marknader och införa pristak på en del marknader. Så det finns otroligt mycket som skiljer oss.
8: Men trots motsättningarna så vill Elisabeth Tand Ringqvist först ge det här mötet en chans innan man ger upp hoppet om regeringsfrågan.
7: Vi ska också vara ärliga och göra vårt jobb i att säga att men vi satt oss ner med Vänsterpartiet och lyssnade på och gemensamt försökte förstå vad utmaningarna är för Sverige. Och vi måste ju se till att köra alla idéer i botten innan vi kan säga att vi är som klara.
6: Centerns Elisabeth Tand Ringqvist, reporter Nils Sive. Efter att USAs president Donald Trump hotat med att stoppa all export av diesel från USA så har nu de så kallade G7-länderna gått med på att släppa ut stora mängder på marknaden och därmed då bidra till att sänka priset på diesel. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson.
9: Ja, det här handlar om att få ner bränslepriserna då, både i USA och även på europeisk mark genom att G7-länderna öppnar upp sitt reservlager och tillför 100 miljoner fat med diesel och råolja till marknaden kommande 4 månaderna. Trump kom med det här beskedet först på sociala medier, sen har det också bekräftats från europeiskt håll. Och fokus verkar vara först och främst att få ut mer diesel på marknaden snabbt. Där dieselpriserna ju skjutit i höjden efter att både kriget i Mellanöstern och ukrainska drönarattacker i Ryssland lett till problem just på dieselmarknaden.
6: Men samtidigt, det här är ju ändå G7-länder. Varför går fler av dem med på att tillmötesgå Trump?
9: Alltså, tajmingen är ju väldigt intressant att det här sker nu. Det är bara en månad kvar innan mellanårsvalet i USA där Trumps republikaner med näbbar och klor kämpar enligt opinionsundermätningarna för att behålla majoriteten i kongressen. Och ett problem som väljarna har i USA är just bränslepriserna. Och dieselpriserna har ju slagit all time high i slutet av september här i USA. Så Trump har ju försökt lösa den här krisen. Han har hotat med exportstopp för amerikanska oljebolagen för att på så sätt få ner priserna kortsiktigt. Och det kan ju vara att det är det här hotet då om exportstopp som spelat in när Europa och G7 nu istället då går med på att öppna reservlagren och därmed då också hjälper Trump och sänka priset vid pump i USA.
6: Kommer drivmedelspriserna gå ner nu?
9: Ja, kortsiktigt så kan det bli så, om några veckor i alla fall. Det är ju 100 miljoner fat diesel och råolja som kommer till marknaden. Men i det stora hela så är det trots allt inte så mycket. Så att det ses ändå som en tillfällig lösning för att få ner priserna under en kortare tid.
6: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson när jag talade med honom för en timme sedan. Taiwan fick idag sina 2 första nya F-16-plan från USA. Stridsflygplanen är en del av en vapenförsäljning som blev klar för 2 år sedan. Nästa rekordstora vapenpaket från USA till Taiwan har stoppats av Donald Trump efter press från Peking.
10: De två nya stridsflygplanen landade idag på militärbasen i Taitung på Taiwan. Leveransen är försenad och de två planen av sorten F-16V är fortfarande bara de första av 66 plan som ingår i försäljningen från USA. Det här vapenpaketet till Taiwan enades Taipei och Washington om under Donald Trumps första period i Vita huset 2019. Tanken är att stridsflygen ska stärka Taiwans möjligheter att skydda sig mot en invasion från Kina. Peking ser Taiwan som en del av Kina som ska förenas med fastlandet och man hotar ofta att göra det med våld om det krävs. Taiwans försvarsminister Wellington Koh sa till media att de nya flygplanen från USA är viktiga för att ön ska kunna försvara sig. Kinas vilja att annektera Taiwan med militär kraft har aldrig ändrats, sa han också. Vapenleveranser från USA till Taiwan är en nagel i ögat på Peking. Ytterligare ett, den här gången rekordstort vapenpaket till Taiwan har godkänts i USA. Men i samband med att Donald Trump var på statsbesök i Peking i maj så satte han den vapenleveransen på paus. Han sa också att vapenleveransen till Taiwan är en mycket bra bricka i förhandlingen med Peking där USA bland annat vill få tillgång till sällsynta jordartsmetaller. Den stora vapenleveransen tros stå på paus åtminstone till Trump och Kinas högsta ledare Xi Jinping väntas ses igen vid G20-mötet i USA i december. Moa Kärnstrand, Peking.
6: Sveriges herrar spelade ikväll lika mot Bosnien-Herzegovina i Nations League-fotbollen. Radiosportens Christian Olsson.
11: Det slutar 1-1 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige i Senica, den tredje största staden i Bosnien-Herzegovina. Det var 0-0 i paus efter två bortdömda mål i den första halvleken. Ett av Viktor Gyökeres och ett av Edin Dzeko som var diskutabla. Det diskuterades mycket. Sen gjorde Viktor Gyökeres ett godkänt mål i den andra halvleken och så kvitterade Kerim Alajbegovic när det var 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det slutade 1-1. Båda lagen fortsatt obesegrade i Nations League-gruppen därmed.
6: Konstaterade Radiosportens referent Christian Olsson. Morgondagen inleds på många håll här i landet med molnigt och disigt väder. Fram på dagen så lättar det upp och ger utrymme för en del sol. Men i västra Svealand och norra Norrlands kustland och inland så kommer molnen att dröja kvar hela dagen. På eftermiddagen så får västra Svealand och södra Norrland skurar dock. Temperaturmorgon från 19 grader i söder till 9 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
12: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och i kvällens något avkortade resa ska vi be oss ut i musikens underbara värld. Såklart, ja, kort eller inte, det är Säg det med en sångfredag. Och ja, jag är nyfiken på vilken låt som just nu går på repeat hos dig. Som du inte kan få nog av, som du liksom längtar till. Kan vara en helt ny upptäckt, eller varför inte den där radiohitten som du gått och stört dig lite på, men som nu plötsligt hittat hem hos just dig. Eller har du en sån där evig favoritmelodi som är helt oberoende av dina inre trender och känslor? Den där som liksom aldrig tar semester? Ja, vilken låt och varför? Ring Karlavagnen och berätta. 020 22 10 30. Och förutom att snacka, ja då ska vi såklart även lyssna på ditt tips. Ja, ring och säg det med en sång på temat min favoritlåt just nu. Kanske har du precis som jag snöat in lite på den här.

0: Ja, visst är den fin. Låten heter Boston och artisten, hon kommer från USA och kallar sig Stella Lefty. Ett av årets stora genombrott i den här countrypop-världen, inte minst då tack vare den här låten. Tror inte den har slagit lika stort här i Sverige, åtminstone inte än. Men i USA, England och Kanada till exempel, där har Stella Leftys Boston varit en sån där riktig topp tre-dänga. Som så ofta nu för tiden så började spridningen av låten via sociala medier. Hos mig, ja då dök den dock upp via radio. Tro bestämt det var på systerkanalen P3 här. Fortfarande en bra plats om man vill hitta ny musik. Ja, ja, det där är i alla fall en av många låtar som snurrat runt i min skalle senaste tiden. Men, nog om mig. Nu är det din tur. Ja, vilken låt går på repeat hos dig just nu? Ring mig här i Karlavagnen på 020-22-10-30. Ja, ring och berätta om den där trudelutten du tycker vi andra också borde lyssna på. Gammal eller ny, hård eller mjuk, spelar ingen roll. Vilken låt är just nu en hit för dig? Och har du funderat på varför? Ja, vad gör den här låten med dig? Hur får den dig att känna? 020-22-10-30. Ja, ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och det har ju då Marie Nord i... Heter det Älghult där du kommer ifrån?
1: Ja, det gör det. Men förvirras ofta med Älmhult.
0: Ja, det skulle lätt kunna bli så. Men vart ligger det då, Älghult?
1: Det ligger mitt emellan Växjö och Kalmar.
0: Ja, trevligt. Vi är i Småland i alla fall. Mys.
1: Jajamän.
0: Ja, härligt. Du, vi har ett litet sånt här låttema idag på bara liksom låten som är, ja, men som du återkommer till, som du diggar och som en hit för dig just nu. Berätta, hur har du resonerat eller vad har du för låt?
1: Ja, alltså jag har ju ganska många låtar. Men Sabatons Soldier of Heaven, den återkommer alltid på min lista.
0: Du, innan vi kommer till den, vad är det för andra låtar? Vad är det för, vadå, du har många hits?
1: Ja, jag har många. Alltså Karamelldansen med Caramella Girls, den blir man ju väldigt glad av. Den är ju väldigt... Ja, ja. Alltså man hänger med och man dansar med när de sjunger sina texter. Och sen är det ju Queen, älskar ju med We Will Rock You. Och Sara Larssons Midnight Sun, den är ju helt fantastisk. Den är ju, plockar man gärna fram nu när det börjar bli lite mörkt. Och minst den varma goa sommaren och så.
0: Men vänta lite, det här var... Vi ska snart lyssna på Sabaton. Alltså vi bara säger, det är ändå ett litet skönt steg från Sabaton till Sara Larsson. Jag är lite så här eklektisk, men du är min kompis här tydligen.
1: Ja, jag har väldigt stor, alltså bred musiksmak. Det kan vara allt från klassiskt till poprock. Ja, den är stor är den. Alltså, Metallica har ju varit en stor favorit sedan jag var liten. Och sen hittade jag Sabaton och sen spelade radion Sara Larsson och den liksom fastnade förra året när den blev en hit. Och hon har ju gjort ganska många bra låtar och sen var det en kompis som spelade Karamelldansen och den var ju som... Och sen började barnen lyssna på den. Ja, men den är ju ganska klämsig och den fastnar ju. Man blir ju rätt glad och man dansar gärna med i stegen när de sjunger vilka steg man ska göra och så gör man ju dem automatiskt.
0: Hur går den låten?
1: Nej, jag har ingen sångröst, så jag ska nog inte förstöra för er lyssnare.
0: Du kan nynna, men du kan kanske nynna den.
1: Ja, då försvinner nog tyvärr dina lyssnare och det vore synd om dig.
0: Tvärtom, det kommer ju bli helt galet, va? Du kommer ju slå igenom här nu. Men det är okej, okay. Men det, jag tycker, jag måste bara stanna vid den lite. Det här att lyssna på så många olika saker. Det känns ibland som att det finns... Mm,

0: Det är ju mycket P4-kanaler man lyssnar på. Och de spelar ju så himla mycket olika musik. Och det är ju det som är så kul, att de spelar så mycket blandat. Och det är både gammalt och det är nytt. Och det var ju där jag hittade Sara Larssons Midnight Sun.
1: Marie, jag tycker vi här och nu slår fast att en bra låt är en bra låt. Och det finns, man ska lyssna på allt. Eller hur?
0: Absolut. Varför sätta sig en klass när det finns så bred, när det finns så mycket musik?
1: Ska vi då gå till ditt liksom sabbaton här då? Berätta, vad händer med dig när du hör den här låten? Vilken är det? Det är Soldier of Heaven. Ja.
0: Ja, alltså de har ju så många låtar som är fantastiska. Jag fastnar väl mest för deras sätt att få fram händelser som har hänt i världen. Om personer som de lyfter fram lite extra, och Soldier of Heaven fastnade jag väl ganska fort. Texten är ju, ja, vad ska man säga, första gången så berörde det mig ganska mycket när man satt och lyssnade med hörlurar, och den beskriver ju en händelse.
1: Vi kanske ska sätta det lite på kartan. Sabaton, ett band från Falun som ofta gör hårdrock slash metal om krigshändelser egentligen. De är som krigshistoriker nästan ju.
0: Ja, och de sjunger mycket om personer som har varit stora. Som Milun Kasavic till exempel med Lady of the Dark. Om hur många barn hon räddade. Och hur hon tog sig fram när ingen annan tog sig fram och ledde en trupp. Och hon är också fantastisk. Och de sjunger om olika kungar har de ju gjort med. Och en låt som jag tycker är The Great War, om hur hemskt ett krig egentligen är. Den kan man ju bara börja gråta till bara där. Livstid i krig, den är ju också väldigt känslosam om man lyssnar på texten. Alltså man får ju en känsla om hur det var att lämna familjen och gå ut och veta att jag kanske inte kommer tillbaka. Alltså krig är riktigt, riktigt hemskt.
1: Jag gjorde en intervju med dem en gång, och då pratade vi lite om att lyssna på dem. Det var, kändes som att, jag kommer inte ihåg om det var citatet riktigt, men känslan var att likväl som att man tittar på Schindlers list och får en förståelse för någonting som har hänt i ett krig, så kan man lyssna på Sabatons musik och skivor.
0: Absolut. Jag vet att många skolor använder sig av dem i sin undervisning om olika delar utav de olika krigen. För de sjunger om olika händelser och inte bara i krig, utan om stora händelser också i historien. Men just det sätt att förmedla på ett väldigt enkelt sätt, men ändå känslosamt. Så att vissa låtar kan man ju inte lyssna på utan att känna någonting i hjärtat, att här sitter jag och storgråter.
1: Du, ska vi göra så att vi lyssnar på, kickar igång här nu med Soldier of Heaven då, eller?
0: Ja, den är ju fantastisk.
1: Ja, det här, nu kommer du känna en massa starka saker ju.
0: Ja.
1: Ja. Du, tack för att du ringde, Marie. Nu blir det lite sabbaton här för P4 Karlavagnen.

0: Ja, mellometal om krig kanske man kan kalla det. Sabaton med Soldier of Heaven. Vi har Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen. Jag är nyfiken på vilken låt som du inte kan få nog av just nu. Du vet, den där låten som, vare sig du vill eller inte, vägrar att lämna skallen. Ring 020 22 10 30 och berätta. Alltså 020 22 10 30. Högst troligt att vi också kommer spela låten just. Så ja, det är alltså ikväll du får prya som Karlavagnens musik. Redaktör. Så passa nu på och ring 020 22 10 30. Nu tog vi oss till Karlskrona tror jag. Ann-Marie Magnusson, god kväll.
1: Nej men hej.
0: Hej
1: och god kväll.
0: Hej och god kväll. Ja, nästan snart god natt faktiskt, men vi säger god kväll än så länge tycker jag.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, du, hur har du det då?
1: Jo, men jag har det bra. Jag är jätteglad att prata med dig igen. Jag glömmer aldrig, det ett av de finaste samtalen.
0: Jaha, jag har haft snackat med er i
1: Karlavagnen. Ja, det var jag som hade bott i London och varit med i Top of the Pops och mött Linda och Paul McCartney. Ja, livet är stora av musik.
0: Det är så härligt, eller hur? Men idag vill inte det.
1: Gör det.
0: Idag pratar vi om så här, låten som är en hit för en. Så där. Berätta, hur tänker du då?
1: Ja, det var... jag äter ju musik morgon och middag kväll. Och det finns... Alltså musik är ju allt. Det är ju läkande till exempel. Och för mig är det många gånger väldigt läkande. Och det beror precis som för, säkert för dig och så för många andra i vårt avlånga land, så lyssnar vi på musik. När vi är i ett visst mood och vi är, ja, det fastnar någonting. Och jag har sedan maj månad och fram till 3 veckor sedan gått igenom en cellgiftsbehandling som bara kom ifrån ovan, som jag inte visste hur jag skulle hantera det. Men jag blev inte rädd eller så. Jag tänkte att det är bara att ta sig igenom det. Men man mår ju jättedåligt när man går igenom en sån behandling. Mm. Och i alla fall så tog jag upp en låt som jag hörde första gången i oktober 2014. Och en ung tjej som då var 18 år och gav ut ett album som heter Glorious. Och låten heter Hard Work. Och sångerskan heter Ella Henderson. Hon var med i Storbritanniens X-Factor. Jag tror bara vi har kört någon en säsong här i Sverige med X-Factor. Mm. Och en del människor liksom tycker att ja, det är som Idol och det är som alla andra de här musikrealities liksom. Men i Storbritannien så är ju X-Factor har alltid varit rätt så stort. Mm. Och hon slog igenom med denna låten Hard Work. Och den upptäckte jag.
0: Men du Ann-Marie, jag måste bara... Du börjar ju bli som en radiopratare här och presenterar X-Factor och London och hej och så. Jag vill bara säga att du började ju i någonting otroligt omtumlande som har hänt i ditt liv.
1: Ja.
0: Alltså får man bara... Jag vill inte liksom... gräva och grotta i någonting, men...
1: en sjukdom i min hud kan vi säga.
0: Ja.
1: Och som behövdes cytostatika behandling då va? Och det tar ju bort mycket immunförsvaret och allting sånt där. Jag har varit förkyld hela sommaren. Det har varit fruktansvärt alltså. Och jag har sovit bort hela sommaren. Jag har varit utanför mitt hus, jag tror jag 3 gånger på hela sommaren sen i maj. Och nu känner jag att immunförsvaret håller på att repa sig. Jag känner mig mycket piggare och mycket gladare. För det sätter ner en kropp. Mm. Men jag tänkte, jag ger mig inte. Så denna låten har gett mig så mycket styrka.
0: På vilket sätt har den här? Har du lyssnat på den låten som en medicin?
1: På den.
0: Alltså?
1: Ja, jag har lyssnat på det. Hard work, det vet vi vad det betyder. Och det har varit ett jäkla jobb. Men nu handlar ju låten om en relation naturligtvis, som det brukar göra. Men man kan ju associera till att det är ett jädra jobb att ta sig igenom sånt här. Va? Mm. Och kroppen får man vara tacksam för, den har haft det jobbigt alltså. Mm. Men den bär mig fortfarande och jag är överlycklig för det. Men
0: du låter hur pigg som helst, Ann-Marie.
1: Ja, jag är jättepigg. Aha. Jag är jättepigg och i veckan nu började jag en kurs alltså jag har börjat en kurs och jag har börjat en kurs i släktforskning. Oh. Bara det att få komma ut och träffa andra människor. Jag höll på nog på att prata ihjäl dem. Jag har inte pratat med så många människor denna sommar. Oh. Så att jag var så lycklig och är så glad för det. Och
0: då är jag också glad för det faktiskt. Men jag får bara säga en sak om det här med att en låt handlar om någonting. Men du sa så här, hard work, det är ju helt ointressant egentligen. Det är ju, vad säger man, i betraktarens ögon, eller i det här fallet betraktarens öron då på något vis. Hur den betyder något för dig, det är det som är, det är det häftigt med musiken då, menar jag med det.
1: Ja, och inte bara det. Alltså nu är jag ju en sån musiknörd och jag tar ju reda på vad det är med artisten och hur det har kommit sig och bla bla bla och allting, va? För att riktigt förstå. Och när någon sjunger, som denna unga tjejen, idag är hon bara 30 år, det är ju ingenting, hon är ju nyfödd, höll jag på att säga. Ja, och hon har en sån fantastisk, underbar röst som går rakt in i hjärtat på mig. Mm. Och ikväll så skickade jag till min snart 29-åriga dotter denna låten till henne. Hon bor i Göteborg och jag skrev: Linn, alltså jag kom ihåg denna, jag började lyssna på denna och denna har mamma lyssnat på hela sommaren nu. Mm. Mamma, den lyssnade jag på jämt när jag var tonåring. Jag tror du gav mig den låten, så skrev hon till mig.
0: Gud vad fint.
1: Och du vet att det är så fint, va?
0: Ja, det är det verkligen. Och du vet, Ann-Marie, nu ska vi ge den till hela svenska folket där. Nu ska vi faktiskt spela den i Karlavagnen. Jättefint. Och så här, verkligen tack för att du ringde. Och såklart, det allra viktigaste är ju att du mår bättre. Eller hur?
1: Ja, jag mår jättebra. Mm. Ha nu det jättetrevligt resten av programmet.
0: Ja,
1: ha det så gott alla.
0: Och tack för det här låttipset. Och ja. Ha en fortsatt fin kväll, eller så småningom godnatt då.
1: Godnatt. Ja. Puss på dig. Hej då.

det låter ungefär som när jag sjunger, eller hur? Snacka om medicin, Ella Henderson, Hard Work. Här i Karlavagnen där vi kör Säg det med en sångfredag på temat Min favoritlåt just nu. Och som alltid är det fantastiskt kul att se ert engagemang på våra sociala medier. Jösses vad ni köttar på med tips och tankar. Älskat. Här har ni ett ytterpytte axplock av kommentarerna. Minna Sundblad till exempel, hon lyssnar mycket på en av den senaste tidens stora svenska hits och skriver så här: är det här det är party med korslagda? Jäkla drag i den. Spelar den om och om igen på vägen både till och från jobbet. Taggar upp och taggar ner med den. Margita Lindblom, hon skriver så här: Sting och Englishman i New York alla dagar. Och idag är det Stings födelsedag. Han fyller 75 år och är snart på väg till USA för turné. Var på hans konsert i Uppsala i juni. Lika bra som alltid, Mr. Music. Ja, då säger vi också grattis Sting här från Karlavagnens redaktion. Johan Månsson, han ställer skåpet med en kattemoji och följande kommentar: Memory funkar alltid. Den är med i världens bästa musikal. Och när Karlavagnens dialogredaktör Hugo frågar hur ofta han lyssnar på den, ja, då svarar Johan: jag har sett Cats live 42 gånger. Räcker inte det? Hörde Johan. Nu snackar vi verkligen att vara dedikerad. Och håll i hatten för Kent Börjesson som behöver vår hjälp och skriver så här: 4 minuter och 20 ampere från hylans hörna har gått i en loop sen tandläkaren igår, som så fint påpekade att jag var 4 minuter för tidig. Hjälp mig ur detta helvete. Ja du Kent, där är vi säkert många som känner igen oss, va? När en låt liksom har fastnat och vägrar försvinna, och det är ganska lätt hänt om vi lyssnar lite på en sån här, va?

Vad säger ni? Tycker ni att jag ska be kvällens ljudkvinna Hanna stoppa det här kanske? Innan hela Sverige kommer att gå runt och nynna på den här, melodin. Okej? Okay. Ja, det räcker så, Hanna. Ner. Det räcker så, ja. Jag säger så här. Kära Kent. Förhoppningsvis hade du då inga hål. Och jag hoppas att vi kan bota din öronmask med nästa låt. För, vet ni, jag blev inte lite glad. Alltså jätteglad av att Margareta Björsson, hon skriver så här på Karlavagnens Facebook. Jag lyssnar jättemycket på Lasse Stefans. Men just nu älskar jag Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ja du Margareta, du kan vara min ska du veta, för jag delar din kärlek till Walter Nilsson så pass att vi väl tar och lyssnar på din repeat-favorit. Det här är Walter Nilsson.

0: Ja, så heter den. Lukas, Dennis och farsan, Walter Nilsson här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Och ja, jag är nyfiken på vilken låt som är din favorit just nu. Den där låten som du liksom längtar till, som går på repeat, som du inte kan få nog av. Vilken låt och varför? Jag ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Och det har Marie Jönsson gjort. Hej på dig, Marie.
1: Hej, hej.
0: Hej! Hur är läget idag?
1: Det är väl lite sådär. Jag har dragit på mig en liten förkylning, men det är ingenting att gnälla över.
0: Ja, det är det jag hör lite här mellan raderna. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Hur botar vi den då?
1: Ja, men jag kan ju få höra min absoluta älsklingslåt just nu som verkligen har gått på repeat.
0: Jaha. Berätta, vad är det för låt?
1: Överge allt för dig, från Torka aldrig tårar utan handskar, musikalen.
0: Ja, den har väl typ ganska nyss haft premiär, eller? Har jag rätt i det?
1: Ja, förra torsdagen var det premiär och på fredagen var jag där och tittade på den.
0: Jaha. Vart, för jag blev osäker. Är det i Stockholm den går, eller nej?
1: Ja, det är det. Ja. Det är i Stockholm på Göta Lejon. Så jag tog tåget ner, bodde på hotell och gick på musikal.
0: Ja, mysigt.
1: Ja, helt fantastiskt.
0: Jag är ingen musikalkille, men jag har ju sett den där filmen och jag har inte läst boken uppenbarligen heller. Men filmen jag har sett, berätta, du har säkert tagit del av alla de här grejerna. Vad funkade bäst, tyckte du, av allt?
1: Detaljer och sånt där, det är ju boken såklart. Mm. Men känsla och upplevelsen på musikalen, det går inte att beskriva. Det var verkligen en berg- och dalbana i känslor. Det var skratt och det var tårar och det var ilska och ja, allt. Jag kände allt.
0: Är det sant? Känner du ilska när du sitter där? Alltså?
1: Ja, till och med det.
0: Ja, vad fint.
1: Hur man kan stöta bort sina barn.
0: Ja, det...
1: Då är det.
0: Då kan man bli arg. Det får man bli.
1: Jajamän, det kan man också. Och sen, som sagt, det gick väldigt mycket näsdukar för som jag grät.
0: Men det nya som kommer när man ser en sån här, när man sätter upp det på en scen, det är ju att det kommer musiken till, det finns det ju i film också, men att den får ju en ny innebörd på så vis. Hur funkar det då?
1: Ja, men alltså det förstärker ju känslorna, tycker jag.
0: Ja.
1: För att när de sjunger, men som den här också som jag hoppas ni spelar nu då, Överge allt för dig. När de, ja men den handlar ju om att vara tvungen att välja.
0: Mm.
1: Och nu var det de här killarna som var tvungen att välja, en av dem välja bort sin familj. Mm. Men det kan ju vara vem som helst som kanske måste välja i livet.
0: Mm.
1: Så att den var helt fantastisk. Mm. Köp biljett och gå och se.
0: Nu har du gjort reklam här, det kan man lugnt säga. Men
1: nej.
0: Det är okej. Okay. In the name of music känner jag här. Men du snackade
1: precis.
0: Också. Den heter ju Torka aldrig tårar. Och du sa att du grät mycket. Mycket näsduk sa du.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Det gick ett helt paket med näsdukar. Och jag var inte ensam kan jag säga. Så att,
0: gick du...
1: Och då går det från ena sekunden... Och gråta, alltså, och det var tur det mörkt i sådana där salonger, för det var sådana fulgråt från min sida ordentligt.
0: Berätta, vad menar du med fulgråt? Vad är det?
1: Ja, men det är ju som när man hulkar och man låter. Det var ju tur, det var musik och det var mörkt. Det är riktigt sådana fulgråt.
0: Marie,
1: inte bara stilla tårar.
0: Nej, men nu tar vi det lugnt här. Alltså. Det här reviderar vi direkt. Det finns ingen fulgråt. Det där var fint. Det är ju att visa känslor. Ja. Herregud, det är klart du ska gråta om du känner så.
1: Ja.
0: Ut med det bara.
1: Ja, det var tvunget.
0: Du, ska vi ta och lyssna på det här så att alla får en känsla för för dina känslor helt enkelt då?
1: Men tack. Och lyssna på de här killarna, alltså sådana fantastiska röster de har. Mm. Det är helt underbart.
0: Mattisen säger man va? Mattisen.
1: Ja, och Valdemar Wahlbeck.
0: Ja, vad härligt. Du, Överge allt för dig är det vi ska spela.
1: Ja.
0: Du, tack så mycket för att du ringde, Marie, och hoppas du kryar på dig för tusan.
1: Ja, det ska jag göra, absolut.
0: Ha det bra, Marie.
1: Ja. Hej. Tack. Hej.

0: Ja, fint. Överge allt för dig från musikalen Torka, aldrig tårar utan handskar. Här i Karlavagnen, det är jag som är Magnus Broni, och ikväll så har vi såklart Säg det med en sångfredag på temat Min favoritlåt just nu. Och nu har vi kommit till Lova Hesselbom, Lekeberg.
1: Stämmer alldeles utmärkt.
0: Vart här, vad, det låter härligt. Vart är vi? Lekeberg kanske man säger då, eller?
1: Ja, Lekeberg och Lekeberg. Båda funkar. Jag bor i Edsberg utanför Fjugesta, utanför Örebro.
0: Ah, vi är lite i Närke.
1: Exakt.
0: Ja, ah, mys. Du, berätta, vad har du gjort en sån här fredagkväll då?
1: En sån här fredagkväll så har jag suttit tillsammans med mina föräldrar och vi har tittat på Harry Potter. Under hårda krav från mig kan jag säga, för det sker inte ofta att de står ut med att jag kommer hem till dem och tittar på Harry Potter. Men nu fick de fan stå ut, så det, ja.
0: Alltså jag är förälder och jag tänker så här att om min dotter skulle komma och vilja titta på något med mig, då kommer jag ju säga ja till vad den är. Vadå?
1: Ja, de tyckte det var jättegulligt när jag var 8.
0: Aha, ja, ja.
1: Men 32 så är de inte helt...
0: För det var inte första gången du sa att nu ska vi kolla på Harry Potter, eller?
1: Nej, det har ju hänt några gånger nu.
0: Det har hänt sedan du var 8, kanske?
1: Ja, några gånger. De är hårt utsatta för att både se filmerna och vara med och läsa böcker. Och, ja.
0: Men det är klart att de gör det ändå, eller hur? De gjorde det nu ikväll.
1: Ja, det gjorde de.
0: Det ska de ha kredd för, tycker jag faktiskt.
1: Ja, absolut.
0: Nu hälsar vi till Lovas mor och far och tackar för att ni kollar på Harry Potter med Lova.
1: Anders och Mia, King and Queen.
0: Ja, King and Queen, Anders och Mia. Bra gjort. Ni kommer, vi vill ha en recension sen om vad ni tyckte om filmen den här gången.
1: Jag tror att han sov igenom hälften. Men,
0: ja. Men ni kollar inte på fotboll då? Eller lyssnade på fotboll såklart på P4, det är det man ska göra, eller hur?
1: Nej, vi är hästfolk. Vi är allergiska mot fotboll.
0: Ah, okej. Okay. Ja. Du vet inte ens hur det gick, eller?
1: Nej, jag vet inte ens vilka spelar.
0: Det är jättebra. Det var en sån Nations League-match mellan Sverige, eller egentligen var Sverige på bortaplan, herrlandslaget fotboll mot Bosnien-Herzegovina, och det blev 1-1.
1: Okej, okay. Jag vet att det var VM för ett tag sedan. Då blev vi inbjudna av bror och syster, svägerska heter det. Men annars, nej.
0: Fan, otroligt härligt. Jag vet att det var VM nyss. Ja, det är så kul att det är så olika hur man känner för det här med sport, med fotboll inte minst.
1: Ja. Men du, de hade chips, så jag är nöjd.
0: Såklart. Vilka chips gillar du då?
1: Salt och vinäger, alltid.
0: Usch.
1: Det är bara brittiska anor. Det är fina grejer.
0: Ja, det är så det är. Okej.
1: Okay. Det är så det är.
0: Du, apropå brittiska anor, tror jag väl. Var det en liten övergång vi fick här? För nu, vi sitter och snackar sport och film och grejer. Det är ju musik. Det säger det med en sångtema här, va? Eller hur?
1: Det säger det med en sång.
0: Ja, exakt. Och vilken sång är det? Vi pratar liksom om favoritlåt. Någon som... en hit. Nu, alltid eller vad man nu vill. Berätta.
1: Det är nu och alltid. Det är You Came av Kim Wilde.
0: Wow.
1: Och det här grundar sig i när jag föddes.
0: Ja.
1: För snart 33 år sedan.
0: 1988, kan det stämma?
1: Nej, 94.
0: 94 blir det, ja, just det. Men låten är från 88, så mycket vet jag.
1: Ja, jo, men det är klart. Stämmer. Ja. Och det var min mamma. Hon, det absolut tidigaste som någonsin finns dokumenterat på mamma och mig är när hon dansar med mig till den här låten. För att hon har alltid älskat Kim Wilde. Alltid.
0: Vem har inte gjort det?
1: Nej, men exakt. Och det tidigaste som finns dokumenterat på oss, den är vi dansar till den här låten. Och min mamma blev brutalt kränkt vad var det, 2021, 2022, det var direkt efter pandemin. Det var 80-talsfestivalen på Zinken i Stockholm, där jag blev inbjuden att komma och besöka. Och då var Kim Wilde huvudnumret. Och jag hade precis köpt en hundvalp och min mamma var så sur för att hon fick vara hundvakt medan jag åkte och såg hennes barndomsidol.
0: Han var avundsjuk.
1: Sjukt avundsjuk.
0: Ja, ja.
1: Men sen så kompenserade jag det. För när mamma fyllde år så köpte jag biljetter till hela familjen att se Kim Wilde. Så att vi stod längst fram i mitten och kramades till just den här låten.
0: Nej men du, ta oss med. Vart är den här konserten då?
1: I Karlstad.
0: Jaha.
1: Och det blev ju uppskjutet då på grund av pandemin.
0: Ja.
1: Men för hon fick det julklapp. Och det blev uppskjutet helt enkelt ett par år. Men till slut så var vi där.
0: Men du vet, när hon öppnar den här julklappen, när mamma då, alltså hennes favoritartist, Kim Wilde.
1: Ja.
0: Och då får hon en julklapp där, vi sitter på julafton. Mm. Ta oss
1: precis. Det var ett vykort. Och det stod, jag kommer inte ihåg exakt vad jag skrev. Men det var någonting i typ med Flying to Cambodia. Fast inte så långt utan till Karlstad. Och sen så var det typ tårar resten av kvällen.
0: Ja.
1: Och sen så, ja, vi fick mejl om att det sköts upp. Vilket inte var konstigt för det var som sagt pandemi.
0: Mm.
1: Men så kom vi i alla fall dit till Karlstad. Pappa körde oss dit. Och pappa och lillebror fick ju såklart också biljetter. Så vi gick in allihopa. Hon körde alla sina greatest hits och sen så var det väl dags för den här låten och jag kommer ihåg att vi stod där och kramades och hon ville väl kanske inte visa det men det var tårar precis överallt. Och den här låten har alltid varit min mammas och den dyker upp i min spellista åtminstone ett par gånger varje dag.
0: Ja, vi har ju inte pratat förut, men lite känns som att du blir lite känslosam när du pratar om det där.
1: Ja, men det är klart. Det är min mamma. Det är världens bästa människa.
0: Mm.
1: Ann-Marie, hon är... Mm. Nej, men det finns ingen bättre människa än hon.
0: Men, och då, på konserten...
1: Mm.
0: Börja så här. Varför var just den här låten mammas favorit? Vet du det?
1: Nej, men You Came. Hon... Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men det var någon gång när jag gick på antingen högstadiet eller gymnasiet så mådde jag ganska dåligt. Jag kommer inte själv riktigt ihåg varför eller hur, men hon skrev ett jättelångt brev till mig.
0: Mm.
1: Och jag tror att hon bara lämnade det på köksbordet en morgon. Där hon liksom beskrev sin kärlek till mig. Och hon citerade den här låten, hon beskrev som sagt när vi dansade till den här, när jag föddes. Mm. Och det var hon och jag.
0: Mm.
1: Pappa fanns såklart också, men han bara lite exkluderade det här. men hon beskrev det så på vackert sätt. Och jag har kvar det här brevet, det ligger i en låda på ett skrivbord i mitt sovrum i min villa som jag bor i nu. Så här 30 år senare. Och det var väl första gången som jag verkligen fattade kärleken mellan en mor och ett barn. Jag hade ju liksom förstått innan, men det här det var någonting alldeles extra.
0: Är du hennes första barn?
1: Ja, jag är hennes första.
0: You came, säger jag.
1: I came. Shit happened.
0: Du försökte ta bort några känslor genom att skoja lite. Men det är otroligt, otroligt fint. Vilken fin relation ni verkar ha också.
1: Vi har en fantastisk relation. Med shit happened, hon har haft väldigt mycket att göra med mig. Mm. Men nu i vuxen ålder så... hon är mitt allt, jag är allt hennes.
0: Vad fint. Ann-Marie hette hon så?
1: Jajamän, kallas Mia.
0: Mia?
1: Kallas Mia.
0: Lova och Mia helt enkelt. Vet ni, nu ska ni liksom vara kramas där. En återföreningskram helt enkelt i Karlstad. För här kommer, det blir finalen. Det var ett otroligt fint samtal. Tack för att du ringde. För här kommer, vad bra den här låten är för övrigt. Oj. Tack så mycket Lova. Och här kommer King Wild för er. Och för alla andra också. Kram, hej!
1: Kram, hej!

0: Ja, Kim Wilde, You Came, kvällens sista låt. Ja, hörde det? Hörrni, det närmar sig midnatt och det har blivit dags att avsluta Karlavagnen. Redan. Ja, underbart det kort. Och ikväll så var den här musikresan väl kort. Men vi fick ju också tidigare höra hur Sveriges fotbollsgubbar kryssade mot Bosnien-Herzegovina. Men här är vi nu i alla fall. Och tack alla ni som har ringt, mejlat, smsat och skrivit på våra sociala medier och delat med er av era bästa låtar just nu. Kvällens producent, det var Pelle Moeld. Dialogredaktör, Hugo Götberg. Tekniker, Hanna Melander. Och när ni ringde, ja då besvarades samtalen i vår sluss av Renata Dos Santos och Tolga Adegusell. Själv så heter jag Magnus Broni. På söndag hör du Karlavagnen här i P4 igen, då med Åsa Ivars dotter. Nu lämnar vi över till Ekot. Så tack och god natt.
1: Här är Ekot. Poliser ser våld, död och traumatiska händelser i jobbet. Därför behövs det mer långsiktigt stöd för polisernas mentala hälsa. Det skriver Polisförbundet och en professor i polisvetenskap på DN Debatt. De menar att stödet idag främst är akut och inte tillräckligt förebyggande. Skribenterna vill se ett nationellt stödprogram, stärkt polisutbildning och bättre förutsättningar för chefer att upptäcka psykisk ohälsa i tid. Utred en nedläggning av Malmö Airport, Sturup. Det föreslår Kungliga Vetenskapsakademin i en rapport om framtidens transporter enligt Sydsvenskan. I rapporten pekar akademin på minskad trafik och att många skåningar istället flyger från Kastrup som både har fler avgångar och tågförbindelser. Men näringslivet i Skåne är kritiskt och varnar för sämre villkor för affärsresenärer och försämrad beredskap. Världens 7 rikaste länder, G7-länderna, ska släppa 100 miljoner fat olja och bränsleprodukter ur sina reserver. Först ut är diesel, efter rekordhöga priser i USA och Europa. Syftet är att pressa priserna som stigit under Irankriget och efter störda persiska och ryska leveranser. USAs president Donald Trump säger att det är bra att Europa öppnar sina bränslereserver. Och så här fotboll. Sverige spelade ikväll 1-1 mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Och så här sa Viktor Gyökeres till Radiosporten efter matchen.
2: Ja, det är klart att det är tungt att inte vinna med matchen. Med tanke på omständigheterna spelar otroligt bra. Sen är det klart att vi behöver vinna den matchen.
1: Säger alltså Viktor Gyökeres. Och det här var Ekot vid midnatt med Alexander Ivanovski.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.

Leave My Head, Maria Jane Smith, inleder vi den här lördagen den 3 oktober. Hej på er och välkomna in till Studio 27. Här sitter Isabel Berglund och ska hålla sällskap hela vägen fram till klockan 6 tillsammans med min kollega Peter Sundberg som kommer hit runt 4-snåret. Gud, vilken dramatisk låt den här Maria Jane Smith var. Leave My Head. Den var verkligen oktober på något vis. Jag tänker i just den här sändningen, önskenatten, så ja, jag och Peter, vi fick känslan av att vi kanske ska sätta oss i en tidsmaskin. Musik har ju lite den förmågan att kunna transportera oss till ja, både säsonger, tidigare minnen, årtal, ja, ni fattar. Till olika platser som kanske inte är just exakt här och nu, även om jag vet att man såklart ska leva i stunden, så hade det väl varit lite fiffigt om vi tillsammans kan skapa en tidsmaskin och dela med oss av varandras tidsminnen. Så det är helt enkelt temat för natten, tidsmaskin, så du får helt enkelt fundera lite grann. Sen när du kommit på, men hit vill jag nog åka. Och det var ju då jag lyssnade på den här låten. Ja, då får man höra av sig och berätta sin önskan. För det är ju det som önskenatten går ut på, att önska musik. Jag kan tyvärr inte just nu transportera er till de tider ni önskar. Men vi får se. Jag menar, det går ju allt snabbare med utvecklingen, AI och så vidare. Så vi får väl se. Men just i natt så blir det bara musik. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till om ni föredrar e-post. Om man tycker om sms, då skickar man det till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så skriver du in och berättar. Vad vill du lyssna på? Och ja, vilket år ska vi till? Och ja, vem är det vi ska träffa där? Du alltså, berätta. Ge oss lite minnesbild av vem du var det årtalet som du önskar. Ja, då kör vi.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Ja, önskenattens tema är tidsmaskin. Jag tycker Gunsan har prickat helt rätt. Jag berättade ju lite så instruktioner inför den här önskenatten om ja, tidsmaskinschemat, temat. Att vill man höra av sig och önska så får man helt enkelt berätta vilken låt man vill lyssna på och sen... Ja, men vem man var. Och ja, ge oss liksom en liten ögonblicksbild så att vi som inte är du får åka med i den här tidsmaskinen. Gunsan, hon skriver kort och gott så här. Summer of 69. Och sen lyssna på det här. Alltså fatta. 13 år och nykysst. Ja, jäklar. Gunsan, du blir först låten ut.

Summer of 69 med Bryan Adams. Ja, tack Gunsan för att vi fick följa med dig. Herregud, tänk att lyssna på den här var 13 år och nykysst. Alltså, ja, man blir lite avis va? Cornelia, hon har skickat in tidsmaskin. Ja, men även om jag själv är på snudd antik. Älskar snudd antik. Mm. Så backar vi bara 25 år till 2001. Då kom låten Rosa helikopter med Pi.

Cornelia, rosa helikopter, det blev liksom vår tidsmaskin tillsammans. Gud, vad jag fick minnas tillsammans med dig. Tack snälla. Tidsmaskin är helt enkelt temat för natten, så berätta för mig vilket årtal ska vi till och vilken låt och vem var du när du hör den här låten. Vaken@sverigesradio.se kan du mejla till. Petra, hon skriver så här: det börjar väcka kärlek banne mig, min favvo i Melodifestivalen. Kan det vara från sent 60-tal eller tidigt 70-tal? Ja, jag vet inte, Petra. Det enda jag bryr mig om det är att vi liksom ska tillbaka till årtalet som du vill tillbaka till. Så det spelar liksom ingen roll när låten kom, utan fokusera, nu fokuserar vi på oss. Jag tycker vi gör det alldeles för lite. Vi måste lära oss att rikta blicken mot oss själva någon gång.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Ego med Agnes. Ja, du lyssnar på Vakan. Det är önskenatt som pågår lördag den 3 oktober. Och jag och Peter, vi funderade kring temat och kom fram till att ja, men tidsmaskin hade väl varit fiffigt. Nu sätter vi oss alla i en tidsmaskin som ju musik faktiskt är. Den kan ju transportera oss till alla möjliga platser. Och vi frågar dig som lyssnar helt enkelt, vilken låt vill du höra och vart kommer vi nu när vi spelar den? Så du får beskriva. Och verkligen, jag vill verkligen betona att det behöver liksom inte vara att ni beskriver när låten kom, så att det är egentligen inte det handlar om, utan nu är jag faktiskt intresserad av er och ja, hur gamla var ni, vilket år befinner vi oss i och ja, vad hände då? Dion, hon skriver, jag skulle vilja höra Live is Life med Opus och minnes tillbaka till 1986 då jag var 11 år. Vad härligt, Dion. Också 11. Vad hade du för dig när du var 11? Det är liksom en så speciell ålder. Man är ju verkligen barn, men ändå att försöka minnas 11. Suddigt, kanske för dig också, Dion. Men vi får hoppas att Live is Life kommer att väcka minnen till liv.

Ja, life is life med Opus. Jag är beredd att hålla med. Här sitter vi live i Studio 27 och håller låda fram till klockan 6. Så varmt välkommen du som lyssnar och berätta. Vad är det för något som ni vill lyssna på? Temat är tidsmaskin. Du är varmt välkommen att höra av dig. vaken@sverigesradio.se skriver du till om du är en e-postmänniska. Är du en sms-gäri, då skriver du in till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Anita Saxton, hon skriver så här. Tillbaks till år 1975, men vill inte räkna hur många gånger Lasse Berghagen upprepade Jenny Jenny i Melodifestivalen. Och mina vänner i Surrey i södra London roade sig med att räkna. Jag vill hellre höra Harpo sjunga Movie Star från samma år. Den blev populär inte bara i Sverige utan hamnade på hitlistorna i Europa och så långt borta som på Salomonöarna hörde man Movie Star. Wow Anita, tack snälla. Jag hade gärna velat höra mer om dig 1975. Jag tror jag har fått en bild av lite grann vem du är. Nu står man ju alltid inför valet. Vad väljer man? Engelska eller svenska versionen? Jag tycker ändå att den engelska hörs rätt ofta och vi är trots allt Sveriges radio, så nu kommer den svenska versionen.

0: Svensktoppen på söndag. Vi lyssnar på de populäraste låtarna i Sverige. Vi följer den spännande duellen i toppstriden. Och vi pratar potatis med Lale.
1: Ekologiskt jord, det är bra.
0: Prat, musik och potatis. Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i Vaken med P3 och P4. Alltså, Lasse Lindell kommer in hit och liksom med en fråga som är så... Det var det sista jag hade väntat mig i natt, men kanske ändå inte helt oväntat av dig, Lasse, eftersom vi ändå har lite... Vi har ändå lite traditionen av att bjuda på lördagsgodis. Men du dyker in här och frågar, gillar du glass?
1: Ja, det är väl första gången kanske, va?
0: Ja, det var första gången. Det här är uppgradering. Men gud, så gott! Ja, Lasse!
1: Jag vet, du får testa.
0: Tack!
1: Vi har sån här mat...
0: Tack snälla!
1: Natt. Glassnatt har vi.
0: Det var jättegott. Var det...
1: Jag tänkte, du brukar vara i Frankrike, Isabelle.
0: Ja, men precis. Mm.
1: Känner du vad det smakar?
0: Ja, men är det liksom salt karamell?
1: Nej, det är crème brûlée.
0: Det är crème brûlée. Nej, men vänta, nu måste vi ta en till tugga här. Nu känner jag.
1: Det är svårt med smaker ibland. Man kan liksom inte härröra till vad det är.
0: Nej, precis.
1: Det är bara gott.
0: Vet du vad jag såg förresten?
1: Nej.
0: Vi ska prata om trafiken. Men jag måste säga, du vet de här hallonbåtarna som var chokladdoppade?
1: De är tillbaka. I din affär alltså?
0: Jag vet
1: vad den affären är. Vi ska inte nämna den här, för då får vi nämna alla affärer. Och det har vi inte tid med.
0: Det hinner vi faktiskt inte. Men jag kan bara säga, det är ju ändå lite av ett transportmedel, en båt gjord av geléhallon doppad i choklad.
1: Fruktansvärt gott.
0: Ja, det är så gott.
1: Ja.
0: Herregud, okej. Vad händer i trafiken?
1: Ingenting.
0: Nej.
1: Så nu har vi pratat klart om trafik. Det har varit jättelugnt faktiskt. Det har inte hänt något speciellt här på en timme ungefär.
0: Nej.
1: Det har varit ett par olyckor sent igår kväll. Då, men ingenting av någon allvarlig karaktär så vitt jag vet. Så att,
0: Men varför är det så då? Är alla hemma och kollar på spåret? Eller?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Det var ju fotbollsmatch igår kväll också.
0: Ja, Sverige, just det.
1: Bosnien här så går vi mot Sverige. Men att, det är ju så här ibland.
0: Ja.
1: Fredagnätter eller natten mot lördag brukar av hävd, om jag får använda det uttrycket, vara ganska lugna faktiskt.
0: Mm. Vad skönt!
1: Den nätten, ja.
0: Ja, men då höll vi det kort.
1: Så du får fortsätta att spela musik för folk och äta glass. Ja. Så går jag tillbaka till redaktionen.
0: Alltså, vi har det ju inte dåligt, Lasse.
1: Det har vi inte. Nej. Vi kommer få det ännu bättre imorgon.

Wonderful Life med Black. Det är Joakim som har skrivit in. Alltså Lasse är fortfarande kvar. Nu har jag visat honom ett Instagram-konto här som presenterar nyheter i, vad ska man säga, godis- och snacksväg. Och vi har ju hittat våra älskade hallonbåtar nu då, men sen, alltså det går ju, det slutar ju aldrig, Lasse. Det finns så mycket. Det finns så mycket som man borde äta, men ja, jag känner min glass håller på att smälta. Jag måste liksom ta en sak i sänder. Pistagekräm. Alltså, herregud. Ja. Ni lyssnar på Vaken önskenatten och temat för den här natten, det är tidsmaskin. Så ni får höra av er och berätta vilken tid ska vi till och vilken låt ska vi lyssna på då för att transportera oss dit. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett pennaslag. Åke, han skriver ABBA med Dancing Queen var cirka 10 år, och sen här blir det svårt för jag tror det är skrivet på dialekt. Träffa min fosta kärlek, vars mor sålde korv utanför en auktionshall i Ystad. Det är mycket information nu.

Dancing Queen med ABBA här i Vaken. P3 och P4 Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, nu gick Lasse precis, men det är så mysigt att kunna diskutera ett av sina favoritämnen, godis, med någon annan som också har det som passion. Och det passar ju riktigt bra att Anita hört av sig och önskat den här låten. Varför inte ta oss till ett skoldisco 1969, Smedjärdsskolan i Upplands Väsby, klass 6C, spelades den här nämligen.

Sugar Sugar med The Archies här i Vaken med P3 och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på och temat är tidsmaskin. Vi hinner med en önskan till. Det är faktiskt samma årtal, 69. Judy, min vän, med Tommy Körberg, Månlandning. Ja, herregud, tänk att ni har fått vara med om det.

0: Jo, det är min vän Tommy Körberg här i Vaken nu, Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. En gravid kvinna som tvångsvårdades på ett hem i Malmö tvingades föda med midjefängsel. Nu ändrar kriminalvården sina rutiner, rapporterar Aftonbladet. Kvinnan skulle genomgå en medicinsk abort i september, men när hon födde det döda fostret var hon fortfarande fängslad. Kriminalvårdens enhetschef säger till tidningen att händelsen var helt felaktigt hanterad och att de kommer starta en utredning. Nyköpings kommuns webbplats utsattes för en hackerattack ikväll, det rapporterar Sörmlands Nyheter. Under en period visades en bild med texten "Imagine att bli hackad 2026, ni borde fixa detta." Vid nyutiden på kvällen såg webbplatsen ut att vara återställd. Det är just nu oklart vem som låg bakom attacken. I Storbritannien har en 28-årig man åtalats för att ha förberett ett terrordåd mot högerpopulisten och partiledaren för Reform UK, Nigel Farage. Mannen misstänks för att ha planerat någon form av terrordåd under sommaren. Enligt tidningen The Times handlar det om samma man som misstänks ha mördat partikollegan Anne Widdecombe i början av juli i år. Sydkorea höjer beredskapen efter att Nordkorea avfyrat minst en ballistisk robot mot havet öster om landet, det uppger Sydkoreas militär. Spänningarna mellan länderna har ökat kraftigt de senaste åren. Ovanligt många döda valkalvar har spolats upp på stranden runt halvön Valdez i södra Argentina. En teori är att valarna attackeras av måsar som hackar hål i valarnas hud och späck för att äta av dem. Forskare bedömer att valkalvarna drabbats av infektioner i sår orsakade av måsarna. Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen, men vilka ruskiga nyheter, va? Alltså, de här valarna och måsarna, det låter som något ur Hitchcocks manusarkiv, vad vet jag. Hej och välkommen in till Studio 27, där vi ägnar tiden till att önska musik som tar oss till det årtal, ja, ni känner för. Tidsmaskin är temat, och du som lyssnar, du är varmt välkommen att höra av dig och berätta. Vilken låt vill du att vi ska spela här för att du ska minnas tillbaka, eller ja, helt enkelt komma till något årtal som du känner att, nej, men det här kände jag, det här skulle jag faktiskt vilja besöka igen. Ja, ni behöver helt enkelt inte fokusera så mycket på när själva låten kom, utan jag är intresserad av när vi lyssnar på den. Var befann du dig då? Vem var du då? Ja. Vaken@sverigesradio.se kan du skriva till om du vill mejla. SMS skickas till 72250. Börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Peter Sundberg är med oss också, han kommer hit klockan 4. Och du som lyssnar är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Ja, den här önskenatten, den går ju liksom i tidsmaskinens tecken, och jag tycker ni har gjort ett riktigt bra jobb i första timmen med att skicka in de låtar som ni kände transporterade er i tiden. Ni får jättegärna fortsätta att höra av er, och framför allt så tycker jag att det är så fint när ni berättar bakgrunden till låten. Jag tror det blir liksom matigare program, kan jag väl ändå konstatera, om man får lite bakgrund till låten. Dels för att det bara är mysigt att berätta någonting mer om vad jag ska spela och vad artisten heter, men också så tror jag att det är fint med kontext för alla andra som lyssnar också. Det kan man ju tänka på om man inte förstår liksom hur man ska motivera att man tänker att man liksom ska försöka förklara för alla oss lyssnare också, inte bara mig, om man nu skulle vara rädd för mig av någon anledning. Lillemor, hon skriver så här: vi hade haft en tuff period, men nu såg vi ljus i tunneln. Hela familjen sitter i bilen och är på väg till Enköping för att fira jul med barnens farmor och farfar. På radion har vi Nothing Compares to You med Sinead O'Connor. Spela gärna den så kan jag drömma dig tillbaka till 80-talet. Kram, Lillemor.

Nothing compares to you, Sinead O'Connor. Mm. Önskenatten går in i en tidsmaskin och går in i en tidsmaskin. Önskenatten gör så att vi går in i en tidsmaskin, skulle jag kanske säga. Och nu har vi kommit till 1979. Det är Annika som skriver. Mina absoluta favoriter i tonåren var ju Magnum Bonum. Så fort de spelade i närheten så var jag där. De var ju så snygga. Favoriten var trummisen Kim. Alltså, vet du vad, Annika? Jag fattar grejer med trummisar. Alltså, de håller sig lite i bakgrunden och kan sin grej. Ja, jättetjusigt. Låten jag vill höra är Loverboy. Ja, det ska du få höra.

Loverboy Magnum Bonum. Ja, Kia skriver så här. Superlim och silvertejp. Nästa helg fyller jag 73 och ärligt talat, jag skulle behöva en total renovering. Nej, med Kia. Aj, får vara snäll mot dig själv. Gängorna är utslitna i hela kroppen. Jag behöver jag superlim eller en tidsmaskin. Suck.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

please, please, please. Sabrina Carpenter. Dolly Parton. Ja, fint att jag får vara med och ja, men få dela så många minnen av er. Det är tema tidsmaskin och jag känner att nu har ni börjat komma igång här. Sven-Erik skriver, jag vill höra Crocodile Rock med Elton John. Det var den första singeln som jag köpte. Jag hade precis flyttat hemifrån som 16-åring för att börja gymnasiet i Hässleholm. Wow! Ja, alltså Elton John, Crocodile Rock har jag själv ett starkt minne av, Sven-Erik, när jag hittade den här låten, vad kan jag ha varit, 8 kanske eller någonting sånt där, så spelade den och spelade och spelade, det gick liksom inte att spela, att inte spela den igen, jag var helt besatt av introt tills mamma kom och knackade på och sa, snälla snälla älskling, kan du möjligtvis lyssna på någonting annat, den där sitter i, och det har jag inte, vet du Svenning, jag har inte tänkt på det där minnet på, kan inte ens minnas. Men nu kom det till mig, tack vare ditt sms och din önskan. Jättemysigt. Får vi minnas och sätta oss i tidsmaskinen och åka tillbaka till två olika platser och tider. Men samma låt.

Crocodile Rock, Elton John, ja, Sven-Erik, tack för att du tog med mig i tidsmaskinen. Matilda, hon skriver: hej, jag skulle vilja höra Jack Sparrow med Lonely Island och minnas 2011 när jag var 19 och jag var på min första korridorsfest som student i Lund. Gud, Lonely Island. Tack Matilda, jag tror vi nog är lika gamla ish. Alltså Lonely Island, jag har inte tänkt på dem på hur länge som helst. Tack Matilda också, vi lyssnar.

0: witness a major cinephile.
1: You complete me.
2: Jack Sparrow, Lonely Island och Michael Bolton. Ja, Matilda, vilken tripp i minnenas allé. Nu ska vi se här. Det ska spelas Gula höstlöv med Lasse Stefans, men själva önsketexten har fallit bort. Ja, låten, den kommer här i alla fall.

Gula höstlöv med Lasse Stefans här i önskenatten, vaken med P3 och P4. Hör av dig och berätta, vilken låt vill du att vi spelar? Temat är tidsmaskin, så du får helt enkelt berätta vilket år du vill åka tillbaka till och vad som hände då, och ja, såklart låten då. Så här skriver en lyssnare: hej, har en låt som jag minns än idag när jag hörde den första gången. Det var sent 70-tal. Farsan och morsan hade precis köpt en grön Volvo med en högtalare mitt på instrumentbrädan. Det var original på bilen, snacka om monoljud. På den tiden umgicks man bland annat genom att åka bil, lyssna på bilradion, och man kunde åka till korvkioskparkeringen. Minns precis var vi var på väg den kvällen. Farsan, mina kompisar och jag. Vi var på väg på en biltur till Leksand från Insjön, och då kom låten. Ja, det var sånt tryck. Det var, och det är en tidsmaskinminne för mig. Ja, men så fint beskrivet du. Här kommer låten.

Born to be alive, Patrick Hernandez. Ja, tack du som önskar det. Fantastiskt att få åka med dig i gröna Volvon och lyssna på den här. Ja, jag känner det. Jag ser det framför mig. C skriver, vi kan väl inte undvika 1974? Nej, det kanske vi inte kan. När ABBA vann Waterloo. Hela familjen jublade och vi plockade fram resegrammofonen och spelade singeln efteråt, som vi faktiskt hade införskaffat. Jag minns hur pappa sken som en sol och sa, men den här är ju riktigt bra. Ja, tänk se, jag ser det här framför mig också. Och jag vet, vi spelade ABBA i förra timmen, men ni är så förtjusta i ABBA så att vi får väl helt enkelt göra på något vis att den här sändningen så får vi ta en ABBA i timmen eller något. Ja, här kommer i alla fall Waterloo från 1974.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Happy land, Amanda Jensen. Ja, önskenatten är igång och tidsmaskinen har tagit oss till 95. Så här skriver en lyssnare. När jag var 9 så hörde jag den här låten från min omåttligt coola 15-åriga stora syster Emilias rum. Jag blev knockad direkt och brukade smyga in när hon inte var hemma, dra igång CD-skivan på hennes stereo och nynna med på fusk engelska. Gud vad gulligt. Once upon a time i bobygden Hälsingland 1995. Låten håller fortfarande, tycker jag.

band Starter Brain Pool. Åh, jag hade också smugit in på storasyrran Emilias rum och låtsas sjungit på engelska. Gud, vilken bra önskelåt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Kommuner pressas att godkänna byggande av datacenter. Det säger forskaren Julia Velkova till Ekot. Enligt henne lockar Sverige med billig el, mark och vatten. Men Velkova menar att kommunerna har större förhandlingsutrymme än de tror när resurserna är hårt pressade i Europa. Poliser ser våld, död och traumatiska händelser i jobbet. Därför behövs det mer långsiktigt stöd för polisernas mentala hälsa. Det skriver Polisförbundet och en professor i polisvetenskap på DN Debatt. Skribenterna vill se ett nationellt stödprogram, stärkt polisutbildning och bättre förutsättningar för chefer att upptäcka psykisk ohälsa i tid. Utred en nedläggning av Malmö Airport, Sturup. Det föreslår Kungliga Vetenskapsakademin i en rapport om framtidens transporter, skriver Sydsvenskan. I rapporten pekar akademin på minskad trafik och att många skåningar istället flyger från Kastrup som både har fler avgångar och tågförbindelser. Men näringslivet i Skåne är kritiskt och menar och varnar för sämre villkor för affärsresenärer och försämrad beredskap. I Storbritannien har två iranska medborgare åtalats misstänkta för terrorförberedelser riktade mot den judiska befolkningen i landet, det rapporterar Reuters. Enligt polisen ska männen ha haft kontakt med en person utomlands, möjligen i Iran. Houthi-rörelsen i Yemen uppger att saudiska styrkor genomfört 94 attacker mot områden under deras kontroll det senaste dygnet, det rapporterar AFP. Den iranstödda gruppen säger att antalet saudiska attacker uppgår till 1350 sedan inbördeskriget tog fart igen i början av september. Ekot med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Tack för nyhetsuppdateringen.